0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo No Money, No Music Janeza Gregorca. Na posnetku iz leta 1989 sta bila solista Peter Ugrin in Andy Arnold, orkester je vodil Janez Gregorc. Pred nami pa je skladba My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Skerl se je rodil 21. maja leta 1934 in je bil med letoma 1984 in 1999 vodja džezovskega orkestra RTV Beograd. Bil je eden ključnih akterjev srbske džezovske in popularne glasbene scene takoj po vojni, bil je namreč zelo iskan aranžer in producent, pa tudi odličen pozavnist in skladatelj. Zvonimir Skerl je z našim orkestrom večkrat sodeloval, med drugim leta 1987, ko so posneli nekaj njegovih avtorskih skladb. Kot rečeno, slišali bomo skladbo My Blue Eyes.

Slišali smo skladbo My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Solista sta bila saksofonist Tone Janša in pianist Silvo Štingl. Orkester je vodil Zvonimir Skerl. V nadaljevanju pa skladba Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika, ki je leta 2019 z našim big bandom nastopil na Ljubljanskem džezovskem festivalu. Priredba skladbe je delo dirigenta Tadeja Tomšiča, solist pa je vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila skladba White Water vibrafonista Vida Jamnika z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Vid je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Two of Us, Outi Tarkjainen. Z big bandom Radio Televizije Slovenija je nastopila leta 2008. Takrat je bila še precej na začetku svoje glasbene kariere, danes pa je že precej uveljavljena in tudi večkrat nagrajena skladateljica in dirigentka.

To je bila skladba Tuo Vas, finske skladateljice in dirigentke Outi Tarkainen, ki je na koncertu v studiu 14 leta 2008 tudi vodila naš Big Band. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine, pripravila jo je Alja Kramar, pa še skladba Always and Forever, Petha Matinija. Solista sta trobentač Boris Majcen in kitarist Primož Grašič. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Zigi Feigl.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni arabski emirati so odredili preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je v sredo zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni miri je incident povezan s terorizmom. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da je bil kopilot, ki je na letalu napadel pilota, deležen radikalne islamistične indoktrinacije. Indijski premier Narendra Modi je med tem indijskega pilota, ki je bil v incidentu ranjen, označil za junaka. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Od 40 članov državnega sveta jih je bilo navzočih le 18. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili. V več mestih so postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, ponekod so se dijakom pridružili študentje. Regionalne šolske oblasti, prefekture in predstavniki sindikatov so poročali, da je bilo med blokadami srednjih šol poškodovanih ali napadenih več ravnateljev. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je na razpis za direktorja te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem prejel 4 prijave. Vsi kandidati so izpolnjevali pogoje, svetniki pa so včeraj za 4-letni mandat podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Cook-Kikl, ki med drugim napoveduje spremembo organizacije v ustanovi. Odločitev o novi direktorici mora potrditi še vlada. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri, v nedeljo in v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.

Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Predlaga nadaljevanje projektov Nacionalnega zdravstvenega centra za izredne razmere v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani, izgradnjo objekta F splošne bolnišnice Brežice in izgradnjo centra za hiperbarično medicino v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Navedeni projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila. Predsednik Donald Trump se je podal v kampanjo na območja z močno republikansko podporo, da bi med člani svoje stranke pred volitvami, ki bodo prihodnji mesec, okrepil pešajočo vnemo. Kot je dejal, pomeni obisk Teksasa in Oklahome začetek 32-dnevne intenzivne kampanje pred 3. novembrom. Krista Pajk, ki je v zaporu preživela poskus usmrtitve, je v bolnišnici in v kritičnem stanju, so sporočili njeni odvetniki, ki zahtevajo spremembo oziroma omilitev kazni. Obsojenki so v žilo vbrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila. Na smrtno kazen je bila obsojena zaradi umora 19-letnice pred 3 desetletji. Guverner Zvezne države Tennessee je ustavil vse usmrtitve, ki naj bi se zgodile v tem letu. V Šenčurju se bo danes začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Na njem bo sodelovalo okoli 800 kolesarjev in kolesark, slovenska reprezentanca jih šteje 42. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, posebej od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Predvidoma do 5. ure zjutraj bo promet skozi predor Karavanke še potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta bo še pol ure zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani.

la dost. Vroče oglase si je prebral, eno si tam izbral in v kurbarijo zberglo se podal.

zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

paše in ki delajo s fantom moži in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo zvokovi.

Te zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo oddaleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni, ker ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo.

sever, u trip korakov i teče reka, u velemestu, ko noć bežim.

0: Ura je 5. Radio Slovenija. Poročila. Popoldne bo Slovenijo obiskal nemški zunanji minister Johan Vadepul, gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih vprašanjih. Obe državi ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister Vadepul se je ob robu Generalne skupščine OZN nedavno srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes verjetno govoril z ministrom Kajzerjem. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitve pri izvozu naftnih derivatov. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi. V zadnjem tednu je sicer trge pretresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav Amerike. Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov. Subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Do sofinanciranja so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa, mestnega kopenskega potniškega prometa ali medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Te bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur o ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev. Uredba bo začela veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. V Šenčurju se bo danes začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Po logističnem zalogaju in tudi pričakovanjih o visokem številu navijačev ob trasi, eden največjih športnih dogodkov na slovenskih tleh. Na prvenstvu bo sodelovalo okrog 800 kolesarjev in kolesark, slovenska reprezentanca jih šteje 42. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju. Po podatkih Agencije za okolje bo danes dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri, v nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu promet oviran zaradi prometne nesreče. Med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora je proti Novemu mestu zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor. Slišali ste poročila, ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Natasha Rašel Šoster.
2: Dobro jutro, vsem skupaj. Prvi oktobrski petek je danes in z vami na prvem tudi tonska mojstra Igor Kropec in Uroš Macura ter napovedovalec Igor Velše. Spet ga boste slišali kmalu, ko bomo preverili, kakšne so jutranje temperature po državi. Sicer pa bomo danes na prvem med drugim govorili tudi o težki temi, kako je, ko človek postane nepokreten in se njegovo življenje, posledično pa tudi življenje njegovih bližnjih, popolnoma spremeni. Poskrbeti je treba za svojca, ki sam ne more več skrbeti torej zase, ga obračati v postelji, mu pomagati pri vstajanju, pri osebni higieni, hranjenju in tako naprej. O vsem tem danes v svetovalnem servisu in že zdaj so dobrodošla vaša vprašanja v obrazcu na prvi.rtvslo.si. Med 8:30 in 9 uro bo čas za svetovalni servis. Pred svetovalnim servisom bo na sporedu tudi oddaja ob 8:00. Včeraj se je na visokošolskih in višješolskih zavodih za približno 80.000 študentk in študentov začelo novo študijsko leto. Profesor sociologije Rudi Klanšek bo naš gost. Eno od vprašanj, ki mu ga bomo zastavili, pa je, kako bo posamezno področje zaznamoval tehnološki razvoj, predvsem napredek umetne inteligence. Naj bo to dovolj za zdaj, sledi prva po izboru Alja Kramar, pojdimo v nov dan ali kot bo zapela Jelka Cvetežar v dvojini. Pojdiva.

0: Ja, za zaljubljene je bila ta skladba, vendar tudi v raju ni vedno vse tako rožnato. Kako se spreti, ne da bi se zares sprli? To bo tema današnjega petka brez pravila. Ta bo na sporedu pred 7. uro. Spori so seveda del naših odnosov, vendar se jih pogosto trudimo čim prej ustaviti, pomesti pod preprogo ali pa preprosto popustiti, samo da bi bil mir. Danes na Mednarodni dan nenasilja preverjamo, ali se je mogoče naučiti tudi bolj konstruktivnega prepiranja. Ker nekaj konkretnih nasvetov bomo slišali pred 7. uro, sogovornik pa bo Marko Iršič iz zavoda RAKMO, Centra za medijacijo in obvladovanje konfliktov.
1: Lahko komuniciramo v obliki očitkov, ne? Na drugom očitamo, ampak to je zelo neproduktivno, zelo male vrednosti, da bo drug spoznal, da bi bilo bolj drugače, ampak se bran. Ne, ni res, da vedno vse včeraj pa sem, ali pa velikrat pa sploh ne vidiš, pa je kontra očitek. Namesto tega bi bilo smiselno povedati, kaj nam je pomembno, kaj nas boli mogoče, kaj bi si želeli. Potem je pa odvisno, da pogledamo, kako je druga stran, ali sploh smo na isti strani, v smislu imamo sploh podobne predstave glede tega, ali ne. Če imamo, pol je bistveno lažji, ker je potem samo stvar organizacije ali pa dogovora, kako to spela. Ne? Lahko pa, da ima drug drugačen predstav, drugačne navade, drugačne stvari se nam zdijo samoumevne. In takrat je smiselno pa razjasniti, pa pogledati, pa reči, recimo, lej, meni je to zelo pomembno, a si pripravljam to upoštevati.
0: Kakšna so torej ta nenapisana pravila komunikacije v konfliktu? Bistvo današnje zgodbe v petku brez pravila bo precej preprosto. Konflikt ni nujno nekaj, česar se moramo čim prej znebiti. Je pa nekaj, s čimer se moramo znati ukvarjati. To pa je res. Pred 7. uro, torej o tem, zdaj pa je 5:11.

Dobro jutro želimo z prvega. Koledarska jesen za zdaj ni bila radodarna s padavinami. Nazadnje smo omembe vredno količino padavin v večjem delu države zabeležili 18. septembra. In tako bo tudi v nadaljevanju. Preverimo napoved in temperature po državi kmalu.

0: 5 in 19 minut je, kakšna je torej vremenska napoved, ki so jo pripravili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti pa so naslednji, takole precej kratki, v soboto, nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala tudi manj verjetna, na Primorskem pa bo še pihala, ampak šibka burja. Kot kaže, se bo torej suho in stabilno vreme nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Dobro jutro, Igor.
1: Dobro jutro.
0: Imaš podatke?
1: Seveda imam podatke in tudi lastne izkušnje, ne? Tako kot vsi mi, ki smo prišli zelo zgodaj v službo. Že kar nekaj časa me ni bilo na programu ob tej uri. In me je presenetilo, zelo hladno je.
0: Malce se je ohladilo.
1: Se je ohladilo. Ja, mene je kar malo zazeblo, tako da sem prišel v dolgih rokavih
0: na radio. Zdaj pa si se že slekel.
1: Da, no, sem se pa že slekel.
0: Si se že ogrel.
1: Tako.
0: Izvoli, kakšni so podatki?
1: Tule so torej podatki, dobljeni o 5, v Ljubljani, jasno, vreme in 8 stopinj Celzija. Zračni tlak 1032 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 5, Slovenj Gradec jasno 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, zračni tlak 1032 milibarov, Murska Sobota jasno 4, Novo mesto jasno 6, letališče Cerklje ob Krki jasno 5, Črnomelj megla 5, Lisca jasno 12, Postojna jasno 10, piha severnik 11 km na uro, letališče Portorož jasno 13, zračni tlak 1027 milibarov, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Krederica pretežno jasno 5 stopin, Rateče 4, letališče Lesce 8, Rudnopolje 2, Krvavec 9, Jezersko 1, Rogla 7, Ravne na Koroškem 5, Velenje 7, Celje 4, Hrastnik 6, Maribor 7, Krajinski park Goričko 15 stopinj, Ptuj 5, Krško 6, Kočevje 2, Ilirska Bistrica 3, Koper 14, Bovec 9, Dolenje pri Ajdovščini, piše tu 18 stopinj Celzija, park Škocjanske jame 15 in pa na Voglu 3. Stopinje Celzija.
0: Kar velike razlike, so po Sloveniji. Ne?
1: Ja.
0: Bomo preverjali približno na vsako uro. Dobro jutro.

0: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
1: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
0: Dirigent bo Tadej Tomšič.
1: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
0: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.
2: Pet minut do pol šestih, do prve jutranje kronike, zdaj pa poslušamo Julie Andrews v eni najbolj prepoznavnih skladb iz muzikala My Fair Lady, I Could Have Danced All Night, lahko bi plesala vso noč, do jutra in čez. Danes jo z razlogom izpostavimo tudi po pol osmi uri v radiosferi, kajti včeraj, 1. oktobra, je Julie praznovala 91. rojstni dan.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Oskrba s plinom je v Sloveniji za letošnje leto zagotovljena. Odveč so tudi skrbi glede njegovih cen, je po sestanku z dobavitelji plina poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki pa je napovedano novembrsko podražitev Istrabenz plinov in Mariborske plinarne komentiral tako.
2: Dvigujejo cene, tudi sami smo bili obveščeni, za nekaj evrov. Zdaj, v odstotkih se sliši to veliko, v evrih je to v bistvu 3-4 evre na položnico, da ne bo pomote, ne gre za drastične dvige.
1: V oddaji tudi o tem, da so kitajske naftne rafinerije do preklica ostavile izvoz naftnih derivatov in še.
3: Na obisku Slovenijo prihaja nemški zunanji minister. Šempetrska bolnišnica ima novo direktorico. Več kot 800 kolesarjev na evropskem kolesarskem prvenstvu v Šenčurju. Konec tedna bo sončen.
1: Z vami sva Igor Velše in Tjaša Škamperle. Energetska varnost, konkurenčnost gospodarstva in prihodnost energetskega sistema so bile v ospredju konference skupine Petrol. Predstavniki države, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti so govorili o tem, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo, hitreje izpeljati naložbe in zmanjšati izpostavljenost cenovnim šokom. Vprašanje pa je, kako hitro je mogoče načrte tudi uresničiti. Prav pri izvedbi energetskih projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksander Mervar ga je ponazoril z daljnovodom Cirkovce Pince.
4: Skromnih 15 let to traja, 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna, jih imamo 7, 8 let so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej. S tako dinamiko, bomo zelo, ki bom rekel, hudo uspešno prihodnje.
1: Na vprašanje, kaj lahko pričakujemo pri cenah elektrike, navadni odjemalci pa Mervar za zdaj ne pričakuje večjih šokov, opozarja pa na nepredvidljiv dejavnik letošnjo zimo. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj, dopušča pa podražitve v višini nekaj evrov na položnico. Kot je dejal v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja.
2: Zlasti socialno najšibkejši, tudi pokojenci se ogrevajo v veliki meri s kurilnim oljem, to je podeželje, in tukaj bomo iskali, kako ta cenovni pritisk kurilnega olja. Tudi direktna pomoč gospodinstvom ali različni posegi, pogovarjamo se tudi z dobaviteljem, mogoče kapice in tako dalje.
3: Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Do sofinanciranja so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa, mestnega kopenskega potniškega prometa ali medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra.
1: Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, se želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi.
3: V zadnjem tednu je sicer trge pretresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav Amerike. Po poročanju politikam pa so se Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija dogovorile za usklajen odziv na pritisk ameriške vlade, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva.
1: Slovenijo bo popoldne obiskal nemški zunanji minister Johan Wadenpool, gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer, ki se je v Berlinu mudil poleti. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Maja Derčar.
5: Ministra imata podobna stališča. V politiki je prišlo tudi do nekaj razhajanj. Nova slovenska vlada v nasprotju s prejšnjo in Nemčijo ne podpira več odločanja s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Slovenija je nazadnje v Uniji tudi blokirala obsodbo Izraela zaradi širitev judovskih naselbin. Naša država in Nemčija ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister Vadefulse je ob robu generalne

0: 30 minut. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah.
1: Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur o ponedeljkih in petkih ostaja enaka. S spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta.
0: Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je izbral direktorico te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem. 4-letni mandat so podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl. Potrditi jo mora še vlada. Več Katja Munih-Furlani.
2: Kuk-Kikl namerava nadaljevati razvoj bolnišnice po smernicah, ki so bile zastavljene še v mandatu njenega predhodnika Dimitrija Klančiča.
3: Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker pač procesi v bolnici so takšni, kot so bili. V zunanjem okolju imamo nenehne spremembe, pojavlja se privatno zdravstvo, medicina se hitro razvija, vse se dogaja hitro. Na drugi strani pa imamo te toge javne zavode, ki so upravljalsko in organizacijsko dokaj togi.
2: V tej luči napoveduje spremembo organizacije v ustanovi.
3: Vem pa, da so ljudje v bolnišnici, bom rekla, dobri, učinkoviti, znajo, malo bo treba pomagati pri tem, da se bo spremembe sprejelo, ampak zagotovo bomo lahko zelo, zelo uspešna bolnišnica.
2: V Šempetrski bolnišnici bodo nadaljevali z začrtanimi investicijami, zaključili so prenovo transformatorske postaje, prenavljajo kotlovnico in 9. nadstropje stavbe, začeli pa bodo tudi s prenovo bolnišnične kuhinje. Več poudarka bodo dali krepitvi tržne dejavnosti, še posebej na področju laboratorijskih preiskav in preventivnih pregledov.
0: V okviru obeležitve 120-letnice Bohinjske proge se danes v Novi Gorici začenja niz dogodkov. Na dopoldanskem posvetu bodo govorili o povezovanju železniškega in kolesarskega prometa. Popoldan bo posvečen zgodbam, ki nastajajo ob železnici. Jutri popoldan pa bo pod Solkanskim kamnitim železniškim mostom tudi slavnostni prelet letala. Športni pregled, ki ga je pripravil Matic Rupnik, nas najprej popelje na ceste. Lep konec tedna želim.
4: V Šenčurju se bo danes z dirkama mlajših članov in članic začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glavni slovenski adut za viden rezultat je Razem Valjavec, ki se na dirko podaja po 9. mestu na svetovnem prvenstvu. Dogajanje bomo vse dni podrobno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperma so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kairu so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiano Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je v gosteh remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Slovenski nogometaši pa se bodo danes odpravili v Lucern, kjer jih jutri čaka tretja tekma Lige narodov proti favorizirani in še neporaženi Švici. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od 4 najmočnejših turnirjev letošnjega leta. V Pekingu ga čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Uroš Macura.
5: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22.

0: na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica, sever proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor. Ura je 5:41 minut.
1: Jutro na prvem.

0: Petko jutranji pozdrav z prvega. Ekipo sestavljamo Uroš Macura, Igor Kropec, Igor Velše in Nataša Rašel Šoster. Istok Konc pa bo v studio prišel malo pred pol deveto uro. Takrat bo čas za svetovalni servis.
1: Ko človek postane težko gibljiv ali nepokreten, se njegovo življenje, posledično pa tudi življenje njegovih bližnjih, popolnoma spremeni. Poskrbeti je treba za svojca, ki sam ne more več skrbeti zase. Ga obračati v postelji, mu pomagati pri vstajanju, pri osebni higieni, hranjenju. Velik del te oskrbe prevzamejo svojci, pogosto brez znanja in brez izkušenj. Kako torej doma poskrbimo za nemočnega družinskega člana? Kako preprečiti preležanine? Poskrbeti za kožo pri inkontinenci? Kako skrbeti za stomo? In ne nazadnje, kako prepoznati znake, pri katerih ne smemo odlašati? O negi in skrbi za človeka, ki večino časa preživi v postelji, v invalidskem vozičku ali na stolu, v petkovem svetovalnem servisu, z enterostomalno terapevtko Anito Jelar z UKC Ljubljana. Se slišimo v živo.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 evrov za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 evrov. Mascarpone 35% ceneje, fige samo 29 centov za kos in moške delovne hlače 14,99 evrov. Lidl, splača se.

Zdaj pa sledi vsebina, ki jo pripravljajo v uredništvu za religije in verstva na našem tretjem radijskem programu, programu Ars. To bo ponovljena duhovna misel. Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta dr. Daniel Brkić govori o iskanju Boga, hrepenenju in odločitvah.

Spoštovani, sodobni človek ima težave z Bogom, zato ker o njem govorimo analogno, živimo pa digitalno. Praznina v nas pa stalno išče Boga. Francoski matematik, fizik, izumitelj in filozof Blaise Pascal, oče prvega računalnika, imenovanega Pascalin, je zapisal: "V srcu vsakega človeka je praznina, vakum, ki jo oblikuje Bog in je ne more zadovoljiti, utešiti nobena ustvarjena stvar, ampak samo Bog, ki se je razodel v Jezusu Kristusu. Človeka, ki živi brez Boga, je groza praznine. Zakaj ne more praznine v človeku potešiti niti religija? Zato, ker je tudi religija ustvarjenina, ustvarja jo človek in vsebuje sistem verovanja, ne pozna pa odnosa. Krik po odnosu z Bogom prihaja iz vsake duše. Duša je tisti del človeka, ko začutimo zlomljenost ob izgubi ljubljene osebe ali pa domotožje, ko smo daleč od doma." Psiholog Carl Jung je zapisal: "Tretjina mojih pacientov ne trpi zaradi klinično opredeljive nevroze, ampak zaradi nesmiselnosti in praznine svojega življenja. To je splošna nevroza našega časa. Danes je eksistenčni vakum v nas še očitnejši. Stanje je vznemirljivo. Za mnoge je postala smrt manj grozljiva kot življenje, zato se v brezupu odločijo za samomor. Počenjamo vse, da bi bili srečni in zadovoljni, a nam ne uspe. Uspešnica Orel je pristal, ki jo je napisal Jack Higgins in je po njej posnet film, pravi: "Ko prideš na vrh, tam ni ničesar." Sprašujemo se, ali je to vse, kar imamo od življenja. Danes svet živi v laži in od laži. Poskušamo vse, graditi urbana velemesta, spreminjati življenjski slog, partnerje, družbene norme in vrednote, tešiti svojo praznino z glasbo, zdravo hrano, imetjem, kopičenjem, avanturami, znanostjo, tehnologijo, lepotičenjem, spreminjanjem spola, estetsko kirurgijo, a ko pridemo na vrh, tam ni ničesar. Hrepenenje po Bogu je odskočna deska do Boga. Luknja hrepenenja je tako gromozanska, da jo lahko izpolnijo samo nebesa, to je Bog. Kako naivni smo, ker verujemo, da bo naša hotenja izpolnilo to, kar je manjše od Boga. Nevroznanost dokazuje, da so naši možgani pripravljeni verovati. Verovati je zdravo. Življenje zahteva Boga, ne glede na to, ali smo verni ali ne. Pascal je rekel, da je Bog dal dovolj svetlobe za tiste, ki ga iščejo in ga želijo videti, in dovolj teme za tiste, ki ga ne iščejo in ga ne želijo videti. Odločitev je naša.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo gostil nemškega ministra za zunanje zadeve Johana Vadefula. Med drugim bosta govorila o političnem in gospodarskem sodelovanju ter aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih vprašanjih. Srečala se bosta tudi s predstavniki perspektivnih slovenskih podjetij. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj. Dopušča pa podražitve v višini nekaj evrov na položnico, kot je dejal v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitve pri izvozu naftnih derivatov. Ob današnjem mednarodnem dnevu nenasilja v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Ob tem pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Z današnjima prvima cestnima dirkama se bo v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vse pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem. Danes bosta na vrsti dirki mlajših članov in mlajših članic številčno slovensko zasedbo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za dobre pol ure. Zaradi okvare vozila je promet oviran na dolenski avtocesti med Bičem in Trebnjim proti Obrežju. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor. Slišali ste poročila, ura je 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, na prvi petek v oktobru, danes je 2. oktober, kdaj bo šlo sonce?
1: Čez slabo uro, minuto čez sedmo, zašlo pa bo ob 18:40 minut.
0: Danes je mednarodni dan nenasilja, zato bo to istočnica v petku brez pravila. Pred 7. uro na področje konfliktov bomo šli in vprašali strokovnjaka, kako se spreti ne, da bi se zares sprli.
1: Ja, v naslednjih minutah bomo izvedeli, zakaj je prav 2. oktober, mednarodni dan nenasilja, in pa kako je ta dan zaznamoval preteklost.
0: To je jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 2. oktobra leta 1869 se je v Porbandarju v indijski državi Gujarat rodil Mohandas Karamchand Gandhi, bolj znan kot Mahatma Gandhi.
0: Zato je 2. oktober tudi mednarodni dan nenasilja. Gandhi je bil politik in borec za neodvisnost Indije. Državo je z nenasilnim odporom popeljal do neodvisnosti ter postal simbol mirovništva in nenasilnih gibanj za državljanske pravice in svoboščine po vsem svetu.
1: Vedno se je postavil na stran zatiranih, je v oddaji Junaki našega časa iz našega arhiva povedal dr. Janez Krek.
3: To mu je seveda dejalo politično moč. To, da tam, da je zmeraj imel zadaj za seboj neko množico ljudi, katerih glas je pravzaprav on bil. In ker je bil pravnik in, kako bi rekel, politično seveda zelo spreten, jih je tudi znal voditi. Je znal jih ne samo motivirati, ampak tudi delovati v razmerju do tedanje oblasti. Se pravi, vedel je, kakšni so pravni postopki, vedel je, kako v javnost prideti.
0: Že takrat je tudi obvladal medije in tako naprej. Kako je 2. oktober še zaznamoval preteklost? Če čas zavrtimo še bolj nazaj, leta 1608 je nizozemski optik Hans Lieberschey v državnem zboru v Hagu prikazal prvi uporabni daljnogled.
1: Bi rad doživel reakcije tistih, ki so prvič pogledali skozi daljnogled, se je verjetno zdelo kot čudežna priprava, a ne? Tako je vedno na začetku.
0: Absolutno.
1: Potem se pa navadimo in za nas to ni nič posebnega. Smo se že tudi na umetno inteligenco skoraj
0: tudi,
1: da pravzaprav
0: ni nič posebnega
1: tako
0: več
1: navadili. Leta 1836 se je naravoslovec Charles Darwin z ladjo Beagle vrnil v angliški Falmouth. Njegovo potovanje je trajalo 5 let, na poti je zbral številne podatke, ki so mu pozneje koristili pri razvoju teorije evolucije.
0: 2. oktobra leta 1895 pa se je rodila slovenska kiparka in slikarka Karla Bulovec Mrak. Ustvarjala je v prvi polovici prejšnjega stoletja, njena dela so danes širši javnosti manj znana.
1: Bila je kiparka v obdobju, ko je bilo za slovensko okolje nenavadno že to, da se je ženska ukvarjala s to umetnostno zvrstjo. Poleg tega je pogosto ustvarjala v smereh, ki niso sledile značilnemu slovenskemu razvoju in pričakovanjem občinstva.
0: Upornica. Ja. O njej je pred leti v oddaji Sledi časa govorila Renu Svan, ki je sodelovala pri razstavi del Karle Bulovec v Cankarjevem domu.
4: Karla je bila že kot otrok zelo nenavadna, recimo njen mož, dramatik Ivan Mrak, v svojih spominih o njej piše, kako se je po blejskih pečinah igrala z gadi in se jih prav nič ni bala. Ne? To recimo že kaže na neko samo svojo osebnost. V njeni mladosti sta ji starša umrla, domačija je pogorela, ona pa je odšla v Ljubljano k uršulinkam.
0: Še zvočni učinki so bili zraven, ne? V sledeh časa. Tu je preživela torej celih 11 let pri uršulinkah, ves čas je bila odličnakinja, med poukom pa je pogosto skrivaj risala, razljala in oblikovala, menda da punčki in igrač niti kot majhna deklica ni marala.
1: Po maturi pa se je zaposlila kot učiteljica, vendar je hitro spoznala, da želi življenje posvetiti umetnosti. Na Dunaju je v šolo niso hoteli sprejeti, ker je bila ženska, nazadnje je bila sprejeta na Akademijo upodobljajočih umetnosti v Pragi. Bila je prva Slovenka, ki se je odločila postati kiparka.
0: In v takih okoliščinah je ustvarila sorazmerno malo kiparskih del, zapustila pa obširen risar kiparski opus, od osnutkov za kiparska dela do velikih kartonov. Še ostajamo pri slovenski umetnosti.
1: In pri kiparstvu. Leta 1935 je v Pragi umrl slovenski kipar Alojzij Gangl, avtor prvega javnega spomenika na Slovenskem. To je spomenik pesniku Valentinu Vodniku na današnjem Vodnikovem trgu v Ljubljani,
0: na
1: tržnici. Gangl se je najprej učil rezbarstva v delavnicah v Metliki in Šentrupertu, nato kiparstva pri Jerneju Jerebu, potem pa je učel študirati na Dunaj.
0: Leta 1888, še med študijem, je ustvaril prvi slovenski kip nacionalnega pomena, kip torej Valentina Vodnika. Bronasti kip so postavili pred tedanji ljubljanski licej.
1: Leta 1903 je ustvaril še spomenik Janezu Vajkardu v Valvazorju, postavili so ga v muzejski park. Znani so tudi njegovi kipi na pročelju ljubljanske opere in doprsni kip Franceta Prešerna na stopnišču Narodnega muzeja.
0: Zdaj pa glasba, kako je povezana z 2. oktobrom danes, 10. rojstni dan, angleški pevec Sting.
1: 2. oktobra 2017 pa je umrl roker Tom Petty, zaslovel je v 70-ih letih skupino Heartbreakers, napisal pa je tudi skladbo, ki jo bomo zdaj slišali, Free Fallin'.
0: Ja, in čeprav besedilo pripoveduje o zgrešenih priložnostih in osamljenosti, naj vas ti legendarni akustični akordi napolnijo z jutranjo energijo in občutkom svobode. Prepustite se petku in dobro jutro.

0: 6 in 17 minut je prvi program poslušate. Koledarska jesen za zdaj ni bila radodarna s padavinami in tako bo očitno tudi v nadaljevanju. Več pa zdaj dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Urban Žagar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zasledila sem, da smo na zadnje omembe vredno količino padavin v večjem delu države zabeležili že kar nekaj časa nazaj, tam nekje sredi septembra, če se ne motim.
1: Tako je, mislim, da okoli 10. septembra približno so bile tiste nekoliko bolj obilne padavine, potem sicer še nekaj malega okoli 20. po 20. septembru. Pa praktično nič več in približno tako bo še en teden oziroma slab teden dni, vsaj zaenkrat tako kaže. Tako da ja, tudi v resnici tudi ti dnevi so si zelo podobni med sabo. Lahko bi rekli, da tudi če bi zavrteli včerajšnjo napoved, ne bi nič zgrešili. No, čeprav ena manjša sprememba danes je, ki bo sicer zelo benigna, na nebu je že nekaj več koprenaste oblačnosti, ta bo danes še z nami in pa potem tudi nekako do jutrišnjega jutra. Posledica je, da no, deloma je to tudi posledica, da megle praktično ni po nižinah, pa tudi sicer vlage v tleh zmanjkuje, da bi nastajala megla, vse že v preteklih dneh je ni bilo zelo veliko oziroma je bila kratkotrajna in kot kaže recimo tudi jutri megle po nižinah ne bo veliko, res v najbolj značilnih dolinah, recimo v dolini reke Kolpe pa pri Bohinjskem jezeru pa verjetno na Ljubljanskem barju je bo nekaj, drugod pa praktično ne. No, takšno vreme, ja, kot rečeno, se bo nadaljevalo vse tja do četrtka, takrat pa potem pričakujemo spremembo, ali bo že v četrtek čez dan ali proti petku, to bomo potem še sproti videli, tudi koliko padavin bo padlo, po kakšnih scenarijih je količina padavin kar konkretna, po kakšnih pa bolj skromna, tako da tudi to se bo potem v naslednjih dneh nekoliko bolj izkristaliziralo. Vsekakor se bo takrat tudi nekoliko ohladilo, tako da ja, in tudi dinamika vremena se bo od četrtka naprej, kot kaže, spremenila. Verjetno bo tudi potem ob koncu tedna kakšna epizoda s padavinami. Namreč v teh dneh do četrtka pa imamo zelo, še vedno zelo vztrajen anticiklon nad vzhodno Evropo, ki pa bo le počasi slabel in ko se bo ta vzorec premaknil, se bo odprla pot tudi padavinam nad Evropo. Tako da ja, nekako se, na nek način se veselimo tudi tega, da se ta monotonost malce prekine, tudi dež je potreben, tako da ja.
0: Vsekakor, temperature v teh dneh pa potem bolj ali manj podobne kot v preteklih?
1: Ja, tako, morda recimo, da je že danes je kar sveže, pa jutri bo morda še kakšno stopinjo zjutraj bolj sveže, pa potem od ponedeljka naprej malenkost više temperature, recimo, če je danes okoli 5 stopinj, pa jih bo v ponedeljek ali pa torek okoli 7, tako nekako, tudi dnevne temperature, zdaj ob koncu tedna nekje okoli 21-22 stopinj, pa bodo potem recimo v ponedeljek, torek in sredo tam okoli 22-23, tako da je manjše spremembe, ampak še vedno dokaj prijetno in ustrezno jesensko vreme.
0: Suho in stabilno. Hvala lepa, Urban Žagar, in lep petek.
1: Hvala enako, na svidenje.
2: Anticiklon, eden primerov, ko anti, torej proti, pomeni nekaj dobrega, neprijetnega.
0: Izvoli, kakšni so podatki?
2: Tule so podatki o vremenu, dobljeni ob 6. v Ljubljani, jasno vreme 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 4, Slovengradec jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, Murska Sobota jasno 4, Novo mesto jasno 6, letališče Cerklje ob Krki jasno 5, Lisca jasno 11. Postojna jasno 10, piha severnik 14 km na uro, letališče Portorož jasno 12, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica pretežno jasno 5, Rateče 4, letališče Lesce 8, Rudno polje 2, Krvavec 9, piha vzhodnik 15 km na uro, Jezersko 2, Rogla 7, piha severovzhodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 4, Velenje 7, Celje 3, Hrastnik 4, 6, Maribor 9, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 4, Krško 5, Črnomelj 4, Kočevje 2, Ilirska Bistrica 2, Koper 14, Bovec 8, Dolenje pri Ajdoščini 18 stopinj, Park Škocjanske jame 14 in pa na Voglu ob 6 3 stopinje Celzija.
0: Zdaj pa gremo v leto 1987, to bo Jennifer Rush, ena bolj prepoznavnih pop pevk 80-ih. In slišimo jo danes tudi v Radiosferi po pol osmi uri.

0: 4 minute do pol sedmih, še pred sedmo uro bo na sporedu petek brez pravila. O čem bomo govorili tokrat? Včasih je dovolj že čisto majhna stvar, nekdo nekaj reče, mi to razumemo drugače, odgovorimo nekoliko ostreje in že se znajdemo sredi nesoglasja. Nekaterim se takšnim situacijam oziroma nekateri se takšnim situacijam postavijo po robu, drugi se umaknejo, tretji pa bodo rekli, jaz nisem konfliktna oseba. Kako se spreti oziroma kregati, ne da bi se zares sprli, o tem bomo govorili v oddaji, torej o nenapisanih pravilih komunikacije v konfliktu. In zdaj le za pokušino, kaj pomeni, ko nekdo reče, da je nekonfliktna oseba? Mediator Marko Jeršič.
1: Pogosto ali pa neredko pomeni, da se prilagodi, da je zelo prilagodljiv, da se ne prepira. Ne, nisem konfliktna oseba, pomeni ne prepiram se. Ampak kaj pa to potem globe pomeni, je pa drugo vprašanje. Ali potlačuje, ali mogoče je dejansko tako benevolentna oseba, da mu stvari niso tako pomembne, pa rad ustreže drugim, ali da se izogiba konfliktom, pa prekine stike ali pa ne ustrajava v odnosih z osebami, ki so bolj drugačni, a ne? Ki imajo drugačne pričakovanja za kaj in tako naprej. A ne? Ali lahko bi tudi to pomenili, čeprav nažalost se mi zdi, da ne, v večini primerov, da zelo uspešno razrešuje konflikte.
0: In zato danes kmalu v petku brez pravila, kako se torej kregati in skregati, ne da bi se zares sprli, še pred sedmo uro. O čem pa bo govor ob sedmih?
2: Danes v drugi jutranji kroniki. Minister Vrtovec po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je tega za celotno zimo dovolj. Na obisk prihaja nemški zunani minister, srečal se bo tudi s slovenskimi podjetniki. Incident na letalu Fly Dubai, voda na mlin izraelskemu premijeju Netanjahuju v predvolilni tekmi. Konec tedna tudi v znamenju evropskega kolesarskega prvenstva, ki že danes prinaša tudi zapore nekaterih cest v Ljubljani in na Gorenjskem. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Čas vožnje se podaljša za dobre pol ure in se povečuje. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

Dobro jutro želimo s prvega in prijeten začetek dneva vsem, pa če tudi kje v zastoju, recimo na Štajerski avtocesti. No, zdaj pa za res dobro jutro, ena tistih skladb, pri katerih že po prvih taktih veš, da prihaja nekaj posebnega. T-Rex in njihovi Get It On, njihova skladba iz leta 1971. Če bi skladbo radi slišali dvakrat na dan, pokličite nas v radio Sferi po pol osmi uri.

0: 18 minut in ura bo 7, prvi program poslušate. Danes je mednarodni dan nenasilja. To bo na neki način tudi istočnica za oddajo Petek brez pravila, ki je zdaj na vrsti. Vendar bomo se skupaj vzeli nekoliko po svoje.
1: Ja, nenasilje namreč ni samo odsotnost fizičnega nasilja, ampak je povezano tudi s tem, kako se drug z drugim pogovarjamo, še posebno takrat, ko se ne strinjamo.
0: V prepir se bomo spustili, si pripravljen?
1: Kakšna pa je moja naloga, naj grem zdaj v napad, proti napad, recimo, če se ne strinjava?
0: Raje ne.
1: Ne?
0: Tako bi rekel naš sogovornik, čas je torej za lekcijo, kako se prepirati, ne da bi se sprli. Tema tokratne oddaje je torej, kakšna so pravila komunikacije v konfliktu in kako lahko tudi v napetem trenutku ostanemo mirni.
1: To je veščina, ki se je lahko naučimo, pravi medijator Marko Iršič iz zavoda RAKMO, Centra za medijacijo in obvladovanje konfliktov, ki se vsak dan srečuje s situacijami, ko ljudje zaradi različnih pogledov, interesov ali zaradi zamer težko najdejo skupni jezik.
0: In pravi, da je definicija konflikta zelo široka. Pravi takole, to je neoptimalno delovanje nekega sistema oziroma odnosa zaradi delne neusklajenosti med njegovimi člani.
2: Recimo konkretno v partnerskem odnosu, mož pa žena ali pa partnerja imate neko neusklajenost, neusklajenost vrednot, ciljev, interesov, predvsem tako naprej. In zaradi te neusklajenosti pride potem do neoptimalnega delovanja. Ne? Za metaforo mogoče konflikt bi lahko si tudi tako predstavljali, če natočimo bencin v avto, ki ima dizelski motor, nastanejo težave. Nači narobe z bencinom, nači narobe z avtom, ampak kombinacija je tista, ki je problematična. Ne?
1: Ali smo torej človeka zares slišali, mu ponudili pravo gorivo in seveda, ali nas je on slišal in poslušati je torej ključna beseda.
0: Ključna
1: ne?
0: Beseda, ja. Še nekaj je lahko težava. Na konflikte se velikokrat odzivamo spontano.
2: V bistvu reagiramo avtomatično, zato ker sploh, vsaj v prvih trenutkih se sploh ne zavedamo, kaj se nam je zgodilo. Noben ne vstopi v konflikt načrtno, da bi rekel, aha, zdaj le bom pa se znajdel v konfliktu. Ne? Ampak nas konflikt v večini primerov preseneti in potem reagiramo avtomatično, kar je ponavadi narobe. Prav bi bilo, oziroma da bi prav reagirali, bi morali natrenirati ustrezne odzive v konfliktnih situacijah, kar se da tudi naučiti, ne razviti te veščine, ampak praviloma nas teh veščin niso naučili.
0: Ja, praviloma nas tega niso naučili, se veš, ne, kaj otroci, ki se recimo sprejo drug z drugim, največkrat slišijo iz ust odraslih.
1: Ja, recimo, daj pozabi na to ali pa pusti ga pri miru, morda tudi treba je potrpeti, ne, pa ne prepirajta se in podobno.
2: V bistvu, če tega otrok noben ne nauči, potem še zmer ne bojo znali. In pol, kaj? Pogosto se ljudje naučijo pol potlačevati konflikte. Slaba stran pri tem je pa, da potem prelasle to nekje udar na plan, oziroma eksplodira, ali pa zbolimo, ali pa prekinemo odnos, če potlačujemo konflikte, namesto da bi jih razreševali pa razjasnevali.
0: Ja. In največja napaka, ko se z nekom res potem znajdemo v konfliktu, pa je tudi, da ga napačno obravnavamo.
1: Ja, ga nekako sodimo po sebi. Ne?
0: Tako.
1: Drugega obravnavamo kot problem, torej, če se ne strinjava, je to zato, ker je tisti na drugi strani problematičen, krivi so vedno drugi, kaj ne? Ne pa zato, ker kombinacija med nama ni najboljša.
0: Ja, recimo, da bi v dizelski avto radi natočili bencin, ne? Še eno vprašanje, ki se marsikomu poraja, pa je, ali moramo v vsakem sporu tudi malo popustiti?
2: Popuščamo pri tem, ko iščemo kompromis pri relativno nepomembnih stvarih. Če so pa stvari pomembne, pa ni smiselno popuščati, ampak je smiselno presešti konflikt. Kaj to pomeni? A ne? V bistvu ozavestiti, recimo, kaj bi pomen popuščanje pri tem prejšnjem primeru z gorivom? Ne? A da bi malo dizla pa malo bencina dal? To je nonsens, ne? Še zmer bi se motor pokvaril. Ne? Se pravi, da ta pravo gorivo damo v ta pravo bencin. Recimo en primer, ki ga jaz včasih tudi na izobraževanje dam, kako bi se odzvali, če bi rekel, zdaj le je noč. Ko pogledamo ven, sije sonce in je očitno nekaj ne štima. Ne? Zdaj, potem pa po kratkem pogovoru pridemo do skupne ugotovitve, da nisem rekel, tukaj je noč. Ne? Nekje pa je. Ne? Dobro, to je malo za lase prevlečen primer, ampak v bistvu zelo lepo ponazori. Lahko je oboje hkrati res, da je dan in noč. Ne?
0: Ja, zuna je.
1: Zuna
0: skoraj
1: je
0: da dan. Ja, v sonce bo šlo malo po 7 uri, ne? Kaj še je največkrat težava v prepirih? Sogovornik pravi, da je to šum v komunikaciji in večina konfliktov, še posebno v delovnem okolju, pazi Igor, je povezana prav s tem.
1: Pravi, zakaj pazi Igor?
0: Ne vem.
1: Kaj si hotela reči?
0: Aha, pa že tam.
1: Ja. Pravi, da bi večino konfliktov lahko rešili že tako, da bi razjasnili nesporazum.
2: Seveda obstaja tudi zelo namerni ljudje, pa načrtni, recimo, načrtni goljufi, ki namenoma se skušajo koriščati, ampak večinoma pa ljudje, torej, ki pride do konfliktov, pride da zaradi tazga drugačega nesporazuma. Ne. Seveda, pa če tega nesporazuma ne odkrijemo, potem ravnamo, kot da imamo prav.
0: Mm-hmm. Recimo v družinskem okolju pa se veliko krat zdi, da se prepiramo zaradi popolnoma banalnih stvari.
1: Ja, ampak če dobro premislimo, se v bistvu niti ne prepiramo zaradi tistega, s čimer smo začeli. Verjetno ostaje nekaj odprej.
0: Nekaj je zadaj.
1: Ja, ja.
2: Ampak zaradi globih plasti, ki pa morda jih se niti ne zavedamo, oziroma ki niso izrečene. A ne? Zaradi potreb, vrednot, interesov, pričakovanj, čustev. A ne? Se pravi, tista površinska banalna stvar je pa samo bojišče, na katerem se bije bitka za uresničevanje teh globih stvari, ne?
0: Vedno je nekaj v ozadju.
1: Ja.
0: Zdaj pa postavimo se v, recimo, eno konkretno vsakdanjo situacijo zunaj domačih štirih sten.
1: Naprimer, stojimo v vrsti pred blagajno, pa se nekdo vrine pred nas, vrine v vrsto.
0: Se ti je to že zgodilo?
1: Verjetno, ne spomnim se pravzaprav.
0: Ja, meni se je.
1: Kakšen je lahko naš prvi odziv, ne?
0: Kakšen je odziv, ja, zdaj...
1: Kako je bilo pri tebi?
0: Jaz nisem tako nervozna v takšnih primerih, tudi če se mi mudi, ker se bomo slišali sogovornika, ker je več razlogov lahko, zakaj je to ta oseba naredila, ne? Zdaj pa odziv, nekateri popustijo, spustijo naprej to osebo, drugi se ugriznejo v jezik, potem pa se potihoma jezijo sami pri sebi, ne?
1: Menda je to tudi stvar nacionalnega karakterja, menda se Angleži tako potihem jezijo in mrmrajo pri sebi, sami pri sebi, rečejo pa nič. Sem slišal. Tretji navadno na glas zabrusijo, ja, kaj se pa vrivate, vsi čakamo, tam je vrsta.
0: Ja, tudi takšni, ne, so. Zdaj, Marko Iršič, medijator, pravi, da je pomembnejše vprašanje od tega, koliko bomo zaradi tega zamudili, kaj se je v tistem trenutku, ko se je nekdo urinil pred nas, zgodilo v nas.
2: In seveda, zelo koristno je, če tako situacijo potem opazujemo z namenom, da se obsebke naučimo. A ne? Kaj je to meni sprožil? Kakšen je bil avtomatičen odziv oziroma impuls? Kako sem ravnal? Kako bi bilo smiselno in tako naprej? A ne? Zdaj, kaj bi bilo smiselno narediti, je spet odvisno od situacije. A se je ta urin uvede, ali še tako zelo arogantno, ali sploh ni vedel, da je vrsta, ker časi se tudi to zgodi, vrste niso vedno zelo urejene, ne? In se pol, tudi jaz sem se že kdaj ne vede, da rečem urino, sem prišel tam, pa sem pol šele zagledal, da je vrsta, ne? Sem rekel, ups, ne? Zdaj, fajn je, če znamo biti igrivi v takih situacijah, ne? Pa se zabavati, igrati, no, oziroma biti ustvarjalni, ne? Pa tudi preizkušati različne odzive, po možnosti ne destruktivne. A ne? Recimo, boljš, kada rečemo, ej, kaj se pa urivate, je, da vprašamo, a se vam zelo mudi?
0: Gospod, ali se vam zelo mudi? To je, ne, bi presenetilo morda koga, pa bi se malo zamislil nad sabo, ne? Če to seveda redno počne. Ne? Sicer pa konstruktivno razreševanje konfliktov je tudi doma zelo pomembno, posebej doma med štirimi stenami.
1: Ja, to vrstno delo, opazovanje sebe in svojih reakcij se nikoli ne konča, tudi doma, ne? Ne? Se moramo v konfliktu tudi doma vprašati, kaj se je v nas zgodilo, kako to, da me je nekaj prizadelo.
2: Lahko komuniciramo v obliki očitkov, ne? Na drugem očitamo, ampak to je zelo neproduktivno, zelo male vrednosti, da bo drug spoznal, da bi bilo boljš drugače, ampak se bran. A ne, ne, ni res, da vedno vse včeri pa sem, ali pa velikrat pa, pa sploh ne vidiš, pa je kontra, kontra očitek. A ne. Namest tega bi bilo smiselno povedati, kaj nam je pomembno, a ne. Kaj nas boli mogoče, kaj bi si želeli. Potem je pa odvisno, a ne, da pogledamo, kako je druga stran, ali, je, ali sploh smo na isti strani, v smislu imamo sploh podobne predstave glede tega, a ne, ali ne. Če imamo, pol je bistveno lažji, a ne? Ker je potem samo stvar organizacije ali pa dogovora, kako to spela. Ne? Lahko pa, da ima drug drugačen predstav, drugačne navade, drugačne stvari se nam zdijo samoumevno. Samoumevne. In takrat je smiselno pa razjasniti, pa pogledati, a ne? Pa reči, recimo, le, meni je to zelo pomembno, a si pripravljen to upoštevati.
1: Ja, je kar delo. A ne? Najlažje je pravzaprav reči, ti si
0: ma
1: kriv,
0: daj,
1: ti
0: ja,
1: si
0: ja.
1: Kriv.
0: Vedno je tako.
1: Ničesar ne razumeš.
0: Ja, spet sva tam, ne? Vedno ti, ti, ti.
1: Kaj ja. Se pa urivate? Ali se vam kam mudi, potem pa druga stran reče, imate slab dan?
0: Ne, potem pa si hud še na blagajničarko, ne? Ker ne odprejo nove blagajne. Ne? In, in potem si kaj, slabe volje cel dan zaradi ja, tega. Ne?
1: Ja. Ja. In potem to pripoveduješ svojim znancem, prijateljem.
0: In so še oni slabe so, volje.
1: Tako, ja. Tako da nekje se je treba ustaviti.
0: Nekje se je treba ustaviti, morda res tisti trenutek si vzeti nekaj sekund. Bistvo te zgodbe je predvsej preprosto konflikt, torej ni nujno nekaj, česar se moramo nekako znebiti. Je pa nekaj, s čimer se moramo znati ukvarjati, ga nekako sprejeti ja. In razumeti.
1: In kot smo slišali, očitno se lahko tudi tega naučimo, če nič drugega. Prihodnič, ko se bomo znašli sredi konflikta, lahko za začetek preverimo, ali smo sploh natočili, kot si rekla, pravo gorivo, torej ali smo tistega, s komer smo v sporu, sploh dobro razumeli.
0: Tako, midva sva se razumela odlično, ja. Ne?
1: Se
0: razumeva.
1: Se, pravzaprav.
0: Vedno se ja. Razumeva in takoj tudi razumeva, ki je bistvo nesporazuma.
1: Veš, da bi se moral naučiti teh veščin, se mi zdi. Poslušamo prepire na raznih soočenjih po televiziji,
0: ki
1: po radiju.
0: Ki tudi zdaj prihajajo, ne?
1: Tisti, torej oblastniki, pa tisti, ki bi si to želeli postati, torej politiki, se mi zdi, da pravzaprav se ne poslušajo in da so vse te debate bolj... vsak pove svoje mnenje in to je to. Drugega ne sliši. Mu še kaj zabrusi v obraz ja. In to je to.
0: In to je to.
1: Ja,
0: in potem smo vsi slabe volje.
1: Vsi,
0: ne?
1: Vsi ja. Na tečaj gospodu. Našemu.
0: Res je, Marku Iršiču. To je bil današnji petek brez pravila. Druga jutranja kronika bo kmalo na sporedu. Dobrih 5 minut je do 7.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Plina bo dovolj za vso zimo, po sestanku z dobavitelji zagotavlja vlada. Bo pa morda dražji in kot kaže, se draži vse, kar napaja naša gospodinstva. Kot ob tem opozarjajo o energetiki, pri izvedbi projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksandr Mrvar kot primer navaja daljnovod Cirkovce Pince.
2: 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samogradna. Jih imamo 7-8 let, so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej.
1: V Slovenijo prihaja nemški zunanji minister. Njegov obisk bo po napovedih tudi priložnost za krepitev vezi med Slovenijo in največjim evropskim gospodarstvom. Srečal se bo tudi s slovenskimi podjetniki. Zaživel je prvi program specializacije za področje zdravstvene nege pri nas. Gre za nadgradnjo karierne poti diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, ki bodo prevzeli tudi določene zdravniške kompetence. Monika Ažman iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
3: Vse specializacije najprej pričenjajo ta poglobljen teoretični del. Pomen tega teoretičnega dela je seveda nadgradnja medicinskih znanj.
1: V Šenčurju se danes začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Praznik kolesarstva za voznike avtomobilov že danes prinaša zapore nekaterih cest v Ljubljani in na Gorenjskem, privabil pa bo tudi številne obiskovalce. Višji inšpektor pri prometni policiji Matjaž Leskovar.
4: Najbolj obiskana dneva bosta nedeljo, ko poteka moška elit dirka in pa v sredo, ko poteka kronometri. Tam pričakujemo tudi več ljudi, zdaj po ocenah organizatorja več 10 000.
1: Tudi konec tedna bo sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Z vami sem Ana Štraus. Popovdne bo Slovenijo obiskal nemški zunanji minister Johan Wadephul. Gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter o aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Srečala se bosta s predstavniki slovenskih podjetij. Na predvečer 36. obletnice Združitve Nemčije bosta nagovorila navzoče. Kako pa so odnosi med državama videti z berlinske perspektive? Dopisnica Maja Derčar.
5: Obisk nemškega zunanjega ministra je povratni. Wadephul je julija v Berlinu gostil slovenskega ministra Kajzerja.
6: Slovenija in Nemčija sta prijateljici, tesni partnerici v EU in zaveznici v NATO. Povezujejo nas skupne vrednote in podobni pogledi na ključno vprašanje evropske in mednarodne politike.
7: Es ist gut in diesen Zeiten.
5: V teh časih je dobro ob sebi imeti partnerja, kot je Slovenija. Ministra imata podobna stališča. V politiki je prišlo tudi do nekaj razhajanj. Nova slovenska vlada v nasprotju s prejšnjo in Nemčijo ne podpira več odločanja s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Slovenija je nazadnje v Uniji tudi blokirala obsodbo Izraela zaradi širitev judovskih naselbin. Naša država in Nemčija ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister Wadephul se je ob robu Generalne skupščine OZN presenetljivo srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes zagotovo govoril z ministrom Kajzerjem. Vprašanje je, ali bo tudi Evropa igrala vlogo v morebitnih mirovnih pogajanjih, ki je zdaj prepuščena od poslancema ZDA Vitkofu in Kušnerju. Gospodarski odnosi med Slovenijo in Nemčijo se krepijo. Berlin je v luči upadanja nemškega izvoza na Kitajsko in ZDA spoznal, kako dragoceni so partnerji v vzhodni in srednji Evropi. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Kancler Merz je predlagal, da bi se države Zahodnega Balkana hitreje še pred koncem pristopnih pogajanj vključevalo v evropske odločevalske procese in na notranji trg. Evropska komisija bo prihodnji teden pripravila dodatne zamisli za to vrstno vključevanje.
1: Najnovejše javnomnenjske raziskave, objavljene včeraj, manj kot 4 tedne pred volitvami v Izraelu 27. oktobra, kažejo na izjemno tesen boj, v katerem pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu v zadnjih dneh znova prevzel rahlo vodstvo. Glavni razlog za to sta neenotnost opozicije in politični odziv na nedavni varnostni incident na letalu Fly Dubai. Opozicija Netanjahu jo očita, da je omenjeni incident dejansko še en varnostni polom in ga obtožuje, da izkorišča strah državljanov za nabiranje predvoljivnih točk. Kljub vodstvu pa noben tabor še nima zagotovljene večine 61 sedežev v Knesetu. Dopisnica Karmen Švegel.
3: V Izraelu še vedno odmeva incident ugrabitev letala, ki dobiva politične razsežnosti. Premijer Netanjahu je namignil, da bi v napad morda lahko bil upleten Iran. Dokazov za to vse za zdaj ni. Svarila tajnih služb izpred nekaj dni se, kot trdijo poznavalci, nikakor na ne bi nanašala na omenjen incident. Vse kaže, da je napadalec deloval sam. Izraelski mediji poročajo, da je bil radikaliziran. Na socialnih medijih je pisal o napadih na jude. Indijski pilot, ki je postal čez noč junak, in potniki so tako preprečili tragedijo. Se bi lahko letalo strmoglavilo na izraelsko letovišče Eilat. Za Netanjahuja je po vseh neuspehih to pozitivna zgodba, ki jo želi le nekaj tednov pred volitvami kar najbolje unovčiti. In preusmeriti pozornost od 7. Oktobra Gaze, Irana, Libanona, nedokončanih vojn, neodgovorjenih vprašanj. Zakaj se ni odzval na opozorila Egipta in Združenih arabskih emiratov, ki so pravočasno osebno Netanjahuja posvarili pred napadom, ki ga je Hamas načrtoval? Predsednik vlade je bil prepričan, da se palestinsko skrajno gibanje takole pogaja, grozi, zaostruje pred dogovorom o izpustitvi zapornikov, a ni bilo tako. Takratni vodja Hamasa Sinwar je mislil resno, ukazal napad, ki je šokiral Izrael. Netanjahu se je odzval nepripravljeno, celo zmedeno, neodločno. Kritiki mu očitajo, da bi lahko katastrofo preprečil, če bi v svarilih obvestil tajne službe. Da bi 7. oktobra že zgodaj zjutraj moral odrediti mobilizacijo, da bi se moral pogajati o izpustitvi talcev, preden je Izrael silovito napadel Gazo. In da po dolgi vojni in ogromnem številu žrtev Izrael ni nič varnejši.
1: Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitev pri izvozu naftnih derivatov. O tem, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo in energetsko varnost, kako hitreje izvesti naložbe in zmanjšati izpostavljenost cenovnim šokom, so predstavniki države, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti govorili tudi na včerajšnji konferenci skupine Petrol. Slišati je bilo več predlogov glede prihodnosti energetskega sistema, a pri tem ostaje vprašanje, kako hitro je te načrte mogoče tudi uresničiti. Simeona Rogel.
8: Državni sekretar za energetiko Tomaž Žagar poudarja, da mora biti temelj stabilna in predvidljiva energetska politika.
9: Da daje neko stabilno okolje gospodarstvu, občinam, da vejo, v katero smer se gre. Ne? Da to se ne spreminja čez noč, ker to se zelo težko gospodarstvo prilagaja, tudi občine, vemo, da načrti potrebuje nekaj čas in da daje neko jasno smer v prihodnost.
8: Toda prav pri izvedbi energetskih projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksander Mervar ga ponazarja z daljnovodom Cirkovce Pince.
2: Skromnih 15 let to traja, 4 leta približno postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna, jih imamo 7, 8 let so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej. S tako dinamiko, ne?
8: Da so postopki prepočasni, že dlje časa opozarjajo na gospodarski zbornici Slovenije. Po besedah generalne direktorice Vesne Nahtigal se od podjetij veliko pričakuje, a pri tem država ne opravi svojega dela, zato od te pričakujejo.
10: Da se bo hitrost povečala, ne? Da bo izvedba, če že je nek ukrep in ga kot naši konkurenti s pridom izkoriščajo, da tudi pri nas to ni potreba eno leto pa pol, da se ga realizira. Ampak pomoč je hitra takrat, ko jo hitro daš, ne?
8: Del rešitev je sicer mogoče uresničiti na lokalni ravni. Novo mesto je postavilo sončne elektrarne na občinske stavbe, vlagalo v učinkovito rabo energije in lastno proizvodnjo. Župan Gregor Macedoni o prihrankih.
11: Mislim, da imamo 40% nižje stroške, kot bi imeli brez naših ukrepov.
8: Na vprašanje, kaj lahko v prihodnosti pričakujemo pri cenah elektrike navadni odjemalci, pa Mervar za zdaj ne pričakuje večjih šokov, opozarja pa na nepredvidljiv dejavnik letošnjo zimo.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je tega za celotno zimo dovolj. Kot je dejal v sinočnih odmevih na TV Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja.
12: Zlasti socialno najšibkejši, tudi pokojenci se ogrevajo v veliki meri s kurilnim oljem, to je podeželje. In tukaj bomo iskali, kako ta cenovni pritisk kurilnega olja. Tudi direktna pomoč gospodinstvom ali različni posegi, pogovarjamo se tudi z dobaviteljem, mogoče kapice in tako dalje.
1: Vrtovec sicer dopušča podražitve v višini nekaj evrov na položnico. Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Ljubljanskem kliničnem centru so z oktobrom začeli izvajati prvi program specializacije za področje zdravstvene nege v Sloveniji. Programi specializacije so del nadgradnje karierne poti diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, s katero bodo lahko na nje prenesene določene zdravniške kompetence. Več Katja Arhar.
13: Ministrstvo za zdravje je lani za področje zdravstvene nege in babištva razpisalo specializacije na področju duševnega zdravja in psihiatrije, urgentnih stanj, integrirane zdravstvene nege odraslih na primarni ravni ter na področju ran, stome in kontinence. Prav ta slednji dveletni program izvaja UKC Ljubljana, vam pa je vključenih 18 diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov. Ena od njih je Danijela Kržovska.
14: Jaz sem diplomirana medicinska sestra, ki že 20 let delam na kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino. V preteklosti oziroma v svojem dosedanjem delu sem se že srečevala s tem področjem, se pa zavedam, da je specializacija absolutno nadgradnja vsega, kar smo do sedaj še počeli.
13: Za specializacijo na področju ran, stome in kontinence je bilo tudi največ zanimanja. Veliko zanimanja je bilo tudi za specializacijo urgentnih stanj v zdravstvu, ki ga bo izvajala Fakulteta za zdravstvo v Mariboru. Medicinska fakulteta v Mariboru pa bo izvajala specializacijo integrirane zdravstvene nege odraslih na primarni ravni. Pojasnjuje Monika Ažman iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
15: Po vzoru zahodnoevropskih držav, po vzoru Avstralije, Amerike, samostojna specialistka na področju obravnave pacienta na primarnem nivoju, nadgradnja do sedaj uveljavljenih referenčnih ambulant.
13: Četrto specializacijo z področja duševnega zdravja in psihiatrije izvaja Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.
15: Vse specializacije najprej pričenjajo ta poglobljen teoretični del. Pomen tega teoretičnega dela je seveda nadgradnja medicinskih znanj, ker moramo se zavedati, da tukaj gre za prenos kompetenc zdravnika na medicinsko sestro.
13: Namen specializacij diplomantov zdravstvene nege je prav širitev kompetenc in karierne poti, hkrati pa tudi večje dostopnosti pacientov do zdravstvene oskrbe.
1: Kranj bo ta mesec v središču umetnosti. Na 13 razstaviščih bo namreč v okviru Mednarodnega festivala likovnih umetnosti svoja dela predstavilo 79 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav. Tokratna tema festivala je okno kot prostor pogleda. Priznanje Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov za življenjsko delo pa je dobil akademski slikar Aleksej Kobal. Prispevek Aljane Jocif.
16: Staro mestno jedro je že 15-tič postalo razpršena galerija. Likovno društvo Kranj so organizatorji povezuje umetnike, umetnost in zvrsti. Tema okno kot prostor pogleda odpira raznolike možnosti v različnih medijih, pojasnjuje Klementina Golja iz likovnega društva Kranj.
17: Razstava raziskuje okno kot prostor prehoda in prehajanja, kot okvir, skozi katerega zaznavamo svet in smo tudi sami izpostavljeni pogledu drugega. Predstavlja mejo med notranjim in zunanjim, videnim in skritim, med opazovalcem in opazovanim.
16: Posebnost festivala so različni kuratorji posameznih razstav. Umetnice in umetniki predstavljajo različne smeri od slikarstva, kiparstva, videa, fotografije in performansa. Gostujoča država pa je Kitajska. V galeriji Prešernovih nagrajencev pa so ob stoletnici rojstva kiparja Stojana Batiča odprli gostujočo razstavo Zasavskega muzeja. Vodja GPN Marko Arneš o pregledni razstavi.
18: Saj predstavljamo pravzaprav njegov celoten opus, ki je od leta 1952, ko je prvič začel tudi sam razstavljati in zaključujemo z razstavo Male plastike Itaka, ki je bila razstavljena v Cankarjevem domu leta 2005.
16: V času Mednarodnega festivala likovnih umetnosti se bodo v Kranju zvrstili še številni spremljevalni dogodki.
1: Gorenjska bo v prihodnjih dneh tudi v znamenju športa. Čez slabi dve uri se bo namreč v Šenčurju začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Gre za enega od največjih športnih dogodkov na slovenskih tleh, ki je hkrati tudi precejšen logističen zalogaj. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, zlasti od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Višji inšpektor pri prometni policiji Matjaž Leskovar.
4: Pozivamo udeležence predvsem na strpnost, samo v času trajanja zapore in tudi potem po koncu. Seveda se bo verjetno nabralo malo več vozil oziroma bo promet gostejši, sploh na območju Ljubljane, zato res strpno vozniki in pa poziv mogoče, da v tem času, ko bodo potekale te mobilne zapore, da udeleženci prestavijo svojo pot izven teh zapor, oziroma prilagodijo tudi časovno tem zaporom svojo pot.
1: Več o prvenstvu, na katerem bo sodelovalo približno 800 kolesark in kolesarjev, tudi 42 slovenskih predstavnikov, pa v prihodnjih športnih minutah. Z vami bo Mati Crupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Danes nas torej čaka začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu. Za uvod nas čakata dirki mlajših članic in članov, kjer bo Slovenijo v obeh kategorijah zastopala šesterica. Največ možnosti za viden rezultat ima Erazem Valjavec, ki se je na svetovnem prvenstvu izkazal z 9. mestom. V močni konkurenci pa bo imel tudi dobro podporo reprezentančnih kolegov. Vse preizkušnje prvenstva, ki bo potekalo do vključno 7. oktobra, se bodo končale v Šenčurju. Ob slovenskih asih, ki bodo za navijače največji magnet, pa bo na dirki nastopalo tudi veliko število tujih zvezdnikov. Ambasador prvenstva je eden naših nekdanjih poklicnih kolesarjev, Kristjan Koren.
20: Vidimo, da smo s kolesarjami, ko jih imamo na takem nivoju, zrasli in smo dobili tudi priložnost pripraviti evropsko prvenstvo in da že hodijo direktori tura v Slovenijo in vsi tevi kolesari, ko bomo imeli slovenski grb, bojo bili 120% in bo res zanimiva dirka. En kup vrhunskih kolesarjev, profesionalnih, na samem nivoju, pred očmi, je res vredno prideti pogledati.
19: Dogajanje na evropskem kolesarskem prvenstvu bomo intenzivno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperema so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kajru so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tudi tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiano Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je medtem v gosteh z 2-2 remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Najboljši slovenski nogometaši bodo dopoldan še opravili trening na Brdu pri Kranju, v nadaljevanju dneva pa se bodo odpravili v Lucern v Švici, kjer jih jutri z domačini čaka tretja tekma Lige narodov. Švicari, ki imajo za sabo zelo dober nastop na svetovnem prvenstvu, so obe uvodni tekmi novega reprezentančnega obdobja, no kljub gostovanjema odločili v svojo korist in imajo na vrhu lestvice 6 točk. Mlada slovenska nogometna vrsta pa bo že zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru zaključila kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu. Nasprotnik bo Nizozemska, obe moštvi pa sta že brez možnosti za napredovanje. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od 4 najmočnejših turnirjev letošnjega leta v Pekingu. Potem, ko je včeraj premagal Poljaka Mareka Badovskega, ga danes čaka Hrvat Ivor Ban. Darko Jurgić je medtem neposredno uvrščen na glavni turnir. Šved Oliver Zolberg je najbolje začel reli po Sardiniji, kjer se nadaljuje boj za naslov svetovnega prvaka. Toyotin dirkač je bil najhitrejši na uvodni, dobra 2 km dolgi preizkušnji, za 0,8 sekunde je ugnal Francoza Sebastiana Ožeja, tretji pa je bil vodilni v prvenstvu Elfin Evans. Solberg pred nadaljevanjem relija za Evansom v skupnem seštevku zaostaja 21 točk.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči. Vreme. Urban Žagar.
21: Danes bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, čas vožnje se podaljša za dobro uro in se povečuje. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na Ljubljanski južni obvoznici, na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča ter na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor. Ura je 7 in 22 minut.
22: Ko človek postane težko gibljiv ali nepokreten, se njegovo življenje, posledično pa tudi življenje njegovih bližnjih, popolnoma spremeni. Poskrbeti je treba za svojca, ki sam ne more več skrbeti zase. Ga obračati v postelji, mu pomagati pri vstajanju, pri osebni higieni, hranjenju. Velik del te oskrbe prevzamejo svojci, pogosto brez znanja in brez izkušenj. Kako torej doma poskrbimo za nemočnega družinskega člana? Kako preprečiti preležanine? Poskrbeti za kožo pri inkontinenci? Kako skrbeti za stomo? In ne nazadnje, kako prepoznati znake, pri katerih ne smemo odlašati? O negi in skrbi za človeka, ki večino časa preživi v postelji, v invalidskem vozičku ali na stolu, v petkovem svetovalnem servisu, z enterostomalno terapevtko Anito Jelar z UKC Ljubljana. Se slišimo v živo.

Podatki o vremenu dobljeni ob 7. v Ljubljani, pretežno jasno vreme 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 4, Slovengradec jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 4, Novo mesto jasno 5, letališče Cerklje ob Krki jasno 4, Lisca jasno 12, Postojna jasno 10, piha severnik 11 km na uro, letališče Portorož jasno 11, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj, Rateče 4, letališče Lesce 7, Rudno polje 2, Krvavec 9, piha vzhodnik 17 km na uro, Jezersko 1, Rogla 7, Ravne na Koroškem 4, Velenje 7, Celje 3, Hrastnik 5, Maribor 8, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 3, Krško 5, Črnomelj 4, Kočevje in Ilirska Bistrica 2, Koper 14, Bovec 8, Dolenje pri Ajdoščini 18, Park Škocjanske jame 14 in pa Vogel ob 7, 2 stopinje Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Natanša Rašel Šoster.
1: Ja, prvo oktobrsko petkovo jutro na cestah zaznamuje povečan promet že od zgodnjih jutranjih ur, tudi in predvsem na Štajerski avtocesti med Slivnico in Slovensko Bistrico sever, kot smo slišali, zamuda je že dobra ura in se povečuje. Vaš spremljevalec tudi v takšnih situacijah je prvi, tudi v nadaljevanju s koristnimi informacijami, zanimivostmi in nasveti. Teh bo največ v svetovalnem servisu, danes v njem o negi in skrbi za nepokretnega svojca. Očitno je to tema, o kateri boste spraševali, ste v dvomih glede konkretnih stvari. Nekaj vprašanj namreč je že na naši spletni strani v obrazcu na prvi.rtvslo.si. Svetovalni servis bo na sporedu čez približno eno uro. Predtem bomo v oddaji ob 8 nekako naredili uvod ob začetku novega študijskega leta. Včeraj se je na visokošolskih in višješolskih zavodih za približno 80 tisoč študentk in študentov začelo novo študijsko leto. Kako bo posamezno področje zaznamoval tehnološki razvoj, predvsem napredek umetne inteligence? To bo ena od tem v oddaji. Tri, ki so danes v izboru za skladbo iz radiosfere, pa smo že slišali od 5. ure zjutraj. Podrobneje jih predstavimo kmalu. Nekdo od vas bo izbral eno skladbo, tisto, ki jo bomo vrteli dvakrat na dan. Radiosfera torej sledi kmalu. Dobro jutro z prvega petkova jutranja ekipa Uroš Macura, Igor Kropec, Igor Velše in Nataša Rašel Šoster. Alja Kramer pa je izbrala glasbo.

0: mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
5: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
6: 7 in skoraj 35 minut.
7: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
6: Ja, čas je za petkovo radiosfero. Tri skladbe bomo slišali, o vsaki povedali kakšno zanimivost, vi pa boste izbrali eno, ki jo bomo do naslednjega petka zavrteli dvakrat na dan. Anja Rupel, pozdravljena.
8: Nataša, dobro jutro. Res je, izbrali bomo skladbo iz radiosfere. V tem tednu je bila to skladba Atija Sosa v Ljubljano v izvedbi Marijane Držaj, skladba, ki je Evergreen, vsi ga dobro poznamo. No, ker smo pretekli teden obeleževali obletnico njegove smrti, zato smo ga uvrstili v izbor. Tudi tokratne skladbe so izbrane z razlogom.

0: Ja, prva je mogočna čustvena pop balada. V ponedeljek je praznovala 66. rojstni dan pevka z močnim glasom in eno najbolj prepoznavnih uspešnic 80. let prejšnjega stoletja.
1: To je Jennifer Rush. Rodila se je 28. septembra leta 1960 v New Yorku, prihaja iz glasbene družine. Njena mama je bila pianistka in učiteljica petja, oče pa operni pevec. Zaradi njegovega dela se je družina pogosto selila. Jennifer je del otroštva preživela tudi v Nemčiji, leta 82 se je tja vrnila in začela graditi pevsko kariero.
0: Ljubezen do glasbe je torej podedovala po starših, študirala pa je tudi violino na Juilliardovi glasbeni šoli v New Yorku.
1: Pod umetniškim imenom Jennifer Rush je svoj prvi večji uspeh doživela sredi 80-ih let, no leta 84 je šla skladba 25 Lovers, istega leta pa tudi njen prvenec, ki je v Nemčiji na lestvici preživel kar 100 tednov.
0: Na albumu je bila tudi skladba The Power of Love, ki jo je Jennifer soavtorsko napisala, postala je njena največja uspešnica in ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi 80-ih. Takrat je bila v Guinnessovi knjigi rekordov navedena celo kot najbolje prodajena skladba kakšne solistke v zgodovini britanske glasbene industrije.
1: Res je, pesem je pozneje dobila tudi številne priredbe, med najbolj znanimi je različica Celine Dion, no na albumu Heart Over Mind pa je tudi skladba, ki jo poslušamo, I Come Undone, velik evropski hit.

0: Jennifer Rush je torej skladbo posnela leta 1987 in še danes ostaja ena bolj prepoznavnih pevk velikega zvoka popa 80-ih.
1: Skladba številka 2 30. septembra leta 1947 se je rodil angleški glasbenik Mark Bolan.

0: Mark Bolan je imel kratko, toda zelo pomembno glasbeno kariero in se je zapisal v zgodovino kot eden ključnih začetnikov glam roka.
1: Njegov vzornik je bil Bob Dylan, no leta 67 je skupino Tyrannosaurus Rex snemal bolj takšno ljudsko kant-avtorsko glasbo. Po štirih manj uspešnih albumih pa je močno spremenil slog, poprijel za električno kitaro in ime skupine skrajšal v T-Rex.
0: Poslušajmo, kaj je o njih povedal Marko Vuksanovič v oddaji Glasbeni navigator na radiju Koper.
2: Poslušali smo T-Rexe Marka Bolana, ikono glam roka, pravzaprav tistega, ki je to glasbeno zvrst tako rekoč ustanovil oziroma začel z njo. Seveda se ta pridevnik glam rock navezuje ne samo na glasbo, ampak tudi na pojavnost glasbenikov, ki so to glasbo izvajali, torej za njihova oblačila, make-up, ki so ga začeli koristiti, visoke pete in podobne glamurozne stvari.
1: T-Rex so nanizali uspešnice, med njimi Get It On, Hot Love, Telegram Sam, Metal Guru in Born to Boogie. Pri njihovem zvoku je imel pomembno vlogo producent Tony Visconti, pozneje tudi producent Davida Bowieja.
0: Ja, Bolan pa ni bil pomemben samo zaradi glasbe, ne, svojo postavo, načinom oblačenja in odrsko podobo je močno torej vplival na številne poznejše izvajalce, tudi na punk, novi val, indie rock in britpop.
1: Bil je na vrhuncu slave,

Ko je 16. septembra leta 1977, dva tedna pred 30. rojstnim dnem, umrl v avtomobilski nesreči. Nanj in njegove T-rexe se spominjamo skladbo Get It On.

0: Energičen, nalezljiv, glam rockovski zvok, torej značilnim kitarskim rifom. Skladba številka 2 je bila to, kaj pa zadnja številka 3?
1: Ja, ta pa je čisto drugačna. Romantična, razigrana, muzikalna klasika.

0: Poplesavava. Ja. Angleška filmska, televizijska in gledališka igralka, pevka, režiserka ter pisateljica Julie Andrews je včeraj, 1. oktobra, praznovala 91. rojstni dan.
1: 91. Ja. In gospa še
0: odlično
1: vedno
0: izgleda.
1: Izgleda odlično, ja. Tudi umsko je v odličnem stanju. No. Rojena je bila leta 1935, že kot otrok je nastopala in prepevala, pri 12 letih je začela samostojno nastopati, pri 18 pa je že debitirala na Broadwayu, zaradi izjemnega glasovnega razpona je nastopila v več muzikalih, za vlogi Eliza Doolittle v My Fair Lady in Guinevere v Camelotu je bila nominirana za Tonija.
0: Leta 1964 je prvič nastopila v filmu in kot pojoča in leteča varuška Mary Poppins osvojila srca gledalcev po vsem svetu, pa tudi svojega prvega in edinega Oscarja za najboljšo igralko.
2: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake

0: No, še večjo priljubljenost pa ji je prinesla vloga Marije von Trapp v glasbenem filmu Moje pesmi, moje sanje. V 60-ih letih je bila ena najbolj priljubljenih igralk.
1: Tudi pozneje je nastopala v uspešnih filmih, v 90-ih pa je zaradi težav z glasom morala na operacijo glasilk, ki je imela hude posledice za njeno pevsko kariero.
0: Ampak ne glede na težave z glasom, je tudi v novem tisočletju ostala zelo dejavna, nastopila je v številnih filmskih uspešnicah, med drugim v Princeskinih dnevnikih, no svoj glas pa je posodila tudi animiranim junakom, med drugim v filmih Shrek in Jaz Baraba. V zadnjih letih pa jo lahko slišimo tudi kot Lady Whistledown v seriji Bridgerton.
1: Ob tem, da je dobila številne nagrade in priznanja, prejela je Oskarja, torej Zlate globuse, Gremije, Emije, je napisala tudi številne otroške knjige.
0: Ja, Julie Andrews je zdaj, mislim, da od letošnjega leta upokojena. Včeraj je praznovala 91. rojstni dan, mi pa jo poslušamo v skladbi iz muzikala My Fair Lady.
1: In zdaj že počasi odpiramo tudi telefone, katera skladba je vaša izbranka do naslednjega petka in seveda, zakaj?

0: Radiosfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
1: Zdaj pa je torej na vrsti nekdo izmed vas, ki pa te možnosti še ni imel. Naj nas res pokliče poslušalec ali pa poslušalka, ki skladbe iz Radiosfere še ni izbral oziroma izbrala. Naš telefon 01475 22 22, torej 01475 22 22. Katero izmed treh skladb bi radi slišali dvakrat na dan?
2: Ja, tokrat je res en tak pester in različen izbor. Jennifer Rush smo poslušali, skladbo iz leta 1987, I Come Undone. Pa še starejšo skladbo iz leta 71, Get It On, T-Rexi so jo izvajali. Na koncu pa je prepevala Dame Julie Andrews, kraljica jo je namreč odlikovala in zato je Dame zdaj. I Could Have Danced All Night, skladba iz leta 1956 iz muzikala My Fair Lady.
1: Tako, in že imava poslušalko, Ruth je z nami iz Gori. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, jaz bi pa glasovala za Jennifer Rush.
1: Aha, za prvo skladbo,
2: zelo
1: torej.
2: Dobro.
3: Ja,
2: zakaj?
3: Ja, zelo jo dobro, mislim, jo obožujem to pevko in iz mojih časov, iz moje mladosti, bi rekla.
2: Aha, iz 80-ih, ja. 80-ta so še vedno zelo popularna, tako da kar dosti skladb vrtimo tudi na našem radiju iz tega obdobja.
3: Ja, jaz zelo rada poslušam vas radio. Tako da, kar Jennifer Rush.
1: Super. Odlično, očitno se je res v 80-ih nekaj dobro delalo, ne?
3: Ja, ja, je. Zelo lepa muzika je bila, nepozabna.
1: Dobro, Ruth, najlepša hvala in velja.
2: Ja, po vašem izboru, dvakrat na dan, ves teden Jennifer Rush.
1: Lepo se imejte, velja.
2: Ja, lep vikend.
1: Srečno.
3: Srečno.
0: Iz Radiosfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. S pospešenim razvojem umetne inteligence se krepijo opozorila glede varnosti za človeštvo, predvsem po razkritjih, da so nekateri najnaprednejši modeli nepooblaščeno vdrli v javne sisteme ali podjetja. Ob zavedanju, da se tehnologija razvija hitreje kot varnostni mehanizmi, so podjetja vendarle potegnila nekaj zavor. Predstavniki največjih ameriških tehnoloških podjetij so podpisali varnostne zaveze za razvoj in uporabo umetne inteligence, nekateri najnaprednejši modeli pa za zdaj ne bodo dostopni javnosti. Ali bodo moralno zavezujoča pravila tudi učinkovita? O vsem tem podrobneje v Labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljala voditeljica Sandra Krišelj. Val 202. Slovenijo že v kratkem čaka kopica referendumov. V Bosni in Hercegovini ter v Srbiji pa bodo vse tja do novega leta glasovali na številnih volitvah. Srbski predsednik Vučić je že taktično odstopil. Konec oktobra se bo potegoval za premijski stolček. Decembra pa bomo izvedeli še za ime novega predsednika. V Bosni in Hercegovini bodo že to nedeljo večplastne volitve za predsedstvo, zvezni parlament in svet ministrov oziroma vlado. Ne pozabimo, da bo marsikje morda še drugi krog glasovanja. Več o tamkajšnjih aktualnostih v današnjem 18. sporedniku z dopisnico Sašo Banjanac Lubej, točno opoldne. Program ARS. Vmesniki med človekom in strojem so naprave, ki omogočajo prenos signalov med človeškimi možgani in računalnikom. Ob njihovi pomoči se danes zdravijo poškodbe živcev in nevrološke težave. Odpirajo pa tudi možnosti uporabe, ki se slišijo kot popolna znanstvena fantastika. Kako dobro že znamo danes brati misli in zakaj bi potrebovali tretjo robotsko roko, bo pojasnil Aleš Holobar, gost v tokratnih podobah znanja ob 16.30.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, čas vožnje se podaljša za dobro uro in se povečuje. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, zastoji nastajajo na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici, na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča, na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Na regionalni cesti Razdrto-Vipava velja zaradi burje omejitev prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

0: Ura je 8, poslušate prvi program Radia Slovenija. Včeraj se je na visokošolskih in višješolskih zavodih za približno 80 tisoč študentk in študentov začelo novo študijsko leto. Za generacije, ki danes vstopajo v visokošolski prostor, je značilno, da na izobraževanje vse bolj gledajo kot na naložbo v prihodnost. Izbiro študija tako poleg osebnih interesov močno zaznamuje zaposljivost, pričakovana varnost poklica, možnosti zaslužka in vprašanje, kako bo posamezno področje zaznamoval tehnološki razvoj, predvsem napredek umetne inteligence. Več o tem v oddaji ob 8 s profesorjem sociologije Rudijem Klančkom.
1: Ob 8. Na prvo. Z Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ob 8. Živimo v času velikih in hitrih sprememb, umetna inteligenca in nove tehnologije spreminjajo način, kako delamo, ustvarjamo, raziskujemo in se učimo. Spreminjajo se poklici, nastajajo novi, nekateri izginjajo, prav zato postaja kakovostno znanje še pomembnejše. Tako je v poslanici ob začetku novega študijskega leta zapisal minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Podatki kažejo, da se zanimanje dijakov nekako zgošča okrog nekaterih področij, predvsem medicine, arhitekture, tudi športa in umetniških akademij, medtem ko sta humanistika in del družboslovja med manj zaželenimi izbirami. Dr. Rudi Klanšek, redni profesor oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Zdaj bi lahko rekli, da se mladi pri izbiri študija bolj usmerjajo področja, za katera sami menijo, da zagotavljajo dobro zaposljivost, oziroma kakšne generacije mladih pravzaprav vstopajo v visokošolski prostor?
3: Precej kompleksno vprašanje, pa bom rekel tako. Ne? Torej, motivacija za študij je vedno mešanica tega, kar si želijo starši, potem na koncu tudi kakšno je ekonomsko zaledje družine tega mladega, ali mora res pri izbiri upoštevati vidik, torej trga dela, ali je lahko recimo v tem smislu bolj svoboden. Potem pa seveda, ne, če odgovor na to vprašanje, torej jaz bi mogoče si želela to, ampak ne, za voljo sprememb, ki ste jih vi povedal oziroma ki jih je navedel minister, pa seveda poskušam navigirati tudi v luči tega, ne, kaj se obeta kot ali pa kaj je področje, kjer bom relativno enostavno, čeprav mislim, da je to vedno težje, dobila zaposlitev. Tudi pogovori z, bom rekel, tistimi, ki se vodijo največja podjetja na svetu, kažem na to, da ko je nek novinar vprašal enega izmed direktorjev teh podjetij, ne, torej kaj bi vi svetovali svojemu otroku, če bi se odločil za študij, kaj naj gre študirati, je bil precejšen zadrege. Ne, tako da, ja, pač mladi poskušajo navigirati, vemo, da v Sloveniji se, kot prej rekel, zgošča mladina okrog poklicnih usmeritev, ki pridobivajo na veljavi, to je gotovo tisto, kar je politika večkrat si tudi želela. Medtem ko seveda znotraj družboslovja in humanistike vemo, zadeve so, bom rekel, iz trga dela mogoče manj optimalne, ampak po drugi strani pa se vemo. Ne. Včasih se je tudi računalništvo programiranja propagiral kot zelo varna zaposlitev. Danes podatki stojine, predvsem iz ZDA, kaže, da mnogi tisti, ki so polagali, bom rekel, vsa jajca v to košaro, da so bridko razočarani.
2: Da vas takole poprašam, glede na to, da ste seveda tudi vi sami profesor, da tudi vi vstopate v novo študijsko leto, ali sami opažate te razlike med generacijami? Veliko govorimo o teh mladih, o mlajših generacijah, kakšne naj bi bile njihove značilnosti. Konkretno me zanima, ali recimo pri svojem delu opažate, da so te generacije zares tako zelo drugačne od tistih, s katerimi ste recimo imeli opravka ob začetku svoje poklicne kariere?
3: Ja, mislim, gotovo se kaže nekaj, kar je zares nova realnost, ne samo mladi, ampak nas vseh, in to je izjemna količina podatkov, informacij, preko katerih se dnevno svet od mladi prebijamo. Skratka, ta na nek način je nekna priključenost na nek informacijski tok je tisto, kar seveda povzroča svojstveno utrujenost, Drugo, kar se pa kaže, pa to, da je mogoče zelo težko te mlade navdušiti, ker vemo, študije kažejo, da pač to, kar oni gledajo, sproža, bom rekel, tudi neke dopaminske vale ugodja. In bom čisto tako rekel kot profesorju, pa mislim, da lahko govorim v množini, je seveda zelo težko konkurirati internet oziroma tem algoritemsko ustvarjenem toku, ki seveda servira točno tisto, kar mlad hoče slišati, medtem ko vemo, univerza šola je večkrat tudi napolnjena z vsebinami, ki so bodi si abstraktne, kompleksne, težavne, nezabavne, pa vendar le pomembne in v tem smislu se, kot mogoče profesori, srečujemo s to zagato, kako jih angažirati, ker so že, tako bi rekel, hiper angažirani čez, bom rekel, skoraj cel dan, poskusi biti zabaven in tako naprej, seveda povzročajo tudi inovativne, precejšnje, bom rekel, izzive pred nas. Skratka, nekatere metode pa tehnike so danes pravzaprav hitro kaznovane, v tem smislu, da pač potem ti mladi ali sploh hodijo na predavanja in tako naprej, kjer je seveda nekaj mogoče potem z sankcijami. Tako da to bi rekel, mogoče glavna razlika, pa tudi to, ne, da so mogoče malo bolj fatalistični, malo bolj skeptični, bom rekel tudi pesimistični in do neke mere seveda imajo prav, ker kot je tudi bilo že povedano, ne, stvari se tako hitro spremljajo, tudi geopolitično je velik nekih rizikov, tveganj, pa okolje, skratka v tem smislu je mogoče zaznati neko raven pesimizma, dušebrižništva, tudi bom rekel neke, ne bom rekel depresije, ampak recimo tesnobe in nekega fatalizma, rezigniranosti, morda odtujenost je še boljši izraz.
2: Kaj vse skupaj, kar se zdaj našteli, pomeni v kontekstu tradicionalnega poslanstva univerz ali pa tudi vas kot profesorev, ki to znanje predajate naprej, so tudi tukaj kakšne spremembe?
3: Ja, mislim gotovo, ne, nima si smisla zatiskati oči pred tem, kar še vemo se danes na veliko govori o umetni inteligenci. Dejstvo je, da, kak ne rečem, ne, pametna uporaba, karkoli si že to pač nekdo predstavlja po to, omogoča izjemno produktivnost. Torej tudi jaz lahko pregledam, ne vem, študijska gradiva, ki jih ponujajo druge univerze, povzetke, potem presodim, je to smiselno zame ali ne, ker tudi preprosto vemo, v preteklosti je bilo fizično nemogoče, da bi jaz imel pregled nekih milijon, recimo tekstov, če karikiram, medtem ko je zdaj to mogoče, seveda tudi jaz dobivam informacije hitreje, torej produktivnost je gotovo nekaj, kar seveda tudi podjetja računajo in se kaže tudi pri nas. Seveda tudi študent lahko zdaj, ne vem, seminarsko nalogo zelo hitro napiše, ne, je zelo produktiven, zdaj seveda, koliko je pa potem mesa v tem, koliko on potem pridobi, je pa seveda drugo vprašanje in veliki izzivi, ki se zdaj pojavljajo, seveda je pri tem, ali in koliko nadaljevati, ne vem, z pisnimi izdelki, z diplomami in tako naprej, koliko pa se vračati pravzaprav k ustnemu izpraševanju, ustnim izpitom, ustnim zaključnim zagovorom, ker seveda tam lahko potem vidite, ali človek je seveda uporabljal to umetno inteligenco, si v bistvu pridobil informacije na ta način, ali je tudi ponotranjen na ta način, da zna artikulirati, da razume, kaj je prebral, kaj je absolviral ali ne. Tako da to so tudi izzivi za univerzo, kako bo v bistvu naslovila na koncu koncu tudi metode preverjanja znanja in kako bo pravzaprav se lotila tega problema, podnarekovali, vemo, nekatere ameriške univerze zdaj zahtevajo v predavalnicah, torej prepoved tako laptopov, tablic, telefonov, kot tega, da oddaje izdelke natiskane, torej morajo biti na roko napisani. To so seveda neki načini, kako bomo se mi tega lotili, bomo videli, ampak nihče točno ne ve, kaj bi zdaj bilo najbolj prav, tako da vsi tipamo v, bom rekel, v megli.
2: In če greva še en korak naprej, še ena nova ovira ali pa nov izziv se potem pojavi, ko ti mladi vstopajo prvič na trg dela, se vam zdi, da se vse bolj razhajajo pričakovanja te mlajše generacije in današnjih delodajalcev. Torej, omenili ste, da iščejo neke mogoče specifična znanja, specifične veščine. Ta razkorak me zanima med pričakovanji in željami mladih in na drugi strani delodajalcev?
3: Ja, to je pa nekaj, kar ste zdaj vprašali, pa zelo sociološka tema. Ne? Namreč v pogojih recimo liberalnega kapitalizma, če smem ta sistem tako pojmovati, je na nek način v ozadju skozi pravzaprav ta ideja o neskončnosti. Torej, neskončna rast, ki generira neskončne pričakovanja in neskončne želje. In tako da, mladi imajo zelo visoka pričakovanja, tudi pogosteje, kot slišimo, znajo reči ne, zdaj seveda tudi odvisno od njihovega materialnega ozadja, ampak recimo, da so bolj zahtevni v smislu, kaj so pripravljeni tolerirati in na drugi strani to trči seveda mogoče delodajalce, ki so mogoče z drugih generacij, ki potem rečejo nekaj takšnega, si mi ne bi privoščili, tako da po drugi strani pa seveda tudi visoka pričakovanja delodajalcev, da dobijo človeka, ki ga lahko uporabijo, ki je zanesljiv, ki torej se zna obrniti v novih pogojih. In ja, tle se dogaja nek razkorak, da ali se veča ali ne, je težko reči, ker to je zelo subjektivno, ne? Ampak načeloma je mogoče reči, da imajo mladi visoka pričakovanja, tudi zato, ker kot to je povedano tudi na te podobe, ki jih gleda, torej podobe ljudi, ki so obogateli čez noč, ki potem lahko delajo, ne vem, z tihomorskih otokov in so, ne vem, super uspešni in tako naprej. Skratka, te podobe, kaj je dobro življenje, kaj je dobro delo, seveda polnijo tudi postaje referenčne točke za mlade, ko vstopajo v trg dela. Na drugi strani pa seveda realnosti, ki daje to delo, ne, da pač so tudi v neki nesposobni konkurenci in da vsega tega ne more ponuditi, sploh ne vsema, ne? To je domena tisti, ki so res najboljši. Tako da, ja, visoka pričakovanja in visoke želje, ne? Na vseh področjih, torej tudi partnerskih odnosov, dela, kakšno ne bo stanovanje, ki ga jaz ocenjujem kot primerno, kot nekaj, kar si želim. Ne? Tako da to je pravzaprav domena potrošniške družbe, ki generira na eni strani neskončne pričakovanja in neskončne želje, in nerealizacija teh žel frustrira tako ene kot druge, zato, bom rekel, te pozno potrošniške družbe niso napolnjene z najbolj zdravimi posamezniki, predvsem kar se duševnega zdravja tiče, torej ta frustracija, strah pred neuspehom, pritiski, stres je nekaj, o čemer se veliko govori, tako da to je tako, bom rekel, realnost te nove sodobnosti. In seveda potem se tudi tu sprožil vprašanje, kaj je razvoj, napredek, ampak to je že druga tema. Ampak tako je, visoka pričakovanja in visoke želje na obeh straneh, ko gre za trg dela.
2: In vse skupaj, kar ste ravno kar predstavili, torej to stanje, vemo, kako hitro se spreminja, pa če se zdaj vrneva nazaj na nalogo, na vlogo univerze, na vlogo fakultet, če pogledate takole naprej, recimo 10 let naprej, ali bo ta glavna naloga še vedno pripravljati mlade za konkretne poklice, ali bo največja vrednota morda univerz prav v tem, da jih naučijo prilagajanje na poklice, ki jih danes še morda niti ne poznamo?
3: Ja, jaz mislim, da se bo tle vloga univerz nekako razcepila. Na eni strani bo vloga izobraževanja izjemno pomembna še vedno za tiste poklice, ki pravzaprav zahtevajo ta človeški stik. Zdaj bom rekel skrbstvene dejavnosti, vzgoja, tudi umetnost in tako naprej. Skratka, ljudje bodo vedno šli v gledališče in tam želeli imeti torej žive ljudi, ki igrajo enako tudi za učitelje, predvsem tam, kjer je vzgoja pomembna in seveda univerza odgaja tudi bodoče učitelje in tako naprej, medicinske sestre in vemo. Potem seveda ta, bom rekel, tehnični sklop, kjer jaz mislim, da avtomatizacija ne, da ne bi bila mogoča, ampak bo preprosto stroškovno in neučinkovito je bolje imeti keramičarja in električarja in tako naprej in tu seveda zopet univerza. Potem pa ta tretji del, ki na nek način neguje to, kar po čemer še naj bi se vedno ločili, ne, od sposobnosti umetne inteligence in to je ta sposobnost kritičnega mišljenja, kompleksnega mišljenja, povezovanja in tako naprej, kjer se zahteva neka oblika empatije, tudi morale. Vemo, da se veliko zdaj govori, kako ugraditi moralne smernice, tako meni guide rules, ne, v te agente umetne inteligence in seveda tu vemo, to je področje filozofije, etike in potem tudi to, kar se širše dogaja v družbi, seveda ob pomoči vseh informacij, ki jih umetna inteligenca omogoča, mlade pravzaprav naučiti, kako te informacije smiselno povezovati v neko celoto, ki potem lahko služi kot tudi podlaga za odločevalce, ampak gotovo, imate prav, stvari so predvsem nejasne, ne bi si upal napovedati, kako bo univerza gledala čez 10 let, še vedno bo tu, ampak gotovo se bo morala prilagoditi, kako zaenkrat je še vse nekako, bom rekel, v zraku, ker tudi podjetja sama, ki razvijajo te sposobnosti, so tudi v bistvu nek način tipajo, ne? Na eni strani pri politiki, na drugi strani tudi znotraj sebe, kako se zamejiti, samo omejiti, kdo jih ne omeji, kaj je dopustno in tako tudi univerza pravzaprav bo v prihodnosti pravzaprav soočena z mnogimi izzivi, ki jih danes ne poznamo, ampak mislim, da bo stala, bo pa prisiljena tudi v seveda prilagajanje na te nove realnosti.
2: Dr. Rudi Klanšek, redni profesor oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, najlepša hvala za vsa pojasnila in za udeležbo v oddaji ob osmih.
3: Hvala lepa, prosim.
2: Hvala tudi vam za pozornost, poslušalke in poslušalci. Urednica oddaje Tina Lamovšek, povezoval sem jo Jure Čepin. Oddajo ob osmih lahko poiščete med podcasti ali pa na spletni strani Prvega. Srečno!
4: Podatki o prometu zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, čas vožnje se podaljša za dobro uro in se povečuje. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča, na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani ter na obalni cesti Izola-Koper. Na uvozu Izola proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran na izvozu industrijska cona Šiška proti Zadobrovi. Na regionalni cesti Razdrtovi-Pava velja zaradi burje omejitev prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

0: Se ne morem verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti naš trezor.
1: Ni popolnega sistema.
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.
3: 8:22 je ura, petek je 2. oktober in kmalu bo čas za svetovalni servis. Isto konc, pozdravljen.
4: Dobro jutro, Nataša. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Jutra na prvem.
3: Kako doma poskrbimo za nemočnega ali nepokretnega družinskega člana? Kako ga obrnemo v postelji, mu pomagamo pri vstajanju, kako ga dvignemo, kako pomagamo pri osebni higieni, hranjenju? No, na ta vprašanja, številna vprašanja, bosta Istok s tvojo gostjo odgovarjala v današnjem servisu, ne?
4: Ja, res je, Nataša. Ob 8:30 bo v našem studiju z nami specialistka, enterostomalna terapeutka Anita Jelar z Ljubljanskega kliničnega centra, o negi in skrbi za človeka, ki večino časa preživi v postelji, v invalidskem vozičku ali sedi v stolu, ima veliko znanja, izkušenj in tudi praktičnih nasvetov, preležanine, inkontinence, inkontinenca, stoma, to so ključne besede, lahko rečem, ki povzamejo vsebino tokratnega svetovalnega servisa. V dokumentih sem zasledil oceno, da je v Sloveniji okoli 200 tisoč ljudi, ki redno pomagajo svojcu, sosedu, znancu pri vsakodnevnih opravilih, in velik del te oskrbe se dogaja doma in jo opravljajo družinski člani. In znotraj te skupine so tudi vsi tisti, ki skrbijo za težko gibljive ali pa nepokretne osebe. In poslušalke in poslušalci, vprašanja za gostjo, za specialistko, enterostomalno terapeutko Anito Jelar, lahko zapišete v spletni obrazec na spletni strani prvega programa ali pošljete po elektronski pošti na naslov prvi@rtvslo.si. Še bolje in hitreje pa je, če nas boste poklicali kar v živo in na znano telefonsko številko 01 475 2222.
3: Vsekakor pomembna tema, o kateri očitno bo imel marsikdo tudi vprašanje. Nekaj smo jih že dobili. Istok, hvala za zdaj in kmalu boš sedel pred tale mikrofon. Ostanite z nami.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.
2: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
6: Začenjamo svetovalni servis, vodil ga bom Isto Konc, naša gostja pa je specialistka, enterostomalna terapevtka Anita Jelar z kliničnega centra v Ljubljani. Pozdravljeni, dobrodošli, gospa Jelar.
7: Dobro jutro tudi vam.
6: Specialistka, enterostomalna terapevtka, zame je to nekaj novega, en nov naziv. S čim se ukvarjate?
7: Ja, zdaj naše ime mogoče ni najbolj posrečeno, ker nas veliko krat zamenjajo tudi stomatologi, da se nekaj o zobeh ukvarjamo s temi stvarmi. Drugače pa večinoma vsi mislijo, da je naše edino poslanstvo ukvarjati se z osebami stomo, ker je ime tako, enterostomalna terapevtka. Ampak v bistvu gre za funkcionalno usposabljanje, ki smo je podiplomsko usposabljanje, ki smo ga naredili. Nas je okrog 166 v Sloveniji trenutno, nekaj aktivnih okrog 100. In ukvarjamo se v bistvu s osebami stomo, to se pravi predoperativnimi posegi, potem pooperativnem posegu, samim učenjem, z nasveti, sledenjem oseb stomo.
6: Kaj pa je stoma?
7: Aha, stoma je... Zdaj, jaz bom rekla tako po domače, kjer ljudje najbolj vejo. Včasih kdo reče, pri nas v vasi ima tudi nekdo, ko ima vrečko na trebuhu. To se pravi črevo speljano na trebušno steno. Drugo področje, s katerim se ukvarjamo, so pač osebe, ki imajo težave z inkontinenco oziroma tudi preventivo, torej, ko so še kontinentni ljudje, in pa seveda kronične rane.
6: Poslušalke in poslušalci, radijski eter, tako kot vedno, odpiramo tudi danes za vas, za vprašanja in nasvete. Za našo gostjo nas pokličite na telefonsko številko 01475-2222. Vprašanje lahko zastavite tudi na obrazcu na spletni strani prvega programa. Videli boste rdečo pasico ali pa na elektronski naslov prvi@rtvslo.si. In res nama je na spletni strani prvega programa že pisala gospa Špela iz Tržiča in piše takole: zanima me, kolikokrat na dan je treba zamenjati vrečko pri stomi, ali je bolje, da se zamenja takoj, ko je kaj v njej, ali se počaka, da je polna, in se zahvaljuje za odgovor.
7: Jaz bi najprej gospo zelo lepo pozdravila. Ji želim dobro jutro in hvala za vprašanje. Zdaj, glede na to, da gospa ni navedla, ali govorimo mi o kolostomi, ali govorimo mi o ileostomi, to se pravi, to je izločalna stoma, kjer je črevo speljano navzven, ali govorimo celo o urostomi, kjer v bistvu je brez mehurja nekdo, da ima urostomo, kjer seč izhaja navzven. Tako da jaz bi kar takole odgovorila. V primeru, da govorimo o ileostomi, to se pravi, načeloma največkrat je to speljava na desni strani trebuha, ko je tanko črevo speljano navzven. Tukaj je vrečko treba zamenjati vsak dan zjutraj, zato ker je iztok in čez dan se samo prazni. Zato predvidevam, ker gospa pravi, kdaj je treba zamenjati, da govori o kolostomi, to se pravi, ko je debelo črevo speljano navzven, te so načeloma na levi strani trebuha. Mi učimo, da ko je dve tretjine vrečka polna, da se jo enostavno zamenja, ker tukaj je blato bolj gosto, bolj kompaktno že in takrat se zamenja. Zdaj, zelo veliko krat ljudje zamenjajo prej, ker enostavno želijo biti čisti, pripadajo pa pri kolostomi nekako tri vrečke na dan. Zdaj, nekateri porabijo samo eno, nekateri dve, nekateri pa seveda tri. Tako da jaz bi rekla tako, učimo jih na dve tretjine, je pa seveda odvisno, če greste vi od doma, seveda jo boste, če bo nekaj blata noter, če greste v Cankarjev dom, na primer, boste lepo dali dol vrečko in novo gor, ker se boste boljš počutili. Ne? Če ste pa vi nekje doma, pa vidite, da je vrečka, ne vem, nekaj malega že v njej, za en prst, dva, pa verjamem, da boste še kakšen krok naredili ali pa na vrtu nekaj popleli, pa potem šli zamenjati, ko bo malo več tega. No?
6: In te vrečke so verjetno bolnicam in bolnikom na razpolago na recept ali na naročilnico?
7: To je naročilnica za medicinske pripomočke. To naročilnico za prvi mesec po operativnem posegu vedno dobijo že v bolnišnici. Mi nekako za prvi mesec damo malček več pripomočkov, zaradi tega, ker takrat so ljudje malče se nesigurni so, kakšne stvari ne grejo tako, kot bi si sami želeli, mal večkrat dol pade. Zdaj, potem kasneje pa vse te stvari ureja izbrani zdravnik vsakega posameznika. Zdaj, včasih je srečen, kadar niso sigurni v pripomoček, ki ga imajo, ker moramo vedeti, da 7-8 različnih dobaviteljev, na primer v Sloveniji, dobavlja različne pripomočke in ljudje si sami s časoma izberejo, kaj želijo. Vedno si pacient sam izbere, kaj želi. In kadar niso čist sigurni, da bi radi še mal, jaz včasih rečem, lejte pa dejte zdaj za en mesec tole, pa boste videli mečkano mes. Ampak načeloma potem kasneje izbrani zdravniki kar za 3 mesece za mal del časa no, naredijo naročilnice. Je pa bi sam tukaj to povdarila. Nobena stvar ni zaplačati. Nobena stvar ni zakupati, kar je zelo pomembno, da poslušalci vejo. Ker se veste, trgovine so različne, to so trgovine, to ne dobijo v lekarni. To so trgovine z medicinskimi pripomočki. So različne v Sloveniji in mi jim za prvič, ko grejo domov, vedno damo vzorček tistega, kar so oni probali v bolnišnici in so si izbrali, da bi za začetek mogoče probali, zato da v trgovini tudi vejo, aha, ok, človek si je tole izbral, pa bomo tole videli, bomo naročili, imamo to in bomo dali. Ne? Tako da, če nekakšna trgovina reče, ja, v redu, ampak je za doplačati. Jaz včasih rečem, lejte, dejte vzeti naročilnico in pejte drugam. Nobena stvar, ki jo potrebuje oseba s tomo doma za nego, ni za plačati.
6: Pisal nama je tudi gospod Marjan, Marjan iz Polzele. Takole piše, da je njegov oče po možganski kapi postal nepokreten in da bo zdaj moral nositi plenico. Tudi sprašuje, kako pogosto naj mu jo menjajo, koliko plenic mu pripada in tudi kako pogosto naj ga umivajo po intimnih predeljih ali so boljši higienski robčki za njega.
7: Veste, kako vse plenice nekako pripadajo 3 na dan? Pri plenici je pa to, kar marsikdo ne ve. Vsaka plenica ima indikator upojnosti. Na zunanji strani plenice, ko se plenica napolni maksimalno, takrat se ta indikator upornosti obarva. In takrat se plenica zamenja. Seveda, če gre za odvajanje, za fekalno inkontinenco, kjer je blato, takrat seveda zamenjamo takoj. Zdaj, kar se tiče pa nege same, treba je biti zelo previden, ker tukaj se lahko naredi kakšen inkontinenčni dermatitis. To se lahko vidi tako, da je koža taka rdeča v tem anogenitalnem predelu, kot da bi hotla malo ranjena biti. Zdaj, zato vedno jaz poudarjam, da koža more biti suha, ko jo mi umijemo. To se pravi, vse predele lepo osušiti, zaradi tega, ker pa zaščititi, predno mi damo plenico gor. Zato mi veliko krat govorimo o krpicah 3 v 1. To so krpice, ki so zelo različne, ki se dobijo, so seveda za plačati, ampak lejte, to so krpice, ki v bistvu nekako čistijo, osvežijo in hkrati še naredijo eno zaščito, se nekje v 2-3 minutah posušijo, tako da ni te

0: ostane, ne, zgubi svojo funkcionalnost in ostane ta urin na planici in seveda to ni v redu za kožo. No.
1: Ali je za odraslo kožo, ali so primerni tudi ti negovalni pripomočki, ki se jih uporablja za dojenčke, za otroke?
0: Veste kaj, važno je, da niso parfumirani, da niso umetni, da niso parfumirani, to je najbolj važno. Tisto, kar je ljudem najbolj praktično, zelo veliko jih je teh za otroke na vodni osnovi, a ne? Zato lahko obrišete, ampak res gledajte, da je koža potem suha, toliko se dejte pogledati in dejte zelo natanko z neščim zaščititi to kožo. Pa tako kot smo rekli, glejte, ko date planico gor, da je lepo nameščena. Ravno prejšnji dan, ko sem predavala, sem rekla, ko mi otročka previjemo, mi vedno pogledamo, da je planica, da ni nikjer navzven zavihana, da ne tišči, da lahko otroček z nogicami miga. Ko pa mi odraslemo gor damo, pa velikrat kar tako zelo na hitrco nekaj zapakiramo skupaj, tako da bodimo enako previdni, pa nekaj je, da ima ustrezno planico. A veste, planico izberemo glede na obseg trebuha, velikost same planice. Tako da dejmo res ustrezno. Včasih dobimo, naprimer, ne vem, kakšno zelo drobčkano gospo, potem ima pa planico tako veliko gor, da ima kar nočno haljo. Pač ne gre, dejmo si res, ker to bo puščal, to bo tekel, če bo prevelika. Ne? Tako da ustrezen pripomoček, menjava smo rekli indikator upojnosti, kjer se lepo vidi, tudi patronažna služba, kolegice, ki polivalentno delajo na domu, imajo ogromno izkušenj, znajo svetovati, če so recimo pri temu gospodu tudi po možganski kapi vključene v kakršnokoli obravnavo, lahko pomagajo seveda.
1: So pa prav tako ta osnovni paket plenic je prav tako na naročilnico? Verjetno.
0: Absolutno, absolutno na naročilnico.
1: Še o preležaninah bova tudi govorila in odgovarjala v današnji oddaji. Sva pa dobila še eno vprašanje na spletni strani. Kako si lahko pomagamo pri uporabi banje? Oseba namreč ne zmore dvigniti koraka, niti pručka ne pomaga. Kaj svetujete pa v takem primeru?
0: Veste kaj, to je v bistvu, če nekako ne more v bano, so različna dvigala, ampak to pa bi vam po pravici povedala, zdaj mi v bolnišnici imamo dvigala, kjer v bistvu enostavno, bom rekla, opneš osebo že na posteli, se jo dvigne in se jo lahko v banjo. Tudi domovi starejših občanov imajo dvigala. Tako da mogoče bi, zdaj vam strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ne bom točno vedla povedati, kako je s temi dvigali, tako da mislim, da je izbrani zdravnik odličen kontakt, kjer se v bistvu lahko oseba pozanima, ali kakšna razna hišna dvigala tudi na Zavod za zdravstveno zavarovanje na medicinski pripomoček naročilnico tudi pripadajo. Ker če si predstavljamo enostavno človeka v banjo, ni problem, važno je, da lahko stopi v banjo, potem so različna držala, dajo namontirati, to se vse da, tudi pručke v banji se namontirajo, ampak če so banje zelo visoke, noter stopiti je pa problemno. Tleti pa je pa v bistvu edina rešitev razna dvigala, no.
1: Seveda naši domovi in pa spalnice, kopalnice veliko krat niso prilagojeni za vse take
0: tako, primere. Tako, niti zaradi velikosti, ne.
1: Nič, 1-475-2222, to je naša telefonska številka, pokličite in vprašajte našo gostjo, specialistko, enterostomalno terapevtko Anito Jelar z kliničnega centra v Ljubljani. Omenil sem že preležanine, torej skrb za kožo. Vi rečete, da so to poškodbe zaradi pritiska?
0: Absolutno. To so, zdaj bom jaz takole rekla, nedolgo nazaj smo se ravno pogovarjali na našem kolegiju enterostomalnih terapevtov UKC Ljubljana ravno o teh izrazih. Zdaj, tukaj bi izkoristila, ker pripravljali smo plakate, namreč 19. november bo svetovni dan poškodbe zaradi pritiska, preventive poškodbe zaradi pritiska in prvič bomo mi tukaj v Ljubljani imeli stojnico tudi za laično populacijo. Kar pomeni, v glavni avli kliničnega centra, ki verjamem, da jo vsi slušatelji zelo dobro poznajo, bomo imeli stojnico od 15. ure do 17. Zakaj ta ura? Zato, ker so takrat obiski. In takrat je največ ljudi možno, da se z nami srečajo. In govorili bomo ravno o tem, tem. Govorili bomo o negi kože, o premikanju, gibanju, tudi videli bojo lahko fizično, bomo imeli mi z Inštitutom za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana sodelujemo, tako da bojo lahko pogledali, kako se s pomočjo brisače slabo pokretnega dvigne, kako se obrača, kjera mesta zaščitimo, in tudi službo za prehrano iz UKC Ljubljana sodelujemo.

0: In smo gledali, kaj dati na plakate, torej kateri izraz. Če rečem poškodba zaradi pritiska, imeli smo stojnico za dan varnosti in je en gospod prišel in rekel, a veste kaj, Anita, a veste, jaz nisem vedel, da lahko, ko mi merijo pritisk, poškodba rata. Sem rekel, ne gospod, ne gre to za pritisk, ko se meri pritisk na roki, poškodba in potem sem pa seveda objasnila, kaj je to. Tako da mogoče poznajo ime dekubitus. Ali pa preležanina. Ker veliko jih je prišlo k nam na stojnico in rekli, a je to preležanina. Torej, drugače uradni izraz je poškodba zaradi pritiska, v nekaterem delu sveta se uporablja razjeda zaradi pritiska. Torej, to sta dva izraza, poškodba ali razjeda zaradi pritiska. No, ampak lejte, sej, vemo, o čem govorimo, tako da tudi, če nekdo pokliče pa reče dekubitus, bomo vedeli, no, ni pa uradno več tega izraza.
1: Od zdaj naprej razjeda zaradi pritiska.
0: Poškodba.
1: Še bolje.
0: Ja.
1: In tudi tukaj je pomembna preventiva, kaj ne?
0: Ja, tukaj je zelo pomembna preventiva in vsak misle, da ko nastopi enkrat rana, da ne, tle pa pač noben doma ne more nič narediti, ampak ogromno lahko. Mi smo tudi in tudi bodo vsi slušatelji, ki bodo prišli, lahko dobili zloženke, ki so namenjene laični populaciji, njim doma in lahko vidijo, kako z nego kože, ker seveda, ko smo prej govorili o planički, tudi vlaga je eden izmed indikatorjev, ko lahko nastane poškodba zaradi pritiska. Zato to govorimo, da mora biti koža suha. Mora biti koža, ne sme biti suha pa v smislu, da ni namaščena. Mora biti namaščena. Lahko z navadnim olivnim oljem zaradi mene doma namažajo kožo, torej ne sme biti tista luskinasta. Starejši ljudje nimajo to kolagena, imajo te tanke kože, suhe kože in taka koža je zelo ranljiva. In ko mi nekoga obračamo in poposli gor in dol, strižne si nastopijo in tudi že tako taka koža, če si predstavljate, da imate suho, zelo hitro se poškoduje. Tako da nega kože, prehrana, lejte, mi v bolnišnici ali pa doma patronaža, lahko da zlate obloge na eno rano, zdaj mi zelo dobro sodelujemo s kolegicami na primarnem varstvu in kronične rane so v njihovi domeni, ko hodijo na obiske na dom in one imajo lahko zlato oblogo. Pa če nek pacient doma ne bo dobro prehranjen, beljakovinsko dobro prehranjen in da bo vseboval ogljikove hidrate, beljakovine in pa zdrave maščobe, nobena rana se ne bo zacelila. Zato mi vedno pokličemo, kadar imamo kakšne slabo ješče paciente in tudi doma lahko s pomočjo izbranega zdravnika dobijo vse te energijsko bogate pripomočke za take paciente, tudi sami slušatelji doma. In tudi mi jim tukaj damo, zato ker to so napitki, ki so industrijsko pripravljeni in ki zelo pomagajo pacientkom k boljši prehranjenosti tkiva. In pa seveda kot tretja stvar, kar je preventiva, je pa tole obračanje. Torej mi v bolnišnici pacienta, ki ni pokreten, na 2 do 3 ure obračamo, kljub temu, da imamo zelo dobre blazine za take paciente, preventivne blazine. In to je tudi ena stvar, ki bi jo izpostavila. Ljudje, ki imajo doma pacienta, ki je slabo pokreten, ki se zelo težko obrača, zdaj imamo, jaz vedno rečem nedolgo nazaj, lahko dobijo, rečemo mi, zahtevno blazino za njih. To se pravi, izbrani zdravnik bo dobro vedel, če mu bodo to rekli. Obstajajo diagnoze, ki avtomatsko pripada taka blazina tem pacientom. Ampak tudi, če imamo mi ogroženega pacienta in da nima zdaj te diagnoze, kjer bi pač enostavno pripadali, lahko to izbrani zdravnik ve, tudi se napiše prošnja, priporočilo strani svojcev na Zavod za zdravstveno zavarovanje in se te blazine dobijo. Ker naša glavni moto je, da take blazine potrebujejo ljudje ne, ko dobijo poškodbo zaradi pritiska, ampak veliko prej, ravno zato, da je ne dobijo.
1: Še eno vprašanje imam za vas, ki pa je povezano z inkontinenco. To pomeni, da voda uide lahko.
0: Kaj ne?
1: In to ni samo pri bolnicah ali bolnikih ali pri osebah, ki niso dobro pokretne, ampak...
0: Tako. Inkontinenca, zdaj, naš namen je v bistvu, da ljudje slišijo inkontinenco. Mogoče je to mal smešen en izraz, kaj to pomeni slišati, ampak zelo veliko delamo na preventivi. Mi, kar se kurative tiče, mi zelo sodelujemo s fizioterapevti. Mi enostavno, naš glavni namen je preventiva, to se pravi, ko so ljudje še kontinentni, torej ozaveščati jih, kaj lahko naredijo v svojem življenju. Predvsem tle apeliram na žensko populacijo, ker naša anatomija telesa je tista, razne ginekološke operacije, porodi, seveda, potem pa tista naša ljuba perimenopauza in menopauza, ko nam hormoni zbezlajo, je tudi lahko en vzrok inkontinence. Torej, nekako probamo ozavestiti tudi laično javnost na teh naših predavanjih, kakšne vrste inkontinence poznamo. To se pravi, če nekdo reče, joj, veliko krat, ko kihne, mi uide, ne da si reče, mislim, to je res samo kdaj pa kdaj, ne, takrat se mora zavedati, ok, aha, alarm, trening mišic medeničnega dna, kako to naredim, osnovo mi lahko naučimo, lahko dobijo delovni nalog tudi za fizioterapevta, ki jih bolj poglobljeno, kjer jih vodi kakšne 5 mesecev, pol leta, seveda obisk pri zdravniku, še ena stvar, medicinski pripomočki, vložne predloge, ker odkrito bom povedala, še vedno vidimo ljudi, ko pridejo k nam in imajo krpe za brisanje posode v hlačkah. Ne? In zato jih je treba ozavestiti, da jim pripadajo. In to je to, alarm, kiham, uide mi, v redu, imam stresno urinsko inkontinenco, kaj lahko naredim? Torej, to mi učimo, da ljudje zaznajo, da imajo, ker roko na srce. Še vedno zelo veliko krat rečejo starejše gospe, jaz sem povedala je zdravniku, da mi malo uide sem pa tja. Aha, in kaj vam je rekel? Ja, rekel je, lejte gospa, 5-krat ste rodila, 80 glav živine imate doma zjutraj za zrihta, težko delo, stara ste 72 let, ampak lejte se, pač to tako pride. No, naš namen je danes, da povemo, da pač to ni to tako pride, da se ne naredi pika na koncu, ampak kljub vsemu lahko tudi ta gospa nekaj zase naredi, poskušamo nekaj narediti in pomagati.
1: Da si lahko ob inkontinenci pomagamo.
0: Tako, tako.
1: Poslušalke in poslušalci, še vedno je odprta telefonska številka, telefonska linija 1-475-2222. Še vedno je dejaven, aktiven tudi naš obrazec na spletni strani prvega programa in mail prvi@rtvslo.si. Gospa Zdenka sprašuje, ali se za pomoč lahko obrnemo tudi na patronažne sestre ali na primarni ravni ni strokovno usposobljenega osebja.
0: Zdaj, ne vem, za kakšno pomoč gospa Zdenka mislim.
1: Najprej, rekli ste pri ja, preležaninah oziroma
0: poškodbah zaradi pritiska. Seveda, da ja. Najprej, dobar dan, gospa Zdenka, hvala za vprašanje. Absolutno ja. Medicinske sestre v patronažni dejavnosti so zelo usposobljene, one so polivalentne, to se pravi, mi z njimi veliko sodelujemo, vse paciente predamo, ko grejo iz naše ustanove in tudi, če se kakšna zagata naredi, da one ne vedo čisto, v katero smer bi stvar šla, nas nazaj kontaktirajo. Tako da absolutno ja, če imate težavo, zdaj da ne bom preveč jim dela naredila patronaži, ampak če imate težavo, vsi pacienti, ki so bili odpoščeni iz UKC Ljubljana, imajo naše telefonske številke, seveda na teh treh področjih, nas veliko krat pozovejo, ampak drugače, ko je zagata doma, absolutno izbrani zdravnik, seveda patronaža potrebuje delovni nalog za svoje delo in jaz verjamem, da če le lahko, da pomaga.
1: Kako pa je za inkontinenco?
0: Pri inkontinenci...
1: In pomoč sester, torej patronažnih sester.
0: Sej, a veste, pri inkontinenci v bistvu... Če imaš težavo z inkontinenco, potem se bo človek obrnil ženske na ginekologe svoje, moški se bojo obrnili na svoje izbrane zdravnike, pa potem urologe, ker je treba ugotoviti, torej, kaj se dogaja, kakšne stopnje inkontinenca je, koliko je težka inkontinenca, ki je vzrok, na primer, potem vstopi tudi fizioterapevt lahko, a ne, da nauči te vaje za to in tako naprej. Tako da tle v bistvu ni nekako težava, da bi mogel patronažo to sprašvati, seveda, če pa imamo nepokretnega človeka doma in se tukaj dotikamo inkontinence, pa absolutno lahko patronaža, ker kadar je tak inkontinenten pacient, patronaža vstopi v to hišo, a ne, ker je ponavadi nepokreten in so zraven še druge težave, takrat pa seveda lahko vprašamo tudi njih za nasvet.
1: Poklicano je pa gospod Dušan iz Domžal. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, gospod Dušan.
2: Jaz bi sam vprašal, prej ste objavili datum, da bo 19. novembra ali kdaj.
0: Ja, me veseli, da ste slišali.
2: Če bi še enkrat ponovili, ker nismo dobro slišali, kdaj je bilo to.
0: Gospod Dušan, 5-krat vam ponovim, če vte prišel. 19. november, Klinični center, a veste, to je tretji četrtek v mesecu novembru. Tretji četrtek v mesecu novembru, vsako leto je svetovni dan preventive poškodbe zaradi pritiska in zdaj pride 19. november to. Od 15. ure do 17. ure lahko pridete v glavno avlo kliničnega centra z vsemi vprašanji in zagatami, ki jih imate, in obljubam, da vam bomo pomagali. Če le lahko.
2: Najlepša hvala. Vse ni za me, ampak za naše starše. No.
0: Ja, absolutno.
2: Vse vsem.
0: Vse, lahko.
2: Avla kliničnega centra.
0: Ja, to je glavna, glavna avla, ki je skozi po televiziji, če kaj kaže klinični center. Krtja.
2: No, najlepša hvala.
0: Prosim.
1: Hvala vam. In poklicuje še Matej iz Celja. Pozdrav tudi v Celje.
3: Lep dan tudi vam. Za vašo gostjo imam vprašanje, in sicer star sem 57 let, zgodi se mi pa, da recimo, ko ostanem od mize, na vsem lepem začutim hudo potrebo po uriniranju. Zdaj včasih mi rato prije do WC-ja, spet drugič se pa zgodi, da mi kakšna kapljica ali pa dve uideta, se pravi, ne morem čist kontrolirati. Zdaj moram še povdariti tudi to, da redno izvajam kegleve vaje, pa se mi zdi malo čudno, no, zakaj se mi to dogaja. Tako da, če mi lahko prosim pojasnite, kaj bi bilo.
0: Hvala, gospod Dušan. Veste kako, Matej, se opravičujem.
3: Nikudna.
0: Veste kako, zdaj bi še več drugih stvari vprašala, ampak so preveč osebne in jih zdaj ne bom. Jaz bi vas takole usmerila, glede na to, da delate trening mišic medeničnega dna, kot ste sami rekli redno, jaz bi vas usmerila k splošnemu zdravniku, da vam napiše. Zdaj ena je, lahko vam napiše tudi delovni nalog za fizioterapijo. Zdaj jaz govorim za to tako, ker pri nas v kliničnem centru imamo dobre fizioterapevtke, ki se ukvarjajo samo inkontinenco. Treba je malo pogledati, kje v vašem koncu, drugače pa bi se mogoče obrnila na urologa, čisto odkrito. V prvi vrsti, zakaj do tega prihaja, ampak je pa tudi ena stvar, da fizioterapija vam lahko tudi preveri, ali stiskate mišice medeničnega dna dobro. In pravilno.
3: Razumem. Trebuh imam takrat, ko to izvajam, imam trebuh sproščen, vse je v redu, se pravi, točno te mišice, ki nadzirajo uriniranje, jih stiskam. Že imam kar dolgoletno prakso, pa je dobro služil. Je pa res mogoče bi tudi to omenil, da že imam od leta 94 diagnosticiran tudi membranski glomerulonefritis. Zdaj je sicer v remisiji, zadeva v redu, stabilna, ne? Ampak vseeno, mogoče kakšna posledica tudi z tega naslova.
0: Zdaj, jaz bi, se pravim, zdaj veliko je kakšnih osebnih stvari, ki bi jih človek tlele vprašal tudi, pa nismo ravno na mestu. No. Tako da jaz bi vas, absolutno prvost, ko mi razlagate, je en tak, kjer se da, recimo, zdaj, treba je normalno pogledati vedno vzrok, zakaj pride do inkontinence, zakaj se zdaj to zgodilo. Sploh pri moških, jaz včasih rečem, ker moški potem, ko so težave s prostato in take zadeve, znajo imeti težave z inkontinenco, recimo. Do 40 let moškega bomo tudi redko najdel, če ni seveda kakšni drugih poškodb in drugih težav inkontinentnega. Seveda, tukaj je trening mehurja, kjer se lahko naredi in se podaljšuje ta čas, ko vi rečete, prime vas in zelo težko zdržite. Tukaj, a ste vi kdaj probo, ko vas prime, stisant mišice medeničnega dna, mal zadržati, podihati? Ste kdaj probal na ta način mal podaljšvati ta odhod do stranišča?
1: Aha, gospod, Matej zdaj posluša po...
0: Aha, pa pa...
3: Ne.
1: A jaz ste še zraven. No, me veseli.
0: Ja, to je recimo...
3: Se slišimo?
0: Se slišimo, gospod Matej. To ja. Je... Kar odgovorite, ja, kar izvolite.
3: Ja, hotel sem sam povedati, da tako ste omenila te faze, jaz s tem načinom, ko ste ga prej omenila, jaz ogromnokrat potem zadevo prestavim za nedoločen čas. To, ko se recimo v avto zgodi, pa se mi ne da ustaviti, se
0: da
3: lahko tudi za, ne vem, za 15-20 minut zadeva čist prekine, ne? Tako da pride do nekega lažnega signala tudi včasih. Ne?
0: Veste kaj? Včasih ja, drugače mi lahko s tem treningom mehurja, mi lahko v bistvu v enem tednu za 15 minut podaljšamo naše frekvence, če hodimo, a vi hodite zelo pogosto, ali je prekomerno aktiven sečni mehur, ali je v bistvu težava sam, ko vas prime,
3: zanimivo,
0: da ne morete zadržati?
3: Zanimivo je včasih recimo, da glik zaradi tega membranskega glomerulonefritisa imam jaz čas ledvice tukaj aktivne, da včasih se zgodi, da po noči v eni uri, propaste, v eni uri natočim tudi do 1,8 litra. Lejte, v eni uri. Ne?
0: Veste kaj,
3: tak, da to ja, je res zoprna zadeva.
0: Ja, pol pa, ker imate vi v ozadju, kljub vsemu eno diagnozo, o kateri govoriti, ker ne gre to za eno običajno stanje, ne? Imate eno ozadje in je tle absolutno, jaz, moj nasvet vam je, da greste do izbranega zdravnika, da dobite napotnico in da se obrnete tudi na urologa, ali pa če vam izbrani zdravnik lahko pomaga. Je treba tle stvari malo širše pogledati. Ne gre za klasično težavo z uhajanjem, ampak imate le zdravstvene težave. A ne?
3: V redu. Najlepša hvala.
0: Prosim.
3: Hvala. Na svidenje.
1: Poslušalka iz Ljubljane nam je opisala svojo izkušnjo, da ko je imela pa zlom kolka, je za vhod v banjo koristila poseben vrtljiv stolček, ki ga je namestila prečno na banjo in je zelo olajšal vse skupaj, kupila pa ga je sama. Imava pa še eno vprašanje. Poslušalko Ano zanima, kako je pa glede uhajanja urina. Prav tako imela je operacijo, po kateri je pri kihanju včasih uide in tudi sicer ima težave. Zanimajo, kam naj se obrne, k osebnemu zdravniku ali ginekologu in še bolj, kakšne pravice ji pripadajo v smislu fizioterapije, ki ste jo omenjali.
0: Jaz svetujem, da se gospa obrne kar na svojega, zdaj ne vem, kakšno operacijo imela, lahko da je bila ginekološka operacija, pa da je zaradi tega zdaj težava uhajanje vode, ampak jaz kar svetujem, da se gospa obrne na ginekologa. Da se obrne na ginekologa, on lahko tudi manualno preveri, koliko močno gospa stiska mišice medeničnega dna, je bo tudi določene stvari že v začetku sam svetoval, če bo gotovo, da zelo slabo stiska. In zdaj pravice, delovni nalog za fizioterapijo se seveda dobi. Vsak lahko dobi delovni nalog za fizioterapijo, če pa spresodi zdravnik, tako da to mislim, da ne bi smel biti problema.
1: Gospa Anita Jelar, enterostomalna terapeutka z kliničnega centra v Ljubljani. Najin čas se je iztekal, na sporedu bodo poročila zelo hitro. Hvala vam za obisk in pa za vse nasvete in za vse informacije, ki ste nam jih povedali.
0: Vam pa najlepša hvala za povabilo.
1: Vam, poslušalke in poslušalci, hvala za poslušanje. V ponedeljek vas čakajo prvaki tedna z Bojanom Leskovcem. Svetovalni servis bo pa spet na sporedu v torek ob 8:30. Takrat v torek pa bomo govorili o prepirih v partnerskem odnosu. Nasvidenje, srečno.
0: Nasvidenje.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gospodarski in finančni minister Anže Logar in Andrej Šircelj sta obljubila vitko državo in razbremenitev dela ob poenostavitvi vseh novih državnih predpisov. Šircelj je na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubil tudi znižanje davka na kapitalski dobiček, Logar pa je med drugim močno kritiziral obremenitev božičnic, poudaril je tudi vlogo umetne inteligence ter naprednih tehnologij za pomoč gospodarstvu. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred morebitnim napadom na Kaliningrad, kot je dejal, bi Rusija v tem primeru razmislila o uporabi vseh vrst orožja, tudi jedrskega. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte ocenjuje, da gre za prazne grožnje, saj da Putin ve, da ne more premagati NATO. Moskva zvezo NATO obtožuje vojaškega zaostrovanja in poskusov osamitve omenjene eksklave. Združene države na Bližnji vzhod pošiljajo letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci, poroča Wall Street Journal. Ladje, bojna letala, marinci in mornarji naj bi v regijo prispeli do konca novembra. Trump je pred dnevi zavrnil najnovejši iranski predlog za mir, v intervjuju za revijo Time pa je dejal, da bi lahko Združene države po kongresnih volitvah vnovič napadle Iran, če do takrat ne bo sklenjen dogovor. Krista Pike, ki je v zaporu preživela poskus usmrtitve z injekcijo, je v bolnišnici v kritičnem stanju, so sporočili njeni odvetniki, ki zahtevajo spremembo oziroma omilitev kazni. Na smrtno kazen je bila obsojena zaradi brutalnega umora 19-letnice pred 3 desetletji. Guverner Zvezne države Tennessee je ustavil vse usmrtitve, ki naj bi se zgodile v tem letu. V Šenčurju se s tekmo mlajših članic do 23 let prav zdaj začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Popoldne bo na sporedu še tekma mlajših članov, obe imata številno slovensko zasedbo. Vrhunec bo v nedeljo, ko bo na sporedu članska cestna dirka, prvenstvo se bo končalo v sredo. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, posebej od danes do nedelje pa bodo delne in popolne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo podobno, jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. Podatki o prometu. Zastoje na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani ter na obalni cesti Izola Koper, kjer je oviran promet na uvozu Izola proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 9:04.
1: Jutro na prvem.

Vestilo. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se mu pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in na Facebooku Društvo za preventivno delo.

0: Danes se začenja evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do srede zajelo Ljubljano ter več občin osrednje Slovenije in Gorenjske. Pa še nekaj drugih zanimivih dogodkov prinaša današnji petek na Ptuju. Recimo se začenja festival vina, ki letos praznuje 25 let. No, jutri pa plezalni dnevi Kranja v Kobaridu festival okusov in umetnosti, v Cerknici okusi Notranjske in še bi se našlo marsikaj zanimivega, kam bodo zavili ustvarjalci dnevnega programa na prvem. Slišimo tudi kmalu, bo pa danes gotovo čas tudi za petkovo dopoldansko radijsko stalnico.
1: Radio Gaga.

0: 9:23 minut je ura, prvi program poslušate. 2. oktober od 5. ure zjutraj smo bili z vami na prvem tonska mojstra Igor Kropec in Uroš Macura, napovedovalec Igor Velše in voditeljica Nataša Rašel-Šoster. Alja Kramar nas je prebujala z izborom glasbe. Kaj pa čez dan, kako bo, Lucija Fatur, nekaj boš že zdaj izdala, ne?
1: Ja, pozdravljena. Morda lep pozdrav. Morda lahko izdam, morda pa dve stvari lahko napovem. Radio Gaga, naj povem samo to, no, da Radio Gaga, slišali bomo posnetek oddaje z audio festivala, ki se v ponedeljek odvijal v Ljubljanski cukrarni. Sicer pa vas bova z urednikom za jazz na Arsu, na tretjem programu, ob pol enih s Hugom Šekoranjo, ob pol enih povabila na nedeljski koncert v Dramo. Začenja se nova sezona dogodkov Ars in Drama. To nedeljo nas bo razveseljevala Mija Žnidarič. Več pa torej ob 12:30.
0: Tako in tudi več o programu, pa zelo kmalo, ne?
1: Tako, pa zelo kmalo.
0: Hvala, Lucija, za zdaj. Lep petek.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: 9:32, danes na prvem, tole je avizo, torej, ki napoveduje nekaj več vsebine, kot sem jo povedala prejle zjutranjo voditeljico Natašo. Mitja Groznik je tehnik, v temle dopoldnevu, Lucija Fatur, Ajda Sokler so še naša imena in čez nekaj kratkih minut Jane Weber. Torej, to je že napoved, da bomo slišali tudi, kaj pripravljajo v glasbenem uredništvu. V današnjem petku med 10. in 11. bomo slišali posnetek oddaje Radia Gaga z audio festivala. Prepričana sem, da bo zabavno audio festival, kot vemo, se je odvijal ta ponedeljek, torej pretekli ponedeljek v Cukrarni v Ljubljani. O referendumu po 11. in o dolgotrajni oskrbi za Lenko Terlep ob 11:30. Napovedala sem tudi že pogovor s Hugom Šekoranjo, urednikom za jazz Zarsa, ob 12:30 bova povabila na nedeljsko, torej začenjajo se Ars in Drama nedeljski večeri v Ljubljanski Drami. V popoldanskem delu pa najprej ob 14:30 o PISI 2025 gre za znanje in učenje slovenskih 15-letnikov ter izzivi za prihodnost izobraževanja. Namreč ta teden je na Pedagoškem inštitutu potekal strokovni posvet o najnovejših rezultatih mednarodne raziskave PISA 2025. Znano je, da kažejo na nadaljevanje neugodnih trendov v dosežkih slovenskih 15-letnikov in 15-letnic. Kako naprej, torej pa več ob 14:30 v prispevku Špele Šebenik. Ob 16:30 pa se bomo posvetili 80-letnici Evgena Bavčarja, Mojca Delač pripravlja prispevek. Tako, toliko za zdaj, verjetno se bo nekaj še pokazalo, še nabralo, zdaj pa sledi redna vsakodnevna rubrika.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Tako, naj povem še to, da je glasbo za ta dan vse tja do 17. pripravila Anja Rupel. In njen kolega je Jane Weber. Jane, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, ja.
0: Ja, no jutri, ne, v soboto zvečer se bomo pa za eno uro ali koliko
2: urca, ja.
0: Preselili v decembrski čas.
2: Ja.
0: Ki pa tudi ni več tako daleč.
2: Veliko časa in dela smo posvetili posnetku koncerta 34. Kreslina. Kot ste razbrali, gre za koncert Vlada Kreslina in njegovih glasbenikov. Posneli smo večkanalno ta koncert, enega izmed treh koncertov, ki so se odvijeli decembra lani v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. En koncert smo posneli na več stez in zdaj smo zadevo končno nekako zmiksali, brez seveda kakšnih nasnemavanj in tako naprej šlo bo za dosledno živi koncertni posnetek. Mogoče povem še to zanimivo, samo za aplauze smo porabili 8 mikrofonov po celi dvorani, tako da se zadeva zelo lepo sliši, tudi dokaj ubrano slovensko petje slovenskega občinstva, ki redno prihaja na te koncerte.
0: Aha, in potem znajo besedila.
2: Znajo besedila na pamet in pomagajo Vlado pri petju refrenov in tako naprej. Vlado Kreslin je seveda verjetno eden najpomembnejših slovenskih glasbenikov zadnjih nekaj desetletij. Uspelo mu je prepričati tudi širše občinstvo in pa hkrati nekako ohraniti kakovost in nekako vedno skozi vsa ta leta Vlado Kreslin sledi neki svoji glasbeni viziji, zelo zvesto in tako naprej, tako da mislim, da je zadeva seveda vredna poslušanja. Jaz upam, da bomo podobne koncerte lahko snemali tudi v prihodnje, v prihodnih letih, saj v glasbenem uredništvu, kot poslušalci seveda dobro vedo, veliko pozornosti posvečamo tudi slovenski popularni glasbi, pa jazz, šansono, narodno-zabavni glasbi in tako naprej. Skratka, res mislim, da veliko pozornosti posvečamo tudi naši glasbi,

0: Adam Kreslinom pa so pred leti že posneli skladbo Danes sem v molu, ki jo včasih seveda tudi lahko slišite nekako v naših glasbenih programih prvega programa Radio Slovenija. Skratka, kaj dosti boljšega, če govorimo o slovenski glasbi, ne bi mogli ponuditi, kot je ta koncert, tako da jaz upam, da bodo ljudje tudi po internetu to poslušali, tam je taka tabelca, kjer se vidi, koliko ljudi to posluša, jaz upam, da bo Vlado Kreslin pritegnil tudi pozornost radijskih poslušalcev, ne nazadnje je prvi program Radio Slovenija verjetno nekako najbolj izpostavljen, kar se tiče teh snemanj in koncertnih prenosov in tako naprej izmed vseh radijskih programov RTV Slovenija. Toliko bi jaz imel za danes, čisto na kratko. Slišali bodo poslušalci veliko mladih glasbenikov, Duh Beltiške bande, Še živi, pa Mali bogovi, vse te glasbeniki so na odru, zadeva je pomlajena in tako naprej, tako da mislim, da bo zadeva sveža in da bo prišla na pravo mesto. Predlagam, da za pokušino slišimo z tega koncerta skladbo z Goričkega v Piran, dobre 3 minutke, mislim, da je zadeva dolga in lepo ponazarja vse, kar sem povedal.
1: Krasno, Jane Weber, skratka, preselimo se v decembrski koncert Vlada Kreslina, kot praviš tudi v tem decembru, bo ta koncert, zdaj pa gremo z Goričkega v Piran. Hvala, Jane.
0: Hvala.

Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

0: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne v Ljubljani gostil svojega nemškega kolega Johana Vadefula. V ospredju pogovorov bosta po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje med državama, še zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike in digitalizacije. Ministra se bosta sešla tudi s predstavniki slovenskih podjetij, saj je Nemčija ena od najpomembnejših trgovinskih partneric naše države. Evropska komisija ter Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Italija in Irska naj bi se dogovorile za usklajen odziv na pritisk ameriške vlade, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Z možnostjo omejitve njegovega izvoza v Evropo je zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Washington izvaja pritisk na staro celino v času visokih cen dizla v Združenih državah zaradi agresije na Iran, ki so jo februarja sprožili ZDA in Izrael. Ameriška vlada pa si prizadeva znižati cene pred jesenskimi umestnimi volitvami. Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Do sofinanciranja so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa, mestnega kopenskega potniškega prometa ali medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, po novem bodo v torek in sredo enotno začele delo ob 8 in ga končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur o ponedeljkih in petkih ostaja enaka. S spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABBA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije, termina odpovedanega uvodnega kroga pa še ni sporočilo. Nastopilo bo 20 ekip, med njimi 3 slovenske. Krka bo danes gostila Budućnost, Olimpija bo v soboto igrala doma s Cibono, Ilirija pa v nedeljo v Tivoliju z Dubajem. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo, temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprinaste oblačnosti, megla po nižinah bo malo derje. Podatki o prometu, zastoje na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.

0: Spoštovane in spoštovani, na prizorišče prihaja predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Ne, trenutno je še pri Domžalah. Sedaj se približuje ljubljanski obvoznici. Je že mimo. Sedaj se pelje po Poljanski. Očitno jo bomo še nekaj časa čakali, lahko pa povemo, da je privezana. Ja, ne najde parkinga. Preden pa pride, pozdravimo današnje goste. Aleksander Pozvek.
1: Janez Janša. Govor imam napisan, da me ne bi iz konteksta jemali. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, spoštovani prijatelji RTV-ja in vsi tisti, ki ste prišli samo zato, ker je zaston, tako kot jaz. Moram reči, zelo lep festival, vse je brezplačno, glasba je brezplačna, program je brezplačen, nasmehi so brezplačni in človek se ob tem nehote vpraša, če je lahko danes tukaj vse zaston, zakaj potem ne bi bil zaston tudi RTV? Katona, daj tukaj velik aplavz. Hvala lepa. Je pa res, glede na to, koliko denarja se na RTV uporabi, bi pričakoval, da bo vsaj nek catering, vsaj nekaj, nek pršutek ali nekaj. Pa ni. Prišel sem pa sem, da povem, da 11. oktobra pojdite na referendum in glasujte za. Za vse prijatelje RTV-ja, za vse, ki imajo radi javni servis, za vse, ki menijo, da je mogoče za isti denar dobiti več. Torej, za. Hvala in uživajte na festivalu. Danes je zaston. Mi pa bomo na referendumu poskrbeli, da bo tudi RTV zaston. Hvala lepa.
0: Z nami je tudi Tilen Artač in poslanec Golob.
2: So ta mikrofoni Izraelci montirali, ali kaj? So ga fiksirali. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, ne bom danes kot predsednik največje opozicijske stranke popolnoma jasen. O kakršnikoli sumljivih poslih mojih kolegov iz Romunije ne vem nič. Nič. In prav zato želim poudariti svojo ničelno toleranco do poročanja o korupciji. Korupcija je resen problem, o njej moramo govoriti odgovorno, premišljeno in predvsem takrat, ko jaz vem, o čem govorim. Če pa jaz ne vem nič, potem o korupciji ne moremo govoriti, se o njej nič ne vemo in je potem tudi poročanje o tem, česar ne vem, precej nepotrebno. In še to bi dodal, sum še ni kaznivo dejanje. Razen, če govorimo o stranki SDS. To je tako sumljiva stranka, da je tu že kar kriminal. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli in poudarjam ponovno, o korupciji ne vem nič. O korupciji, o drugih stvarih seveda pa vem veliko. Ampak o tem danes ne bom, ker nimamo časa. Je treba i tankat, se bo podražil bencijen. Hvala lepa.
0: Z nami je tudi Alenka Marinič in Katja Kokot.
3: Pozdravljeni, jaz imam s sobo veliko papirjev, samo to je next level shit, oziroma stranje na višjem nivoju in o tem ne bomo danes govorili. To sem prišla samo zaradi ene stvari, samo neka me zanima, a uganete, kaj me zanima? Kdo bo to plačal, tak ja, gospa, kdo bo to plačal? Ker, a vete, v toti bajti so bili ljudi, ko jih noben ni plačal, umetniki, se spomnite, kjeri, gospa? No, dajmo, kete, muren, no, dajmo malo izobrazbe. In tak tudi vas ne bo noben plačal. Samo to, dobro, kje sem bila, a, to bi še rada povedala. Rada bi pozdravila vse kmete, predvsem tiste s podeželja. Samo to, a pa dobro, lepo se imejte, dokler traja.
0: And now, ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States of America, Donald Knaus.
4: Thank you very much. Thank you. My name is Donald Trump and Knaus, whatever you call it. Pozdravljeni Slovenia. Hello. Pozdravljeni poslušalci Radio Gaga. Tukaj Donald Trump in mam zelo pomembna novica, very important. Ogromna novica, zgodovinska novica. Radio Gaga je končan. Zelo žalostno zanje, zelo dobro za nas. Od danes na teh tleh frekvencah lahko poslušate Trump Radio 24, del Trump TV, največje, najboljše in najbolj zmagovalne medijske mreže v zgodovini, in the history. In posebej bi se rad pohvalil velikemu slovenskemu voditelju Janiju Janši. Janis, Janis, one of the greatest leaders ever I ever seen. So yeah, of course. Janis Mirko, Johnny Mirko, Donald, lahko uporabljaš nacionalne frekvence, national frequencies. In sem rekel, je zelo veliko dušno, zelo pametno, very smart. 24 ur na dan bomo prenašal Trumpove govore, Trumpove intervjue, my interviews, Trumpove zmage in občasne tudi novice o tem, kaj je vse fake news. Fake news, a lot of fake news. Nasvidenje Radio Gaga, pozdravljen Trump Radio 24, Stenvejs, hvala Janis, zdaj pa gremo na Trump Radio 24, thank you. Trump Radio 24. Trump Radio 24. What a great radio, what a great radio. Ja, znam je tudi, mam veliki teh vpliv na živ, kaj bo je prenašal tele naš radio Janis.
1: Lepo pozdrav, Donald, čestitke za vse, hvala lepa, velik človek si, odličen si.
4: Hvala tebi, res me je, Nataša me je povabila iz Slovenije.
1: A pa ne boš v Nataši, ne boš na njeno povabilo pristal. Poglejte, jaz te vabim, pridi, boš videl, bova šla pogledat muzej osamosvojitve, ki bo stal na Metelkovi.
4: A, Metelkova,
1: great. Ker une bomo vam pometali, potem boš lahko videl muzej korupcije, ne? Mesto Ljubljana. Čudovito mesto korupcije, ne?
4: Yeah.
1: Potem ti bomo dali nov studio, nove 24, tam boš lahko vaš čas in boš nagovarjal množice. Tega Nataša ne bo mogla.
4: Yeah. Oh, yeah.
1: Potem greš lahko pogledat Barbara Rowe. Od tam je moj oče pobegnil, pa boš videl to pravo zgodovino slovenskega naroda. Tega Nataša zagotovo ne bo mogla ti ponuditi.
4: Andy Nebu, okay. It's a great one. A lot of roller coasters and so on. Znam je pa tudi influencerka, kako bi mi izboljšil ta reš program?
3: Okay, o moj bog, tako lek Nataše ni, a ne, ko ona se pač ful fura okrog Ljubljane in zdajle gre loh ful hitar in je mene povabila, kaj jaz tudi ne social se delam in meni se je zdel ful dober, ne vem, če bi šel v rusko dačo, ne vem, a ti je to tako nekak paše v ta koncept ali pa če bi šel z Natašo na bowling. Sam dejta prosim, če se tako bavljata, da me se tako še fotke naredila, kaj drugačna mogla nič objavljati, pa Nataša pravi, da ima ona veze in da se lahko ne prvizan voziš po slovenskih ulicah, pa cestah, pa tako naprej, okej.
4: Okay, ja, jaz tudi nisem, prvizan na avionu, never.
3: No, ful dober, 6-7 so mi tam napisali in jaz bom zdaj to ponovila, ker se mi zdi, da je tako aktualno, 6-7, 6-krat ali pa 7-krat gremo lahko okol po obvozenci, drugač pa me lahko tudi lajkaš, lajki me.
4: Yeah, like him, je zelo red, like him, the Trump social. Se bomo spomeli Trump social, Elon Musk, what should you do? Kaj bi naredil?
5: For Trump socials, electronically powered in all cars.
4: What?
5: In Cybertruck, you get all Trump socials.
4: Johnny bi dal Cybertruck. Johnny, Janis. Janis, bi se ti vazil v Cybertruck, najbolj železen avto na svetu, all computer.
1: Kar boš rekel, to mi naredimo. Ti ali pa Benjamin, kar rečete, to mi naredimo, ni problema.
4: Lahko iz Rima z raketo.
5: He's a great guy. He's a great guy.
4: Tremendous.
1: A vam pot mal pobrišem.
4: Kako?
1: Pot, če vam pobrišem.
4: Ja, slišujte mu svoje frizuri. To je najlepša frizura, najlepša kapa. One of the greatest I ever made. Made in America by China. China export, yes.
1: A vam čev le spucam?
4: Yeah, you can do it because it's filthy. Yeah. No, they're filthy.
1: Zelo lepe. A vam zavežam na mašnico, ali?
4: Yeah, bi rit mašnice, tako kam je Melania naredi.
1: Dobro, na redu. Yeah. Kravato imate lepo. Vozlička vam popravim.
4: It's Croatia. It's not Croatia, it's Croatia. Croatia. Great coast, of course.
1: Dobar človek ste, hvala.
4: What a great radio. Thank you very much for the show. We're going to do it again 24 hours, 24/7. Thank you very much.

0: Dobar dan.
1: Ja.
0: Dobar dan.
1: Jaz sem pa Zoran, pa bi pač šel, jaz sem prišel zagovarjati doktorat.
0: Vi ste prišli zagovarjati doktorat, v redu.
1: Ja.
0: Moje ime je Hanomak, profesor.
1: Hanomak, ja.
0: Z nami v komisiji je še profesor Slavoj Žižek.
1: A, Slavoj, tudi poznam, ja.
0: Gospa Vesna Milek.
2: Dobar večer.
0: In Angelca Likovič.
3: Ja, dobro, se sem pa prvo rata, co časek bila. Zdaj, ko bi se je dotr, to sem rada povedala. Če pa, v štartu sem rekla, tu povedala, da če pa slučajno me zaspala. Zdaj, tako že pri teh letih šok ni zaspel.
0: Tako, ja, gospod...
3: Ja, pa vesela za Stevanoviča, se ga spomnila, se ga bila že v šolke, je bil že me takrat zelo ambiciozen je bil.
0: Tako. A vi ga poznate že odprej?
3: O, je bil že zelo ambiciozen takrat. Uh-huh. Že takrat je rekel, da je ambiciozen, mrljiv, že takrat je rekel, da polcaj. Uh-huh. Tako je, ja.
0: Ja, gospod, Cutman se zdi znan.
1: Ja, pač sam še, da sem pač moja dizertacija bi bila to, ne, pa se je že dolgo zastarala, ampak vse eno.
0: Povejte, kakšen je naslov vaše dizertacije?
1: Ja, pač moj naslov dizertacije je, čakajte, kaj sem pa zdaj dal? Aha, paradoks prve južnoslovanske združitve.
2: Združitev.
3: Mm-hmm. Jaz opravičujem, gospod Stevanovič, nisem več zastopila. Zastaral vam bo, koga vam je zastaral?
1: Dolg je že zastaral. Dolg je že zastaral.
3: A dolg vam je zastaral? A dolg ste prišli zagovarjati?
1: Ja, dolg sem prišel zagovarjati. Ne, čakajte, zdaj sem prišel zagovarjati ta paradoks prve južnoslovanske združitve.
3: A je doktorat ste prišli zagovarjati?
1: Ja.
3: Doktorat vam je zastaral?
1: Bište, ja, sej, Angelca, jaz se s tabo sprinjam.
3: Tako je.
1: Recimo, če pogledamo sam naslov, ne, paradoks prve južnoslovanske združitve, ne, tukaj imamo nekaj zelo zanimivega, recimo, ne, kaj nam reč sam paradoks? Ne? Ker paradoks je, da se Slovani združijo zaradi tega, ker so tako različni, ne? In potem potrebujejo 100 let, ne? Da ugotovijo, da je bila prav ta različnost v bistvu njihov največji skupen projekt.
2: Ampak gospod Stevanovič, ne, kakšna je bila ta združitev? Ne vem, ne tako zanima, niste nič opisali v svojem doktoratu. Kaj je bilo to? Ena na ena, dva
0: počakaj,
2: na dva,
0: Vesna, bi jaz najprej,
2: moški je že.
0: Boste najprej tapkali?
1: Ja, bom pa najprej tapkal, ja.
0: Dejte najprej tapkat, da vidimo.
1: Ja, če, tapkat. 16.
0: Ne, to je gospod, zelo počasi.
3: Sam pravi, čo, gospod Hanomak, gospod Stevanovič, prehiter tapkate za original Stevanoviča, ne? To je bolj počasno.
0: To je res.
3: Bolj nabildan ste, ve?
1: Bolj še enkrat.
3: On nemogoča vam to, da morda počas tapkat, ki imate taka mišična masa. Zmorda počas, v počasno posnetku še enkrat probajte.
1: Bolj počas.
3: Dejte počas tudi res. Ne, diže, pa vi vse rekajte.
1: Čakajte, ne morem.
3: Pa 5 sekund pauze, pa spet, pa 5 sekund pauze, pa spet, tako, a tam velik mišične mase.
1: Pa bom pa, kaj je troprsti lenivc gore v Amazonki, ker sem jaz pa govorim o južnoslovanski združitvi.
3: Tako je, tako dejte.
1: Ja. Prav.
0: Tako pa ja.
1: Čakajte, 5 sekund.
3: Kar do 5, dajte.
1: Se pravi še enkrat.
3: Ja, še enkrat, ja.
1: Start. En.
3: Ne morate vžgat.
1: Dva.
3: Ne vžgat morate ta prvo.
1: A zdaj moramo vžgat prvo.
3: Ne vžgat morate, tako. Zdaj pa do pet.
1: Ena, dva, tri, štiri, pet.
3: Tako.
1: Ena, dva, tri, štir, pet.
3: In gospod Stevanovič, zdaj pa povejte, za koga pa toliko počas tapkate?
1: Vse ste mi vi rekli, ne tako počas
3: tapkate. Ne, da tukaj imate toliko mišične base, no, tu morate reč.
1: Zelo težko.
3: Zagovarjati morate, tako. Veliko imate mišične base, tu morate povedati.
0: Je, ker je komplementarno, ne?
3: Komplementarno je, tako je, ja.
1: Ja, sej veste, jaz sem, recimo, tukaj se spomnim, ne, zelo ocenim tudi gospoda Stevanovića, da ima to moč, ne, da se tukaj pred nami jasno intelektualci predstavlja kot recimo v filmu Avengers, ne? Tukaj se spomne Avengers, vsi junaki se zberejo, ki imajo skupnega sovražnika, potem pa ugotovijo, da imajo več problemov sami sabo, drug z drugim, kot pa samim sovražnikom. In to je Jugoslavija, in to je bila Jugoslavija, v bistvu, cel bistvo paradoksa, tako, ne? Ja,
3: gospod Žižek, to je tudi hotel biti pelcaj.
1: Ja, še pa da sem hotel biti. Sem prekompliciran, ne poznam ulic, pa tako naprej, samih pravil. Ja, pač ne vem, kako se repetira, ja, marsikaj se lahko repetira, ne samo pistola. Daj, ne bom šel v detajle.
0: To si zelo lepo, kvantno si razložil, kvantno.
2: Jaz si tudi zelo predstavljam to pištolo.
1: Repeticijo.
0: Kako to misliš, Vesna?
2: A ja, na neki druzga sem pomislila.
0: A ti damo klavirsko spremljavo?
2: Ne, ne, se je v redu.
0: Dobro.
3: V glavnem, dajte doktorat, začnemo že tole.
0: Izvolite, beseda je vaša.
3: Doktorat.
1: Doktorat tam, doktorat, kaj bi pa še... Oj, kaj bi pa še... Se pač, južni Slovani so se pač zbrali na območju Jugoslavije, se pravi, bivše Jugoslavije, ki še takrat ni bilo Jugoslavije, so se pač Srbi, Črnogorci, pa Makedonci, pa Albanci, pa Slovenci, pa Hrvati so se skupaj združili in so bili v bistvu od pač samih Dinaridov dol, pa še same Alpe, če gledamo, pa ne samo Alpe, še v bistvu Apenini, ker se to že zgodilo pred 20.000 leti, ne.
3: Gospod Savanovič, dajte še malo tapka traje tu.
0: Dajte še malo po tapka.
3: Po boljš, pa da te vtis postelj, dajte tapka če.
1: 2, 3, 4, 5.
3: Da pa še flaša stisate. Flaša stisate.
1: Flaše pa ne bom kam pol čisto vse polil.
3: Ne, ta druga je zaprta, vodo dajte.
1: Druže, ne bom pa zlil, ja, okej, v redu. Kaj sem kao zlil, ne bom je zlil. Ne, ja. Ja. Je zelo dober kandidat.
0: Bi, zelo dober ne? Kandidat, dobro tapka, dobro tapka.
1: Ta tazga tapkanja se jaz ne spomnim, ne?
3: Ampak... Nismo še vel tazga, da zagovor doktorata, ki bi take reflekse.
1: Ja, sem, lej, vište, moramo biti pa pozorni, ne? Res moramo biti pozorni, ne? Tukaj moramo biti filozofsko natančni, ne? Filigransko filozofsko natančni. Ni dovolj reč, ni dokončal doktorata, torej njegova teorija ne velja. Ne, to bila logična napaka, dragi moji, ne? Ampak lahko imaš briljantno idejo, pa zelo slab zagovor, ne? Lahko imaš slabo idejo, pa odličen zagovor, ne? In lahko imaš Jugoslavijo, to je pa tretja možnost, ne? Ja.
0: Ja. Dobro, gospod Stevanovič, če je to vse, kar imate zapovedati?
1: Ja, jaz pač sam še zatapkacem, ali kako. Lahko sam še pritapkam ta svoj doktorat, pač pa da dolg ponanam.
0: Ne? Vesna Angelca, Slavoj.
3: Ja, ja jaz bi zdaj to samo rekla za konc, to bo zdaj odločilno. Am potrdila, ne bom, ampak kdo te bo mogel propovedati? Gospod Stevanovič, tukaj ste rekli, to je bilo postopkovni ali proceduralni, tukaj dovedla.
1: Da je to postopkovno, po proceduralni...
3: Kar se mene teče, je naredil doktorat, evo.
1: Hvala lepa.
4: Radio Gaga, nova generacija.
5: Radio Gaga, nova generacija.

0: Gospod predsednik, dobar dan.
1: Imamo neko težavo.
0: Povejte, kako težavo, zato sem ta, da težave rešim z vami, oziroma za vas.
1: Pa je Trump prijatelj, ker smo ga...
0: Krasni ste.
1: Hvala lepa. Koliko si novih članov pripeljal?
0: Kako?
1: Koliko novih članov si pripeljal v stranko?
0: Zakaj me pa to zdaj sprašujete? Jaz bom kandidiral.
1: Ampak za bodoče pa...
0: Kako novi?
1: Me zanima.
0: Bi mogel nove člane?
1: Zdaj pa ne pusti me, da povem do konca.
0: Dobro.
1: Gre v bistvu.
0: Ja.
1: Prihaja Trump v Slovenijo.
0: Tako.
1: Zdaj, ne zna slovensko. Jaz pa ne dobro angleško.
0: Na, to pa ni res. Zanj sem poslušal, zdaj sem bil z vami. Sem za odrom poslušal, pa v Združenih narodih, ko ste govorili.
1: Kako bi ga nagovoril?
0: Pa vi ste govorili ko Shakespeare. Krasni ste bili, gospod predsednik. Ne biti tako skromni, no?
1: Ne me zajbavati.
0: Ne, pa če vam povem. Ne biti tako skromni.
1: Bo 40 novih članov mogel pripeljati v stranko, če nam zajbavo.
0: Rekli ste, to so tisti, ste rekli, those are these.
1: Ja, to so tisti.
0: Boljš se to ne da povedati, kako?
2: Res je, ja. Res je.
1: To so avtisti, sem rekel.
0: A ja? Dobro, pa sem pa narobe čul. Ja, pa kaj bi zdaj vi radi? Vi bi radi, da
1: mi... Nagovoril ga bi rad.
0: Trumpa, ne? Ko pride.
1: Rečem hello, kaj naj še potem rečem.
0: Tako. Hello.
1: A pa se sliši to dolensko, ko rečem hello. Ker jaz bi zvenel tako pahor, ko je imel to ameriško angleščo.
0: Dobro.
1: Tako bi rekel hello. A mene... Na dolensk mi gre, ne?
0: Kaj ste slišali, da je Stevanoviča, ko ne veš, je mongolsko, je slovensko. Kaj mislite, da Trump ve, kaj je dolensko?
1: Ampak vejo ljudje tukaj. Se potem posmehujejo, kar rečem,
0: no,
1: hello.
0: Ne, to pa ne. To je,
1: hello.
0: To je hihitanje iz spoštovanja, gospod predsednik.
1: Iz spoštovanja
0: to je hihitanje od spoštovanja. Kaj niste še nikoli, vam je šlo na hihitanje, če ste bili poleg kake ženske, ko bi se vam dopala. Ne? To je, ko se človek hihita, ko mu je narodno, ko mu je toplo pri srci. To se vam ne režijo, ko bi bili žleht.
1: Te se režijo, zato ker so žleht. Te so popolnoma žleht, ne?
0: Ne.
1: So na dogodku RTV, a RTV je žleht. Je jasno, da so tudi te ljudje žleht.
0: Ne, to pa ne. Ne,
2: seveda so.
0: Ne,
1: no,
0: da.
1: Branko, povej, a so te
0: Branko.
1: Ljudje žleht?
0: Branko, povej, da niso žleht.
2: To, kaj Janez, seveda so žleht. Jaz moram tako reči, kot Janez prav in jasno je, da kaj Janez govori, jaz mislim, da govori en iz Birminghama.
0: Ne, to pa ni... Točno, kaj je lepo povedal?
2: Zelo lepo to, je povedal. Lepše angleščine še nisem slišal.
0: Dajmo, Branko.
1: Branko, kaj pa če bi ti se pogovarjal s Trumpom?
2: Ne, to se moraš ti. Jaz sem samo evropski poslanec.
1: Se jaz ti bom povedal, kaj govori, se to ti tudi v slovenščini povem.
2: Okay.
1: Dobro, zdaj ti bi pa še v angleščini.
0: Pa dajmo tako narediti. Leti Air Force One, je zdaj pristal na Brniki.
2: Kakšen lep avion.
0: Se ne vem, kje bo pristal. To bo te vi povedal, kje bo pristal. Ali bo pristal na Celovški. Ne vem, kje bo pristal. V glavnem, zdaj
1: na Trstenjakovi bo pristal.
0: Na Trstenjakovi zdaj pristaja. Zdaj si
1: v klet, direkt noter.
0: Direkt v klet bo zapelo.
1: Tako.
0: Tam, ko imamo sestanke ponedeljek, v pol osmih.
1: In torek, in sredo, in četrtek.
0: Tako.
1: In tam, ko pišemo komentarje pod novicami.
0: Tako.
1: Od RTV.
0: Tako.
1: Takrat mi je pa toplo pri srcu.
2: No.
1: Pa uživam.
2: Pol pa pride predsedniško vozilo, pa bi jaz recimo lahko napovedal. Jaz bi pa lahko bil špiker, ne?
0: No,
2: pa povedal...
0: Tako, zdaj hočem to odigrati zdaj, evo.
2: Ja.
0: Zdaj,
1: najboljško longika.
0: Avion je propelo, zdaj je pristal v klet.
1: Dobro.
0: In zdaj je prišel ven Trump pa žena. Evo, in zdaj pa Branko pove to.
2: Ja, to ni Mercedes, to je Lincoln z Volvotovim motorjem.
0: A to boš povedal, tam mikrofon?
2: Ja.
0: Trump je prišel z Amerike, je letel 2 dni, ti už pa rekel, to ni Lincoln, to je mikrofon. Ali kaj?
2: Ne, to je, ni Mercedes, to je Lincoln z Volvotovim motorjem. To ljudi zanima.
0: A ja, ti už komentiral, jaz mislim, da už napovedoval.
2: Ja, pa, in komentiral in napovedoval, boje skupaj,
0: po vredi,
2: seveda.
0: Ne? Je lepo povedal.
2: Treba.
1: Ne, lepo je povedal.
0: No, zdaj pa prišel Trump in zdaj imate pa mikrofon, izvolite.
1: Hello.
0: Tako.
2: Bravo,
0: tako,
2: bravo,
0: gospod predsednik. Bravo,
1: lepo.
0: Tako, zdaj pa naprej.
1: Ne, pa se pa obrnem, pa grem.
0: To pa.
3: Če da leš hoj,
0: Aleš, povej.
3: Ne, se hodim reči, dovolj pa rekel, lahko ploskate. Zdaj se bomo povijak, da lahko ploskate, kdaj ne smete ploskati. Dejte, gospod predsednik, nadaljujte, lepo prosim, ne poste povijem, ja?
0: Tako.
1: No, zaploskajte mu, no.
3: Vam ne zaploskajte.
0: In zdaj nadaljujete, gospod predsednik. Hello. Tako.
1: Kaj pa potem?
0: Ja, kaj po slovensko povejte, pa bomo mi prevedli.
1: Do nekaj ukučanu, verjetno, ne?
0: Tako. Direkt napad na Murgle.
1: Ja, seveda.
0: Dobro.
2: Komuniste ima red, da nekaj v rdečih je treba, ne? Nekaj v rdečih je treba,
1: komuniste... Levajzeri, kako se reče to angliško, levajzer? Levajzer.
2: Lefajt.
1: Levajzer.
0: Tako.
1: Ok.
0: Vse bo vedo.
1: Pa hello.
0: Vse bo vedo.
1: Bo vedo.
0: Bo vedo bo. Levajzer, hello. Tako. Sam tak dalje.
1: Levajzer, hello. Kako se pa angliško reče kučan?
2: House.
0: Houseman.
1: Yeah.
2: Houseman.
1: Dobro.
2: How you?
1: Levajzer, hello. Dobro, to se pravi, mi imamo že 15 sekund narejen.
0: Tako.
1: To se pravi, samo še 2 dni moramo preživeti.
0: Zdaj pa sam še zaključek.
1: Dobro.
0: Hello, Levajzer, go home, don't go to
1: kuče.
0: Goodbye.
1: Jo. Goodbye. Goodbye. Kuča.
3: Ne, se zdi to v redu.
0: Men stoji.
3: Se pravi, potem...
1: Kaj ti stoji?
0: Govor.
3: Ampak se pravi, potem... Pa pa glasbena točka, ne?
0: Tako. Pa direkt glasbena točka.
3: Imamo vladni kreslin.
0: Tako.
1: To bi bilo super.
3: Prive vladni kreslin z novo slovensko uspešnico.
0: Tako.
1: Dajmo slišati.
3: Dajmo slišati.

0: Da me naš kasi, da me na plaza kasi zastopali. Jaz sem izredno zastopal.
1: To je fantastično.
2: Ja, jaz sem pa vse zastopal, sam se mi ne dopade. Koliko je pa to koštalo? Branko, si ti to zrihtal?
1: Vodim
3: jaz evidenco.
1: Vladen Kreslin ni bil
2: koliko cen. Katja, koliko je to koštalo? Ti veš to.
3: Preveč je to dostalo.
4: Kaj pa če bi Pirković samo recitiral?
2: Jaz sem za to. Najprej ne pride Pinković, pa bo on recitiral.
1: Lahko.
4: On še najcenej.
1: Ja,
4: pa kunt narod igra.
2: On z veseljem to.
4: Iz srca.
2: Dobro, gremo mi vaditi naprej, zdaj bomo, da bomo dali reklame.
4: Dobro.
5: Tako, kaj lahko začnemo zdaj z našim piknikom v Sjenci? Smo pripravljeni? Dobro, spoštovane in spoštovani člani naše stranke, stranke Svoboda, lepo pozdravljeni na pikniku v Sjenci. Dajmo en aplavz za vse nas, ki smo danes tukaj na pikniku v Sjenci. Zdaj prvo kot prvo je treba povedati.

0: Hvala, ste se.
1: To je umetna inteligenca, tu je skup napravljeno. V glavnem, tukaj smo zato, da pokomentiramo, se pravi, KPK je zdaj ugotovil, da uskrižja interesov. In zdaj bi jaz pokomentiral, kaj je bilo s temi naskrižja interesov. In sicer s Tincako se nisva mogla zmeniti, kaj bova. In to je na uskrižje interesov. Tu zdaj KPK povedal, kako. Zdaj par teh na uskrižje se je zgodilo. Prvi je bil, da je ona hotla iti na plažo, ker so bila na dopusti. Jaz sem hotel iti v mesto. In sva pole sklenila kompromis in sva šla na plažo. Pole sva šla jaz nekaj. Ja, ona je hotla jesti solato, jaz sem hotel jesti pico. Vegetarijansko, seveda. In sva šla pole kot kompromis na solato. Ampak sem imel lahko notri une mehne kruhke, tako da to je bil ta kompromis. Potem ona je hotla iti v Dubaj na dopust, jaz sem hotel iti v Karihador in pole sem šla v Karihador. Takoj, ko sem prišla domov iz Dubaja, seveda. Tako, za 3 dni sem šla pole v Karihador, ma v Dubaju so bili mesec. In to je to, na uskrižje interesov, o katerih govori KPK. Hvala lepa.
2: Radio Gaga nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
3: Radio Gaga nova generacija.
4: Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli na prvem velikem soočenju kandidatov za župana Ljubljane. Pred nami je 5 obrazov, 5 vizij prestolnice in kot kaže vsaj 5 različnih dogovorov na vprašanje, kaj je pravzaprav narobe z Ljubljano. Z nami so aktualni župan Zoran Janković, dober večer. Dober večer sem vas vam rekel.
5: Jaz sem preko živjo, ne.
4: Dobro.
5: Kaj pa Ljubljano rad odjeme v radi, ne. Kaj nadaljujete?
4: Z nami je tudi Luka Mesec, dober večer.
6: Dober večer, pozdravljeni, zdrav. Ne.
4: Z nami je tudi...
6: Oziroma, če lahko pozdravim mal v svojem stilu, belo čau, belo čau, belo čau, čau, čau.
4: Dobro. Z nami je tudi predstavnica stranke Antona Ropa, Urška Klakočar Zupančič, dober večer.
7: Lepo pozdravljeni na levi in na desni, vse pozdravljam. Ja.
4: Z nami je tudi Aleš Princ in pa tudi Jasmin Feratović, ne. Gospod Feratović, dober večer.
8: Dobar večer.
4: Ne, gospod Feratović, nisem vas...
8: Samem za tepok, vem, da me pa ne boste pustili za besede. Bi rad povedal, da se tiče Ljubljane dovolj korupcije tebe.
4: Dobro.
8: Jaz pokončaj.
4: Dobro, gospod Feratović, ne?
8: Ljudje me imajo radi.
4: Zdaj vidimo, ne?
8: Tok podpore še nisem imel.
4: Zdaj program imate, ne? Samo razumel vas, nisem popolnoma nič, ne?
8: Ja, sej, zato pa me imajo ljudje končno radi program, je. Naša vizija je jasna, se pa ne...
4: Gospa Klakočar, lahko prevajate.
8: Samo lahko povem,
7: jaz nič ne razumem, ampak se pa zelo zabavam.
8: Mi imamo jasno vizijo, samo se pa nas ne razume.
4: Dobro, torej, gospod Feratović pravi, da imajo jasno
5: vizijo. Pa me govorijo, ne, da me ne razumejo, ne, da jaz jako če fedla, ne. Da če pa da me ne razumejo, ne, pa če ne, da ne razumejo, pa če rabim pa vajavca, ne. Da naše pjesmi, ne. On govori tako, ne, k edi pirati za ribu, ne. Pirati se ribu.
4: Dobro, gospod Feratović, ne, zdaj sva slišala gospoda Jankovića, ki je rekel, ne, kaj pravite na to?
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
4: Kaj pravite na to, kar pravi gospod Feratović? Ono, gospod Janković.
5: Ja sam čurbetu rekao, nekako brađu ti jedan, ne. Žep da žlote, bret, bret, bada, ja ću ti jedan, ne. Te ću bodu, bret, djetu, ja ću zezu žlata kad biješće, da ću sebe držu.

0: Oto Lublana.
1: Gospod Feratowicz.
2: Ne,
1: vas
2: pustim. Ne povedam. Moramo sam vam vidjeti veres, ali da je gospod Zoran Herman ili Haha koruptivne. I ne treba smo vas
0: korupci. Depeka.
1: Kako?
0: Depeka, de. Depeko, ba, čobedu, veže se, veže, čobedu, Lublada, čobedu, pevat baš kartu, čobedu, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
2: s tem se ba apsolutno ne strinjam.
0: Ja, druže.
2: Gospod Janković, to izjavo, če vam to povem, s to izjavo zavajate. Zavajate in osro nasprotujem.
0: Ne, razumem, da je to, da jaz bi sam nekaj rekel, da je bedoci, da je bedoci, da je dedo
2: nekaj. Ja, ampak ne, ne, to pa ni res, to pa se pokrivo obdolžil, mene in moje stranko.
0: Lete, da pa zaključim, ne, da zaključim, da bojo ljudje sploh razumeli, zakaj se gre. Ne.
1: Tako.
0: 20 let sem je že tukaj župan, ne, tog cajta, ne, ampak zato mislim, da je to zelo malo, ne, 20 let je ravne čast, ne, da se ena parcela recimo legalizira, ne, pa da za boj ekipo pa mene je ostal še velik dela, ne, pa še velik parcel, kad niso zazidljive, pa bilo bile, ne.
2: Replika.
1: Replika, gospod.
2: Replika.
1: Feratovič.
2: Na izjavo gospoda Jankovića bi povedal, da...
1: Dobro, ponavadi vdajo vodim tako, da ponovim zadnji stavek in rečem, kaj pravite na to, ampak danes ne moram tega narediti, tako da...
3: Hvala, jaz nisem nič razumela. Ja, tako. No, jaz pa v najnem programu z Rupom, jaz bom skrbila za kulturo in pa za drevesa.
2: Kdo vas je pa nastavil?
1: Kdo vas je nastavil, gospod Klakočar?
3: No, ten me ni nastavil. Jaz sem se sama odločila, da bom kandidirala zraven Ropa. Nihče meni. Noben Kučan, nihče, noben, nihče, tako. Sej vemo.
1: Dobro.
3: Ja, ali lahko povemo o drevesih? No, a me, takoj ste me prekinul. Takoj.
1: Ne, ne, ne, nisem vas prekinul. Ne, ne, ne, ne, ne.
3: Prekinul ste me, nisem dokončala.
1: Ne, ne, ne, ne, ne.
3: Drevesa.
1: Ne, ne.
3: Ker imam zapovedati, kakšna drevesa bom posadila.
1: Ne, ne, nisem vas prekinul. Ne, ne, ne, samo razvil sem tezo, ne. Zdaj pa kar povejte, gospa Klakočar, do konca. Ne, ne, ne.
3: A ste me spet prekinili?
1: Ne, ne, ne, nisem vas prekinil.
3: Mislim, vi mene prekinjate.
1: Ne, ne.
3: Prekinjate me.
1: Ne, ne, vas ne prekinjam.
3: Le vam dam pa opomin. Tako. No.
2: Ne, ne, ste tudi prekinil.
1: Ne, ne.
3: Veste kaj, meni se zdi, da se moramo pogovarjati o tem vašem prekinjanju.
2: Kdo je koga prekinil?
3: Kdo je koga prekinil?
2: To je debata za predvolilno kampanjo.
3: Točno tako. Kdo koga,
0: prekinja? Če to lahko koga prekine, je to župan Mesoča Lublana, Zoli Dejakovića prekinem recimo samo na 5 električne energije u vašem stanovanju, vaše hiše Mesoča Lublana.
2: Mislim, ja sam vidio gospoda Jankovića koji je prekinuo enga s bjelo kuverto, ga je prekinuo, je to.
0: Bar si kje smo mi že prekinali po Lublana, ne, še bar si tudi prekinemo, ne, tudi.
3: No.
0: Ja sam prekinem takole promet, če hočem, ne.
1: Dobro.
0: Dobega problema. Aj to lahko gbješče, ali to pak je dješče.
3: No, jaz vam dam pa lahko takole opomin. Tako.
1: Dobro, z nami je tudi gospod Primc, ne?
4: Ja,
1: gospod Primc, dober večer.
4: Dobar večer.
1: Ne? Gospa Klakočar, ne, če greva zdaj korak naprej.
4: Hvala lepa. Nisem rekla, da boste mene nekaj vprašali, poprosim.
1: Ne, ne.
4: Je fajno besedo.
1: Samo omenil sem, da ste tudi tukaj.
3: Zdaj ste me pa vi prekinil, gospod Primc.
4: Ne, lejte.
1: Zakaj ste prekinil, gospod Klakočar, gospod Primc?
4: Zdaj imamo eno, rekel je nekaj nivo v dialogu, lepo prosim. Lejte, jaz bi raz povedal samo nekaj. To je čudovita družba danes tukaj. In predvsem skrbeti je treba v naši dragi Ljubljani, je treba poskrbeti, a veste, gospod Klakočar, podpirmo tem, ko je rekla, da bo nasadila drevesa. Lejte, jaz sem že 3 tedne nazaj začel po Ljubljani kosit. A veste, 3 tedne nazaj smo že začeli kosit. Opremi smo se kosili, opleli smo okol otroških igrišč, nekaj tako čudovitega. Naša kampanja je najlepša kampanja, tako. Ja.
1: Dobro.
4: A vidite, kako so se ljudje pomirili v dvorani, ali to nekaj lepega? Jaz sem prinesel v slovensko politiko in pa politiko zraven mestnega Ljubljana, sem prinesel neko pozitiven mir. In to je nekaj lepega.
1: Dobro,
4: ja.
1: To je nekaj lepega, zdaj pa...
4: Ne samo gremo... dobro, to je nekaj lepega.
1: To je, dobro, ja. To je nekaj lepega, ne dobro. Zdaj pa gremo k publiki, ki lahko vpraša nekaj kandidate za župana, ne. Bi kdo vprašal kandidate za župana na prvem soočenju, ne. Kako vidijo prihodnost Ljubljane, bo kdo vprašal? Dobro, dobro, nihče ne bo vprašal.
4: Ne, gospod, ima hodo vprašati, dajte gospoda.
3: Pa dajte jim malo prostora, ne jih prekinjati.
1: Ne, tako je treba vprašati. Kdo bo vprašal, boste odstopili, gospa Krlakoča.
3: Ja, ne morem odstopiti, če nisem nikjer.
1: Lahko odstopite, ne?
3: Ne morem.
4: Lete, gospod,
1: lahko sto odstopite ja, komu drugemu.
4: Gospod Slak, gospod Slak.
1: Kaj?
4: Lete, bom jaz vprašal, boste videli, kako bodo ljudje radi sprašvali, ko jih bom jaz vprašal. Torej, treba mi dati možnost. Spoštovane Ljubljančanke, spoštovani Ljubljančani, tako čudoviti ste danes tukaj, ko vas kole gledam. In ta kampanja je res nekaj lepega in vsaka lepa kampanja si zasluži lepo vprašanje. Tako da kar prosim, s vprašanjem na dan. Povabljeni ste, da nas vprašate.
3: Tam leži gospod roko, dviguje.
4: Prosim, gospod, povejte. Hvala lepa za vprašanje, gospod.
1: Gospod je vprašal, ne gospod Princ.
0: Zelo kompleks vprašanje, ne, če lahko tudi jaz urem, ne, pač, če greste tam na Bisijsko cesto, ne, tam se šel pač, žujete, ki se bo tezno to vodaka vprašal, če reva že nizdol, ne, nizdol sam dal v ler, ne, sem jaz mogel gor, ne, se to dal na Instagram, ne, je bilo gor na storiju, ne, se šel gor na to vodnak in dal v ler, ne, tako da ni problema. Hvala lepa za vprašanje, jaz se lepo.
1: Hvala lepa vsem.
2: To je samo za konec. Rad povedal, da gospod Zoran Janković je visoko koruptivno odgovoril. Ja, to.
1: Hvala lepa,
2: visoko
1: gospod.
2: Visoko koruptivno je odgovoril.
1: In hvala tudi vsem vam, ker ste zdržali z nami.
2: A lahko?

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropski komisar za energijo Dan Jørgensen je v luči zaostrenih razmer na trgu naftnih derivatov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu dejal, da Evropska unija o primernem času za sprostitev zalog dizelskega goriva razpravlja z vsemi članicami Mednarodne agencije za energijo, ne le z Združenimi državami. Gre za možnost, ki smo jo v preteklosti že uporabili in jo bomo verjetno še enkrat, je še ocenil v pogovoru za Euronews. Evropske države so sicer po neuradnih navedbah danes obravnavale francoski predlog za sprostitev dodatnih zalog dizelskega goriva in sicer kot odgovor na pritisk in grožnje Washingtona. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je sporočil tamkajšnji obrambni minister Boris Pistorius. Berlin se želi z omenjeno odločitvijo prilagoditi na spreminjajoče se razmere v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po ministrovih navedbah uporabljala tako zračne kot kopanske sisteme. Vanjo bo vključenih do 600 pripadnikov. Teja Košir, ki je v ponedeljek napovedala odstop z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in se namerava vrniti v poslanske klopi, je na družbenih omrežjih zapisala, da so ji grozili. Kdo ji je grozil, ni razkrila. Košir je po Vesni Marinko že druga državna sekretarka z Ministrstva za zdravje, ki je odstopila z funkcije. Kot je poudarila, še vedno zagovarja načela, zaradi katerih se je pridružila Listi demokratov. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je izvedla redni strokovni nadzor svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih dejavnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomankljivo prakso. Za odpravo te je predlagala 37 priporočil. Povod za nadzor so bile lanske ugotovitve, da je vodja ortopedskega oddelka Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, v katerem je operiral. V Vodolah so podelili priznanja najboljšim kopališčem v Sloveniji v 6 kategorijah. V kategoriji naravnih kopališč so kopalci, ki so lahko glasovali na spletu, že 9 zapored najbolje ocenili Velenjsko plažo. Med letnimi kopališči je največ glasov prejelo Ajdovsko, najboljše pokrito bazensko kopališče je vodno mesto Atlantis. V 3 različnih kategorijah termalnih kopališč so najboljša Terme Paradiso iz Dobove, Bioterme Mala Nedelja in termalni park Aqua Luna v Podčetrtku. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kranj proti Jesenicam ter na primorski avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Na dolenjski avtocesti je do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Ura bo 11:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Sem Alenka Jeraj, poslanka Slovenske demokratske stranke. Ko nekaj uporabljaš, se običajno sam odločiš, ali boš za to plačal. Pri RTV prispevku pa je drugače. Danes je RTV prispevek obvezen za fizične osebe 14 evrov mesečno oziroma 168,24 evra na leto. Plačilo je torej obvezno, ne glede na to, ali programe RTV Slovenija spremljaš ali ne. Ne gre za vprašanje, ali javni medij potrebujemo in ali na RTV Slovenija obstaja. Smo za to, da je, a da se dosledno izpolnjuje zakon, ki od novinarjev in urednikov zahteva objektivno, nepristransko poročanje s predstavljanjem vseh vidikov problema in različne svetovno-nazorske usmeritve. Tega danes ne počne, zato tudi predlogi za ukinitev prispevka in referendumi. Odločali bomo o tem, ali naj bo plačevanje prispevka še naprej obvezno za vse. RTV Slovenija iz obveznega prispevka vsako leto zbere več kot 100 milijonov evrov, kljub temu pa opozarja na primanjkljaj in zahteva vsakeč več sredstev in zvišanje prispevka. Če se iz prispevka zbere več kot 100 milijonov evrov, zakaj so potrebna še dodatna javna sredstva? Vprašajmo se torej, kako učinkovito se zbranim denarjem upravlja in kdo je odgovoren za slabo poslovanje. Bistvo referenduma je preprosto – obveznost ali izbira. Če nekdo RTV spremlja in zaupa in jo želi podpreti, naj jo podpre. Ali mora biti ta prispevek obvezen ali ne, pa naj odločijo ljudje na referendumu. V SDS podpiramo ukinitev obveznega RTV prispevka. Misliš tako tudi ti? 11. oktobra obkroži za ukinitev obveznega RTV prispevka.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Spoštovani, sem Gregor Novak, predstavnik preroda stranke Vladimirja Prebeliča. V prerodu bomo na posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija glasovali proti. Zakaj? Na referendumu ne bomo odločali zgolj o položnici za RTV prispevek. Odločali bomo o tem, ali želimo tudi v prihodnje imeti močan, neodvisen in vsem dostopen javni medij. Ukinitev prispevka namreč ne pomeni, da strošek preprosto izgine. Pomeni eno od dveh možnosti. Bodi si bomo javno RTV financirali z državnega proračuna, torej jo bomo še vedno plačevali vsi, ali bodi si bomo postopoma ukinili javno radio televizijo, kot jo poznamo. Proračunsko financiranje bi RTV postavilo v nevarno odvisnost od vsakokratne vlade. Kdor odloča o denarju, lahko odloča tudi o tem, koliko kritičnosti je še dovoljeno, katere teme so želene in kateri glasovi naj ostanijo preslišani. Javna RTV ni samo informativni program, je izobraževalni, kulturni in otroški program. Je program za mlade, starejše, invalide, pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti ter druge skupine, ki jih komercialni mediji pogosto spregledajo. Je arhiv našega skupnega spomina, prostor slovenskega jezika, kulture in ustvarjalnosti ter eden redkih medijev, ki mora biti dostopen vsem. Če bi se zanašali predvsem na oglaševanje, bi prednost dobile vsebine, ki prinašajo največ prihodkov. Programi za manjšine, otroke, kulturo, verske skupnosti in izobraževanje pa bi se znašli prvi na udaru. Odvisnost od politike bi tako zgolj zamenjali z odvisnostjo od kapitala. Da RTV Slovenija potrebuje spremembe, boljšo organizacijo in odgovorno upravljanje, se vsi strinjamo. Toda ukinitev prispevka ni reforma. Če je v gozdu nekaj bolnih dreves, gozd vzdržuje. Zdravimo in obnavljamo, ne požgemo ga do tal. Zato glasujemo proti ukinitvi RTV prispevka, ne zato, ker bi bilo na RTV vse dobro, ampak zato, ker je neodvisen javni medij preveč pomemben, da bi ga izgubili.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Dobar dan, sem Filip Dobranič z inštituta Danes je nov dan in priporočam vam, da na referendumu 11. oktobra glasujete 4x proti, tudi na posvetovalnem referendumu o RTV Slovenija. Na referendumu namreč ne odločamo o RTV prispevku, ampak o neodvisnosti javnega medija. RTV Slovenija ni državni medij, ni bila ustanovljena zato, da bi služila vladi, opoziciji ali katerikoli stranki, ampak zato, da služi javnosti. To si ti, tvoja mama, teta, stric, to smo mi vsi. Mi RTV financiramo, nas informira in nam odgovarja. S prispevkom ne plačujemo vlade ali političnih strank. Plačujemo javni medij, ki mora delovati v našem interesu in ostati neodvisen od vsakokratne oblasti. Če bo o denarju odločal proračun, potem bo RTV postala odvisna od politike in svojega dela ne bo več mogla opravljati. Ne pozabi, RTV še zdaleč nista samo Tarča in oddaja Marcel. RTV je novoletni koncert Dunajskih filharmonikov, RTV je živžal, RTV so vsakodnevna poročila, RTV je rtvslo.si, RTV so prenosi bogoslužja, verske oddaje, mostovi, hidak. RTV je to, kar ravno kar poslušaš. Seveda je RTV mogoče in tudi treba kritizirati. Samo tako bo svojo javno službo opravljal bolje. Toda ta referendum ni bil predlagan zato, da bi RTV izboljšali, ampak zato, da bi ga uničili. 11. oktobra lahko RTV zavaruješ tako, da glasuješ 4-krat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
4: Sem Jož Žagar in dajem izjavo na povabilo zavoda PLC. Zakaj bom glasoval proti na referendumu? Ker nasprotujem politiki sejanja strahu in sovraštva. Nasprotujem politizaciji parlamentarne preiskave, ker civilno-družbene organizacije niso državni sovražnik, temveč izraz udejstvovanja množice različnih skupin, ki družbo bogatijo. Nasprotujem razkroju javnih medijev, ker javna radio in televizija ne smeta postati politično orodje, temveč morata ohraniti vlogo neodvisnega medija, ki prebivalcem ponuja preiskovalno novinarstvo, podprto z dejstvi, ažurne dnevne novice in kvalitetne kulturne vsebine. Na referendumu bom glasoval proti, ker nasprotujem ustvarjanju navideznih sovražnikov. Glasoval bom proti pogojevanju socialne pomoči z delom, ker prejemniki socialne pomoči niso paraziti. Denarna socialna pomoč pomeni preživetveni minimum, varnostno mrežo pred skrajnim pomankanjem. Prav tako bom glasoval proti odvzemu volilne pravice stalnim prebivalcem iz neevropskih držav na lokalnih volitvah. Stalni prebivalci iz drugih držav niso grožnja slovenskemu narodu, temveč so sosedi, prijatelji in sodelavci. So zdravniške sestre in skrbniki v domovih za ostarele. So tisti, ki gradijo ceste, hiše in bloke. So programeri, so oblikovalci in so kuhari. So tisti, ki tukaj živijo in so ustvarjajo to družbo. Zakaj potem ne bi imeli tudi politične pravice, da so odločajo v svojem lokalnem okolju? Stalni prebivalci neevropskih držav niso tujci in niso grožnja, temveč so tisti, s katerimi skupaj živimo in delamo. Na referendumu bom glasoval proti, ker se ne strinjam s politiko strahu in sovraštva in želim drugačno prihodnost za Slovenijo.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
5: Vsako leto državljani plačujemo dobrih 168 evrov za javni zavod RTV Slovenija, ne glede na to, ali njene vsebine spremljamo ali ne. Kljub številnim pozivom po bolj vsebinsko uravnoteženem poročanju, varčevanju pri porabi javnih sredstev in posodobitvi delovanja javnega zavoda se stvari ne premaknejo naprej. Novi Sloveniji verjamemo, da RTV Slovenija potrebuje nov prenovljen način financiranja, bolj učinkovito vodenje in tudi vsebinsko prenovo. 11. oktobra vas vabimo na volišče in pri vprašanju, ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka, obkrožite za.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.

Z vami je prvi program Radija Slovenija, 11:20 minut je zdaj ura. Poglejmo vreme po državi ob 11. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15 stopinj Celzija. Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 17, Murska Sobota in Postojna jasno 16, Novo mesto jasno 15, letališče Cerklje ob Krkim pretežno jasno 16 stopinj Celzija, Listca jasno 13, letališče Portorož delno oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno, prav tako 22, Kredarica zmerno oblačno 8, Rateče 14, letališče Lesce 16, Rudno polje 13, Jezersko in Ravne na Koroškem 15 stopinj Celzija, Rogla in Krvavec 11, Celje 13, Hrastnik 15, Maribor, Krajinski park Goričko in pa Velenje 17 stopinj Celzija. Ptuj 15, Črnomelj 16, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 23, Bovec 17, Dolenje pri Ajdoščini 22, Park Škocjanske jame 20 stopinj Celzija in pa Vogel 12 stopinj Celzija. Nosa, no.

0: Takole in zdaj gremo naprej z našimi vsebinami, v nadaljevanju pa o dolgotrajni oskrbi. Na področju izvajanja dolgotrajne oskrbe so namreč včeraj začele veljati nekatere novosti. Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe naj bi pospešil delovanje sistema dolgotrajne oskrbe, za uporabnike naj bi bil tudi bolj pravičen. Ena od ključnih novosti namreč je, da bodo stanovalci v domovih za starejše, ki so še brez odločbe, plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni v nov sistem dolgotrajne oskrbe. Kljub izboljšavam pa ključni izziv še naprej ostaja pomankanje kadra. Več pa v prispevku, ki ga je pripravila Lucija Dimnik-Rikič.
1: Stanovalci domov za starejše, ki so do zdaj uporabljali storitve po zakonu o socialnem varstvu, bodo najprej dobili poračun za nazaj od dne, ko so bili sprejeti v dom. Od včeraj pa bo že sproti njihova oskrba mesečno obračunana tako, da bodo plačevali enako, kot če bi bili že v dolgotrajni oskrbi, poudarja državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesal.
2: Ti stanovalci sprejeti po zakonu o socialnem varstvu se ne bodo avtomatično prevedli v dolgotrajno oskrbo, še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvršeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, to lahko traja tudi nekaj mesecev trenutno še vedno, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi. Se pravi, bodo plačevali toliko kot njihovi vrstniki, ki živijo, s katerimi živijo in plačujejo nastanitev in prehrano.
1: Stanovalci bodo po njegovih besedah plačevali le hotelski del v višini 781 evrov. V primeru nadstandarda, kot je enoposteljna soba in lastna kopalnica, pa bodo na položnici tudi doplačila. Tudi izvajalci ta ukrep zelo podpirajo. Pozitivni so tudi odzivi stanovalcev, ki seveda pričakujejo poračune. Direktor zavoda Pristan, največjega izvajalca dolgotrajne oskrbe na domu in v TSO-jih, Martin Kopatin, zagotavlja, da se bodo na novosti pripravili.
3: Pričakujemo še dodatna navodila ministrstva, na kakšen način, po kakšnih protokolih naj to izvedemo. V zakonu je sicer precej natančno napisano, ampak izvedbeni del je še vedno pomemben, tudi zato, da bomo vsi domovi v Sloveniji na enak način to izračunavali, da ne je prihajalo do kakršnih koli neenakosti med samimi stanovalci. Bo to neko dodatno breme, predvsem v času, ki ga bodo naši zaposleni imeli, da bodo vse to skupaj izračunali. Pri večini sicer ne bo problemov, bomo pa tako kot vsake stvari seveda prišli do nekih izjem.
1: Pri poračunu se postavlja vprašanje, ali bodo svojci, ki so doplačevali za starostnika, upravičeni do povračila v primeru, da je njihov oče ali mama preminil. Upravičenec do povračila je oseba, ki je koristila storitve. Meja je postavljena na dnevu uveljavitve zakona, saj se pravica iz dolgotrajne oskrbe ne deduje, pojasnjuje državni sekretar Štesal.
2: To pomeni oseba, ki je bila koristnik pravice na dan uveljavitve zakona, je dobila takrat to pravico. Spaj nekdo, ki je prej živel, pa več ne živi, te pravice ni mogel prejeti. Pravico dobi namreč stanovalec, ne doplačniki. Doplačniki so seveda posredno upravičeni do povračila, ampak pravico dobi stanovalec, ki ima neko oprostitev ali pa mu nekdo doplačuje in to lahko dobi samo človek, ki je koristnik pravice. In ta presečni datum, kdor lahko uveljavlja, je tisti, ki je na dan uveljavitve zakona bil koristnik pravice po zakonu o socialnem varstvu.
1: Dobropis za sorodnike, ki plačujejo za svojce, po njegovih besedah pride upoštev v primeru, če so bili stanovalci oziroma uporabniki pravice na dan uveljavitve zakona.
2: Konkretno, če je nekdo bil koristnik pravice recimo od januarja do maja, tisti seveda ni upravičen, ker ne more dobiti te pravice, ker ga več ni v domu.
1: Pravico torej dobi tisti, ki je v domu. Dobropis pa se bo izdelal po vrstnem redu doplačnikov, pojasnjuje Štesal.
2: Se pravi, vkolikor je nek stanovalec imel doplačnika svojca in občino, dobi najprej občina, potem svojci in šele na to stanovalec. Se pravi, po enakem vrstnem redu, kot se doplačniki gradijo, tako se tudi sedaj vrača denar po enakem načinu. Če ima nek stanovalec, da ima obveznost, na primer 700 evrov, svoje splačuje še 100 evrov, razliko pa 100 evrov še občina, potem dobi najprej občina nazaj, potem svoje 100 evrov, šele potem stanovalec.
1: Pri izvajanju dolgotrajne oskrbe je glavni izziv pomankanje kadra. Interventni zakon uvaja ukrepe za izboljšanje kadrovske situacije. Ključen je dodatek za delo za zaposlene pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu, ki pa je začasen ukrep. Martin Kopatin.
3: Ta ta trenutek je po mojem mnenju še prezgodaj, da bi lahko ocenjevali, ali so učinki oziroma ali bodo učinki. Pričakujemo, da bodo, verjetno ne dovoljšni, ampak nekaj se bi moralo tudi na tem področju premakniti na bolje. Sploh zato, ker je veliko kadra v naši dejavnosti na minimalni plači in ti dodatek 300 evrov bruto znaša, pomeni kar dobršen procent dviga plače.
1: Dodatka za zaposlene sta v dveh višinah, pravi državni sekretar Štesel.
2: Tisti, ki izvajajo osnovno, socialno, zdravstveno oskrbo in storitve dolgotrajne oskrbe, so upravičeni do 300 evrov za efektivni delovni čas, se pravi nekdo, ki dela polovico meseca, dobi polovico tega zneska, vsi ostali zaposleni pa 150 evrov razen plačne skupine B.
1: Kopatin izpostavlja, da je dolgotrajna oskrba na domu nova storitev, ki se uvaja poleg pomoči družini na domu. Slednja se že skozi desetletja dobro izvaja in tu po njegovem načeloma ni velikih težav. Ko gre za dolgotrajno oskrbo na domu, pa morajo širiti svoje dejavnosti oziroma to storitev omogočiti večjemu številu ljudi, opozarja Kopatin.
3: Presenetljivo, vsaj za nas je to, da se uporabniki pomoči na družini na domu ne množično odločajo za dolgotrajno oskrbo na domu, ampak so ti uporabniki upravičenci do dolgotrajne oskrbe na domu neki novi, starejši, do katerih prej mi nismo prišli, torej jih nismo dosegli. Zdaj pa s tem zakonom dosegamo tudi te ljudi in ti ljudje se potem obračajo na nas.
1: Če upravičencem ne morejo omogočiti dolgotrajne oskrbe na domu, se uporabniki lahko odločijo za denarni prejemek, ki glede na kategorijo lahko znaša od približno 80 do 500 evrov. Kot pojasnjuje Kopatin, pa lahko upravičencu ponudijo tudi manjši obseg storitev.
3: Mi mu lahko recimo ponudimo neki krajši obseg, 30-40 ur, in potem se on sam odloča, ali sprejme ta krajši obseg, ne? Ki je za njega v tem trenutku potem brezplačen, ali se odloči za to, da vzeme denarni dodatek.
1: Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje kažejo, da v Sloveniji oskrbo na domu prejema le približno 600 ljudi, v domovih pa je več kot 20 tisoč ljudi. Popraševanje je torej veliko, tu bodo potrebne spremembe, ugotavlja Štesel.
2: Ampak pričakovati, dajeti upanje ljudem, da bodo lahko vsi, ki potrebujejo pomoč, živeli do smrti,

oskrbe bo v prihodnje treba vzpostaviti še informacijski sistem, ki bo pohitril postopke na centrih za socialno delo. Poiskati in uveljaviti pa bo treba tudi sistemske spremembe, ki bodo omogočile zlasti boljše kadrovske razmere na področju dolgotrajne oskrbe.

0: Vsebine, ki vam jih ponujamo vsak dan, so najrazličnejše. No, o tem tudi Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.
1: Jaz moram reči, da slovensko čebelarstvo ima z vsemi mediji zelo korekten odnos. Mi smo veseli, da imamo profesionalen odnos, da so vsebine veliko krat ali pa zelo redno, bom rekel, strokovne. In nacionalni mediji je meni glih tisto, ker je neka stvar, ki lahko prenaša tudi vsebine, ki jih drugi mediji ni. Jaz sem zelo vesel oddaje, recimo Ljudje in zemlja, oddaja, ki sporoča ljudem tisto, kar tisti mediji, ki živijo predvsem na aktualnih novicah, ne poročajo. In jaz mislim, da v nacionalnih medijih, to je moje osebno mnenje, je več vsebin, ki so ne bombastične, no, ampak jih je pa treba javnosti dati.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državna volilna komisija je predstavila potek glasovanja na referendumih, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo mogoče od 6. do 8. oktobra. Predsednik komisije Peter Golob je ob tem poudaril, da bo v Ljubljani 15 lokacij za predčasno glasovanje, ki bodo razpršene po mestu, na območju vsake okrajne volilne komisije najmanj ena. 11. oktobra bo glasovanje mogoče na 2984 voliščih po državi ter na 88 tako imenovanih voliščih Omnija. V ruskih napadih z droni na Kijev je bil ubit najmanj en človek, dva sta ranjena, so sporočile ukrajinske oblasti. Zaradi napadov so ukrajinski prestolnici ustavili tudi promet čez enega od glavnih mostov, na drugem pa so ga omejili. Ukrajinska vojska navaja, da je ponoči sestrelila 88 od 108 ruskih dronov. Ukrajinske oblasti medtem poročajo, da so z droni napadli dve ruski rafineriji v Samari in Volgogradu. O eni smrtni žrtvi ukrajinskih napadov pa poročajo iz ruske regije Belgorod. Češka vlada je preživela včerajšnje glasovanje o nezaupnici, ki jo je vložila opozicija. Vladi je med drugim očitala povečevanje proračunskega primankljaja. Predlog proračuna za leto 2027 predvideva primankljaj v višini 18 milijard dolarjev, kar je drugi najvišji primankljaj v češki zgodovini. Očitki so leteli tudi na premijeja Andreja Babiša, ki mu očitajo dolgotrajno navzkrižje interesov, povezano s poslovanjem njegove družbe Agrofert. Ta deluje v živilski in kemični industriji in prejema subvencije Evropske unije. Črna Gora je Združenim državam izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na približno 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Barat je po navedbah Washingtona član iranskega inštituta Mabna, sedežem v Teheranu, ki naj bi omenjene napade izvajal v korist iranske revolucionarne garde. Začelo se je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga letos gosti Slovenija. Na dirki mlajših članic, starih do 23 let, je po ciljnem sprintu v Šenčurju slavila Švicarka Mara Winter. Od Slovenk je bila najboljša Pia Galof na 33. mestu. Mlajši člani se bodo na poti iz Ljubljane proti Šenčurju podali ob 13. uri in 30 minut. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Podatki o prometu. Pešec na vozišču je na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo Goro proti Ljubljani. Vozite previdno. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Brezovicam proti Kopru. Gneča je na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Ura bo 12.05 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 2. oktobra.
2: na današnji dan.
0: Osrednja osebnost slovenske bibliografije. Od ljubiteljskega odra do televizijske igre. Morija za zidom mariborskih sodnih zaporov.

0: Utemeljitelj slovenske bibliografije Franc Simonič je po maturi na klasični gimnaziji v Mariboru leta 1869 vpisal študij slavistike in zgodovine v Gradcu ter ga končal z doktoratom iz zgodovine Babenberžanov. Prvo službo je dobil leta 1874 v Štajerski deželni knjižnici v Gradcu. Od leta 1877 je 30 let služboval v univerzitetni knjižnici na Dunaju kot referent za slavistiko, zgodovino in zemljepis, od leta 1894 vrhovni revizor katalogov, od 1898 pa kustos in vodja knjižnice. Po 25 letih zbiranja je pripravil enega naših temeljnih bibliografskih priročnikov z naslovom Slovenska bibliografija od leta 1550 do leta 1900. V njem poleg knjig opisuje še časopisje, muzikalije in zemljevide. Skupaj obravnava kar približno 5000 bibliografskih enot. To je prva retrospektivna bibliografija v slovenščini in še danes velja za temeljni slovenski bibliografski vir. Po oceni strokovnjakov je zajel vsaj 75% slovenske knjižne produkcije v 350 letih, od Trubarja do leta 1900. Dr. Franc Simonič, utemeljitelj slovenske bibliografije, se je rodil leta 1847 v Ivankovcih.
1: Na današnji dan.
0: Gledališki igralec in režiser Vladimir Skrbinšek je tako kot številni gledališki umetniki takratnih časov igralsko pot začel na ljubiteljskem odru. Leta 1923 pa se je zaposlil v Narodnem gledališču v Mariboru. Svojih najzgodnejših gledaliških začetkov se je takole spominjal.
2: Že pred maturo je naš razred sklenil, da bomo uprizorili šolsko predstavo v proslavo osvoboditve od Habsburške monarhije. Igrali smo Linhartovega Matička. Pritegnili so me med igralce, češ, tvoj brat je igralec, boš tudi ti kaj skup spravil. Kot najmlajšemu razredu so mi dodelili vlogo enega študenta na vakancah, Tončka, kakor piše v navedbi oseb te komedije.
0: Po okupaciji je odšel v ljubljansko dramo in v njej ustvaril več vrhunskih likov v Šekspirjevih tragedijah. Potem pa je do leta 1963 igral in režiral v mestnem gledališču Ljubljanskem. Svoje poklicno delo je v tem gledališču sklenil leta 1983 z režijo Pigmaliona. Nekaj časa je vodil tudi igralsko družino pri Radiu Ljubljana in bil prepričljiv pa ustvarjalec v radijskih in televizijskih igrah. Vladimir Skrbinšek je dvakrat dobil Prešernovo nagrado, leta 1971 pa Borštnikov prsten. Vladimir Skrbinšek se je rodil leta 1902 v Ljubljani.
3: Na današnji dan.
0: Za zidom sodnih zaporov v Mariboru so nacistični okupatorji med drugo svetovno vojno usmrtili 689 talk in talcev. Prav danes pa mineva 84 let od največje morije, ki so jo nemški nacisti zagrešili v enem samem dnevu na Slovenskem. 2. oktobra 1942 so za zaporniškim zidom v Mariboru ustrelili 143 slovenskih domoljubov. Večinoma je šlo za sodelavce ali pripadnike odporniškega narodno-osvobodilnega gibanja. Ljudi, ki so bili usmrčeni, ni obsodilo nobeno sodišče, ampak je o njihovi usodi odločal komandant varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem. Med skupno 1590 usmrčenimi na Štajerskem je bilo 82 žensk. Po narodnosti so bili večinoma Slovenci, po poklicu pa delavci, kmetje in obrtniki. Z odločbo o smrtni kazni so bili politični jetniki seznanjeni neposredno pred ustrelitvijo. V zadnjih trenutkih svojega življenja so lahko napisali poslovilna pisma svojim najdražjim. Po 2. oktobru 1942 pa tudi to ni bilo več dovoljeno, zato so jih nekateri pisali na skrivaj.
1: Na današnji dan.

0: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
1: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od langaša do bograča ter bogata sejemska ponudba.
0: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje bosta poskrbela za nepozaben dan.
1: Pridite in doživite gorički den.

0: Takole, 7 minut je zdaj do pol enih in kot sem že zjutraj napovedala, vas bomo zdaj le povabili v nedeljo zvečer v Dramo. Zakaj? Vse o tem pa Hugo Šekoran je urednik za jazz na tretjem programu Ars, torej z posebno gostjo danes. Ja, uvodni koncert nove sezone Ars in Drama, torej se bo odvil v nedeljo zvečer v Drami. Priklonili se boste enemu največjih glasbenikov 20. stoletja, če sem prav prebrala, Hugo Šekoranja.
1: Lucija, hvala za tole povabilo v studio. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Torej, res gre za en izjemen koncert, kot prvo otvoritev sezone, spet Ars in Drama, to je že peta sezona, seveda zdaj na novi lokaciji, kjer vemo, da bo Drama kar nekaj časa še ostala na Litostrojski 56. Gre pa še za eno veliko stvar, namreč to je avtorski koncert, koncert avtorske glasbe Davida Jarha, ki je eminenten solist Big Benda RTV Slovenija že verjetno morda 30 let, tudi profesor, skratka glasbenik, ki je res zaznamoval slovensko džezovsko sceno v zadnjih desetletjih, zagotovo seveda eden vodilnih trobentačev na slovenski glasbeni džezovski sceni. In ne samo to, poleg Davida Jarha imamo tukaj še Big Band RTV Slovenija, ki ga sploh najbrž ni treba posebej predstavljati, res izjemen orkester in tudi godalni orkester, torej godalni del simfoničnega orkestra RTV Slovenija, najbolj prestižna zasedba, torej, ki si jo človek sploh lahko zamisli. Vse to v Drami. Da pa bi bilo vse skupaj tole, da ne rečem, jagoda na torti, imamo še posebno gostjo, ki je dan z nami v studiju.
0: In to je Mira Žnidarič. Mira, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav sem.
0: Kakšno so pričakovanja pred nedeljo? Morda tako klasično vprašanje, pa vendarle.
2: Ja, je velika pričakovanja. Jaz obožujem vse glasbenike Big Banda, RTV Slovenija in simfonikov, simfoničnega orkestra, pa seveda Jaka Pucihar, ki bo dirigiral. In David Jarh, naš slavljenec, poleg Marsa Davisa, Davida poznam namreč že 40 let. On je bil tisti, ki me je odkril, on me je našel. Z njim sem posnela prve plošče in 40 let sodelovanja z Davidom Jarhom, ki je, bom povedala, ravno zadnjič sem razmišljala o njem, kadarkoli je z mano skupaj na odru in to je zdaj 40 let, se pravi, tega je bilo veliko in je še zmeraj. Ko jaz pogledam Davida, kako on igra trobento ali krilovko, je to tako 10.000 ali 100.000 procentno, da se ti kar zavrti v glavi od lepote njegovih tonov in te njegove mimike, obraza, njegovega tona glasbenega in telesnega. In glavnem, sem razmišljala, on je trobenta in krilovka, zdaj ne vem, a je on v trobente ali je trobenta v njem. Tako dober je, tako eminenten in dober in izjemen na svojem inštrumentu. Res, to je David Jarh.
1: Ne bi se mogel bolj strinjati s tabo, Mija.
2: Ja.
0: Lahko vprašam tudi, Mija, ali je petje v vas ali vi v petju, če ste že ravno tako za Davida rekli.
2: Hvala, Lucija, to je celota. To smo mi, to je to. Teh stvari ne moreš početi, zato ker si se tega naučil. To imaš v sebi in ker ko to čutiš, ko je to tako srčno, se pravi, David Jarh ima pa seveda tudi izjemno znanje, ne? Pa potem še to srčno zdrave in jaz ga vidim, ko odigra. Njemu se kar zavrti, on je kar čisto omamljen od tistega sola, ki ga je dal skozi. To je taka lepota, da se je ne da opisati.
1: Ne, jaz bi tukaj morda še dodal to, Mija, res lepo si povedala.
2: Hvala,
1: se popolnoma strinjam. Seveda, tudi sam sem bil v teh začetkih tvojih in Davidovih in svojih tudi zraven del te zgodbe.
2: Skupaj
1: in
2: sem
1: zelo ponosen na to. Bi pa povedal, da smo se odločili, da ta avtorski koncert Davida Jarha posvetimo džezovski legendi, ki bi danes, torej, pravzaprav pred par dnevi, praznoval stoletnico rojstva. Gre za tako velikega džezovskega glasbenika v zgodovini džeza, ki je bil zraven pri kar več stilih. Ponovadi džezovski glasbeniki so, recimo Charlie Parker je bil nekako tisti, ki je osnoval bebop, ne, in tako naprej. Miles Davis je bil zraven pri večjih stilih, bebop, cool jazz, third stream, fusion jazz, modalni jazz, še kakšen jazz bi se najdel. Skratka, Miles Davis je vse do svoje smrti leta 1991 bil aktiven in on the edge, kot se reče, na tistem na udarnem robu razvoja jazza in zelo nerad se je ponavljal. Zato mislim, da bi bil tudi Miles Davis izredno ponosen in da bi nekako odobravajoče prikimal temu koncertu, ker ne bomo izvajali zdaj 10-15 skladb iz repertoarja Milesa Davisa, ampak avtorski program in mislim, da bi bil tudi Miles s tem zadovoljen. Seveda bomo tudi posebej za to priložnost smo napisali nekaj skladb iz repertoarja Milesa Davisa, bomo tudi seveda se ga spomnili na ta način, tako da vsi tisti, no, ki imajo to radi, bodo v nedeljo prišli na svoj račun.
2: In Jaka Pucihar je napisal vse aranžmaje, ne? A ni? Večina? Ni?
1: Večina, tudi Tadej Tomšič nekaj, Matjaž Mikoletič tudi, tako da ja.
2: In Miles Davis, a si bil na koncertu v Ljubljani, jaz sem bila?
1: Seveda,
2: nikoli ne bom pozabila.
1: Seveda, to je bilo v Galusu, ne?
2: Ja. Kako pa so zgledali, kako zgledali priprave, ne, na tak nastop, vendar le to, bo to enkraten nastop ali...
1: Ja, žal je tako, ne, da je logistično izpeljati ta koncert tako komplicirano, da so ponovitve tako rekoč nemogoče. Iz različnih razlogov. Ni prosta dvorana, niso prosti orkestri. Tako da res bi bilo krasno, da bi naredili turnejo s takšnim projektom in šli v druga slovenska mesta, slovenske kulturne domove, druge dvorane, ampak žal res to nekako, kakor se sliši čudno, ni mogoče.
0: Ja, ker vendarle tudi ne, glasbeniki so iz obeh naših orkestrov, ne, in simfoniki in big band, ne.
1: Tako.
0: Tako da priprave Mija na tak enkraten dogodek, kako to zgleda?
2: To zgleda nespečnost in euforija in potem adrenalin na odru in seveda ena sama velika ljubezen do te zvrsti glasbe in do glasbenikov in do publike. To je tak krog, ena celota.
1: Zdaj, koncert je že skoraj da razprodan, samo še nekaj vstopnice na voljo, ampak za vse tiste, ki ne bodo mogli do vstopnic, povejmo, da bomo koncert tudi neposredno prenašali, tako v audio kot video obliki na programu Ars in na portalu RTV 365.
0: In menda pa vendarle ne bo kdo srečno dobil vstopnico ali morda dve, ne vem, Hugo, kaj si pripravil, zdaj le za Jana je tamle za telefoni, čaka.
1: Ja, lep pozdrav tudi Jani. Torej, kot ponavadi smo dve vstopnici prihranili za poslušalce in poslušalke prvega programa Radija Slovenija za tistega, ki bo pravilno odgovoril na zastavljeno nagradno vprašanje in nas poklical.
0: Tako, naj povem najprej številko, nič 1-475-2222. Vprašanje, kdo od vaju bo povedal?
1: Ja, jaz bi torej, si tole pravico vzel, ne?
2: Izvoli.
1: Ja, namreč imam pripravljeno zelo težko vprašanje, ker vem, da so poslušalci prvega programa zelo izobraženi in bi postavil sledeče vprašanje. Povejte vsaj en naslov albuma, ki ga je izdal Miles Davis v vsej svoji dolgi karieri.
0: Torej, vsaj en naslov albuma, ki ga je izdal Miles Davis v svoji karieri, nič 1-475-2222. Med tem pa Mija morda eno tako, ne vem, vprašanje, kaj imate v spominu, česa se najbolj spomnite, a se človek vašega kova spomni nečesa še prav posebej, nastopa, pesmi, ne vem, koncerta?
2: Ja, jaz sam vem, da je čisto vsak koncert in vsakič, ko stopim na odr, je zmeri, kot da je prvič. Nikoli ni samo po sebi umevno čisto nič, marsikaj se lahko zgodi pred tem, med tem in potem. In veliko krat sem jezna sama nase, zato ker rada kaj povem na koncertu in nimam nič pripravljenega, recimo, da si bi jaz kakšen zvešček, da bi si kaj napisala in pač potem se to naučila in povedala med koncertu. Jaz ne morem, jaz improviziram in zgledam kot en stand-up komik včasih, ampak nekako tako iz svojega življenja in iz vsega, kar se dogaja pred tem, med tem in na koncertu, dodajam kakšne hecne cvetke, včasih se potem moram prav zjokati, ker se ne maram, ker mi je hudo, ker me je sram, zato ker sem preveč iskrena.
0: No, ampak iskrenost je lepa, ne? Zdaj pa je z nami tudi že poslušalka Polona iz Ljubljane. Polona, lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav želim.
0: Povejte.
1: Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
3: Dobar dan. Bi kar povedala, ja. Kind of blue.
2: Kako lepa plošča.
1: Ste pa izbrali ploščo, ki je menda najbolj prodajena džezovska plošča vseh časov in plošča, za katero večina džezistov, ko jih vprašajo, katero ploščo bi vzeli na samotni otok, je njihov odgovor Kind of Blue.
3: Aha, ja, tako je.
1: Ste ljubiteljica džeza na splošno in tudi Miles Davisa?
3: Tudi, ja, preko, mogoče preko tete, ki je veliko poslušala, pa sem bila pri njej, no, tako da mi na en način je blizu, no, ne pa, da bi pa prav skozi poslušala. Ne.
1: Pa boste prišli v nedeljo na koncert?
3: Sigurno.
1: S teto morda?
3: Ma, eno posebno mesto v mojih ušesih, bom tako rekla.
2: Lepo.
1: No, krasno.
0: Polona, morda kakšno vprašanje za Mijo Žnidarič, zdaj lahko izkoristite to priložnost?
3: Tako bi dala eno potrditev, da vedno, ko jo slišim, ena tako iskrenost začutim, tudi tako, ko govori, a ne, pa srčnost. To, ja. To bi povedala,
1: ja,
3: res.
1: Ja, res je.
2: Ja, hvala. Kaj
3: to govori.
2: Me je bilo zdaj le kar strah, da bo kaj.
1: Mija, eno hvala veliko poluna. Srce. Ja.
3: Hvala. Sploh nimam tako vprašanja, ampak rekla tako mogoče, kaj jaz včasih govorim. Mi zdi, da me recimo ne razumejo, ampak jaz sama sebe razumem, pa če koga še tako slišam, pa si mislim, da pa zelo podoben, kot jaz govorim.
2: O, kako lepo. Ja,
3: Hvala,
2: Polona.
0: Ostanite na telefonski zvezi, boste Jani zaupali še svoj priimek in telefonsko številko, pravi Hugo za vsak slučaj, ne? Tudi telefonska, če nikaj jasno, sicer vstopnici boste na blagajni Drame, na Litostrojski. Ne?
1: Tako je, pred koncertom boste dve vstopnici na vaše ime.
3: Velja.
1: No in se vidimo na koncertu, me veseli, da ste tako dobra poznavalka.
0: Ja, srečno, Polona.
2: Hvala, Polona, srečno.
3: Hvala, se veselim.
0: Srečno. Svidenje.
3: Svidenje.
0: Ja, Mija.
2: Zdaj bi se pa jaz ob tej posebni priložnosti rada zahvalila Hugo Šekorani za vsa njegova znanja, za vse njegove oddaje, za ves džez, ki ga on.
1: Hvala, Mija, hvala. Kaj bi mi uredniki brez vas izvajalcev?
2: To nima zdaj le sploh veze s tem, ampak res, to je zakladnica. Hugo Šekoranja je leksikon džeza, zakladnica z srcem, leksikon s srcem, to si ti. Hvala,
1: Hugo. Jaz te bom zdaj vprašal odgovor na to, hvala, Mija, a je naslov skladbe A si ti ali nisi ti moj ljubi, tudi kaj z mano povezan.
2: Seveda. Jaz se celo življenje že sprašujem, če si ti moj ljubi in nisi, ampak si moj zlati, dragi, stari prijatelj, glasbenik, saksofonist, veliko smo skupaj nastopali, Hugo je bil v mojih začetkih skos na odru z mano. Ne?
1: Povej nekaj o tem posnetku, ki ga bomo zdaj slišali.
2: Ja, joj, pa to ne slišali.
1: Legendarni posnetek.
0: To je džezisti ste kot ena velika družina, ne? Lahko
2: smo res, pa smo res. No, to je posnetek, mi, ki smo ga, pardon, Lucija, jaz tako rada govorim. Ne mi dati mikrofona, ker preveč govorim potem, ampak ja, na tem posnetku, to je moj prvi posnetek. To je kaj 35 let star posnetek, s katerim sem jaz preletela ven in to je bilo takrat, ko Janez Križaj je prevedel to, a si ti, a nisi ti moj ljubi. To sva delala, takrat sva bila skupaj v Piranu, ko smo rekli jazz v slovenščino. To je treba narediti.
1: Is you ain't my baby.
2: In to je bilo v risanki in to so vsi poznali in potem to tako priletelo ven in mene so kar naenkrat, sem bila pri zobu zdravniku in se je cel razred prvošolcev vsu proti meni in so hoteli podpisati takrat, sem bila čist presenečena, kaj se to dogaja. V glavnem, to pesem poznajo vsi in jaz na koncertih, kadar jo odpojem in jo še zmeri pojem, pa jo imam še zmeri rada, rečem, joj, nikoli nisem bila pop pevka, boste referen uspeli z mano odpet in pol to odpojejo. Z mano je super in je lušno.
0: Krasno.
2: In David Jarh je tukaj z mano. Njegov solo, njegova trubenta je tukaj z mano v tej pesmi, v tem prvem posnetku.
0: Hugo Šekoranja, Mija Žnidarič, najlepša hvala, torej nedelja, ure pa nismo še povedali ob 20. Ne?
1: Ob 20. zvečer. Tako.
0: V Drami na Litostrojski Ars in Drama, torej v nedeljo 4. Hvala obema, srečno.
2: Hvala Lucija, za povabilo. Hvala, Hugo.

Danes na prvem programu. Velika večina Solkancev ni podprla prenove tamkajšnjih ulic. S tem so 3 milijone evrov evropskega denarja prepustili drugim občinam. Ljubljana želi z novo strategijo razvoja športa postati najbolj športno aktivna evropska prestolnica. V haloški občini Podlehnik so prostorski načrt spremenili tako, da omogoča tudi razvijanje turizma. Slišali boste reportažo s tamkajšnje nove učne poti. Več pa slišite v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

Tokrat o klasičnih romanih, ki so jih včasih dinastiji Ming in Qing napisali na oni strani velikega zidu. Zakaj bi bilo ta dela, ki jih Kitajci sami prištevajo med čiste presežke svoje literature, vsekakor vredno brati, preverjamo nocoj po 20. uri na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Evropska unija mrzlično išče načine, kako bi odgovorila na ameriško zahtevo naj sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington si je sicer težavo zaradi cen, ki so segle v nebo, nakopal sam, ko je februarja skupaj z Izraelom napadel Iran. Ameriški administraciji se zdaj mudi umiriti razmire pred jesenskimi kongresnimi volitvami. O odaji tudi o tem.
2: Ruski predsednik Putin je vnovič zagrozil z morebitno uporabo jedrskega orožja. V Ljubljani bo tokrat za predčasno referendumsko glasovanje na voljo 15 volišč. V Sloveniji se je začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Tudi v prihodnjih dneh bo sončne žarke zastrlo le nekaj koprin.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Največje evropske države so se na včerajšnjem sestanku dogovorile za usklajen odgovor na pritisk ameriške administracije. Ta od evropskih držav zahteva sprostitev strateških rezerv dizelskega goriva, sicer naj bi ZDA začasno ustavile izvoz tega goriva v Evropo. Zagotavljajo ji približno polovico vsega uvoženega dizelskega goriva. Podrobneje Matej Hrastar.
3: Razmere na svetovnem trgu dizelskega goriva so po ameriškem napadu na Iran in zaprtju hormuške ožine vse bolj napete. Dodatno stanje zapleta približevanje 3. novembra in umestnih volitev v Združenih državah Amerike. Republikanski stranki tam kaže precej slabo, Donald Trump pa zato želi znižati cene goriva za ameriške potrošnike. V ribištvu je veliko ljudi, ki podpirajo Donalda Trumpa in so jim bile všeč stvari, ki jih je napovedal, pravi ribiči zvezne države Maine. Še vedno jih je precej, ampak trgovinske vojne, ki jih je začel, carine, ki jih je uvedel, vojne, vse to nam je prineslo više stroške. Cena dizla je najvišja v zgodovini, naše ladje pa poganja dizel. Ameriški finančni minister Scott Bessent je sinoči na omrežju X zapisal, da bi evropski partnerji morali pospešiti svoje zaveze s takojšnjo sprostitvijo dodatnih zalog in s tem odgovoriti na trenutne motnje v dobavi. Ob tem je dodal, da ameriški kmetje, šoferji in podjetja ne bi smeli nositi vsega bremena trenutnega pomankanja na globalni ravni. Rusija se je julija odločila za prekinitev vsega izvoza dizelskega goriva vsaj do konca septembra, do nadaljnega so izvoz vseh naftnih derivatov prekinile tudi kitajske rafinerije. ZDA naj bi od Evrope zahtevale sprostitev 120 milijonov sodov dizla v naslednjih 6 mesecih, kar bi pomenilo skoraj polovico vseh evropskih rezerv goriva. Evropske države, včerajšnjega sestanka so se udeležili predstavniki Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Italije, Irske in Evropske komisije, naj bi po navedbah evropskih uradnikov odgovorile usklajeno, hkrati pa ustrajale, da mora vsak korak o sprostitvi odobriti tudi Mednarodna agencija za energijo, s kratico IEA. Še posebej se ameriški pritisk tiče Francije in Nemčije, ki imata skupaj kar tretjino vseh evropskih zalog dizelskega goriva.
1: V okviru današnje razprave o evropskem odzivu na energetsko krizo in draginjo, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, je prvi ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc kot glavno težavo tako v Evropski uniji kot v Sloveniji navedel pomankanje poceni obnovljivih virov, premalo hidroelektrarn ter nezadostno število prenosnih omrežij.
4: A je problem, da nimamo inženirov, a je problem, da nimamo transformatorjev. A veste, kje je problem? Ljudje ne dajo svojih podpisov, ne, ko je treba zgraditi zgodbo, ne? Ko je treba pač umestiti. Problem v celotni Evropi so soglasja, ko dejansko vemo, da je nekaj potrebno, da družba bolje živi, da v bistvu so cenovni pritiski manjši, ampak na koncu so ta soglasja, ki potem ubijajo.
1: Po njegovem mnenju trenutno energetsko draginje v Sloveniji bolj kot gospodinstva občutijo podjetja. Po večini za svojo proizvodnjo namreč še vedno v kar 75% uporabljajo zemeljski plin in nafto, torej energenta, ki jo moramo v Evropsko unijo uvažati. Zunani minister Tone Kajzer bo v Ljubljani sprejel svojega nemškega kolega Johana Vadefula.
2: V spredju pogovorov bosta po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje med državama, zlasti v avtomobilski industriji, obrambi, inovacijah, robotiki in digitalizaciji. Ministra se bosta sešla tudi s predstavniki nekaterih slovenskih podjetij, saj je Nemčija ena od najpomembnejših naših trgovinskih partneric. Med temami bo še krepitev evropske varnosti ter predvsem nadaljna podpora Ukrajini.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred morebitnim napadom na eksklavo Kaliningrad. Kot je dejal, bi Rusija v tem primeru premislila o uporabi vseh vrst orožja, tudi jedrskega. Vnovič je poudaril stališče Moskve, da Rusija ne namerava napasti evropskih držav, a da se bo na morebitno agresijo odzvala z vsemi zmogljivostmi. Zahodne zaveznice je obtožil zaostrovanje napetosti.
5: To ni zapugivanje. Это ответ на попытку нас запугать.
6: To ni ustrahovanje, to je odgovor na poskuse, da bi ustrahovali nas. Nismo mi tisti, ki oblikuje izjave zahodnih in evropskih politikov o nujnosti, možnosti in pripravah na vojno z Rusijo leta 2029 ali 2030. Tu so tudi konkretni ukrepi, vojaške vaje v Baltskem morju druga za drugo, ki jim sledijo poskusi zadrževanja naših ladij.
5: Potem pobitke zadrževanja naših korablij.
1: Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je v odzivu ocenil, da ruska jedrska grožnja ni realna, čež da Putin ve, da ne more premagati NATO. V Franciji je po neredih med protesti dijakov danes zaprtih skoraj 400 srednjih šol od skupno 3700. V nekaterih pouk poteka nadaljavo. V pričakovanju srečanja ministra za izobraževanje, sindikatov in dijaških združenj, dijaki nadaljujejo blokiranje šol. Oblasti, ki so opozorile, da je med 2000 prijetimi večina mladoletnikov, pozivajo starše k odgovornosti. Eden od njih se je udeležil današnje blokade ene od srednjih šol v Parizu.
7: Tu sem, ker se je moja hči skupaj s prijatelji odločila blokirati dostop do šole, da bi se slišale njihove zahteve. Tu smo torej zato, da jih podpremo, saj menimo, da imajo prav, ko zahtevajo več učiteljev, boljše pogoje za učenje, klimatizirane učilnice in nadomestne učitelje v času odsotnosti rednih. Podpiramo njihovo pravico do svobodnega izražanja in nasprotujemo kakršnemu koli nasilju.
1: Minister za izobraževanje Edouard Geffrey je sicer včeraj dejal, da je dijaško gibanje, ki se je začelo prejšnji teden zaradi nezadovoljstva z razmerami v šolah, postalo talec skrajno nasilnih marginalnih skupin. Predtem je francoska vlada sporočila domnevo obveščevalnih služb, da je v ozadju gibanja skrajno leva stranka, Nepokorna Francija, kar so v stranki zavrnili. V protestih je bilo poškodovanih več kot 300 policistov in 65 članov šolskega osebja.
0: Danes do 13.
1: Opravila pred štirimi referendumi, ki bodo prihodnjo nedeljo, potekajo brez posebnosti, pravijo v Državni volilni komisiji. Prihodnji teden, v torek, sredo in četrtek, bo predčasno glasovanje. Predsednik DVK Peter Golob in direktor službe Igor Zorčič opozarjata, da v Ljubljani tokrat ne bo enotnega volišča za predčasno glasovanje, ampak jih bo 15 na sedežih okrajnih volilnih komisij.
8: Na 15 voliščih, se pravi, vsak OVK ima eno volišče, OVK 3003 Ljubljana Vič pa ima celo dve volišči. Vsa volišča so dostopna na spletni strani Državne volilne komisije, aplikacija Volišč deluje.
9: Moram pa reči, da smo mi na zadnje tudi spodbujali okrajne volilne komisije, sploh na področju Ljubljane, da gredo na lokacije, ki bodo za volivke in volivce postale trajne, zato da bodo vedno vedeli, kje lahko glasujejo.
1: Do srede je čas za prijavo glasovanju na voliščih Omnija, torej zunaj kraja stalnega prebivališča, pa tudi za glasovanje na domu. Stroški štirih referendumov bodo tokrat nekoliko presegli 9 milijonov evrov. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi naznanih korupcijskih tveganj pri financiranju političnih strank in politikov pripravila priporočila ukrepov za nadgraditev tega financiranja, tako da bo bolj pregledno, da bodo finančni tokovi bolj sledljivi, predvsem pa bo prepoznavanje tveganj za nedovoljeno vplivanje na politično odločanje učinkovitejše in zgodnejše. Predsednica komisije Katarina Bervar-Sternad.
10: odpiramo temo, ki je pomembna za samo jedro zaupanja v demokratični sistem. Kdo financira politično delovanje, po katerih poteh denar prihaja v politiko in predvsem, ali lahko javnost tem finančnim tokovom dejansko sledi.
1: Komisija pred lokalnimi volitvami opozarja tudi na tveganje povezano z uporabo javnih sredstev in virov za politične oziroma volilne namene. Zato pozivajo župane, ki se potegujejo za nov mandat, da se samo omejijo pri uporabi organizacijskih virov, do katerih preostali kandidati nimajo dostopa. Zdravstveni dom Ljutomer velja za enega najboljših v državi, danes pa nas težaj odpira vrata v povsem prenovljeni in razširjeni podobi. Od zamisli do dokončne izvedbe je minilo 5 let, 145 zaposlenih in več tisoč prebivalcev 4 prleških občin ustanoviteljic pa je na 1000 kvadratnih metrih, od katerih so jih kar 600 zgradili na novo, dobilo odlične sodobne pogoje za delo oziroma zdravstvene storitve. Veseli tudi dejstvo, da so za projekt, ki je bil ocenjen na 3,9 milijona evrov, porabili dober milijon manj. Iz Ljutomera Lidija Kosi.
11: Kot vsake do zdaj so se v Ljutomerskem zdravstvenem domu razveselili tudi zadnje nagrade, ki je še en dokaz več, da so na dobri poti. Da si jo zaslužijo, potrjujejo tudi rezultati anket, s katerimi merijo zadovoljstvo bolnikov med okoli 18 tisoč prebivalci, za katere skrbijo. V kolektivu vlada dobro vzdušje, med 130 zaposlenimi je 7 družinskih zdravnikov, s prihodnjim mesecem jih bo 8, njihova poprečna starost pa je 37 let. Najmlajša je Tina Hozjan.
12: Že med študijem sem imela priložnost delati tukaj in sem se že takrat počutila zelo dobrodošlo in sprejeto. Ko sem opazovala sedaj starejše kolege, med delom me je zelo pritegnilo. Delo se mi je zdelo zelo dinamično in zanimivo, zato sem se tudi odločila, da specializiram družinsko medicino in to tukaj pri nas.
11: Direktor Boštjan Pihlar, ki je z decembrom lani nastopil svoj drugi mandat, izpostavlja, da se zelo trudijo ustvarjati dobro delovno okolje za razvoj stroke in osebno rast zaposlenih, ter dodaja.
13: Moram priznati, da so nekateri zdravniki zelo obremenjeni v tem trenutku in zato zaposlujemo tudi dodatnega zdravnika z upanjem, da bo obstoječe zdravnike tudi malo razbremenil.
11: Se z ljudmi in to bolnimi pač ne morejo delati kot po tekočem traku, še pravi Tina Hozjan.
12: Ni samo tisto, da rabijo napotnico, da rabijo recept, ampak rabijo nek ta človeški stik, toplino in to prijaznost. No.
11: Pred kratkim so se v zdravstvenem domu Ljutomer lotili še zadnje večje naložbe, ki jim bo poleg dodatnih ambulant zagotovila tudi novi laboratorij. Polovico od 3 milijonov evrov bodo plačali sami, za preostalo pa so uspešno kandidirali na državnem razpisu.
1: Kletke za kokoši bodo v Sloveniji očitno ostale precej dlje, kot so sprva načrtovali. Predlog novele zakona o zaščiti živali namreč rok za opustitev baterijske reje podaljšuje do konca leta 2034. Kmetijsko ministrstvo ob tem spreminja še pravila za privezovanje psov, označevanje mačk in kastracijo pujskov, ter napoveduje manj administrativnih bremen za rejce, je dopoldne pojasnil minister Janez Cigler Kralj.
14: S to novelo, ki jo zdaj pripravljamo in ki gre zdaj v javno obravnavo, želimo seveda odstraniti aktivizme iz tega zakona, iti nasproti rejcem in kmetom, hkrati pa ohraniti visok nivo dobrobiti in zaščite živali. To je bilo moje pričakovanje od strokovne skupine in lahko rečem, da s tem predlogom, ki ste ga mi predstavili in bo šel zdaj v javno obravnavo, zasledujemo ta moja pričakovanja.
1: Minister poziva stroko rejce, zavetišča in nevladne organizacije, da v 30 dneh podajo predloge in pripombe na predlagane zakonske spremembe. V Sloveniji se je začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Končana je prva preizkušnja. Kmalu se bo v Ljubljani začela še dirka v konkurenci mlajših članov. Z kongresnega trga se oglaša Mojca Breskvar.
15: V naslednjih dneh bosta Šenčur in Ljubljana središče evropskega kolesarstva. Dirka za mlajše članice se je začela in končala v Šenčurju, prva zlata medalja za Švico in Maro Winter. Čez slabe pol ure se bo v prestolnici začela dirka za kolesarje do 23 let, prav zdaj na kongresnem trgu poteka predstavitev reprezentanc, kolesarji bodo šli starta čez Tromostovje proti Slovenski cesti in potem čez Gosposvetsko na Celovško. Vse te ceste bodo v času dirke zaprte z mobilno zaporo, ki bo trajala približno pol ure. Enaka trasa in zapore cest bodo tudi jutri in v nedeljo popoldne, ko bosta na vrsti preizkušnji v ženski in moški članski konkurenci. Vse do srede bodo zaprte ceste v Šenčurju in okolici, vse informacije o zaporah pa so tudi na spletni strani organizatorja, ki prosi za potrpežljivost in razumevanje. Čez nekaj minut bo na predstavitvenem odru na kongresnem trgu slovenska šesterica, ki bo na čelu z Erazmom Valjavcem napadala najvišja mesta. Dogajanje evropskega prvenstva v kolesarstvu bomo do srede spremljali na Valu 202.
1: V oddaji po Sloveniji bomo med drugim zavili v Solkan, kjer velika večina krajanov ni podprla prenove tamkajšnjih ulic. Posledice te odločitve pa so vredne več milijonov evrov. Ljubljana želi z novo strategijo razvoja športa postati najbolj športno aktivna evropska prestolnica. V haloški občini Podlehnik so prostorski načrt spremenili tako, da omogoča razvijanje turizma tudi z novo učno potjo. Več čez nekaj minut ostanite z nami in prijetno popoldne želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cunik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Roko Košinek.
0: Vreme.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. 13 in 18 minut bo ura.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan. Iz Štajerske prihajajo odgovori na to, kako se bodo spopadali z žgočimi vprašanji druge največje policijske uprave v Sloveniji. 3 milijone evrov evropskega denarja si bodo lahko razdelile preostale občine, potem ko velika večina sovkancev na zboru krajanov ni podprla prenove tamkajšnjih mestnih ulic. Občina Bohinj je pred letošnjo jesenjo bogatejša za nov mobilni protipoplavni sistem. Da za učenje ni nikoli prepozno, dokazujejo tudi v Postojni in na 35 ljudskih univerzah po državi. Ljubljana želi z novo strategijo razvoja športa postati najbolj športno aktivna evropska prestolnica. Kako pod kozolcem v Šmartnem opaki ohranjajo tradicionalna mojsterska znanja? V oddaji, ki jo vodi Metka Pirc, se odpravimo še v haloško občino Podlehnik, v kateri bomo raziskali novo učno pot. V Slovenski Bistrici se nadaljujejo prizadevanja za vzpostavitev nočnega dežurstva tamkajšnjih policistov. Kako bodo reševali nočno divjanje z avtomobili in motori po mariborskih ulicah? To sta le dve izmed aktualnih tem, s katerima se bo spopadel tudi direktor mariborske policijske uprave Damir Ivančič. Ta je krmilo druge največje policijske uprave v državi, ki zajema več 10 občin, prevzel maja letos. Z njim se je pogovarjala Nataša Rižnar.
2: Direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič glede svojih prioritet pravi.
3: Vsekakor si želim moderno in sodobno policijsko upravo, ki bo odzivna.
2: Policija se sooča s kadrovskim primankljajem na državni ravni, enako pa je tudi na lokalni ravni.
3: Sistemiziranih je 1300 delovnih mest, zasedenih po okrog 900.
2: Med kadrom, ki ga iščejo, so tudi kriminalisti, forenziki. Prav kadrovska stiska je bila konec minulega leta eden od razlogov za ukinitev nočnega dežurstva na policijski postaji Slovenska Bistrica.
3: Lahko pa povem, da že zdaj v petkih in sobotah je tam tudi že nočno dežurstvo in osebno sem si nekako tudi sam zadal cilj, da bi pa poskušali ponovno spostaviti 24-urno dežurstvo.
2: Na območju policijske uprave Maribor ni enotnosti glede nočnega dežurstva. Ene postaje ga imajo, drugega nimajo. Ivančič pa ob tem poudarja.
3: Tudi tam, kjer ni dežurstva, so policijske patrulje na terenu in da se odzivamo na vse klice.
2: V zvezi z nočnim divjanjem z avtomobili in motorji po mariborskih ulicah in s tem povezanimi kritikami javnosti, da policija ne stori dovolj, pa Ivančič izpostavlja, da so na policiji hvaležni, da jih občani o tem obveščajo.
3: Menimo, da smo dovolj prisotni, menimo, da smo tudi učinkoviti, ampak to je neka zgodba, ki se ne zaključi skozi eno nočno službo ali delo, to je v bistvu vsako nočno službo.
2: Povedal je še, da statistika v nasilju v družini ni spodbudna.
3: Žal moram povedati, da je primerov kaznivih dejanj nasilja v družini v primerjavi z preteklim letom za nekaj odstotkov več, kar ni v redu in je tudi sporočilo vsem nam kot tudi celotni družbi.
2: O migrantski problematiki pa je povedal, da število obravnav tujcev, ki so nelegalno prišli k nam, sicer upada, da pa jih največ prihaja iz Bangladeša, Afganistana in Egipta.
1: V Sovkanu se bosta v okviru regijskega projekta prenove magistralnega vodovoda Mrzlek obnavljala vodovod in kanalizacija. Novogoriška občina je ob tem želela poskrbeti še za prometno prenovo ulic v starem delu naselja. Ker pa bi sredstva zajemali iz Evropskega sklada, ki spodbuja trajnostni razvoj mest, bi med drugim morali zmanjšati število trajnih parkirnih mest in zožiti cestišče. Na včerajšnjem zboru, na katerem se je zbralo nekaj manj kot 400 sovkancev, so se ti jasno postavili proti taki prenovi ulic. Več Eva Furlan.
4: 53 glasov je bilo za in 206 glasov je bilo proti.
5: Nad izidom in udeležbo so bili seveda navdušeni v civilni iniciativi, ki je zahtevala zbor krajanov. Predstavnik Bojan Mrmolja je poudaril, da so junija občini posredovali 18 pripomb glede projekta.
6: Do danes niti ene pripombe niso upoštevali. Vedno je bilo samo, mi predlagamo to, vzamete ali pustite.
5: Takšno javno tribuno bi morala občina in krajevna skupnost organizirati že kakšno leto prej, pa je v imenu civilne iniciative, ki je prenovo podprla, dejal Primož Sulič.
7: Seveda, bom razočaran osebno, da pravzaprav Sovkan ne bo dobil tiste podobe pravzaprav in zasnove, ki si jo zasluži.
5: Zbor je trajal več kot 3 ure, zato so nekateri prizorišče predčasno zapustili, drugi pa...
8: Jaz bi prosil, da se naredi to glasovanje, da je ga končalo.
5: Če ni parkirišč, mesta umrejo, je bilo slišati na zboru, pa tudi, da jih Solkan kot podeželsko naselje potrebuje. Občina je sicer želela urediti dodatnih 39 parkirnih mest na robu naselja.
0: Tem obljubam, da bo na koncu več parkirnih mest, ne verjamete?
8: Ne verjamem.
9: Informiranost je bila slaba, ne? Spravi, če nisem informiran, pa se ne moreš niti pravilno odločiti.
10: Problem je v denarju. Možno je narediti drugačen projekt, če imaš ti druge vire financiranja. Če je pa ta edini vir financiranja, je potem omejujoč.
5: Krajani so zahtevali, da se njihove potrebe postavi pred pogoje evropskih projektov in ministrstv. A teh se ne da zaobiti, je dejal vodja projekta Marko Mikulin.
8: In ta denar bo šel verjetno v centralni del zahodne koherzijske regije in si bojo razdelile pač tiste občine, ki so take ukrepe pripravljene sprejeti.
5: Občina je projekte že oktobra lani predstavila svetu krajevne skupnosti, ki ga je tudi potrdil. Kot je dejal župan Samo Turel, bi v nasprotnem primeru
11: najbrž ta denar preusmerili v prenovo Kidričeve ulice v Novi Gorici.
5: Ulice Solkana bodo torej tudi po prenovi magistralnega vodovoda ostale nespremenjene. So pa Solkanci podprli predlog, da se na severni vpadnici prepove vstop za tovorni promet.
1: Občina Bohinj je pred letošnjo jesenjo bogatejša za nov mobilni protipoplavni sistem. Ta bo civilni zaščiti in lokalnim gasilcem omogočil veliko hitrejše ter učinkovitejše ukrepanje ob nevarnosti poplav, ki so tudi v Bohinju v zadnjem času postale silovitejše in nepredvidljive. Romana Erjavec.
12: Z novo pridobitvijo bodo lahko bohinjski gasilci zdaj veliko lažje in predvsem hitreje zaščitili objekte in ključno infrastrukturo že takoj ob prvih znakih nevarnosti. Bohinj ima sicer že skoraj desetletje tudi lasten in obsežen protipoplavni sistem, a se je v praksi izkazalo, pravi poveljnik PGD Bohinjska Bistrica Silvo Režek, da je pogosto preobsežen za hiter prvi odziv na terenu.
13: Gre za zelo rigiden sistem, ki je treba predhodno planiranje, ki se bo to postavilo. Naša specifika v Bohinji pa predvsem hitri hodovorniki, ki porastejo. In smo iskali neko rešitev, ki je sicer bistveno manjša, ampak zelo hitro postavljiva.
12: V Bohinju so za lastno varnost, kot rečeno, skušali kar najbolje preskrbeti že z nakupom obsežnega sistema pred desetletjem. A zadnja leta se tudi na tem področju stvari spreminjajo, nalivi so čedalje bolj siloviti in zato so se z novim sistemom zdaj temu, pravi župan Jože Sodja, želeli še bolj prilagoditi.
14: Tiste zadeva je ogromna, rabi precej ljudi, da to postavi. Tokrat smo se pa malo poigrali in so pač gasilci poiskali eno tako pregrado, kjer je zelo hitro se postavi in pa se postavi recimo nekje pri vdoru vode na cestah ali pa na dvoriščih ali pa pri hišah. In upam, da jo bomo čim manjkrat uporabljali, če jo pa bomo, sem pa siguren, da bo prav prišlo.
12: Ko dodaja Silvo Režek, gre za dve pregradi, dolgi 10 metrov in visoki 60 cm.
13: Ki se v začetku zaradi same konfiguracije napolnita zrakom, potem jo pa napolnimo z vodo. Ti dve tube se fiksirata, tudi ena drugo, bom rekel, držita. Možno je tudi različne oblike postavljati, se prav pri nas v naših primerih najpogosteje, kadar nek hodovornik prestop bregove, želimo, da ga saj delno usmerimo od hiš oziroma druge infrastrukture, to je v bistvu cilj, da to deročo vodo nekam preusmerimo. Dva gasilca načeloma lahko relativno hitro to sestavta, da bomo res na tej hitrosti in seveda nepredvidljivosti hodovornikov vseeno lahko nekaj naredili.
12: Sistem je modularen in če se bo izkazal, tudi v praksi ga bodo v prihodnje še nadgradili.
15: Po Sloveniji.
1: V sklopu projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in medijske kampanje lahko.si je Ljudska univerza Postojna pripravila dogodek Še vedno rastem učenje, zmožnosti in dejavna starost. Osrednja tema sta bili aktivno in kakovostno staranje ter vprašanje, kako lahko tudi v poznejših življenjskih obdobjih ostajamo radovedni, dejavni, povezani z drugimi in pripravljeni na učenje. Vse življenjsko učenje ni namenjeno le pridobivanju novih znanj, temveč tudi ohranjanju dejavnosti in kakovosti življenja v vseh življenjskih obdobjih. Odgovornost pa je tista, ki posameznika prestavi iz cone udobja, da se vključi v izobraževalne programe. Prispevek Sabrine Mulec.
16: Sporočilo dogodka za učenje ni nikoli prepozno. Na Andragoškem centru Slovenije, pravi Urška Bitner-Pipan, bi radi izobraževanje približali ljudem.
17: Da bi malo razbili vse te travme in vse te stereotipe, ki se tičejo učenja v odraslem obdobju. Predvsem si želimo, da bi prebivalci naše države razumeli, da je učenje nekaj, kar pravzaprav živimo iz dneva v dan. Da to ni bav, da ni v učilnicah, da je učenje v odrasli dobi drugačno, da je bolj prijazno.
16: Klinični psiholog dr. Aleksander Zadel.
18: Temeljno sporočilo
15: mogoče malo neposrečene besedne zveze vse življenjske učenje, je dvigniti rit in začeti delati. To pomeni trenirati. Ne gre za to, da mi zgolj pridobivamo neka nova znanja, ampak da ta znanja spremenimo v dobro delujoče vedenje, obnašanje. Samo z novimi oblikami obnašanja v tem hitro se spreminjajočem svetu bomo kos izzivom, ki nas čakajo na poti do tega, da se dobro počutimo.
16: Na Ljudski univerzi Postojna letno odprejo vrata več kot 2000 udeležencem, med njimi vsaj 200 upokojencem, ki drug drugega vzpodbujajo k vpisu, predavateljica in mentorica Alenka Weber.
18: Ko ljudje vidijo, da je to vseživljenjsko učenje, da ni to tako, kakor na fakulteti srednjih šolah, povejo še nekomu drugemu in so v bistvu sami sebi najboljši promotor znanja. Mi, mentori študijskih krožkov, moramo biti zelo previdni pri starejših učečih se, kar lahko hitro pride do kakšnega konflikta, še vedno predvsem takrat, kadar želimo jim dati kakšno nalogo. Dopustiti moramo en prostor, ne smemo biti preveč pedagogi, učitelji.
16: Veliko se jih po odhodu v pokoj izobražuje na področju, ki jih je celo življenje zanimalo, pa zanj niso našli časa. Eduarda Sajovic.
19: To je prvo, ta želja po nenehnem izobraževanju, po nenehnem izpolnjevanju znanja in spretnosti. Zdaj imam več časa in sem takoj šla na Ljudsko univerzo, poiskala programe, kjer so meni ležali, kjer sem se najdla.
16: Tistim, ki z upisom odlašajo, svetuje, naj zgrabijo priložnost, saj so programi prilagojeni vsem, vsi na Ljudski univerzi pa so zelo prijazni.
20: V Ljubljani so sprejeli strategijo športa mestne občine Ljubljana do leta 2035. Z njo želijo, da Ljubljana postane najbolj športno aktivna evropska prestolnica. O tem, kako nameravajo to doseči, Peter Močnik.
21: Po besedah vodje mestnega oddelka za šport Marka Kolenca je namen strategije s strateškimi cilji še dodatno krepiti razvoj športa za vse generacije meščanov in tudi tekmovalnega športa in postati najbolj športno aktivna evropska prestolnica.
22: Ugotovljeno je bilo, da 68 prebivalcev mestne občine Ljubljana zmerno telesno dejavnih, saj dvakrat tedensko in cilj je, da je v letu 2035, da presežemo 75% redno športno aktivni.
21: Zadali so si 12 strateških izzivov. Med drugim želijo ohraniti visok standard športne infrastrukture in programov ter zadržati trenerje. Kolenc je izpostavil tudi povečanje telesne zmogljivosti otrok, zadrževanje mladih v športu po 15. letu, dvig telesne aktivnosti odraslih in ohranjanje gibalnih sposobnosti starejših ter krepitev sodelovanja s panogami, ki vplivajo na razvoj športa.
22: To predvsem mišljeno na izobraževanje, zdravstvo, turizem, znanost, gospodarstvo, regijsko in pa seveda mednarodno sodelovanje.
21: Boljše pogoje za doseganje vrhunskih dosežkov želijo ustvarjati tudi z novo infrastrukturo.
22: Predvsem so tukaj mišljeni atletski center, teniški center, center plezalnih športov, kolesarski center in pa nova ledna dvorana ali pa center lednih športov v Tivolju.
21: Na načrt razvoja športa imajo v nekaterih opozicijskih svetniških skupinah sicer več pomislekov. V svetniški skupini SDS so prepričani, da bi v Ljubljani bolj kot športne objekte rabili domove za starejše in dnevne centre. V stranki Vesna so izrazili prepričanje, da bi morala nekatere infrastrukturne projekte, kot je atletski center, financirati država in ne občina, ta denar pa nameniti za zdravje in stanovanja. Piratom pa se zdi investicijski tempo v športno infrastrukturo absolutno pretiran. Mestna občina je namreč po njihovih besedah v zadnjih 20 letih za javni potniški promet namenila manj kot 200 milijonov evrov, za šport pa več kot 500 milijonov evrov.
20: V prihajajočih minutah morda najdete navdih tudi za sproščen konec tedna. Sprehodili se bomo po novi učni poti znanja v Podlehniku, v Šmartnem ob Paki pa spoznavali ohranjanje starih znanj noseštva in tesarstva. Kamen, les in opečna čipka je dogodek, ki so ga v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine pripravili v Šmartnem ob Paki. Tam dijaki Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole ter strokovne gimnazije Ljubljana skupaj z mentori predstavljajo tradicionalna mojsterska znanja z področja kamnoseštva, tesarstva ter izdelave opečnih mrež. Prispevek Matije Masnaka.
2: Povejte mi, kaj to ustvarjate?
3: Ja, ustvarjam grb.
2: Radi delate s kamnom?
3: Seveda, zelo zanimivo je.
4: Tako dijakinja Tjaša Žagar Marković. Ta poudarja, da je kamnoseštvo znanje, ki ohranja tudi stik s tradicijo.
3: Kamen je že itak, nasplošno vse povsod, že prej so ga imeli. Meni se zdi tako zelo fajn delati iz naravnih materialov.
4: Njeni kolegi so danes iz OPEK delali prav posebno čipko, ki je le še redko kje ohranjena.
23: To se je ponovat porabljali na hlevih za sušenje sena.
4: Pojasni dijak Juš Potokar. Mlade generacije gradbenikov so sicer bolj osredotočene na sodobne tehnike, kar je prav, a če želimo ohraniti bogato kulturno dediščino, jih je treba najprej naučiti, da jo prepoznajo in začnejo ceniti. Pove ravnateljica šole Staša Florjanič.
24: Da je to del naše nacionalne identitete in da jih naučimo, kako z mojsterskimi tehnikami tudi to dediščino obnavljati in ohranjati.
4: Med ta znanja spada tudi tesarstvo. Dijak Gašper Podlesnik.
25: Meni osebno je dosti lepš imeti kakšno tradicionalno hišo proti ravni, ker se mi zdi lepša.
4: Ironija je, da čeprav ti poklici izumirajo, gre za poklice prihodnosti. Mentorica Mateja Kumer.
26: Tudi mladi se tega zavedajo, namreč vejo, da tisto, kar bojo znali z rokami ustvariti, bo ostalo. In tega nobena umetna inteligenca ne more zamenjati. Predvsem pa želimo mlade navdušiti na tem, da spoznajo našo stavbno dediščino, da jo znajo spoštovati in ohranjati za prihodne rodove.
20: V Haloški občini Podlehnik so sredstvi ribiške lokalne akcijske skupine uredili ribnik Dežno in učno pot okoli njega, ki so jo poimenovali Pot znanja in zdravja z izobraževalnimi tablami. Tam so imeli podlehniški šolari tudi športni dan. Iz Podlehnika Gabriela Milošič.
27: Na novi učni poti so se osnovnošolci pomerili v krosu.
28: Zmi drugi.
29: Jaz pa prve.
30: Danes niste imeli krosa na igrišču ob šoli, ampak kje?
28: V Ribnike.
30: Kot je bilo všeč tule v Ribniku?
28: Zelo.
30: Dodali so tole table, da se nekaj naučiš o naravi pa o živalih tukaj.
27: Učiteljica Katja Kolarič dodaja.
31: Zelo zanimivo, razgibana pot, všeč mi je. Super, nekaj novega spoznajo o živalih, o naravi pa še razgibajo se.
27: Starejši, ki lahko primerjajo stanje poti prej in zdaj, so navdušeni.
32: En čas je bilo težko iti okrog, nekaj ni bila pot urejena. Vse pa bomo koristili to.
33: Pravi v malem, vse moš pri roki.
34: Nekaj pametnega in nekaj dobrega.
27: Ob učni poti je bližnje podjetje Bioles postavilo tudi lesen objekt, Roman Medved.
35: Naročnik je želel več namenski prostor. Namenjen ravno tej učni poti. Slovenija je dežela lesa in prav je, da ga damo tam, kamor sodi, ob vodo, v lepa sprehajališče.
27: Gre za pridobitev za vse generacije, pravi župan Sebastian Toplak.
36: Skupna vrednost je bila 212 tisoč evrov.
27: Komu je namenjena pot?
36: Najprej občankom občanom, vsem, ki tukaj seveda iščejo ali pa želijo najti nekaj miru, biti z naravo in seveda uživati pač ob vodi. Takoj zatem je seveda turizem.
27: Ob poti znanja in zdravja je občina Podlehnik spremenila tudi prostorski načrt, ki po novem omogoča tudi razvoj turizma.
20: In če vas pot zanese na Koroško, še predlog, da v Radljah ob Dravi obiščete tamkajšnji muzej. V prenovljenem dvorcu Radlje

0: 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij celofestljubljana.si.

Obvestila. UNICEF je na terenu v Gazi. Po 3 letih stiska tamkajšnjih otrok še ni končana. Odkar velja prekinitev ognja, je bilo povprečno vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode. Nobena bolnišnica ne deluje v celoti. Poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih zgradb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919. Z njim darujete 10 evrov.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V javni obravnavi je predlog novele zakona o dedovanju, ki med drugim predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem. Po predlogu se bo postopek še vedno začel na sodišču, ki na podlagi listin v spisu ugotovi pristojnost za odločanje. Morebitni postopek pred notarjem bi potekal po enakih pravilih kot tisti pred sodnikom, tako da bo njun položaj izenačen. Predlagana sta tudi izoženje kroga njunih dedičev in ukinitev nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Evropska unija zavrača grožnjo Združenih držav, da bodo prepovedale izvoz dizelskega goriva, če ne bo sprostila večje količine svojih zalog omenjenega energenta, so sporočili iz Evropske komisije. Kot so dodali, prepoved ne bi koristila nikomor, bi pa podkopala zaupanje Bruslja v Washington kot zanesljivega partnerja. Francoski predsednik Emmanuel Macron namerava medtem opraviti telefonski pogovor s svojimi kolegi iz skupine G7 o morebitnih ukrepih na svetovnih energetskih trgih. Ukrajina je v vojni z Rusijo prvič uporabila balistično raketo FP-7 svoje lastne izdelave. Predsednik Volodimir Zelenski je ob sporočilu objavil posnetek izstrelitve, ni pa pojasnil, kdaj in kje so uporabili raketo ter ali je zadela cilj. Napovedal je povečanje proizvodnje teh raket in s tem zmanjšanje odvisnosti od zahodnih zaveznic. Medletna inflacija v območju evra se je septembra z avgustovskih 3,2% okrepila na 3,8%, ocenjuje Evropski statistični urad Eurostat. K zvišanju inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,7%. Med članicami evrskega območja je po inflaciji avgusta najbolj izstopala Litva, kjer je bila medletna rast cen življenjskih potrebščin 6,1%. Najmanj izrazito je bilo medletno zvišanje cen življenjskih potrebščin na Malti 2,4%. V Ženevi se je končalo tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke pri Mednarodni smučarski zvezi. Med vidnejšimi spremembami v novi sezoni svetovnega pokala bo nov sistem startnih list. Drugačno bo tudi oštevilčenje dresov. Člani komisije so pregledali razvoj ženskih poletov. Trenutni načrt predvideva, da bodo smučarske skakavke na vseh letalnicah lahko tekmovale od sezone 2027-28 naprej. Po podankih Agencije za okolje bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva megleno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj predpostojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi kolesarske prireditve bo od danes do nedelje več delnih in popolnih zapor na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. 14 in 4 minute je ura.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
3: V tokratni oddaji Hudo bomo gostili učenke osnovne šole Pivka in njihovo mentorico Karin Primožič. Dekleta so se udeležila svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi, kjer so osvojila kar 11 zlatih in eno srebrno medaljo ter se uvrstila na tekmovanje na Univerzi Yale v ZDA. Povedale bodo, kako so se pripravljale na tekmovanje, na katerem so preizkušale svoje znanje angleščine, debatne spretnosti in pisanje. Več slišite v soboto po 9. uri.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Danas na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni, Anja Rupol izbira glasbo, Rok Kokošinek, Ajda Sokler in Lucija Fatur smo z vami na prvem. Ja, slišali smo že kar nekaj prijaznih vsebin, vas povabili tudi v nedeljo v Dramo na novo sezono koncertov Ars in Drama. Mija Žnidarič bo to nedeljo nastopila ob 20. torej v Drami. Slišali smo tudi posnetek oddaje Radija Gaga za audio festivala, ki se je odvijal pretekli ponedeljek v Cukrarni. Zdaj pa gremo naprej. Ta teden je na Pedagoškem inštitutu potekal strokovni posvet o najnovejših rezultatih mednarodne raziskave PISA 2025, ki, kot nam je že znano, kažejo na nadaljevanje neugodnih trendov v dosežkih slovenskih 15-letnikov in 15-letnic. Prav o tem bomo ob pol treh govorili tudi na našem programu, prispevek pripravlja Špela Šebenik. Ob 16.30 pa se bo kolegica Mojca Delač posvetila 80-letnici Evgena Bavčarja. Prišla bo v studio in slišali bomo torej, kaj pripravlja. No, zdaj pa v nadaljevanju odidimo spet v del jutranjega programa v oddajo ob 8. Začetek študijskega leta za nove generacije študentov pomeni tudi vstop v svet, v katerem se predstave o varni in udobni poklicni poti hitro spreminjajo. Pri izbiri študija zato mladi ne upoštevajo le svojih želja, temveč tudi pričakovanja staršev, ekonomski položaj družine in aktualne razmere na trgu dela. Podatki kažejo, da je zanimanje dijakov pri vpisu na fakulteto še vedno največje za nekatera tradicionalna področja, predvsem za medicino, arhitekturo, pa tudi za šport in umetniške akademije, medtem ko sta humanistika in del družboslovja med manj zaželenimi izbirami. Sociolog Rudi Klanšek, redni profesor na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in tokratni gost podcasta ob 8. na prvem opozarja, da je odločanje vse prej kot preprosto.
2: Torej, motivacija za študij je vedno mešanica tega, kar si želijo starši, potem na koncu tudi kakšno je ekonomsko zaledje družine tega mladega, ali mora res pri izbiri upoštevati vidik, torej trga dela, ali je lahko recimo v tem smislu bolj svoboden. Potem pa seveda, ne, če odgovor na to vprašanje, torej jaz bi mogoče si želela to, ampak ne, za voljo sprememb, ki ste jih vi povedal oziroma ki jih je navadil minister, pa seveda poskušam navigirati tudi v luči tega, ne, kaj se obeta kot ali pa kaj je področje, kjer bom relativno enostavno, čeprav mislim, da je to vedno težje, dobila zaposlitev. Tudi pogovori z, bom rekel, tistimi, ki se vodijo največje podjetja na svetu, kažem na to, da ko je nek novinar vprašal enega izmed direktorjev teh podjetja, ne, torej kaj bi vi svetovali svojemu otroku, če bi se odločil za študij, kaj naj gre študirati, je bil predvsem zadrege. Ne, tako da, ja, pač mladi poskušajo navigirati, vemo, da v Sloveniji se, kot prej rekel, zgošča mladina okrog poklicnih usmeritev, ki pridobivajo na veljavi, to je gotovo tisto, kar je politika večkrat si tudi želela. Medtem ko seveda znotraj družboslovne humanistike vemo, zadeve so, bom rekel, iz trga dela mogoče manj optimalne, ampak po drugi strani pa se vemo. Ne. Včasih se je tudi računalništvo programiranja propagiral kot zelo varna zaposlitev. Danes podatki stojine, predvsem iz ZDA, kaže, da mnogi tisti, ki so plagali, bom rekel, vsa jajca v to košaro, da so britko razočarani.
3: Da vas takole poprašam, glede na to, da ste seveda tudi vi sami profesor, da tudi vi vstopate v novo študijsko leto, ali sami opažate te razlike med generacijami? Veliko govorimo o teh mladih, o mlajših generacijah, kakšne naj bi bile njihove značilnosti. Konkretno me zanima, ali recimo pri svojem delu opažate, da so te generacije zares tako zelo drugačne od tistih, s katerimi ste recimo imeli opravka ob začetku svoje poklicne kariere?
2: Ja, mislim, gotovo se kaže nekaj, kar je res nova realnost, ne samo mladi, ampak nas vseh, in to je izjemna količina podatkov, informacij, preko katerih se dnevno svet od mladi prebijamo. Skratka, ta na nek način nenehna priključenost na nek informacijski tok je tisto, kar seveda povzroča svojstveno utrujenost. Drugo, kar se pa kaže, pa to, da je mogoče zelo težko te mlade navdušiti, ker vemo, študije kažejo, da pač to, kar oni gledajo, sproža, bom rekel, tudi neke dopaminske vale ugodja. In bom čisto tako rekel kot profesorju, pa mislim, da lahko govorim v množini, je seveda zelo težko konkurirati internetu oziroma tem algoritmsko ustvarjenem toku, ki seveda servira točno tisto, kar mlad hoče slišati, medtem ko vemo, v univerzi, šola je večkrat tudi napolnjena z vsebinami, ki so bodi si abstraktne, kompleksne, težavne, nezabavne, pa vendar le pomembne in v tem smislu se, kot mogoče profesori, srečujemo s to zagato, kako jih angažirati, ker so že tako bi rekel hiper angažirani čez, bom rekel, skoraj cel dan, poskusi biti zabaven in tako naprej, seveda povzročajo tudi inovativen precejšnje, bom rekel, izzive pred nas. Skratka, nekatere metode pa tehnike so danes pravzaprav hitro kaznovane, v tem smislu, da pač potem ti mladi ali sploh hodijo na predavanja in tako naprej, kjer je seveda nekaj mogoče potem z sankcijami. Tako da to bi rekel, mogoče glavna razlika, pa tudi to, ne, da so mogoče malo bolj fatalistični, malo bolj skeptični, bom rekel tudi pesimistični in do neke mere seveda imajo prav, ker kot je tudi bilo že povedano, ne, stvari se tako hitro spremljajo, tudi geopolitično je veliko nekih rizikov, tveganj, pa okolje, skratka v tem smislu je mogoče zaznati neko raven pesimizma, dušebrižništva, tudi bom rekel neke, ne bom rekel depresije, ampak recimo tesnobe in nekega fatalizma, rezigniranosti, morda odtujenosti je še boljši izraz.
1: Z Rudijem Klanškom se je pogovarjal Jure Čepin. Oddajo ob 20:00 poiščite med oddajami in podcasti prvega.

0: Pred enim mesecem so bili objavljeni rezultati najnovejše mednarodne raziskave PISA, ki kažejo na nadaljevanje neugodnih trendov v dosežkih slovenskih 15-letnic in 15-letnikov. Ti so pri matematični in bralni pismenosti pod povprečjem držav OECD. Dosežek pri naravoslovni pismenosti, ki je bil v preteklih ciklih praviloma nad povprečjem OECD, se je prvič uvrstil v povprečje. Zmanjšal se je tudi delež mladih, ki dosegajo vsaj temeljno raven vseh treh pismenosti ali, če povemo bolj konkretno, 36% slovenskih učencev ne dosega temeljne ravni bralne, 35% matematične in 24% naravoslovne pismenosti. Raziskava je pokazala tudi nižje ravni veselja mladih do naravoslovja ter zaznane opore učiteljev in družine. Udeleženci strokovnega posveta na Pedagoškem inštitutu so razpravljali o tem, kako razumeti te podatke, ki opozarjajo na širše izzive na področju učenja in poučevanja, ter kje iskati rešitve. Tam je bila tudi Špela Šebenik.
1: Raziskava PISA 2025, v kateri je bil poudarek na naravoslovni pismenosti, je pokazala več zaskrbljujočih trendov in najslabše rezultate dosežkov pismenosti od leta 2006, odkar Slovenija sodeluje v tej raziskavi OECD-ja. Poleg rezultatov, ki so v javnosti že znani, moramo omeniti tudi razlike v dosežkih naših šolarjev. Klaudija Šterman Ivančič, Pedagoški inštitut.
2: Tukaj je raziskava pokazala enako kot že v vseh preteklih zajemih, torej da v Sloveniji prihaja, kar se tiče dosežkov, do velikih razlik glede na to, iz kakšnega socialno-ekonomskega okolja otroci izhajajo, kateri izobraževalni program obiskujejo ali imajo priseljensko ozadje, in najvišje dosežke dosegajo tisti, ki izhajajo iz socialno-ekonomsko ugodnih okolij, nimajo statusa priseljenca in pa obiskujejo splošne programe gimnazije. Torej, raziskava ob zelo dodelani metodologiji in na reprezentativnih vzorcih, tukaj imamo res kakovostne podatke, nam pove veliko o tem, kakšno je naše znanje naših 15-letnikov, kakšni so v bistvu trendi skozi čas in kakšne so povezave med samimi dejavniki teh dosežkov, ne pove nam pa zakaj. Torej, ne moramo govoriti o vzročno-posledičnih povezavah, kar pomeni, da moramo biti pri zaključevanju, preprostem zaključevanju, zelo previdni. Torej, ne moramo izpostaviti samo enega dejavnika ali pa na prvo žogo reči, to in to je krivo za rezultate, ampak je vedno treba postaviti neke smiselne hipoteze in jih nadalje preveriti.
1: O tem, kaj so vzroki slabšanja dosežkov razlik med slovensko mladino in kje iskati rešitve, so razmišljali povabljeni gosti strokovnega posveta. Sergej Faletič z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani se je najprej dotaknil učnih načrtov in načina poučevanja.
3: Kolegi so omenili, da smo v Sloveniji relativno v redu, kar se tiče razlage pojavov, se pravi, znanje imamo. Je pa večji problem pri načrtovanju poskusov, pri interpretaciji rezultatov in tako dalje. To mi ni presenetljivo, glede na to, ko je učni načrt strukturiran. In moj predlog bi bil, da se da večji poudarek na epistemologiji. To jaz razumem kot vprašanje, kako to veš. In to potem pojasni tudi to, ne, kako načrtovati poskuse, kaj vse je treba pri tem upoštevati. In kakor sem razumel, novejši učni načrti po prenovi bodo prinesli nekaj več poudarka na načrtovanju in na tem projektnem delu. Pričemer je pa treba paziti, da je treba te faktorje oziroma te elemente projektnega oziroma raziskovalnega dela, učenja z raziskovanjem, tudi izpostaviti, ne, da te ne pridejo sami od sebe. Če se bodo otroci samo igračkali, bodo prišli do naivnih predstav o tem, ko svet deluje. Je treba potem tudi te njihove ugotovitve tudi strukturirati, da se zavedajo, kako so pravzaprav prišli preko podatkov, ki so jih zmerili, do tega znanja, ki so ga pridobili.
1: Mogoče je vzrok tudi uporaba umetne inteligence. Najbrž so še vidne tudi posledice šolanja na daljavo. Rezultati razkrivajo tudi povezanost med naravoslovno in bralno pismenostjo. Še bolj pomembna pa sta po mnenju Faletiča dva druga dejavnika.
3: Recimo, učni načrt je ostal isti. To, da pri 15 letih doživljajo puberteto, je ostalo bolj ali manj isto. Medtem, ko se je prav ta pomanjkanje učiteljev veliko bolj poznalo v zadnjih par letih, po mojih izkušnjah, in se mi zdi, da en pomemben faktor tukaj je bil to, da ko so učenci zamenjali učitelja, so se bolj ukvarjali s tem, kaj pravzaprav morajo pri tistem učitelju znati, da bodo specifično oceno dobili, kot pa kaj pravzaprav morajo od vsebine predmeta znati. In potem seveda je šlo za vsebino predmeta nekaj manj energije, nekaj manj znanja. To je edin tak faktor, ko smo se znotraj skupine pogovarjali, ker se nam zdi, da se je drastično spremenil. Poleg tega pa kaže tudi upad podpore v družini. Že tako socialno-ekonomski status korelira z uspehi in socialno-ekonomski status korelira z uspehi zaradi tega, ker so starši bili bolj sposobni pomagati učencem. Zdaj, če se je ta podpora zmanjšala, se je verjetno zmanjšala na celotnem področju in posledično tudi bi lahko bila razlog za recimo upad.
1: Mladi pa niso poročali le o manjši podpori staršev, temveč so občutili tudi manj akademske opore pri učiteljih in ne samo naravoslovnih predmetov. Prav ta odnos v razredu je izpostavila Ana Kozina z Pedagoškega inštituta.
4: Meni je to en dober pokazatelj, da kakovost odnosov med učiteljicami in učitelji in učenkami in učenci ni tako dober, kot bi si želeli, da je. Zakaj je to tako pomembno? Učenje in poučevanje res potekata v odnosu in lahko na odnos gledamo kot na eden izmed stebrov učnega procesa, lahko pa gremo celo globje pa rečemo, da je to so temelji, na katerem stoji učni proces. Ne rečem, da je to edina stvar, ki pojasnjuje pismenost. Zagotovo ne. Je pa en temelj, katerega mogoče v Sloveniji sistematično spregledamo.
5: Ali je odnos med učiteljem in učencem povezan tudi z učnimi dosežki?
4: Ja, tako je. In to kažejo rezultati mnogih, mnogih raziskav, kjer se pokaže, da bolj ko so kakovostni odnosi, več kot je pozitivnih vidikov, manj kot je negativnih vidikov, višja je učna zauzetost. In to je nekaj, kar si zares želimo visoko, če želimo biti visoko pismenost.
5: Ali to pomeni, da našim učiteljem primankuje odnosnih kompetenc in kako bi to lahko rešili?
4: Jaz ne bi rekla, da jim primankuje, zagotovo ne. Je pa res, da jim primankuje časa in ustrezne umestitve podpor tovrstnim kompetencam v njihovem delovnem vsakdanu in tekom njihovega izobraževanja. Na Pedagoškem inštitutu smo razvili programe, reče se jim roka v roki, kjer smo z eksperimentom preverjali, če mi podpremo socialno-čustvene kompetence učiteljic in učiteljev, da to vodi v njihovo manjšo obremenjenost, v njihovo boljše vstopanje v odnose. Tako da mi imamo mehanizme, znamo to podpirati, ampak zdaj moramo pa še mi na ravni sistema poiskati prostor in čas znotraj delovnega procesa učiteljice in učitelje, da bo lahko namenil nekaj časa, da bo razmišljal, reflektiral sploh o teh procesih, ki so odnosni.
1: A v zadnjih letih se je, smo lahko slišali iz publike, poudarek dajalo na predelovanju učnih snovi, tudi tistih, ki so bile pri šolanju nadaljavo v ozadju. Učitelji se dušijo v birokraciji in novostih, ki jih morajo uvajati, kot so na primer digitalizacija, razširjeni program, novi predmeti, novi učni načrti. Razlogov, da je učiteljev premalo, pa je še več. Sergej Faletič.
3: En od faktorjev je sigurno družbena prepoznavnost učitelja ali pa družbena pozicija učitelja, ki se mi zdi, da je padla, odkar sem bil jaz v šoli, recimo temu tako. En faktor je nedvomno tudi, bom rekel, kako je materialno vrednoteno to delo. Ne? Učitelji začetniki nimajo tako zelo visoke plače in se dogaja, še posebno v naravoslovju, da imajo druge opcije, ne? Da grejo v industrijo, da grejo v podjetništvo, ker imajo te sposobnosti. In potem tak kakovosten kadar pravzaprav iz šolstva zgubljamo. Nadomestiti ga je pa treba, ne, ker osnovna šola je obvezna in jaz tudi razumem ravnatelje in vodstva šol, da pač morajo se znajti, kakor se znajdejo.
1: In ravnatelji se znajdejo tudi pri razdeljevanju sredstev, ki so šoli na voljo. Ponavadi jih zmanjka za šolske knjižnice, te pa so pri dvigovanju bralne pismenosti ključnega pomena, je prepričana Sabina Fras Popovič z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
6: Niso zaskrbljujoči rezultati. Rezultati so odraz okolja, stanja, v katerem odrasli funkcioniramo. Torej, kakšen vzgled dajemo? Mi že rečemo, da idi rejše brat, ne?

0: jasno in glasno govoriti in ne prelagati odgovornost. Ja, učitelji nimamo časa, ker je urnik preobremenjen, naj berejo doma, starši nimajo časa. Zato je šolska knjižnica tako močen joker zdaj v tej situaciji in namenska sredstva za nakup kakovostnih sodobnih knjig za šolsko knjižnico, tisti joker na kvadrat. In to opozarjamo že vsaj 15 let na ta problem in se samo prelaga. Ne? Ni, zdaj bomo reševali z novo strategijo razvoja pa z novimi pravilniki. Ne, dajte samo ta budžet, ki je, ga razdeliti, dodati neka sredstva in potem vzpostaviti okolje, v katerem se bodo otroci zaleteli v knjigo in bo branje v njih butalo na dnevni ravni. Zdaj je prišlo do tako kritičnega stanja, da je branje strategija za življenje in za preživetje.
1: Posodobitev gradiva šolskih knjižnic, kjer lahko zaposleni spremljajo učence čez vsa leta šolanja in ne le v letu ali pri predmetu, ki jih učijo, je ključno tudi zaradi naslavljanja razlik v bralni pismenosti med spoloma. Dekleta so dosegla v poprečju za 51 točk boljši rezultat. Razloge lahko iščemo v vzgoji, bralnih modelih in tudi literaturi, ki je mladim na voljo. Po besedah Sabine Fras Popovič smo zatajili odrasli in ne mladi.
0: Žal je okolje takšno, ki že 10 let ali pa še malo več, ne naredi kaj posebnega, da bi branje dalo v prvo plan. Torej, branje naredilo vidno, branje naredilo uporabno, branje naredilo kljub naporom, ki je potrebno za branje, koristno. Kar pomeni, da pač o branju se na tak način ne pogovarjamo. Generacije, ki smo zrasle in bile vzgojene s tem, da je branje del družinskega življenja in del ritualov, smo nekje zatajile in tega nismo znale prenesti na to mlajšo generacijo. Malo smo se izgovarjali na te zaslončke, ampak te zaslončke smo jim mi prinesli. In zdaj, ko vemo, kako škodljivi so ti zaslončki, se ne pogovarjamo več samo o tem, da naj se ne priklopijo na družabno omrežje pri 13, pa pri 15, pa 12, ampak da v zipko ne damo več zaslončkov, ampak da vrnemo v zipko knjigo, ne? Kar pomeni, da je družinska pismenost eden od glavnih odgovorov na to, kako zadeve obrniti v drugo smer.
1: Ker so dejavniki, ki vplivajo na različne pismenosti številni, med seboj kompleksno povezani in prepleteni, mora biti po mnenju Damjana Štefanca z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani premislek o nadaljnih ukrepih celovit, premišljen, raziskovalno podprt in ne prehiter. Hkrati morata biti zagotovljeni strokovna suverenost institucij z tega področja in razvojna suverenost, kjer se oblikovanje učnih načrtov in drugih ključnih dokumentov ali strategij v izobraževanju ne izvaja v okviru časovno omejenih evropskih projektov.
2: Novo šolsko leto je tu in naj bo kar najbolj uspešno. Špela Šebenik je torej pripravila prispevek o bralni pismenosti.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: Evropska unija usklajuje odgovor na ameriške zahteve po sprostitvi rezerv dizelskega goriva in grožnje po prepovedi njegovega izvoza. Po mnenju Bruslja bi to omajalo zaupanje v Združene države. Združene države proti Iranu pošiljajo še tretjo letalonosilko. Neuradno bi ameriške sile Iran lahko znova napadle prihodnji mesec. KPK za večjo preglednost financiranja političnih strank. Po njenem je sporno tudi financiranje preko oglaševanja državnih podjetij. Med predlaganimi spremembami zakona o zaščiti živali podaljšanje roka za opustitev baterijske reje kokoši.
2: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. S pospešenim razvojem umetne inteligence se krepijo opozorila glede varnosti za človeštvo, predvsem po razkritjih, da so nekateri najnaprednejši modeli nepooblaščeno vdrli v javne sisteme ali podjetja. Ob zavedanju, da se tehnologija razvija hitreje kot varnostni mehanizmi, so podjetja vendarle potegnila nekaj zavor. Predstavniki največjih ameriških tehnoloških podjetij so podpisali varnostne zaveze za razvoj in uporabo umetne inteligence. Nekateri najnaprednejši modeli pa za zdaj ne bodo dostopni javnosti. Ali bodo moralno zavezujoča pravila tudi učinkovita? O vsem tem podrobneje v Labirintih sveta ob 17.20. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Luka Hvalc. Ne zamudite njegovih razmišljajočih uvidov in komentarjev dogodkov iztekajočega se tedna ob 16.45. Program ARS. Umestniki med človekom in strojem so naprave, ki omogočajo prenos signalov med človeškimi možgani in računalnikom. Ob njihovi pomoči se danes zdravijo poškodbe živcev in nevrološke težave. Odpirajo pa tudi možnosti uporabe, ki se slišijo kot popolna znanstvena fantastika. Kako dobro že znamo danes brati misli in zakaj bi potrebovali tretjo, robotsko roko, bo pojasnil Aleš Holobar, gost tokratnih podob znanja ob 16.30.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Takole 15 in 10 minut in zdaj se na prvem za nekaj minut selimo v Romunijo. V Sloveniji je novo študijsko leto steklo včeraj, 1. oktobra. V novo študijsko leto pa vstopajo tudi študenti Univerze v Bukarešti, kjer že tretje leto deluje tudi lektorica slovenskega jezika na slovenskem lektoratu Barbara Kustec. Kako se bo mogoče učiti slovenščine v okviru Bukareške univerze v novem študijskem letu, je Barbara Kustec nekaj več povedala v pogovoru z Lili Brunec.
1: Torej, študenti vseh fakultet univerze v Bukarešti se lahko učijo slovenščino, torej gre bolj nekako za učenje praktičnega jezika, torej praktične slovenščine. Zato tudi dobijo kreditne točke. To so točke za čas in trud, ki ga študenti vložijo v posamezen predmet. Torej, študenti se bodo lahko upisali na tečaje slovenščine, od začetne preko nadaljevalne do izpopolnjevalne stopnje. Pred leti smo imeli tukaj v Bukarešti tudi slovenščino kot tretji obvezni izbirni jezik za prevajalce, žal pa tega ni več, tako da se je položaj slovenščine nekoliko poslabšal in si zelo želimo, da bi bilo drugače, da se bodo pa morda v prihodnosti stvari obrnile na bolje. Študenti se pač imajo možnost upisati na tečaje slovenščine, kot sem rekla, to so večinoma študenti jezikov, torej študenti fakultete za tuje jezike in književnosti, lahko pa se seveda tečajem slovenščine pridružijo vsi študenti Univerze v Bukarešti. Jaz sem recimo lansko študijsko leto imela študenta iz fakultete za psihologijo, pa študentko iz fakultete za humanistiko. Glede na izkušnje so to večinoma študenti fakultete za tuje jezike in književnosti. Z njimi se potem dogovarjam za urnik. Večinoma je to v popoldanskem času, poteka to dvakrat tedensko za skupino, tako da na koncu semestra je to okrog 30 ur pouka slovenščine.
2: No, vaši študentje bodo pa verjetno večinoma Romuni, ne? Ali se zanimajo za učenje slovenščine tudi od drugod? Morda imate na seznamu tudi za letos že kakšnega Slovenca?
1: Ne, to pa ne. Torej, večinoma so to Romuni. Sem pa imela zadnji dve leti študentko, ki prihaja iz Rusije in se je tukaj učila turščino oziroma študirala turščino in ruščino. Tako da ona je bila navdušena nad Slovenijo in nad slovenščino. Z njo smo potem lansko leto delali online, ker je bila na izmenjavi. Drugače pa so to več ali manj romunski študenti slovenščine.
2: Zakaj pa se sploh odločijo študenti za učenje slovenščine v Bukarešti? Kaj bi rekli, kaj jih motivira?
1: Ja, razlogi za učenje so različni. Nekateri pač zgolj iz radovednosti, bom rekla, ker so kje kaj slišali o Sloveniji, ker jih je mogoče navdušila kakšna evrovizijska pesem, tudi takšno zgodbo imam. Nekateri se pač odločajo, ker imajo morda namen, da bodo kdaj odšli delati v Slovenijo. Pač različni razlogi.
0: Toliko na kratko o učenju slovenskega jezika na Bukareški univerzi lektorica slovenščine Barbara Kustec. Podrobneje o tem pa tudi o dogajanju na sinočni izredni skupščini slovenskega društva Slow Lux v Luksemburgu ter o umetniški poti in obisku Slovenije slikarke in ilustratorke Irene Žužek iz Argentine, pa oddaj Slovencem po svetu malo po 21. uri, ko bomo posredovali tudi nekaj informacij o možnostih glasovanja rojakov po svetu na bližnjih referendumih.

0: Vsak sir ima svojo zgodbo, okusite jo.
1: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
0: Spoznajte naše sirarje.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
9: Vijaki, matice, podložke, spletna trgovina. Kam? DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Čezatlantski odnosi so znova doživeli kratek stik. Ameriški predsednik Donald Trump namreč od Evrope zahteva obsežno sprostitev rezerv dizla za njegovo pocenitev in grozi s prepovedjo izvoza. Unija bi že prej morala povečati skladiščne zmogljivosti za nafto in zemeljski plin, je o tem opozoril glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
2: To me sploh čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladiščne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo. In bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, takrat bi nafilali.
1: Na informacije, da vlada predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila javnih uslužbencev vsako leto, izuzete so vojska, policija in finančna uprava, so se kritično odzvali sindikati, ki ne izključujejo zaostrovanje svojih dejavnosti. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam o napovedih.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro.
1: Ministrstvo za kmetijstvo s predlogom sprememb zakona o zaščiti živali med drugim podaljšuje rok za opustitev baterijske reje kokoši. Kot pravi minister Janez Cigler Kralj, želijo tako finančno olajšati prehod, saj prej predvidena pomoč ni zaživela.
4: Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
1: Prav tako ne bi bilo več obvezno čipiranje mačk. Zaradi nemirov in protestov dijakov je danes v Franciji zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti pripisujejo nasilje skrajnim marginaliziranim skupinam, pa tudi opozicijski nepokorni Franciji. Danes bo po večini sončno in toplo z nekaj koprenaste oblačnosti. O dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. Po pozivu Združenih držav Amerike Evropi naj sprosti svoje zaloge dizelskega goriva, predsednik Donald Trump pa je dejal, da razmišlja celo o prepovedi izvoza tega pogonskega goriva. Danes v Uniji poteka vrsta usklajevalnih sestankov. Dopoldne se je sešla projektna skupina za energetsko unijo, prav zdaj se začenja sestanek predstavnikov držav članic o razmerah na mednarodnem energetskem trgu. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sklical videokonferenco voditeljev skupine G7. V Bruslju predvidevajo, da bi morebitna ameriška prepoved izvoza dizelskega goriva spodkopala zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico, poroča Adrian Bakič.
5: Evropska unija išče usklajen odziv na naraščajoče cene dizelskega goriva in poziv ZDA naj s sprostitvijo svojih strateških rezerv dizla pomaga umiriti globalni energetski trg. Evropska komisija, ki nima pristojnosti za sproščanje zalog, saj je to naloga Mednarodne agencije za energijo, skrbi pa za usklajevanje med državami, ob tem ostro zavrača ameriške grožnje glede morebitne zaustavitve izvoza dizelskega goriva. A ban would not be beneficial to anyone. Kakršnakoli prepoved ne bi koristila nikomor, bi pa spodkopala naše zaupanje v Združene države Amerike kot zanesljivo partnerico, je povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Anna Kaisa Itkonen. Neuradno naj bi Francija, ki trenutno predseduje skupini najmočnejših gospodarstev G7, predsednik Macron pa je to popoldne tudi sklical videokonferenco voditeljev teh držav, po pritisku Washingtona predlagala sprostitev 50 milijonov 159 litrskih sočkov nafte in 50 milijonov sočkov dizla. V Bruslju sicer poudarjajo, da se evropskim državljanom ni treba bati, da bi zmanjkalo zalog dizelskega goriva.
6: The oil coordination group earlier this week established and concluded that there is no immediate security supply.
5: Koordinacijska skupina za nafto je ta teden sporočila, da v Evropski uniji ni težav glede varnosti preskrbe z gorivom, saj je ta za zdaj stabilna, je prebivalce unije skušala pomiriti tiskovna predstavnica komisije. Skrbijo pa, dodaja, visoke cene energentov. Po navedbah Evropske komisije se je cena plina od februarja zvišala za 140%, cena dizelskega goriva pa se je podvojila. V Bruslju zatrjujejo, da se s tem izzivom ukvarjajo že več mesecev in da vrsta današnjih sestankov in telefonskih pogovorov o dogajanju na trgu z dizelskim gorivom ni posledica pritiska Washingtona. Evropska komisija je sicer prav včeraj sporočila, da je povprečna cena dizla v Evropski uniji dosegla rekordno vrednost 2,24 evra na liter, kar je 65 centov več kot pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.
1: O tem, kako ukrepati ob visokih cenah energentov, ki jih, kot rečeno, lahko napihne še omejevanje izvoza. Poleg ameriških groženj se je za ta korak že odločila Kitajska, so govorili tudi na današnji okrogli mizi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Kot smo lahko slišali, obstajajo številne ovire na poti k večji energetski samozadostnosti, bi pa nekatere ukrepe lahko tudi že sprejeli ali jih zastavili drugače. Razpravo je spremljala Erna Strniša.
7: Visoke cene dizla, ki ga primankuje, pomenijo tudi, da država pobere več davka na dodano vrednost, pravi glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
2: In kaj zdaj v bistvu so države članice ugotovile, ne? Ker tam več poberemo, dajmo malo oblažiti učink, pa probamo malo trošarino zmanjšati. Ne? Tako da so šli na to kombinacijo, zmanjšamo trošarino, pa na DDV-ju tako več poberemo, kajti overall cena še vedno raste.
7: Nekaterim državam je Evropska komisija znižanje trošarin že dovolila, druge, med njimi tudi Slovenija, na to še čakajo, kar jih postavlja v neenakopraven položaj. Sicer pa ima Evropa zdaj tudi priložnost za nov investicijski cikel.
2: Povečati skladišča za zemljski plin pa nafto, dosti več kot imamo zdaj. To me zboh čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladišne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo. In bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, ki so mi grede ble februarja, marca, ne, takrat bi nafilali in bi potem ne bi imeli te zgodbe, kot imamo vsako leto, kakšen je v bistvu delež napolnjenih skladišč v Evropi.
7: Trenutna situacija pomeni dobiček za rafinerije, saj je dizel toliko dražji od nafte, a na dolgi rok rafinerije ne ustvarjajo dobička za to, da bi postavili kakšno novo, pa bi potrebovali več let. Kaj pa ostali energenti? Tudi plin je že občutno dražji, v dnevnem trgovanju pa je nanj vezana tudi cena električne energije. Tudi pri tej moramo torej delati na neodvisnosti. Denar za nujno potrebna vlaganja v omrežje pa zagotavlja omrežnina. Profesorica na ekonomski fakulteti v Ljubljani Jelena Zorič.
8: In vemo, en od kriznih ukrepov, ki se je zgodil v energetski krizi, je, da država je omrežnino vzela za 3 mesece, ne, elektrodistribucijskim podjetjem, kar za blažitev visokih cen recimo, ne, da je pripomoglo, ampak sigurno na drugi strani je bila pa narejena škoda.
7: Treba si je še bolj prizadevati za povezovanje trga z elektriko, je pa Slovenija sicer med državami, ki so najbolj povezane s sosedi.
1: V proračunskih dokumentih za prihodnji 2 leti, ki jih bo vlada obravnavala na nedeljski seji, so predvideni tudi kadrovski rezi. V njih vlada z nekaj izjemami vsako leto predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati so na nogah. Več Katja Arhar.
9: Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 27 in 28 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjeten marsikje tudi neizvedljivo.
9: Tudi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja na nižanje dostopnosti in kvalitete javnih storitev.
10: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev na način, da bodo vedno šibkejše in bodo pač ljudje se morali znajti po svoje, ali pa je cilj privatizacija teh istih storitev in bodo dejanski stroški rasli, število zaposlenih padalo, kakovost se bo nižala.
9: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekoč vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Evrope ne nameravamo uničiti, saj bo to prej storila sama, je v tradicionalnem letnem nagovoru na mednarodnem forumu Valdaj, ki ga vsako leto spremljajo tako v Rusiji kot na Zahodu, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predstavil je svoj pogled na prihodnost svetovnega reda in vojne v Ukrajini. Znova je zatrdil, da vojne ni začela Rusija, temveč NATO, ki da ni upošteval sicer neformalnega dogovora o neširjenju zavezništva. Kot je dodal, Moskva za zdaj ne namerava napasti NATO. Opozoril pa je na vse večjo nevarnost varnost jedrskega spopada in evropskim voditeljem očita stopnjevanje napetosti, znova pa pohvalil mirovna prizadevanja svojega ameriškega kolega Donalda Trumpa. O poudarkih skoraj 4-urnega nastopa ruskega predsednika iz Moskve Helena Ponudič.
11: Brez panike je bilo letošnje geslo foruma Valdaj, tudi tako ruski predsednik Vladimir Putin. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov je zelo verjetno. Čeprav je ti dni prav Rusija zvezi NATO v diplomatskem pismu zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja ob morebitni blokadi Kaliningrada, ruske eksklave med Polsko in Litvo, je Putin opozoril na nevarnost neposrednega jedrskega spopada, ki bi pomenila konec človeštva. A ruski predsednik trdi, da Rusija zveze NATO ne namerava napasti, vendar, tako rekoč v isti sapi. Nekdo se poskuša proti nam vojskovati prek posrednikov. Ne nameravamo že jutri napasti objekte držav, ki Ukrajino oskrbujejo z orožjem, vendar gre za grožnjo, ki se je moramo jasno zavedati. O stanju na bojišču, odkoder prihajajo skoraj popolnoma nasprotna pričevanja sprtih strani, Putin trdi, da je Rusija samo septembra zauzela 1300 kvadratnih kilometrov ozemlja, pod ukrajinskim nadzorom pa čež, da ostaje le še 11% Doneške oblasti. Kljub temu naj bi bila Moskva pripravljena na nova pogajanja, a le pod pogoji, ki bi jo ustrezali. V tem primeru bi bilo bolje, da bi končali te težke dogodke in preprečili nadaljne izgube na obeh stranih. Evropskim voditeljem je še očital, da z zaostrovanjem odnosov z Rusijo odvračajo pozornost od domačih gospodarskih težav in napovedal postopni konec zahodne prevlade, ko naj bi pomembnejšo vlogo v svetovnem redu prevzela skupina držav BRICS.
1: Združene države Amerike so na Bližnji vzhod poslale tretjo udarno skupino z letalonosilko, letali F-35 ter približno 9000 vojaki. V bližini Irana sta že dve

0: Ta krog pogovorov s posredovanjem Katarja nadaljeval. Kot je še poudaril, je zelo pomembno, da ti komunikacijski kanali ostanejo odprti. Ameriški zunani minister Marco Rubio je namreč po neuspešnih pogajanjih zatrdil, da je izgnal iransko pogajalsko delegacijo, ki se je udeležila tudi iz zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Iranska delegacija nasprotno trdi, da so državo zapustili v skladu s predhodnimi načrti. Trump pa je včeraj ponovil.
1: But just as I promised, I'm ensuring that
0: tako kot sem obljubil, poskrbim za to, da bo z Iranom zelo hitro opravljeno. Krepitev ameriških sil na Bližnjem vzhodu je še dodaten pritisk na Teheran, poleg gospodarskih sankcij, ki od tega tedna, poleg letalskega prometa in bančnega poslovanja, vplivajo tudi na železniški promet, avtomobilsko in kovinsko industrijo. Trump je v minulih dneh odločno zavrnil najnovejši iranski predlog o sklenitvi sporazuma, za revijo Time pa je povedal, da ponudba ni bila dovolj dobra. Po njegovih besedah si sicer želi, da se konflikt konča z dogovorom, vendar bodo ZDA nadaljevale pritisk, dokler ne bodo dosegle zadostnih pogojev. Ob tem ni izključil vnovičnega bombardiranja Irana po ameriških vmesnih volitvah 3. novembra.
2: V Franciji je danes po neredih na protestih dijakov zaprtih skoraj 400 srednjih šol, v nekaterih pouk poteka nadaljavo. Minister za izobraževanje Edouard Geffrey je sicer dejal, da je dijaško gibanje, ki se je začelo prejšnji teden zaradi nezadovoljstva z razmerami v šolah, postalo talec skrajno nasilnih marginaliziranih skupin. Predtem je francoska vlada sporočila domnevo obveščevalnih služb, da je v ozadju gibanja skrajno leva nepokorna Francija, kar so v stranki zanikali. Gimnazijska profesorica Sandra Champen-Selye, ki se je pridružila protestom.
3: Povsem legitimno in normalno je, da imajo svoje zahteve. Dejstvo, da so stvari ušle izpod nadzora, da je izbruhnilo nasilje, ni krivda študentov in dijakov. Preveč preprosto je krivdo prevaliti nanje ali govoriti, da nekdo manipulira z njimi. V resnici je situacija žal ušla nadzoru zaradi družbenih razmer. Resnično si želimo umiritve.
2: V protestih je bilo poškodovanih več kot 300 policistov in 65 članov šolskega osebja. Prijeli so 2000 dijakov, večina je mladoletnikov, zato oblasti pozivajo starše k odgovornosti.
4: Dogodki in odmevi.
2: Policija je dobila prijavo in uvedla predkazenski postopek glede korupcijskega kaznivega dejanja, v katerem naj bi bil deležen slovenski državljan v Romuniji. Sporočila je, da postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. V Romuniji so konec prejšnjega tedna pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta. Osumljen je, da naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine pri projektu graditve enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri financiranju in dejavnostih političnih strank in politikov pripravila priporočila, ki jih je danes poslala vladi in državnemu zboru. Predlaga ukrepe, s katerimi bi preprečili izigravanje in kršenje pravil, kar zmanjšuje zaupanje v celoten političen sistem in omogočili popolno preglednost. To je še posebej pomembno v času volitev. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Na protikorupcijski komisiji ocenjujejo, da je potrebno sistem političnega financiranja nadgraditi tako, da bo omogočal večjo transparentnost, bistveno boljšo sledljivost finančnih tokov in predvsem učinkovitejše zgodnje prepoznavanje tveganj za nedovoljeno vplivanje na politično odločanje. Predsednica KPK Katarina Brvar Strnad.
6: Financiranje političnih strank in političnih aktivnosti samo po sebi seveda ni problem. Problem nastane takrat, ko ne vemo dovolj jasno, odkot denar prihaja, kdo stoji za posameznimi oblikami podpore in ali je mogoče finančno podporo poznaje povezovati z odločitvami oblasti.
5: Zato so pripravili 3 sklope priporočil, ki bi lahko pomembno zmanjšale tveganja. Prvi sklop se dotika neupravičene porabe javnih sredstev, ki se kaže skozi tako imenovane dvojne dogodke, ki se izkoristijo tudi za politično promocijo nekega kandidata ali neke politične stranke. Naslednji sklop priporočil se nanaša na transparentnost financ, kjer po besedah namestnice Tine Divjak predlagajo
6: razkritje vseh prejemkov fizičnih oseb v zadnjih 2 letih pred volilno kampanjo.
5: Zadnji sklop priporočil pa se nanaša na posredno financiranje politike preko oglaševanja državnih podjetij, kjer bo treba razmisliti, ali je oglaševanje državnih podjetij, ki

0: imajo monopolni položaj sploh smiselna. Pred lokalnimi volitvami pa v komisiji opozarjajo tudi na tveganja, še posebej pri županih, ki ponovno kandidirajo. Namestnik Aleš Kocijan.
1: Se lahko župan v okviru upravljanja svoje funkcije nastopa na občinskih prireditvah, otvoritvah, proslavah in drugih javnih dogodkih, kar pomeni, da ima dostop do organizacijskih virov, ki jih drugi kandidati praviloma nimajo.
0: Zato jih pozivajo, naj se samo omejijo in s tem prispevajo k pošteni volilni kampanji.
2: Z oktobrom na trg posrednikov študentskega dela prihaja nov digitaliziran javni študentski servis. V primerjavi z zasebnimi, ki del bruto zneska zadržijo zase, je večji del koncesijske dajatve namenjen skladu za štipendije. Razlika je tudi v zalaganju plačil. Na trgu sicer zdaj z 80-odstotnim deležem prevladuje en zaseben študentski servis, nov javni bi lahko prinesel konkurenco. Več Luka Pogačnik.
3: Dijaki in študentje lahko napotnico pri študentskem servisu Zavoda za zaposlovanje odprejo že od leta 2006, vendar večina mladih ni vedela za to možnost. S 1. oktobrom pa je začela delovati spletna stran in aplikacija študentskega servisa. Direktorica Greta Metka Barbaš Krbinc pove, da so aplikacijo testirali več mesecev.
4: Mi smo od februara naprej z nekaterimi delodajalci preizkusili našo storitev in smo tudi že imeli tudi dijake in študente, ki so pri nas delali.
3: Zasebni servisi skladu za štipendije namenijo 52,6% koncesijske dajatve, javni študentski servis pa 76,3%. Delež, ki gre študentski organizaciji, ostaja enak kot pri zasebnih servisih. Čeprav še ni jasno, koliko se bo to poznalo v skladu za štipendije, bo to po besedah predsednika ŠOS-a Lovra Čeha Brežnika odvisno predvsem od kvalitete storitev, pa tudi od varnosti in kdo bo nosil tveganje neizplačila.
5: Zelo bi si želeli, da bi tudi zavod nudil zalaganje plačil. To je bistvena stvar v študentskem delu. Dejstvo je, da smo študenti ranljiva skupina, ki ta institut potrebuje.
3: Direktorica zavoda odgovarja, da zaenkrat plačil ne bodo zalagali pred plačilom delodajalca, bodo pa nase prevzeli breme izterjevanja. Poleg tega bodo pred objavo oglasa delodajalca preverili v evidencah neplačnikov.
4: Neki kršitelji zakonodaje, ki so bili oglobljeni, ki so neplačniki, te evidence mi že zdaj pri nas vodimo za druge zadeve in se uporabljajo tudi pri napotovanju.
3: Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, Štefan Kušar, prednost javnega študentskega servisa vidi v tem, da je to ena od storitev Zavoda za zaposlovanje, ki pomagajo posameznikom priti na trg dela.
6: Če imaš v osnovi stik kot študent z Zavodom za zaposlovanje, tudi potem kasneje, ko dejansko se približuješ vstopu na trg dela, si domač.
3: Kar pomeni, da bodo tudi v kasnejših letih lažje koristili storitve zavoda, če jih bodo potrebovali.
2: Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve uveljavljene lani z novelo zakona o zaščiti živali. Med najbolj vidnimi je podaljšanje roka za opustitev baterijske reje kokoši do konca leta 2034. Predlagane so tudi spremembe pri označevanju mačk, pri vezovanju psov in kastraciji pujskov. Ministrstvo pravi, da želi zmanjšati administrativna bremena za rejce, hkrati pa ohraniti visoko raven zaščite živali. Predlog gre danes v 30-dnevno javno obravnavo. Simeona Rogel.
7: Največ prhu bi lahko dvignil predlog, da se rok za opustitev baterijske reje kokoši podaljša do konca leta 2034. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja naj bi tako rejcem omogočili finančno lažji prehod. Ob tem naj se javnega denarja za nove oziroma obnovljene kapacitete kletk ne bi več namenjalo.
8: Po uveljavitvi zadnje novele so prejšnji odgovorni obljubili rejcem, zaradi zelo kratkega prehodnega obdobja do leta 2029, da jim bojo tudi pomagali sredstvi in s tem kompenzirali težave zaradi hitre prilagoditve. Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
7: Za 35 rejcev, ki še uporabljajo obogatene kletke, napovedujejo okrepljen nadzor, dodaja vede generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak.
9: Nadzor se mora izvajati nenapovedano, lahko pa zagotovim, da najmanj, ampak to je minimum enkrat letno.
7: Pri kastraciji pujskov se ohranjata anestezija oziroma analgezija. Usposobljen rejec pa bi lahko poseg opravil sam do 7. dne starosti, pozneje pa le veterinar, dodaja minister in utemeljuje odločitev.
8: Ker želimo razbremeniti, da se vse obeša veterinarjem, ne? Ampak seveda je tu pogoj za rejce, da so tudi ustrezno usposobljeni.
7: Obvezno označevanje z mikročipom pri mačkah naj ne bi bila več splošna obveznost, ampak bo obvezna le ob prenosu lastništva, država pa tega ne bi več financirala. Pri psih ostaja splošna prepoved privezovanja z izjemama za pse rojene pred 1. januarjem 2027 o pogoju enega izpusta dnevno in za pse, ki po noči varujejo kmetijska gozdarstva. Med drugim predlagajo tudi prehodne hleve za oduzete rejne živali in spremembo financiranja oskrbe kronično bolnih živali v zavetiščih po 180 dneh. O vseh predlogih lahko zainteresirani v naslednjih 30 dneh podajo svoje pripombe in predloge.
2: Na spremembe zakona o zaščiti živali so se že odzvali v Društvu za zaščito živali. Po njihovem mnenju je najbolj sporno podaljšanje reje kokoši v kletkah, nasprotujejo tudi opustitvi obveznega označevanja lastniških mačk, saj menijo, da je to pomemben ukrep za vračanje izgubljenih živali in zmanjševanje neželenih legel ter preprečevanje nelegalne vzreje. Pri kastraciji pujskov pa pozdravljajo ohranitev obvezne anestezije. V 102. letu starosti je umrl Karel Zelenko, mednarodno uveljavljen likovni umetnik, ki je v središče svojega ustvarjanja postavljal človeka in družbo. Dobil je več domačih in tujih nagrad in priznanj, med drugim je leta 2015 srebrni red za zasluge, več i za pevec.
10: Bodi kar si in pri tem ustrajaj, je govoril Karel Zelenko, znan predvsem kot slikar in grafik, ki je z natančno in filigransko potezo vsako podrobnost postavil na svoje mesto. Vedno je izhajal iz svojega časa in okolja, v spredje pa postavljal malega človeka ter civilizacijsko tesnobo. Spraševal se je, kaj človek sploh je.
11: Karel Zelenko je po svoje trdil, da je optimist, čeprav je na mnogih njegovih slikah zaznati kritičen odnos do tega, kar počne človeštvo. Predvsem so ga pa skozi vso umetnost vodili odzivi na vojne.
10: Tako umetnostni zgodovinar Iztok Premrov, ki v Zelenkovem delu prepoznava iskreno in osebno pripoved o človeški usodi. A globi razmislek in občutljivost do teže življenja se pri njem pogosto skrivata za navidez hudomušnimi in pripovednimi prizori. Blizu so mu bili izginjajoči, izumirajoči svet ter motivi iz cirkuškega okolja.
11: Cirkus v njegovih delih je seveda neka nenavadna prispodoba tega sveta. On je cirkus imel dejansko kot neko gledališče življenja in na ta način je poskušal biti zelo duhovit, kar mu je v večini primerov seveda tudi uspevalo.
10: Pripadnik tako imenovane Ljubljanske grafične šole, slikar, ilustrator in oblikovalec keramike je bil aktiven vse do zadnjega. Njegova zadnja slika Pieta je nastala leta 2025 kot odziv na vojno v Ukrajini. Tako je, še pravi Premrov, sklenil mogočen opus, ki je bil ves čas posvečen človeku, svetu in razmeram v njem.
2: Kot boste lahko slišali, čez nekaj trenutkov se je dopoldne z dirko mlajših članic pri nas začelo Evropsko kolesarsko prvenstvo. Prav zdaj na trasi od Ljubljane do Šenčurja poteka preizkušnja mlajših članov. Več o tem in drugem športnem dogajanju v prihodnih minutah, ko bo z vami Nina Smole. Vabljeni k poslušanju in lep dan še naprej.
12: Evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah se je začelo s cestnima dirkama v kategoriji do 23 let. V ženski konkurenci je prvakinja postala švicarka Mara Winter, v moški pa se dirka bliža zaključku. Na prizorišču je Igor Tominec.
13: Kolesari do 23. leta so v drugem od treh zaključnih krogov v okolici Šenčurja še 36 km in pol imajo do konca, beži italijanski predstavnik Roberto Capello. Prva zasledovalna skupina zaostaja 20 sekund, v njej sta dva slovenska reprezentanta Jaka Marolt in Erazem Valjavec. Izredno hitra dirka, kolesarji drvijo proti cilju s povprečjem precej nad 45 km na uro in tako bo danes zaključek v Šenčurju že kar veliko minut pred 17. Dopoldne obračun v ženski konkurenci, kjer je naslov evropske prvakinje osvojila švicarka Mara Winter, zmagala je v sprintu v bežne četverice, druga je bila Nizozemka Ninke Vinke, tretja pa svetovna prvakinja Slovakinja Viktorija Hladonjova. Najboljšo slovensko uvrstitev pa je s 33. mestom dosegla Pia Galof.
12: Pred slovensko nogometno reprezentanco sta v Ligi narodov dve zaporedni gostovanji. Slovenci bodo čez dobro uro odpotovali v Švico, kjer se bodo jutri pomerili z vodilno ekipo skupine, v torek jih čaka še obračun Škotsko. Več Marko Cirman.
14: 4 točke po prvih dveh tekmah je zelo dober izplen slovenske vrste, ki jo zdaj čakata obračuna proti udeleženkama poletnega svetovnega prvenstva. Švica ni izpustila niti enega od zadnjih 6 velikih tekmovanj. Na mundialu preklužejo je v četrtfinalu izločila poznejša finalistka Argentina. Letošnjo izvedbo Lige narodov pa so naslednji tekmeci Slovenije začeli brez praske. Makedonce in Škote so Švicari premagali 3-0. Takšen pa je bil izid ob porazu Kekovih varovancev tudi lani v Bazlu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Selektor Slovenije Boštjan Cesar se zaveda moči jutrišnjega tekmeca v Lucernu.
15: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Moral bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
14: Najtežji gostovanji v skupini bosta za Slovenijo prvi pravi izkaz značaja in odpornosti. Po tekmi Švico v Lucernu se bodo Slovenci odpravili še v Glasgow, kjer bodo v torek na kultnem stadionu Hampden Park skušali preprečiti povračilen udarec Škotov, ki jim je nadigrana Slovenija v Stožicah sicer preprečila zmago in jim z remijem odščipnila 2 točki.
12: Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij močnega turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, ga jutri čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Kapetanka slovenske ženske košarkarske vrste Teja Oblak je zadnje poletje odigrala pri Portlandu v ženski različici lige NBA. Njena ekipa je končnico zgrešila za 1 mesto, tako da se je Škofjeločanka že vrnila nazaj v Evropo. O naslednjih korakih je Teja Oblak povedala.
16: Trenutno si vzemam pauzo, ker vse je bilo naporno in direkt iz Turčije iz Grada Saraja v Ameriko, tako da sem rekla, da rabam off vse do mnoga leta. Pa bomo videli, kako naprej. Tako da se nisem še čisto točno odločila, kaj pa kako.
12: Odprto tako ostaja vprašanje o njenem nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki se bodo nadaljevale novembra. Z enotedensko zamudo pa se bo danes le začela nova sezona Jadranske košarkarske lige. Od slovenskih klubov bo prva nastopila Krka, ki bo drevi gostila Budućnost.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Roko Košinek.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
17: Vreme.
7: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana Zahod in razcepom Malence proti Malencam. Čas potovanja se tam podaljša za približno pol ure. Zastoj je tudi med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje proti Kozarjam. Na severni ljubljanski obvoznici je gneča med Podutikom in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Potovanje se podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti se pot med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Celju podaljša za približno pol ure, med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pri razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu. Gneča je še na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. 16 in 2 minuti.
19: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
12: V tokratni oddaji Hudo bomo gostili učenke osnovne šole Pivka in njihovo mentorico Karin Primožič. Dekleta so se udeležila svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi, kjer so osvojila kar 11 zlatih in eno srebrno medaljo ter se uvrstila na tekmovanje na Univerzi Yale v ZDA. Povedale bodo, kako so se pripravljale na tekmovanje, na katerem so preizkušale svoje znanje angleščine, debatne spretnosti in pisanje. Več slišite v soboto po 9. uri.
19: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lepo pozdravljeni in še v zadnji uri naši skupni družbi, bi lahko rekla ob 16:09, petek, 2. oktober je danes. Anja Rupel je pripravila glasbo, se tja do 17. Z vami smo še Rok Kokošinek, Ajda Sokler in Lucija Fatur. Kolegica Mojca Delač prihaja in skupaj bomo obeležili 80 let Evgena Bavčarja.

0: Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana, jasno 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, prav tako 22. Slovenj Gradec, jasno 21. Letališče Edvarda Rusja na Maribor in letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno, 23 stopinj Celzija. Murska Sobota, jasno 23, Novo mesto, jasno 21, Listca, jasno 17, Postojna, pretežno jasno 19, letališče Portorož, pretežno jasno 26 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici, jasno 24, Kredarica, pretežno jasno 5, Rateče in Jezersko 17, letališče Lesce 20, Rudno polje 13, Krvavec 11, Rogla 12, Ravne na Koroškem, Velenje in Krajinski park Goričko 21 stopinj Celzija, Celje, Hrastnik, Maribor, Črnomelj in Ilirska Bistrica 22 stopinj Celzija, Dolenje pri Ajdovščini in Ptuj 23, Kočevje 20, Koper 26, Bovec in park Škocjanske jame 21 in pa Vogel 12 stopinj Celzija.
1: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Laura Kranc in Janez Dovč.
5: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika.
4: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
5: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
6: Zakaj Nodol obliži?
7: Za mojo hrtenico.
8: Za delo brez bolečin.
6: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
9: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
10: Nisem jaz vzela tega denarja.
11: Lažeš.
10: Ne lažem.
11: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš. Ne?
4: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

0: 4 minutke so do pol petih in v nadaljevanju, kot sem že napovedala, kolegica Mojca Delač je prišla in obeležili bova 80 let Evgena Bavčarja. Prav danes praznujem dr. Evgen Bavčar, filozof, umetnik, esejist, pisatelj, kulturnik in borec za pravice slepih, obeležuje lepih 80 let. Sam je vid izgubil pri rosnih 11 letih, zato njegov svet svetlobe in vidnih zaznav ostaja v spominih ujeta domovina, zlasti rodni lokavec pri Ajdovščini. Že vrsto desetletij pa svojo zgodbo piše tudi po svetu, zlasti v Parizu, kamor sta ga študij in raziskovanje odpeljala že v 70 letih. Evgenu Bavčarju je posvečen tudi nagrajeni radijski dokumentarec Radija Slovenija Potovanje na robu noči, ki ga bodo ob tej priložnosti na prireditvi v počastitev jubileja prihodnjo sredo 7. oktobra ob 17. uri javno predvajali v Trstu. No in zdaj prav lepo pozdravljam Mojco Delač. Mojca, zdravo.
1: Pozdravljena, Lucija.
0: Ob Saški Rakev Perko in Luki Hvalcu si avtorica tega dokumentarca, tonski mojster je bil Urban Gruden. Pa nam morda za začetek povej nekaj več o tej pobudi.
1: Ja, z veseljem. Najprej seveda iskrene čestitke še enkrat doktorju Bavčarju ob okroglem jubileju. Ustvarjalci dokumentarca smo bili zelo veseli tega vabila in počaščeni, da bo Potovanje na robu noči po Ljubljani, Hvaru, Firencah, Glasgowu, Marseju in Londonu doživelo tudi javno predvajanje. V Trstu pobuda za to je prišla strani tržaškega krožka Krut, to je krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje, več o tem pa Gabriel Milič, tamkajšnji referent za kulturne dejavnosti, ki je med študijskim bivanjem v Ljubljani tudi sodeloval z našim radijem, takrat slišal dokumentarec, ki se mu je vtisnil v spomin.
2: Dokumentarec mi je bil zelo všeč in hotel sem ga predstaviti občinstvu tu v Trstu in sem kar tako opazil, da bo prav letos gospod Bavčar praznoval svoj 80. rojstni dan v oktobru in zato sem se odločil, da bi po eni strani počastili njegovo obletnico, ob tem pa predstavili v bistvu tržaškemu občinstvu to kakovostno radijsko produkcijo in to sodelovanju deželnega sedeža Rajza Furlanijo Julijsko krajino tudi v luči nekega čezmejnega sodelovanja, ki med obema medijskima hišama poteka že desetletja. Sam datum ni bil izbran naključno, ker smo razmišljali tako, da bo gospod Bavčar svoj 80. rojstni dan proslavil 2. oktobra, obenem pa 8. oktobra letos obeležujemo svetovni dan vida, torej smo rekli, da bo tukaj nekje vmes in izbira je padla nazadnje na 7. oktober.
0: Tako da poslušalke in poslušalce že zdaj seveda lepo vabimo v Trst, kjer bo potekal dogodek prihodnji teden, torej ob 17. v dvorani Bobby Bazlen. No in Mojca, preden poveš še kaj več o dogodku, pa bomo slišali tudi krajši pogovor s slavljencem, kaj ne?
1: Tako je, Evgen Bavčar je kljub svoji lepoti, to morda dodam, doktoriral iz filozofije in estetike na Sorboni v Parizu, je tudi častni doktor Univerze v Novi Gorici in Mehiškega inštituta za kritične študije ter direktor in ustanovitelj tamkajšnjega laboratorija za nevidno. V Franciji je prejel najvišje francosko priznanje odlikovanje red Legije časti, je dobitnik nagrade državljane Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament. V Sloveniji je prejel red za zasluge Republike Slovenije. In doktorja Bavčarja sem poklicala pred nekaj dnevi v njegov domači lokavec in najprej mi je razložil, zakaj je povabila organizatorjev v Trst še prav posebej vesel.
3: Jaz se nekako čutim Tržačana po mami, ker mama je tam delala 4 leta in mi je prinesla to kulturo. Ne? Ona je bila pri nekem uradniku avstrijskem v pokoju. Ne? Ta uradnik je vedno postal, če so bili kakšni zanimivi filmi. Tako da sem dobil neko filmsko kulturo iz Trsta, ne? In bo takrat pomenilo središče za film. Ne? Poleg tega mi je pripovedovala o ladjah seveda, pa o raznih srečanjih, o Slovencih, ki so bili tam, o Italijanih in to je bilo kozmopolitsko mesto in meni je ostal nekako ta duh kozmopolitizma v bistvu, ne, da je včasih Trst bolj kozmopolitski kot recimo Pariz, ne, v negativih pogledih. Ne. Zato sem navezan. Poleg tega pa še zaradi slovenščine. Mama mi pravila, da ni bilo lepo videti, ne, oziroma da so bi zadovoljni, če se je govorilo slovensko in takrat sem pač dobil drugačen pogled na slovenščino, na italijanščino, na te reči. Sem se pa naučil italijanščine ravno zaradi Trsta. Ne. Jaz sem moral prepisati vatnico za italijanščino, ker ni bilo nič v braju. In zato so še cele počitnice, da mi je sestra to narekovala, se imam še vedno v brajevi pisavi, gradovo vatnico in to je bil moj vstop v italijanščino. Potem sem pa še sedil razne tečaje na Radio Trst A, ko so bili tečaje za italijanščino, sem dobil tudi ta njihov učbenik, ki je bil zelo dober in tako naprej, ne pa sem pa prav tekste. No, zame pa je Italija pač Napoli. Napoli sem se zelo poglobil. Tam sem bil tudi večer, sem fotografiral.
1: In v Neaplju smo se ustavili tudi mi na našem potovanju na robu noči, ki ga bodo lahko po 3 letih od premiere poslušali tudi navzoči na prireditvi, ki so jo pripravili v počestitev vašega okroglega jubileja.
3: Ja, nekako bi se spomnil 3 muzikantov tukaj, ki so nastopali v moji dolini, ne, ki so se imenovali Nikoli mlajši. Zdaj tudi jaz vem, da to velja ravno tako zame, da Nikoli mlajši, nikoli več 80, ne.
1: Druženje v Trstu v sredo ob 17. uri bo potekalo v sklopu slovenskega pozdrava Barkovljanki. Prej ste že omenili morje, da vam je mama pripovedovala o njem, ampak kaj za vas pomeni morje, pomenijo jadra, pomeni ta prostrana modrina, kako jo vi dojemate?
3: Jaz morja nisem nikoli videl razen na slikah. To je dejstvena stvar, ki manjka v mojem življenju. Ampak sem pa, kako bi rekel, preko mame sem videl pa lučke v Tržaškem zalivu. In rekel, da zvečer je bilo najlepše gledati proti morju, ko je bilo tam veliko lučk. Ne.
1: Se veselite tega snidenja, se veselite pogovora, se veselite tudi druženja?
3: Ja, nekako se veselim, ne, ker je to. Mislim, sem nekako ganjen, da se pač spomni nekdo, mislim, ker sam jaz nikoli ne praznujem, ne, tako, ki je posvečal temu, ker mislim, da je rojstni dan najbolj žalosten dan v življenju, ne, in obenem najbolj poln upanja, torej upanja, da bomo še kdaj živeli, recimo, ali pa upanja, da bo še kaj zanimivega, oziroma, da se vdano še kaj ustvariti, ne. In negativno je pa v rojstnem dnevu tem, ker ko se rodimo, se tudi zavemo, da bomo pač morali oditi iz tega sveta, ne. Tako, kot bi rekel tudi Heidegger, ne, bit za ne bit nekako. Ampak se moramo ravno zaradi tega veseliti in smatrati kot nekaj izredno dragocenega te trenutke življenja, ki so obenem v taki pomanjšanji obliki, so to trenutki večnosti. Ne.
1: Čudovita misel, pravzaprav ni kaj dodati, razen še, da vas morda vprašam, tudi radijski ustvarjalci, tako slovenskega programa Raja, Radija Trstam, kot seveda vsi mi z prvega vala 202 in Arsa, ki smo se imeli priložnost in čas družiti z vami, kar nekaj časa smo veseli, da se znova snidemo, kajti vi ste tudi tisti, za katerega radio v vseh teh desetletjih predstavlja pomembno okno v svet, kaj ne? Morda še kakšna misel o radiju v tem času, ki je tudi za radio precej negotov.
3: Ja, jaz sem recimo preko radija hodil v Trst, ne? ker nisem mogel tudi, tam sem pa poslušal težaški radio, in to so bile take oddaje za otroke, tudi so se to poslušala, recimo potovanje na Mars, se spomnim to radijske igre in take reči pod svet, ampak jaz sem poslušal vse slovenske radije, dokler pač nisem se naučil tujih jezikov, da sem tudi tujih jezikov poslušal vse slovenske radijske postaje, mislim to, kar so oddajale se prej, Radio Rim, Radio Vatikan, Radio Paris, Radio Moskva, Glas Amerike, vse te radije, Radio Trst, Radio Celovec, ne, to je veliko oken, ne, tako nisem mogel vedno sloneti na vseh oknih skrati, ampak samo na posameznih oknih, ampak sem bil dokaj zvest opazovalec sveta skozi ta radijska okna.
0: Kako globoke in življenjske misli, ne, Mojca?
1: Kaj ne?
0: Ja, res, torej pogovor z doktorjem Eugenom Bavčarjem je bil to slepim fotografom, filozofom in umetnikom, za katerega je zvok tisti, ki mu riše svet, občutja in odnose. No in kot smo povedali, prihodnji teden bo tržaški krožek krut v sodelovanju z Radijem Slovenija, deželnim sedežem Raj za Furlanijo, Julijsko krajino in fototeko mestnih muzejev občine Trst, priredil javno projekcijo radijskega dokumentarca, potovanje na robu noči in pogovor z njim in avtorji.
1: Ja, tako je, nadejam se še več takšnih oken. Gabriel Milič z Kruta pa bo zdaj povedal še nekaj več informacij o lokaciji in dogodku.
2: V dvorani Bobby Bazlen, to je neka dvorana v Palači Gobčevič na ulici Rosini 4, to je ob Tržaškem kanalu, v bistvu tik nabrežja. Začetek bo ob 17. uri. Naslednji teden bo sicer vse uživo v Trstu, namreč ko smo določili datum, smo mimo grede opazili, da gre za teden pred najbrž največjim dogodkom v Trstu, to je jesenska regata Barkolana. Naneslo je torej, da smo naš dogodek umestili v slovenski pozdrav Barkovljanki. To je vrsta spremljevalnih dogodkov, ki jih prirejajo slovenske ustanove v Italiji pod okriljem Generalnega konsulata Republike Slovenije v Trstu. Poleg tega pa so naš dogodek izbrali tudi organizatorji same regate, tako da je dogodek umeščen tudi v uradni spored dogodka in sicer v sklop Barkolana kultura. Dogodek, kot rečeno, organiziramo v sodelovanju z RTV Slovenija oziroma vsemi tremi radijskimi programi, pa tudi v sodelovanju z deželnim sedežem Raj za Furlanijo, Julijsko krajino. Zelo pa smo veseli, da je tokrat v soorganizacijo stopila tudi italijanska ustanova, namreč kontaktirali so nas iz fototeke mestnih muzejev občine Trst, če bi dogodek priredili pri njih, glede na to, da gre v bistvu za projekcijo dokumentarca o fotografu. Seveda smo se strinjali, tako da je pravzaprav občina Trst pokroviteljica dogodka. Sam dogodek pa bo potekal dvojezično, namreč projekcijo dokumentarca bodo pospremili italijanski podnapisi, pogovor, ki sledi, pa bo simultano tolmačen v italijanščino.
1: Ja, morda o tem dodam, da še več o slovenskih dogodkih oziroma dogodkih v okviru slovenske Barkovljanke boste lahko slišali v ponedeljek zvečer v naših sotočjih. Še enkrat pa prijazno povabilo, drage poslušalke in poslušalci, tudi strani avtorjev, morda Lucija ob koncu z lepimi željami za jubilanta, za pokušino zavrtimo delček dokumentarca, ki spremlja doktorja Eugena Bavčarja ob njegovem več kot 40-letnem ritualu. In ta ritual je snemanje petja slavca v majski noči v domačem lokavcu na Ajdovščino. Zdaj boste rekli, poslušalke in poslušalci, kaj to pomeni. Zgodba te intime noči se razproste v časovni in krajovni dimenziji brez časja človeških vprašanj. To je našega bivanja, našega minevanja, bližine, izkoriščanja, želje po dobičku, zaslepljenosti in tako naprej. In nas odpelje na Capri, v Neapelj in na potovanje, ki vam bo morda bližje, kot ste si mislili in na katerem morda tudi še vedno.
0: Hvala, Mojca, torej seveda tudi mi voščimo doktorju Eugenu Bavčarju res vse najboljše za današnji jubilej. Mojca, tebi pa hvala za obisk v studiju. No in zdaj za pokušino gremo na potovanje na robu noči.
4: Res ni več nobene možnosti, da bi se eno šli z nami na Capri?
5: Ne. Ni za riskirati, ne. Ampak se vas bom sledil to po WhatsAppu, ne, to.
6: Ja, so spostavila to. WhatsApp povezavo.
5: Ja.
6: Vas bomo kar klicali.
5: Ja, ja, da. Proveniente da Roma
6: Termini, in arrivo al binario 7, invece che al binario 5. Attenzione. A ja, vidiš, zdaj so spremenili, grejo na peti peron na mesto.

0: tudi živel, ne? In sem ga poklical natančno tam iz tistega kraja, kjer je stala, zdaj ni več njegove barake, kjer je bila njegova baraka. Ne? To so take zanimive prostorske istočasnosti, ne? In to sočasje, ne? Čeprav bi ste v čist drugem kraju, ampak sočasje trenutka, raz bi delil ta trenutek z vami tako na distancu, to je čudovita stvar. Ne? Če greste recimo tudi na grob od Enrika Caruza, ne? V Neaplju, to je fantastično, ne? Ker bo imelo smisel, če se zavrtim na računalniku Enrico Caruso o Sole Mio. Ne?
1: Il treno regionale di Luce delle ore 10:23 per Verona Porta Nuova è in partenza dal binario 8, invece che dal binario 12.
0: To je pač vprašanje domišljije in domišljija je nekaj najbolj plemenitega, kar pač človek poseduje. Domišljija je tista, ki omogoča tudi ujetnikom, da svobodno potujejo po svetu, pa čeprav imajo na sebi camisole de force, to se pravi prisilni opič. To je krasno opisal Jack London v njegovem besedilu Potepuh po zvezdah. Jaz sem tudi en tak potepuh po zvezdah, ker do zvezd ne bom mogel nikoli, ampak recimo, lahko se pa potepam po zvezdah, tako kot Londonov junak. Ne? In Capri je tudi možnost enega tazga potepuštva nadaljavo in sem zelo hvaležen, če mi je pač to omogočeno kljub moji nemožnosti trenutno, ampak da se kljub temu potepam preko drugih oziroma z kompliciteto drugih, da se potepam po tem rajskem otoku.
2: Suvenir Capri.
3: Tako, to je bil torej izsek iz dokumentarca Potovanje na robu noči. Predstavljen bo prihodnjo sredo 7. oktobra ob 17. v dvorani Bobby Bazlen v Trstu. Mojca, in čisto za konec, kako pa bo predstavljen ta dokumentarec?
4: Ja, tako, da bodo lahko poslušalci in poslušalke zaprli oči in poslušali in se odpravili na potovanje z ušesi, vsi tisti seveda, ki razumejo slovensko, za vse ostale pa smo ob tem pripravili tudi prevode v italijanščino in v angleščino, tako da priporočam, morda si ne predstavljate, kako izgleda samo takšno zvočno potovanje, ampak zagotavljam, da je veliko bolj slikovito, kot bi si mislili.
3: Nova izkušnja torej. Hvala lepa, Mojca Delač, srečno.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

Takole, 5 minut je do 17. redne petkove. Oddaje seveda vas še čakajo po 17. tedenski aktualni mozaik in labirinti sveta. Vse to bo še do 18. Potem pa ob 18.30 radijski dnevnik. Mi smo povedali svoje, Anja Rupel je izbrala glasbo, Rok Kokošinek, Ajda Sokler in Lucija Fatur pa vam želimo prav prijeten konec tedna.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vladna predloga novel zakonov, ki upočasnjujeta rast financiranja visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v prihodnjih 2 letih, sta naletela na ostre odzive stroke. V visokošolskem sindikatu upajo, da noveli ne napovedujeta zamrznitve plačne reforme, Univerza na Primorskem pa meni, da boste upočasnili razvoj študijskih programov. Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba. Izraelska vlada premijeja Benjamina Netanjahuja krepi odnose z evropsko skrajno desnico, čeprav imajo nekatere stranke antisemitistično zgodovino. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, Izrael obtožuje svoje kritike, da podžigajo sovraštvo do judov, do politikov, ki ga podpirajo, pa je popustljiv. Agencija kot primer navaja desne stranke v Franciji in Avstriji. Župani občin Rogašovci, Cankova, Kuzma in Apače so danes podpisali pogodbe o čezmejnem odzivanju na naravne nesreče in druge izredne dogodke na območju ob meji z Avstrijo. Kupili bodo opremo, med drugim vodne pregrade, zmogljive črpalke in mobilne terenske štabne enote, ki bodo na voljo intervencijskim ekipam in civilni zaščiti. V 73. letu starosti je po bolezni umrl novinar Zoran Milovanovič, so sporočili z Radia Maribor. Kot so zapisali, je s svojimi izjemnimi športnimi poročanji, potopisi in komentarji pustil neizbrisno sled v zavesti sodelavcev in poslušalcev. Milovanovič je na radiju Mariborskega regionalnega centra RTV kot športni novinar deloval od leta 1986 do upokojitve leta 2023. Po podatkih agencije za okolje bo jutri večinoma jasno, predvsem do poldne bo nekaj oblačnih kopren. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne od 18 do 24 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na zahodni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Brdo iz smeri Koses zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Škofije Koper in sicer pred Koprom center proti Portorožu. Zaprt je prehitevalni pas, prav tako nastaja zastoj. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Sicer pa zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Slišali ste poročila, ura je bila 17:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Aktualni mozaik.
1: Pričakovanja so dobra, upam, da bomo spoznali veliko prijateljev.
2: Velika pričakovanja, menim, da ta nov korak v mojem življenju, da bo prinašal veliko znanja, veselja in seveda neprespanosti.
3: Ma ja, upamo, da bo šlo, ne vem, se bo treba učiti, ne? To.
4: Potem, ko so se pred mesecem dni v šolske klopi vrnili učenci in dijaki, so se počitnice ta teden končale še za študente. Približno 80 tisoč jih je včeraj znova napolnilo predavalnice fakultet po državi, od tega prvič dobrih 15 tisoč brucev. Slišali smo, kaj si obetajo od novega študijskega leta. Letošnje prinaša nekaj novosti. V Novem mestu je uradno začela delovati nova javna univerza, po državi pa so zaživeli novi študijski programi, biofarmacevtsko inženirstvo, inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj ter razvoj videoiger in razširjenih resničnosti. Največ zanimanja, ki se odraža v omejitvah vpisa, je bilo sicer že tradicionalno za programe vseh treh akademij Ljubljanske univerze, pa tudi za študijske programe strojništva, računalništva, ekonomije ter socialne varnosti, zdravstva in medicine.
5: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
4: Poudarja rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Uspeha, ustvarjalnosti in poguma pa je študentom in zaposlenim na področju visokega šolstva v poslanici zaželel minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, je dodal. Prav to je imel očitno v mislih, ko je izbiral člane strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V 26-članski svet je imenoval tudi 3 predstavnike gospodarstva. Zakaj, je pojasnila državna sekretarka Mojca Škrinjar, ki bo koordinirala delo sveta.
6: To so bodoči delodajalci. Hkrati pa naj povem, da ta strokovni svet se stoji iz učiteljev z dolgoletno prakso, uglednih učiteljev, ravnateljev, ki bodo s svojimi izkušnjami doprinesli ideje, kako izpeljati reformo.
4: Sestava sveta pa je razjezila sindikate. Ne le zato, ker so ostali brez sedeža v strokovnem svetu, zmotilo jih je še več drugih imen. Glavni tajnik šolskega sindikata SVIZ Branimir Štrukelj se sprašuje, na podlagi katerih kvalifikacij sta bila v svet imenovana zgodovinar Jože Možina ter Aleš Primc, trenutno vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za demografijo, v javnosti bržkone najbolj poznan po svojem preteklem političnem in aktivističnem udejstvovanju.
7: Facebook je takolikorč eksplodiral zaradi teh imen, ki so se pojavila v strokovnem svetu. Absolutno vreme med učiteljstvom, namreč občutek poskusov poniževanja, nabijanja krivde učiteljstvu, kar je zelo značilno za politiko, poskušanja spravljanja učiteljstva v neko poslušno delovno silo je popolnoma jasno prisoten. Prizadeti so osebno.
4: Teden pa začetkom študijskega leta ni minil le v znamenju mladih in različnih pogledov na to, kdo naj snuje šolsko reformo, v ospredju so bili tudi starejši. V Ljubljani je potekal jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, tokrat s poudarkom na pomenu izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Tridnevno dogajanje se je zaključilo včeraj na Mednarodni dan starejših. Udeležence festivala smo povprašali, kako sami doživljajo starost.
8: Pač uživam, kolikor se lahko, ker imamo manj pred sabo, kot za sabo.
9: Kar fajn. Štirikrat plešam, hodam kaj okoli. Časa ni nač, no što je, 26 ur imam, pa je premalo.
10: A veste kaj, jaz sploh nimam časa razmišljati o svoji starosti.
11: Čuvam zdravje, da je redna penzija, da prvem bližem. Sprot, poravnavam stroške, ki jih naredim.
4: Izzivov, s katerimi se vsakodnevno spopadajo starejši, je več. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek in nekdanja varuhinja Vlasta Nussdorfer opozarjata na težave zaradi nedostopnosti sistemov.
0: Za dolgotrajno oskrbo čakaš skoraj eno leto, da te uvrstijo na seznam pomoči. Medtem lahko ljudje padajo, pristanejo v bolnici. V bolnici ne morejo biti dovolj dolgo. Kljub čakalnim dobam za domove starejših lahko 3, 4, 5 let, jih nimajo kje sprejeti.
12: Seveda, Slovenija je socialna država in primarjalno gledano ima dokaj dobro urejene te zadeve. Je pa glavni problem dostopnost teh storitev, ki v teoriji obstajajo, torej na papirju, veliko težje so pa dosegljive v realnosti. In to je in dostop do zdravnika ali pa pri dolgotrajni oskrbi, ko pravice obstajajo na papirju, pa nekatere sploh še ne živijo.
4: Težav pri dostopnosti do zdravnika oziroma do zdravstva pa nimajo le starejši. Aktualna vlada nam je v koalicijski pogodbi na dveh straneh obljubila številne ukrepe, med drugim pravočasno in kakovostno zdravstveno obravnavo, krajšanje čakalnih vrst, takojšno aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, torej tudi zasebnikov, ureditev nujne medicinske pomoči. Na Ministrstvu za zdravje, ki ga vodi Tadej Ostrc iz vrst demokratov, doslej še niso predstavili sistemskih ukrepov ali zakonov. Zdi se, da se trenutno bolj kot zdravstvenim sistemom ukvarjajo sami sabo. V 4 mesecih, odkar je Ostrc nastopil mandat, sta ga ob številnih menjavah zapustili že 2 državni sekretarki. Najprej Vesna Marinko, zdaj pa še Teja Košir, ki se vrača v poslanske klopi. Da so razmere na ministrstvu slabe, zaposleni pa nezadovoljni, minister zanika.
13: Za vodenje ministrstva in delo, ki bo nemoteno potekalo, naprej sem odgovoren jaz. Kaj so pa tisti osebni razlogi, morate poprašati tiste, ki so odstopne izjave podali.
4: Je Ostrc dejal ob robu izredne seje, na kateri so poslanci koalicije ob podpori Resnice sprejeli zakon o ustanovitvi sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta bo financiral zdravljenje otrok do 18. leta, pri katerih so bile možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. Nasprotovanja plemenitemu cilju zakona, ki naj bi presekal dolgoletno prakso zbiranja zamaškov, ni bilo z nobene strani. Je pa številne zmotilo, na kakšen način bo sklad pridobil sredstva. Kot glavni vir je predviden denar iz nerazporejenega odstotka dohodnine, ki so ga doslej vsako leto prelili v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Da to ogroža kakovost storitev in delovna mesta, so med drugim opozorili taborniki, skauti, Rdeči križ, Karitas, gasilci. Premier Janez Janša odgovarja, da vlada nikomur nič ne jemlje, saj gre za nerazporejena sredstva.
14: Vlada tukaj nič ne jemlje, zdaj. Vsaka organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu, se lahko bori za sredstva dokoplačevalcev v okviru 1% dohodnine. In vse te organizacije, ki se zdaj čutijo prizadete, naj pač apelirajo na ljudi, naj jim neposredno namenijo ta sredstva.
15: Torej naj prostovoljka Rdečega križa ali Karitas, namesto da gre pomagati ostarelim, osamljenim, revnim, naj gre raje v nakupovalno središče in prosi za vaš odstotek dohodnine. In tudi, če bo to naredila, tega ne bo dovolj.
4: Je žogico vrnila Mirjana Martinovič iz tičišča nevladnih organizacij jugovzhodne Slovenije. Prav način financiranja je v svojih razpravah največ kritik usmerila tudi opozicija, ki je opozorila tudi, da javnost na odboru za zdravstvo ni dobila besede. Zakaj, je pojasnila predsednica odbora Iva Dimic iz NSI.
16: Jaz pa mislim, da so bili vsi slišani, vsi videli, vsi imeli možnost biti slišani tudi z pošto in to je neka, bom rekla, normalna parlamentarna praksa, ko se zakon samo nadgrajuje, ni pa to noben nov zakon.
4: Ne drži, formalno gre za nov zakon in ne za spremembe ali dopolnitve prejšnjega. Na odboru pa tako nismo slišali niti zdravnikov z pediatrične klinike, ki slovenske otroke z redkimi boleznimi diagnosticirajo in obravnavajo. Ti prizadevanja za dostop do naprednih zdravljenj podpirajo. Prepričani pa so, da bi morali slovenskim otrokom z redkimi boleznimi v prvi vrsti omogočiti dostop do zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji, v Sloveniji pa še niso dostopna. Financiranju zdravil, ki v tujini sicer so dostopna, njihova učinkovitost pa ni dokazana, pa na pediatrični kliniki nasprotujejo.
17: Obenem pa seveda opozarjamo, da na pediatrični kliniki prav te ta iste redke bolezni diagnosticiramo in obravnavamo z odsluženo, že davno amortizirano opremo. In upam, da bodo v tem zanosu odločevalci imeli posluh tudi za nas, da bomo lahko pridobili novo opremo, da bomo lahko izvajali vrhunsko z dokazi podprto medicino tudi pri nas. Ker žal moram ugotoviti, kljub visoko letečim besedam, do sedaj kakšnega pretiranega posluha, zato ni bilo.
4: Tako je predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn politiki nalil čistega vina glede resničnih razmer v zdravstvu. Vprašanje, na katerega za zdaj nimamo dokončnega odgovora, je, kako bo nanje vplival rebalans proračuna, ki ga je včeraj potrdil državni zbor. Ta namreč zdravstveni blagajni namenja 100 milijonov evrov manj, kot je bilo predvideno doslej. Ali lahko zagotovite, da pravice bolnikov ne bodo ogrožene, je predstavnike vlade vprašala poslanka Svobode Metka Pešelj Šater.
18: Zavod opozarja, da se lahko finančne omejitve odrazijo v slabši dostopnosti do zdravstvenih storitev in daljšanju čakalnih dob.
19: Smo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje imeli kar nekaj krogov usklajevanja in ugotovili, da tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
4: Je pojasnila državna sekretarka na Ministrstvu za finance Kristina Šteblaj. A na zavodu ustrajajo, da bo zmanjšanje sredstev za zdravstveno blagajno povečalo pritisk na njeno likvidnost. Rebalans sicer skupne izdatke povečuje za milijardo, na 18,8 milijarde evrov. Vlada ponavlja, da z njim popravlja napake prejšnje, premier Janez Janša.
20: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
4: Na drugi strani opozicija vladi očita, da nerazumno troši predvsem za obrambo. Poslanec SD Darko Ratajc.
21: Več sredstev usmerja obrambo in represivno področje, medtem ko se na nekaterih področjih pomembni za delovanje države in kakovost javnih storitev, sredstva zmanjšujejo in ne sledijo potrebam. Predlagana razporeditev javnega denarja ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države.
4: Rebalans ob tem ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja, javnofinančni primankljaj pa naj bi kljub razmeroma ugodnim gospodarskim razmeram znašal okoli 3% bruto domačega proizvoda. Zakaj je to problematično, je pojasnil predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
22: S tem narašča javnofinančni primankljaj in s tem narašča tudi javni dolg. Država pač nima druge možnosti, kot da primankljaj pokrije z izdajanjem obveznic. Razen, če gre seveda v radikalne oblike varčevanja.
4: Vlada je medtem začela obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti. Dokončala naj bi jo v nedeljo. Tudi pripravo proračunov za leti 2026 in 2027 spremljajo opozorila glede tveganj za kršenje fiskalnih pravil.
22: In drugo, v primeru, če bo na referendumu omnibus zakon potrjen, bo zadeva za vlado še precej težja, kajti morala se bo spopasti tudi z primankljaji v javnofinančnih prihodkih.
4: Če ste se te dni, ko so jutra in večeri že precej hladni, rekordi vročinskih valov pa že pozabljeni, tudi sami vprašali, kako bo na vaš domači proračun vplivala letošnja zima, niste osamljeni. Zemeljskega plina bo dovolj, je po sestanku z največjimi dobavitelji zagotovil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kaj pa podražitve?
23: Lahko pričakujemo določeno povišanje, ampak to ne bo bistveno odstopalo od tega, kar je na položnicah danes. Torej govorimo lahko o parih evrih.
4: Za napovedi, kako bo zima vplivala na cene elektrike in drugih energentov, pa je še preuranjeno. A dejstvo je, da smo in bomo na področju energetike precej odvisni od dogajanja zunaj naših meja. Od energetike pa k enemu največjih kazenskih procesov v zgodovini Slovenije. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski družbi. 14 obsojencem je skupaj prisodilo 108 let zapora. Novinarka Večera in penologinja Damjana Žišt.
1: Posebnost tega sojenja pa je na nek način verjetno tudi to, da naj bi torej slovenska celica Kavaškega klana delovala pod okriljem torej te mednarodne kriminalne združbe, ki izvira iz Črne Gore in je znana po brutalnem obračunavanju z svojimi nasprotniki.
4: Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala pritožbe. S tem zaključujemo pregled tega tedna, pripravila sva ga novinar Domen Anderle in tonski mojster Vladimir Jovanović.

Labirinti sveta. Nad diplomatskimi poskusi za končanje vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom visi nevarnost nove razširitve konflikta. Pred prihajajočo zimo je toliko bolj pomembno vprašanje posledic za svetovne energetske trge. Cena nafte Brent je včeraj namreč dosegla okrog $100 za sod ob hkratnem zaostrovanju pomankanja dizelskega goriva in omejitvah izvoza naftnih derivatov iz Kitajske. Peking se je za takšen ukrep odločil, da bi ohranil domače zaloge. Kitajska vlada je enak ukrep sprejela marca, potem ko je vojna na Bližnjem vzhodu povzročila motnje v dobavi surove nafte in v dobavnih verigah zaradi zaprte hormuške ožine. Evropska komisija ne pričakuje težav pri energetski oskrbi, zalog je dovolj, pravi, pričakuje pa težko zimo z zelo visokimi cenami energije. Pristojni je evropski komisar Dan Jørgensen. As regards our winter preparedness. Kar zadeva pripravljenost na zimo glede oskrbe z energijo, v Evropi ne vidimo neposrednega tveganja. Tesno sodelujemo in ukrepamo skupaj z državami članicami in energetskim sektorjem. A ob dejstvu, da se številni evropski državljani soočajo s težavami pri plačevanju položnic in plačujejo tako visoke cene goriva na bencinskih servisih, je jasno, da položaj ni dober. Kot je še poudaril Jørgensen, ob robu srečanja ministrov za energetiko v Dublinu ni v nikogaršnem interesu, ne v ameriškem, ne v evropskem, da v teh težkih časih ne bi imeli čim bolj prostega pretoka energije. Trge je namreč pretresla še napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede prepovedi izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav. V ZDA namreč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še naprej naraščajo cene naftnih derivatov, zaradi česar bi lahko republikanci na novembrskih mestnih volitvah izgubili večino v ameriškem kongresu. Evropska unija pa je zaskrbljena glede tega. Evropa je ena najbolj izpostavljenih regij, če ne celo najbolj izpostavljena, ko gre za dizel. Kajti Evropa uvaža ogromne količine dizla. Poleg tega vstopamo v zahtevno obdobje v zimsko sezono, je povedal vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Washington tudi pritiska na Evropo naj sprosti svoje strateške zaloge dizla. Na srečanju trgovinskih ministrov G20 pa je pozval k podpori svoji trgovinski politiki, medtem ko je 28 večinoma zahodnih držav doseglo dogovor o višjih carinah na kitajsko jeklo, kar spet prinaša negotovost v svetovni trgovini, protekcionizmu in konkurenčnosti evropske industrije. Iran je Združenim državam Amerike prek katarskih posrednikov predlagal 7-dnevni načrt za ponovno odprtje hormuške ožine, ki je ključnega pomena za svetovno oskrbo z energenti. Po predlogu bi ZDA odpravile blokado iranskih pristanišč, omilile naftne sankcije in sprostile zamrznjena iranska sredstva. Iran bi nato v 7 dneh odprl ožino in sprostil ladijski promet, zatem pa bi se začela širša pogajanja o njegovem jedrskem programu in trajnem končanju vojne. Predsednik Donald Trump je predlog zavrnil in ponovil grožnje z uničenjem Irana. Gospod predsednik, Irance, s katerimi imate opravka, opisujete kot nore. Kako boste sklenili dogovor, če so vaši sogovorniki nori, iracionalni ali kakorkoli jih že želite opisati, je Trumpa v Beli hiši vprašal novinar. In odgovor v značilnem slogu. Maybe a blow him up. Maybe a blow him up. We have to make that decision. We blow him up. Morda jih razneseš, o tem se moramo odločiti. Ali jih raznesemo ali pa sklenemo dogovor, a trenutek se bliža, kmalu se bo končalo, tako ali drugače. Združene države zdaj na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko Theodore Roosevelt in dodatne ladje z do 10,000 marinci. Vrata za pogajanja so kljub temu še naprej odprta. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je ustrajal, da Teheran še vedno išče diplomatsko rešitev, hkrati pa pripravlja obsežne povračilne ukrepe v primeru novega napada. Iran je popolnoma pripravljen, če bi se znova razplamtela vojna in ponavljamo, trdno
trdno stojimo nasproti kakršnikoli novi agresiji, tudi če bi šlo za kataklizmično vojno. A hkrati smo pripravljeni na diplomacijo. Izbira je v rokah predsednika Trumpa. Združene države Amerike v istem času spreminjajo politiko do Sirije. Z oktobrom so odpravile prepoved izvoza orožja v to državo v luči širšega približevanja Združenih držav novi sirski vladi pod vodstvom nekdanjega vodje islamskih upornikov Al-Kajde Ahmeda Al-Share. Koalicijske sile pod vodstvom Združenih držav pa so zaključile misijo Neomajna odločenost v Iraku, ki so jo začele leta 2016 proti islamski državi in se umaknile iz baze v Erbilu, je potrdil Pentagon in dodal, da je varnostna odgovornost zdaj v rokah iraških sil. V tem času je bilo v misijo napotenih tudi skupno 100 pripadnikov slovenske vojske. Ena od osrednjih tem letošnjega zasedanja Generalne skupščine v New Yorku je bila tudi umetna inteligenca in njen osupljivo hiter razvoj. Vse glasnejša so opozorila strokovnjakov in tudi tehnoloških podjetij glede njene varnosti, predvsem po razkritjih, da so nekateri najnaprednejši modeli nepooblaščeno vdrli v javne sisteme ali podjetja. Strokovnjaki za kibernetsko varnost se bojijo, da bi se najsodobnejša tehnologija lahko uporabljala za vdor v sisteme bank, bolnišnic in vladnih ustanov. Ta teden so predstavniki največjih ameriških tehnoloških podjetij podpisali varnostne zaveze za razvoj in uporabo umetne inteligence. Dan pozneje pa je Google sporočil, da za zdaj v javnost ne bo dal svojega najnaprednejšega modela. Za podoben korak se je odločil tudi njegov tekmec Anthropic, ki je dostop do svojega najnaprednejšega modela Cloud Mythos Preview omejil na majhno število zaupanja vrednih organizacij. Ameriški predsednik Donald Trump je ob podpisu zavez z vodilnimi podjetji z področja umetne inteligence dogovor označil za nekaj, kar je tako pomembno kot ustava. Na srečanju v Beli hiši so bili med drugim vodilni podjetji SpaceX, Elon Musk, Meta, Mark Zuckerberg, Anthropic, Dario Amodei, Nvidia, Jensen Huang, OpenAI, Greg Brockman in Google, Sundar Pichai. Ne prepuščamo se strahu pred tem, kaj nam bo tehnologija storila. Mi odločamo, da bo ta tehnologija za nas naredila nekaj zelo neverjetnih stvari. Trump sicer nasprotuje mednarodni regulaciji umetne inteligence, saj želijo ZDA ohraniti vodilno mesto na tem področju v svetu. Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei. Kdorkoli bo zmagal glede umetne inteligence, bo zmagovalec. Mislim pa, da ta tehnologija prinaša zelo realna tveganja. Jensen Huang, Nvidia. Razviti bomo morali nove tehnologije za povečanje zmožnosti umetne inteligence. Alternativna Nobelova nagrada Right Livelihood Award gre letos v roke ameriške raziskovalke za zauzemanje etične uporabe umetne inteligence Timnite Gebru. Kot je odločitev utemeljila komisija, Timnita Gebru prejme nagrado za svoj boj proti koncentraciji moči v umetni inteligenci ter pionirsko delo na področju digitalne tehnologije, ki temelji na pravičnosti življenjskih izkušnjah in človeški avtonomiji. Okrog 170 potnikov letala Boeing 737 družbe Fly Dubai si bo let iz Dubaja v Tel Aviv zapomnilo za vse življenje. Po navedbah izraelskih oblasti je kopilot, domnevno omanski državljan, v kabini z nožem napadel kapitana in skušal strmoglaviti letalo. To je v manj kot 30 sekundah izgubilo približno 4000 metrov višine. Ranjenemu kapitanu je uspelo odkleniti vrata pilotske kabine, potniki in člani posadke pa so obvladali napadalce. Med potniki sta bila tudi dva rezervna pilota, kar je nekoliko nenavadno. Kot je povedal eden izmed potnikov, sta pomožna pilota evropejca, eden od njiju je Britanec. Vstopil je v pilotsko kabino in letalo spet dvignil. Povlekel je za ročico, stabiliziral letalo in pristal v Saudski Arabiji. Preiskava zaradi suma terorizma poteka v Združenih arabskih emiratih, vanjo pa so vključene še Saudska Arabija, Izrael, Oman in Združene države. Motiv napadalca pa za zdaj ostaja nepojasnjen. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, za katerega je incident voda na mlin pred izraelskimi splošnimi volitvami, je namignil na islamistično radikalizacijo kopilota, vendar zato ni predstavil dokazov. Izrael je napovedal strožje varnostno preverjanje pilotov, ki letijo v državo.
Fly Dubai pa je medtem začasno ustavil lete v Izrael, dokler se ne razjasnijo okoliščine.

0: V Etiopiji, ki je pred komaj 4 leti izšla iz krvave državljanske vojne, se spopadi spet nevarno zaostrujejo. Ti se namreč iz severne regije Tigraj širijo proti prestolnici Addis Abebi. Oporniške sile iz Tigraja so minuli teden začele obsežno ofenzivo, ki jo same imenujejo kot obrambno vojno proti napadom zvezne vojske. Vladne sile, zavezniki pa se s protiofenzivo približujejo glavnemu mestu Tigraja Mekele. V državi je razseljenih 2,3 milijona prebivalcev, prekinjene so električne in internetne povezave, motene so vse osnovne storitve. O spopadih poročajo tudi iz drugih regij, Afar in Amhara. Poleg tega etiopijska vlada obtožuje sosednje Eritrejo, Sudan in Egipt, da podpirajo opozicijsko zavezništvo, vendar vse tri obtožbe zanikajo. Po nekaterih sicer nepotrjenih navedbah naj bi eritrejske enote celo prestopile mejo in se pridružile ofenzivi. Novo zaostrovanje bi lahko destabiliziralo celoten afriški rog, kjer so že prisotni vojna v Sudanu, napetosti med Etiopijo in Eritrejo ter spor glede etiopskega dostopa do Rdečega morja. In še k sporni fotografiji domnevno pobitih kristjanov v Sudanu, ki jo je v državnem zboru pokazal premier Janez Janša in poudaril, da po mednarodnem pravu v Gazi ni genocida. Na posnetku z dronom so bili palestinci v Gazi, ki so se med čakanjem na hrano skrivali pred izraelskim obstreljevanjem. Če pustimo ob strani šlamastiko, za katero so odgovorni v premijejevem kabinetu, saj so fotografijo vzeli kar z profila Victoria Forever Maga na X-u, poglejmo, kaj je Janša s tem hotel opozoriti.
1: To je Sudan. Množice trupel, bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
0: Število mrtvih v Sudanu ni natančno znano in ga je težko oceniti. Kot navajajo Združeni narodi in mednarodna neodvisna agencija ACLED, je državljanska vojna med vojsko in milicami terjala več kot 60 tisoč življenj. Večina žrtev je muslimanov. Čeprav so tudi pripadniki krščanske skupnosti preganjani in tarče napadov, organizacije za človekove pravice opozarjajo, da število ubitih kristjanov ne dosega več 10 tisoč. Po podatkih Združenih narodov in neodvisnih demografskih študij pa je bilo v izraelskih napadih ubitih več kot 75 tisoč palestincev. Poročilo svetovne organizacije je februarja prvič nakazalo, da je kriza v Sudanu od začetka državljanske vojne leta 2023 morda dosegla razsežnosti genocida. Kot je zapisala mednarodna nevladna krščanska organizacija s sedežem v Washingtonu International Christian Concern, so borci RSF izvajali množične poboje, hitre usmrtitve, mučenje in razširjeno spolno nasilje, pri čemer so namerno ciljali na nearabske etnične skupnosti, kot sta Zagava in Fur v Darfurju. Ti so muslimanske vere. In ozadje novih krvavih dogodkov, močna paravojaška milica sile za hitro posredovanje RSF, ki izvira iz arabskih nomadskih milic Džandžavidov, je že pred časom postala finančno in vojaško neodvisna, s tem, ko je prevzela nadzor nad bogatimi rudniki zlata v Darfurju. S tihotapljenjem zlata so si zagotovili ogromno premoženje, sedaj pa jo vodi eden najbogatejših mož v Sudanu, general Mohamed Hamdan Dagalo, imenovan Hemedeti. Skupaj z vodjem uradne vojske sta leta 2019 strmoglavila diktatorja Al-Bashirja, pred 3 leti pa je med njima izbruhnil konflikt glede integracije borcev RSF v redno vojsko. Mednarodne organizacije milice RSF obtožujejo hudih vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in etnično motiviranega genocida nad nearabskim muslimanskim prebivalstvom Sudana. In sedaj nazaj v državni zbor. Prav je, da govorimo o pozabljenih vojnah, kot je v Sudanu, vendar izjava o umrlih kristjanih ne drži, je vsebinsko zavajajoča in netočna. In prav na Radiu Slovenija smo v minulih 2 letih pripravili več informativnih prispevkov in oddaj, kot sta Epursi Muove in ob 8, o dogajanju v Sudanu. Zakaj so potem takem javni mediji pod udarom desnih populističnih sil in o čem je njihov pomen za družbo? Neodvisni javni viri so izjemnega pomena, je dopisnici iz Berlina Maj Derčar povedala namestnica predsednika upravnega odbora CDF Barbara Tomas.
2: Med 55 in 65 odstotkov ljudi zaupa radijskima in televizijskima mrežama ARD in CDF. To pa zato, ker javni mediji dobro opravljajo novinarsko delo, imajo veliko mrežo dopisnikov, družbene teme pretvorijo v zanimive igrane programe in tako ponujajo privlačen program, še vedno dosežejo zelo velik del prebivalstva. Kako doktorica Tomas odgovarja na trditve, da v poplavi družbenih omrežij in komercialnih medijev ne potrebujemo javnih? Vedno sem trdila, da veliko število še ne pomeni raznolikosti. Seveda obstaja veliko kakovostnih komercialnih medijev, toda pomembno je ohranjati institucijo, ki je neodvisno financirana, ni nadzorovana strani države in ima nalogo, da služi družbi. Kaj pomeni, če na mesto prispevka nastopi financiranje iz državnega proračuna? Nemški pregovor pravi, čigar kruh jem, tega pesmi pojem, torej odvisen sem od tistega, ki me plačuje. Nevarnost je, da se poveča možnost vpliva na osebje, na osebine, to vidimo v mednarodni primerjavi. Ne preseneča, da vedno, ko pridejo desničarske populistične stranke na oblast, želijo najprej vpliv na javni medijski servis. V Nemčiji ga ščiti tudi ustavno sodišče, predvsem pa pravi sogovornica, zaščito predstavlja boj civilne družbe.
0: Zatorej, preverjajte vire novic, fotografij in posnetkov ter ostanite z javno radiotelevizijo. To so bili Labirinti sveta, oddaja zunanje političnega uredništva. Posnel jo je Vladimir Jovanovič, pripravila sem jo Sandra Krišel, urednik je Luka Robida.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: radijskem dnevniku. Sindikati, ogorčeni ob vladnih načrtih zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Zunani minister Kajzer z nemškim kolegom Vadefulom v Ljubljani o gospodarskem sodelovanju, krepitvi evropske varnosti in nadaljni podpori Ukrajini. Evropska unija usklajuje odziv na podražitve dizla in ameriško zahtevo naj sprosti svoje rezerve. V Ajdovski Pilonovi galeriji odprtje razstave poezije tega priznanega slikarja, grafika in fotografa. Konec tedna se bo nadaljevalo po večini jasno vreme. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas, nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred Trebnjim zahod proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na štajerski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu, na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Malencem in na štajerski avtocesti med Zatobrovo in Domžalami proti Celju.
1: V oddaji Slovencem po svetu se bomo odpravili v Romunijo. Tam v okviru Bukareške univerze že vrsto let deluje slovenski lektorat. O tem, kako se bo mogoče učiti slovenščino v Bukarešti v novem študijskem letu, se bomo pogovarjali z lektorico Barbaro Kustec. Prihodnjo nedeljo bo Slovenija v znamenju referendumskega glasovanja. Izvedeli boste, na kakšen način bodo lahko glasovali rojaki po svetu. Seznanili pa vas bomo tudi z vsebino izredne skupščine slovenskega društva Slolux v Luksemburgu. Gostili bomo tudi slovensko slikarko Ireno Žužek iz Argentine, ki je te dni obiskala domovino. Po 21. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Jesenska bera festivalov se nadaljuje. 32. mednarodni festival računalniških umetnosti MFRU, ki se v Mariboru začenja nocoj, letos izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana, pojem Tako električno. Mednarodni festival sodobne vizualne umetnosti v Kranju je festivalska platforma, ki povezuje umetnike, kuratorje, galerije, institucije in občinstvo. 15. izdaja festivala raziskuje okno kot fizični, simbolni in konceptualni element. Festival angažiranega pisanja ITN bo v prihodnih dneh v Vodnikovi domačiji v Ljubljanski Šiški ponudil številne dogodke, od predstavitev sveže domače literarne produkcije do literarnih kvizov, predavanj, okroglih miz in druge. Rdeča nit festivala so vprašanja, kdo, čemu in za koga ustvarja umetnost ter kakšno funkcijo naj bi ta imela v družbi. Več o tem pa v naslednjih minutah. Poslušanju vas vabiva tonski mojster Robert Markoč in voditeljica Petra Tanko. Univerza v Ljubljani je današnji dan imenovala Dan za umetnost. Z dnevom za umetnost Univerze v Ljubljani skušamo opozarjati na to, da je umetnost integralni del družbenega tkiva in da je zatorej tudi zadostno financiranje umetniške in kulturne dejavnosti ključno za aktivno in urejeno družbo. Obenem pa ta vloga umetnosti predpostavlja, da bomo delavke in delavci in tudi študentje, ki vstopamo na to polje, v kulturi to svojo vlogo razumeli in jo tudi aktivno uresničevali. Tako je zapisal Bor Rauber, režiser prve izvedbe dogodka Dan za umetnost Univerze v Ljubljani leta 2023. Letošnje praznovanje pa so vključili v sklop slovesnosti ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Tako v njeni stavbi na Aškerčevi 5 ves dan potekajo dejavnosti in predstavitve produkcije ljubljanskih umetniških akademij ter fakultet, razstave, performansi in intervencije, projekcije filmov, prodaja knjig. Nocoj bo potekala tudi slavnostna seja ob 80-letnici ustanovitve Akademije za igralsko umetnost, pozneje preimenovane v Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. V Mariboru se bo nocoj začel 32. MFRU, Mednarodni festival računalniških umetnosti. V spredje bo postavil različne položaje človeškega telesa v sedanjosti in v spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. Osrednjo skupinsko razstavo v Minoritski cerkvi bodo odprli po performansu Paralelna pretakanja Neže Knez in Tina Dožiča, ki se bo začel ob 18. S kuratorko Saro Nušo Golob-Grabner se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizarel.
2: Človeško telo je dodobra vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. Kako pa v to digitalno prostorje vstopa človeška duša? Kuratorka Sara Nuša Golob-Grabner.
3: Torej, ravno to mi je bilo zelo zanimivo, ker tudi v besedilu govorimo o telesu kot o biološki masi. Prav zaradi tega, ker telo pojmujemo zdaj že na toliko različnih načinov, da je težko definirati, kaj naše telo je. Torej, je to naša biološka masa, je to naša zavest v tej biološki masi, je tudi zavest pravzaprav sam nek skupek bioloških snovi, ali pa je telo, naše telo, ali pa podaljšek njega, tudi to, na kak način se prezentiramo recimo na medmrežju, v odnosu s tehnologijo, v avatarjih, v različnih profilih in identitetah. Torej, gre za eno zelo razdrobljeno snov, če pojmujemo, in tako dušo kot telo jo lahko vidimo zdaj čist fragmentirano, obenem pa vse to še vedno dojemamo kot eno celoto nas samih. In ravno to vprašanje, kaj je zdaj telo, kje se pojavlja, kako ta okolja vpliva in kako se mi spreminjamo z, torej, z osebnostjo, z torej, tako imenovano dušo in z našo samo fizično podobo, ko vstopamo v te različne parametre obstoja.
4: Vse to dogajanje je fascinantno, mestoma čudežno, ampak na nje treba pogledati tudi kritično.
3: Definitivno vzpostavljamo nek kritičen odnos in tudi umetniki, ki so bili vabljeni, k temu pristopajo z zelo kritično lečo. Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, kar se mi zdi zelo relevantno, tudi o različnih hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših virov. In čeprav recimo, ko bomo vstopili na razstavo, ne bomo videli fizičnih teles ali pa nekih zelo naravnost prepoznavnih tematik, ki bi se dotikale telesa, je seveda to vse tematizirano z vidika, da telo vstopa v vse te različne sisteme in razmišljamo o tem, kako se to potem spreminja. In pravzaprav ne moremo živeti v digitalni dobi in nasplošno v teh časih, brez da bi bili kritični.
1: Kranj s 15. mednarodnim festivalom sodobne vizualne umetnosti s poročilom Okno kot prostor pogleda ta mesec povezuje umetnice in umetnike iz 16 držav. Država v gosteh je Kitajska. Na sinočni otvoritveni slovesnosti je nagrado za življenjsko delo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov prejel akademski slikar Aleksij Kobal. Vsebino, izzive in navdihe za ustvarjanje je Aljani Jociv predstavila slikarka Klementine Golija iz likovnega društva Kran. Slednje skupaj s soorganizatorji skrbi za nove izdaje edinega tako obsežnega likovnega festivala v Sloveniji.
5: Tema 15. mednarodnega likovnega festivala likovnih umetnosti ZDSLU je Okno kot prostor pogleda. Nam se je zdela ta tema zanimiva že iz stališča, ker doslej še ni bila naslovljena in odpira zelo raznolike in kompleksne interpretativne možnosti v različnih medijih. Razstava raziskuje okno kot prostor prehoda in prehajanja, kot okvir, skozi katerega zaznavamo svet in smo tudi sami izpostavljeni pogledu drugega. Predstavlja mejo med notranjim in zunanjim, videnim in skritim, med opazovalcem in opazovanim. Tako okno kot motiv postane okno osebne refleksije, kaj vidimo oziroma gledamo, ter kako in na kakšen način interpretiramo in razlagamo tisto, kar vidimo.
6: Koliko pa je udeležencev in odkot vse prihajajo?
5: Ja, na razstavi sodeluje 79 umetnic in umetnikov iz 16 različnih držav in se bodo predstavili v različnih smereh umetniškega ustvarjanja, od slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije, videa in pa tudi performansa. Tako da razstava je postavljena na 11 lokacijah, med njimi tudi galerija likovnega društva Kran, galerija v mestni hiši, kjer bodo predstavljeni gostje iz večjih držav. Ta del sem jaz kurirala. Potem stebriščna dvorana, kjer se bodo predstavili gostje iz Združenja umetnikov Škofje Loke, klet mestne hiše, tam bo predstavljen video, bodo videasti in to razstavo je pripravljal Domen Dimovski. Prešernova hiša, tudi tam bodo gostje iz večjih držav, to je pripravljal Bagrat Arazjan. Galerija Lajerjeve hiše, tam bomo gostili Zagrebčane, kavarna Lajerjeve hiše, stolp Škrlovec in pa tudi galerija Kranjske hiše in pa galerija Pungar.
1: Danes popoldne se na Vodnikovi domačiji z izmenjevalnico knjig začenja 10. ITN, festival angažiranega pisanja. V prihodnjih 3 dneh se bodo zvrstili številni dogodki, od predstavitev sveže domače literarne produkcije do literarnih vizov, predavanj, pogovorov z avtorji in avtoricami, pa okrogle mize, literarni zajtrki, pesniška branja in performativna branja esejev. Tadeja Krečič, ki je pred mikrofon povabila esejista in urednika Saša Poljareviča, člana ekipe festivala ITN, je opazila, da festival privablja mlade, tako avtorje kot bralce, ki se posvečajo različnim zvrstem književnosti, poeziji, prozi, tudi dramatiki, s čimer se odpirajo nova polja razmislekov. Sašo Poljarevič je takole komentiral.
7: Sam sem nekako zagovornik tega, da književnost pravzaprav nas nagovarja in nagovarja nas določenem družbenem trenutku. Veliko poslušamo o bralnih navadah, o bralni kulturi, predvsem mladih. In ITN je en takšen dokaz, ki pravzaprav združuje mlade ljudi, ki jih zanima svet, okoli, v katerem živijo, in si ga poskušajo nekako razložiti tudi s književnostjo, ki nastaja v tem svetu. Se pravi, gre za nek dialog pravzaprav in kaže na to, da književnost ni samo neka posvečena umetnost, dostopna izbrancem, za katero moraš biti nekako izobražen in poznati ne vem kakšne reference, ampak je v bistvu nekaj, kar lahko korespondira s tabo na ravni tvojega vsak dana. In pravzaprav je ta nekako organsko se sestavi potem ta celoten program skozi celo leto, se pravi, mladi berajo predvsem recentno produkcijo, pogledamo, kaj je šlo od prejšnjega festivala do poletja, potem se celo poletje bere in debatira in pravzaprav se tudi nekako tema festivala, nekako krovna tema, nikoli ni določena vnaprej, temveč se izriše skozi to branje, ker potem nekako nenavadno je pravzaprav, ampak vsako leto res lahko opazimo, da nastajajo dela, ki jih veže neka premisa, ki jo lahko upnemo v neko tematiko, no, nek krovni naslov. In leto se je izkazalo pač, ja, da se je veliko pogovarjalo o kulturni politiki, o tako meni nekulturni politiki, o položaju ustvarjavk, ustvarjavcev in pravzaprav v kakšnem kontekstu sploh lahko nastaja književnost. Se pravi, ali je to neko, kot smo slišali, trpljenje, oziroma ne trpljenje, ampak neke življenjske izkušnje, ali so res morajo biti tako grozne, da lahko nastaja kakovostna književnost.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji Svet kulture na prvem. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, posnel in zvočno ga je uredil Robert Markoč, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Pa lep dan še naprej.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Sindikati so ob vladnih načrtih zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju na nogah. Rezi naj bi bili v prihodnjih dveh letih po 10-odstotni, je razvidno iz proračunskih dokumentov. Martina Vukis, Konfederacije sindikatov javnega sektorja, opozarja.
2: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev ali pa je cilj privatizacija?
1: Vladno stran, s katero se še niso srečali, vabijo na pogajanja, sicer napovedujejo premislek o nadaljnih sindikalnih ukrepih. Več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Zunanje ministra Slovenije in Nemčije za krepitev sodelovanja in skupnim pogledom na prihodnost Evrope. Države skupine G7 bodo sprostile 100 milijonov sodov dizla iz svojih strateških rezerv. Španec Alvarez, evropski kolesarski prvak med mlajšimi člani, najboljši Slovenec Valjavec, 8. Še naprej bo po večini jasno.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Vlada bo v nedeljo nadaljevala včeraj prekinjeno obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih morala poslati v državni zbor že do konca septembra. O podrobnosti glede obsega in predvidenih prerazporeditev na finančnem ministrstvu še ne želijo govoriti. Zagotavljajo pa, da primankljaj ne bo presegel 3% BDP-ja. V dokumentih, pripravljenih za obravnavo, so predvideni tudi kadrovski rezi, in sicer 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju vsako leto z nekaj izjemami. Sindikati so po pričakovanju na nogah. Več Katja Arhar.
4: Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 27 in 28 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
5: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjeten marsik je tudi neizvedljivo.
4: Tudi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja na nižanje dostopnosti in kvalitete javnih storitev.
2: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev na način, da bodo vedno šibkejše in bodo pač ljudje se morali znajti po svoje, ali pa je cilj privatizacija teh istih storitev in bodo dejanski stroški rasli, število zaposlenih padalo, kakovost se bo nižala.
4: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekoč vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Po pozivu Združenih držav Amerike Evropi naj sprosti svoje zaloge dizelskega goriva in nedavnih grožnjah predsednika Donalda Trumpa z možnostjo prepovedi izvoza tega goriva iz ZDA, je danes na ravni Evropske unije pa tudi širše potekala vrsta sestankov s ciljem oblikovanja usklajenih odzivov na naraščajoče cene dizla. Skupina G7 je napovedala sprostitev 100 milijonov sodov tega goriva in surove nafte iz svojih strateških rezerv. O tej možnosti razmišljajo tudi v Bruslju. Več Urša Strle.
6: Cene goriva strmo naraščajo, tudi zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je k pomoči pri umirjanju draginje pozval tudi evropske države. Brusel naj po tem predlogu sprosti svoje strateške rezerve dizla. Trump je zagrozil tudi z možnostjo prepovedi izvoza tega goriva iz ZDA. V Bruslju zavračajo grožnje Washingtona, češ da prepoved izvoza dizla ne bi koristila nikomur, obenem pa bi spodkopala zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico. Sprostitev zalog sicer Evropska komisija vidi kot enega od možnih odzivov na vse višje cene. Ko so sporočili iz Bruslja s članicami Mednarodne agencije za energijo, razpravljajo o ustreznem času za sprejetje tega ukrepa. Trump pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da so se evropske države po pritisku Washingtona že strinjale s takojšnjo sprostitvijo zalog. Več ukrepov za usklajen odziv so medtem na današnji videokonferenci sprejeli voditelji članic skupine G7. Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo okrepili prizadevanja za izboljšanje zmogljivosti rafinerij. Prav tako bodo v prihodnjih 4 mesecih sprostili 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz svojih strateških rezerv.
7: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas.
6: Kot je dejal, so se dogovorili, da članice skupine G7 ne bodo uvedle medsebojnih omejitev ali prepovedi izvoza, temveč bodo zagotovili usklajeno sodelovanje. Takšni ukrepi so po njegovi oceni jasen znak enotnosti skupine G7 ter zavezanosti k izboljšanju proizvodnje, transportnih zmogljivosti in zmožnosti za skupno upravljanje zalog ter trgovine. Obenem v G7 pozivajo tudi druge velesile, naj se vzdržijo omejevanja izvoza goriv.
3: Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila na napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba.
1: Nadaljna podpora Ukrajini je bila ena od tem današnjega obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula v Sloveniji. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Špela Novak.
8: Nemčija je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidite predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije. Kot pomemben korak k krepitvi odnosov je minister Tone Kajzer navedel tudi skorajšnjo vzpostavitev 2 novih neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Glede krepitve evropske konkurenčnosti je poudaril nujnost odpravljanja administrativnih ovir.
9: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop, predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
8: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Vadefula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
10: Russland bedroht Europas Freiheit.
8: Rusija ogroža evropsko varnost.
10: Ich bin der slovenischen Regierung dankbar, dass sie sich so klar an der Seite der Ukraine.
8: Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko. Ministra sta se strinjala tudi, da je širitev strateški interes Evropske unije. Na vprašanje o nedavni slovenski blokadi evropske izjave o obsodbi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, pa je Vadeful odgovoril, da imata državi enako stališče glede nepriznavanja teh naselbin in da nasprotovanje eni izjavi še ne pomeni, da tega konsenza ni. In dodal, da je Izrael ogrožen in da je treba terorizem ustaviti in Hamas razorožiti. Kajzer pa je dejal, da je Unija že junija sprejela skupno izjavo, zato nova izjava ni bila potrebna.
9: Ni bila več potrebna zaradi tega, ker smo želeli doseči na drug način, se pravi z dialogom oziroma z predstavitvijo naših stališč, v tem konkretnem primeru izraelski strani, da bi vendarle prišlo do napredka.
8: In da verjame, da bo dosežen skupen cilj. To je trajen mir, čeprav je do njega dolga pot.
0: Radijski dnevnik.
1: Oktober je mesec požarne varnosti, letos je v ospredju pomen javljalnikov. Ti lahko opozorijo na nevarnost v začetku požara in tako zagotovijo dragocen čas za ukrepanje ter s tem pomembno prispevajo k varnosti. V stanovanjskih stavbah pri nas sicer niso obvezni. Alex Horvat.
11: Požar lahko v prostoru nastane hitro, še posebej nevaren pa je takrat, ko ga stanovalci ne opazijo pravočasno. Prav zato so v letošnjem mesecu požarne varnosti v ospredju požarni javljalniki, ki ob zaznavi dima oziroma požara na nevarnost opozorijo z glasnim signalom. Poveljnik Mariborske poklicne gasilske brigade Primož Osojnik.
12: To že nekaj časa opozarjamo v Sloveniji, sicer to ni uzakonjeno. Da nameščamo te javljalce v neke objekte. Kar se tiče preventive, definitivno priporočljivo.
11: Javljalnik je pomemben predvsem zato, ker lahko požar zazna še preden ga opazimo sami. Predvsem, ker imamo v naših domovih vse več baterijskih naprav in vozil, ki lahko povzročijo požar.
12: Je pa problem, ker to je vse shranjeno v nekih kleteh, v nekih objektih. In če prije po noči do požara, je to veliko težje v evakuacijah samih oseb in pa tudi požar se hitreje razširi, ker je bolj pozno opažen.
11: Osojnik zato meni, da bi bilo smiselno razmisliti tudi o spremembi zakonodaje.
12: Mogoče je bilo smiselno tudi zakoniti to javljanje požara, zato ker vemo, da so požari bistveno intenzivnejši že na samem začetku. In če imamo neki javljalec požara, bo bistveno lažje hitreje odkrit, pa še mi bomo prej obveščeni.
11: Ob mesecu požarne varnosti tako gasilci znova opozarjajo predvsem na preventivo. Požarni javljalnik sicer ne more preprečiti požara, lahko pa nam opozori dovolj zgodaj, da so posledice bistveno manjše.
1: V Pilonovi galeriji v Ajdovščini so odprli razstavo ob 130. obletnici rojstva slikarja, grafika in fotografa, po katerem nosi ime. Občinstvo bo tokrat spoznalo manj znano področje ustvarjanja Vena Pilona, poezijo. Ob razstavi bo sredi novembra išla prva posmrtna izdaja njegove pesniške zbirke Veno Pilon poezija, zbrani pesniški zapisi. Prispevek Katje Munih Furlani.
13: Razstava, ki so jo danes odprli v Pilonovi galeriji v Ajdovščini, v dialog postavlja umetnikova likovna dela in originalne rokopise ter tiskopise. Pilonova poezija odpira teme doma, tujine, pripadnosti, spomina, ljubezni in identitete. Posebno mesto ima tudi odnos med slovenščino in francoščino ter proces nastajanja pesmi, ki ga razkrivajo številne različice, popravki in dopolnila v ohranjenih zapisih, poudarja Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije in kustosinja razstave.
14: Tako bo obiskovalec oziroma gledalec, mislim, da dobil še en boljši uvid v to, kako je razmišljal in zakaj določena tema ali pa prizor na likovnem delu tam je.
13: Ob razstavi bo sredi novembra izšla tudi prva izdaja Pilonove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija, zbrani pesniški zapisi, ki bo omogočila strnjeno branje njegovega doslej manj znanega pesniškega opusa.
14: Pesniška zbirka bo pa v bistvu zdaj neizdana želja, pa neizpolnjena želja Vena Pilona, ko je začel ustvarjati tudi poezijo, in si želel, da bi tudi za časa njegovega življenja to bilo kje objavljeno ali izdano. Ne? Tako da na nek način nek poklon, rečemo. Ne? Pilonu za tudi njegovo izjemno iskrivo pesniško izražanje znotraj pač teh njegovih mnogih zvrstine, ki jih poznamo.
13: Nekatere Pilonove pesmi so zapisane v slovenščini, nekatere v francoščini in kot poudarja kustosinja razstave so sedaj združene v pesniški zbirki, ki v slogu hitro najde vzporednice z njegovim likovnim svetom.
1: V ospredju športnih minut bo kolesarstvo. Domače evropsko prvenstvo se je danes začelo z dirkom mlajših članic in članov, več pa Jure Roman. Hvala za pozornost in prijeten večer.
15: V Ligi narodov nocoj Francija in Italija, Kožul uspešen v Pekingu, Krka za uvod

0: selekciji pa je bil najboljši Španec Hector Alvarez. Ves čas se je za viden rezultat boril tudi najboljši Slovenec Razem Valjavec, ki je v cilj prišel v zasledovalni skupini. Na koncu je bil osmi, a ni bil najbolj zadovoljen.
1: Dal sem vse od sebe, dal sem kar sem danes imel v nogah, tako da za obžalovati nimam ničesar. Rezultat, ja, je lep, ni glih to, po kar sem prišel. Kakor sem rekel, mogoče danes nisem najbolj zadovoljen, sem pa prepričan, da ko bom pogledal za nazaj, bom lahko rekel, da je bil rezultat kar lep.
0: Celotna reprezentanca je nastopila zelo dobro, fante pa je pohvalil tudi selektor Martin Hvastija. Jutri se bodo za medalje dopoldne borili mladinci, popoldne pa nas čaka še zvezdniška dirka članic.
2: Deni Kožul se je prebil zaključni del kvalifikacij na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7-9.
3: Težka tekma, seveda, bil še 2-3-0 dol. Nisem imel nekih rešitev na njegovo serijo, ampak konc sem dober četrti niz dober izvlekel. Na koncu vodil 7-5. On se pritoževal celo tekmo sodniku, tako da sem res zadovoljen, ko sem to psihološko dobro izpeljal do konca.
2: V zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, ga čaka Slovak Pište, skupaj z Jorgičem pa boste igrala tudi med dvojicami. Slovenska nogometna reprezentanca se bo v nadaljevanju Lige narodov jutri pomerila s Švico, Španija pa bo igrala s Čehi. Iz tabora svetovnih prvakov so danes sporočili, da bo Ferran Torres zaradi poškodbe gležnja zapustil priprave in izpustil jutrišnjo ter torkovo tekmo s Hrvaško. Že danes derbi med Francijo in Italijo, Turki so po slabem uvodu na zahtevnem gostovanju v Belgiji, Edin Džeko pa bo v Zenici na tekmi Švedsko zadnjič oblekel reprezentančni dres. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer Olimpija igra v Bruniku, z enotedenskim zamikom pa se začenja tudi jadranska košarkarska liga. Krka v 8:30 gosti Budućnost.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo na nebu še koprenasta oblačnost, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je pred Ravpar komando proti Kopru zaprt vozni pas v delovni zapori, nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti je pred Trebnjim zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas, na Štajerski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred Žalcem proti Mariboru. Zastoji nastajajo na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Ura je 18:47.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Kulturni fokus.
6: Tokrat o klasičnih romanih, ki so jih včasih dinastiji Ming in Qing napisali na oni strani Velikega zidu. Zakaj bi bilo ta dela, ki jih Kitajci sami prištevajo med čiste presežke svoje literature, vsekakor vredno brati, preverjamo nocoj po 20. uri na prvem.

No, pasti. Zdaj pa prosim, da pojete refren zraven. Mislim, refren je blazen težek. Mislim, da samo zličnaki ga lahko znajo. Čist cel ga na pamet. Prosim.

sen bohin ušije. A pak nima žice u življeme in to men, pa promenjuš na čistač na vareni. Gremo zdaj.

0: Gremo v kino.
1: V sodelovanju Gorice in Nove Gorice se v tem času odvija čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki med drugim predstavlja kulturno raznolikost dveh sicer geografsko skoraj povsem povezanih mest. V okviru festivala se bomo posvetili nagradi Darka Bratine, ki so jo letos namenili leta 1970 v Bukarešti rojeni režiserki Aleksandri Guleja in pa filmu Dolina mojega vdiha režiserke Mance Juvan, s katerim so letošnji poklon viziji odprli. Na 32. festivalu Mesto žensk v Ljubljani pa so berlinska leta afroameriške literatke in aktivistke Audre Lorde predstavili z dokumentarcem režiserke Dagmar Schulz, tudi o tem. Ocenili smo še filma Fjord in Digger. V dobi generičnih, varnih, franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov, o slednjem zapiše Ana Jurc. Gorazd Trušnovec pa v Fjordu, da je film izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Vabljeni v našo družbo. Zamislite si jezik, ki nima svoje države in svojih šol ali uradnih meja, a živi v spominih, šepetu in pesmih ljudi, razpršenih po gorskih vrhovih Balkana. To je aromunščina, jezik, iz katerega izhaja letošnja dobitnica nagrade Darka Bratine, romunska režiserka Aleksandra Guleja. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, njeno filmsko ustvarjanje pa je kot intimen arhiv, kjer vsak zvok, naglas ali molk nosijo breme zgodovine tistih, ki pogosto ostajajo na robu uradnih zapisov in zaznavanj. Pred današnjo večerno podelitvijo nagrade na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji je novinar Walter Pregl povabil letošnjo laureatko pred radijski mikrofon.
2: Festival Poklon viziji je umeščen v somestje Nove Gorice in Gorice, na edinstvenem stičišču jezikov in kultur. Nagrada Darka Bratine pa izpostavlja prav medkulturni dialog in družbeno angažiranost. Gospa Aleksandra Guleja, kako doživljate to čezmejno okolje in kaj vam osebno pomeni ta nagrada, poimenovana po človeku, ki je verjel v rušenje fizičnih in mentalnih meja?
3: Yes, thank you for your question and I'm very happy to be here.
4: Da, hvala za vprašanje. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Pravkar sem si ogledala zelo dober film, tako da sem zdaj pod močnim vtisom. Mislim, da moja zadnja dva projekta govorita prav o mejah. Eden o romunski manjšini, ki je potovala med Albanijo, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo. Gre za prebivalce, ki so jih zaradi meja preganjali iz ene države v drugo. To je nekaj, kar se me zelo dotakne. Moj najnovejši film pa je postavljen v delto reke Donave, nasproti Ukrajine in v njem pravzaprav prikazujem življenje živali in to, kako one doživljajo tamkajšnji svet. Tako da ja, zelo me zanima ta meja, ki povezuje tukajšnji sosedi.
3: Brings these two neighbors from another.
2: In kaj vam pomeni nagrada Darka Bratine?
3: I'm very, very impressed and touched.
4: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju, za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme. Hkrati pa me to dela malce, no ne vem, kako naj se izrazim. Na eni strani sem zelo vesela, na drugi pa zelo zadržana, ker me močno prevzame, ko tukaj gledam svoje filme. No, ne vseh, ampak del mojih filmov.
3: Not all my films, but a part of my films here.
2: Kritiki pogosto menijo, da ima kamera v vaših rokah nekakšen etični kompas, ki spoštuje meje človekove intimnosti, zasebnosti. Kako se med snemanjem odločate, kje se konča dokumentarna radovednost in kje se začne spoštovanje človekovega osebnega oziroma zasebnega sveta?
3: Yes, this is a big question in documentary film.
4: Da, to je v vsakem primeru zahtevno vprašanje. Ravno sem razmišljala tudi zaradi današnjega dne, ki je namenjen filmom o psihiatriji, da imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo. Zato ljudi raje ne postavljam v okoliščine, ko bi se počutili negotovo ali nelagodno. Ali samo trenutek, da, ljudi poskušam resnično navdati z zaupanjem. Spremljam jih dalj časa, potem pa lahko na nek način spregovorim iz njihovega zornega kota.
3: In some kind from their point of view.
2: Med festivalom vodite tudi delavnice za mlade filmarje. Če bi jim lahko dali kakšen nasvet, priporočilo, kako bi se to glasilo?
3: I think that curiosity and opening.
4: Mislim, da sta ključni radovednost in odprtost, da si resnično radoveden v medčloveških odnosih, da veliko bereš seveda in da poskušaš prodreti pod površje dogajanja, tako globoko, da ti olajša razumeti ljudi okoli sebe in zgodovino.
3: The people around us and the history.
0: Miss or madam Gulea, thank you for this interview.
3: Fala, thanks a lot.
1: Manca Juvan je fotografinja in dokumentaristka, ki se v filmu Dolina mojega vdiha odpravi v srednjo Soško dolino, v okolje, ki ga je močno zaznamovalo dolgoletno sobivanje s cementarno. Film je začela ustvarjati po onesnaženju pitne vode leta 2022. Iz raziskovanja okoljske problematike pa je postopoma nastal portret kraja, njegovih prebivalcev in različnih pogledov na življenje ob industriji. Dolino mojega vdiha so v začetku tedna prikazali na festivalu Poklon viziji v Novi Gorici. Z Manco Juvan se je pogovarjala Tina Poglajen, ki jo je najprej vprašala, kako je začela spoznavati ljudi iz srednje Soške doline in njihove zgodbe.
5: V Soško dolino sem prišla, najprej sem kontaktirala Eko Anhovo, civilno inicijativo Danes, govorila sem znanci in prijatelji, ki imajo tam bodi si znance in ali sorodnike, tako da po tej deloma neformalni, deloma formalni mreži. Ampak potem je pa Manuela Korečič, ki je tudi v bistvu članica obeh lokalnih združenj, bila bistvena za to, da se ta moja mreža nekih sogovornikov začela širiti. No. Ker tudi nekatere druge društva pač so bila bolj ali manj odzivna. No. Potem, ko sem že nekaj časa bila tam, mislim, dala sem tudi oglas v lokalni, ta občinski časopis, kjer ni bilo nobenega odziva. Tako da v bistvu je večina tako od ust do ust, kakšni dogodki, koga srečeš, poveš in tako naprej. No. Že od vsega začetka pa sem imela v glavi to, da pristopam multimedijsko. No. In neka osnova za to so bili pač te neki odprti tip intervjuja, ki je bil sneman. Se pravi, imaš tako neko gradivo za scenarij, za bodi si knjigo, za audio podcast, za razstavo. Ne, fotografija je tudi spremljala, pač portreti in fotografije lokacij, ti čisto osnovni pač pristopi.
6: No, v filmu nastopajo, pripovedujejo ljudje, ki živijo z zelo različnimi izkušnjami cementarne. Za ene seveda pomeni delo, razvoj, kraja, za druge pa seveda bolezen in izgubo. Bi lahko povedali kaj o tem, kako ste si pridobili njihovo zaupanje in jih pripravili do tega, da so vam povedali svoje zgodbe?
5: Na začetku je bilo zelo težko. Mislim, razen parih, ki so vajeni govoriti pred kamero, televizijsko za neko informativno vdajo, druge izkušnje ni bilo. In je, moram reči, da tudi čas, ta film, ki sem že na otvoritvi oziroma premieri v Novi Gorici povedala, da to ni tip filma, ki bi se posnel, ne vem, 20-30 snemalnih dneh. In kljub temu, da smo ga snemali ali pa da sem bila jaz na vrhu nekega zagona in ustvarjalnega procesa, ga je snemal tudi čas in brez neke te potrpežljivosti in tudi prepuščanju stvari času in seveda brez odprtosti in srčnosti in poguma vseh protagonistov ga ne bi bilo. In vseh tistih ustvarjalcev, ki so že pred mano, ker ima tudi bogat arhivski material uporabljen v filmu, ki so že pred mano ne, pristopali do te teme, ja, ga ne bi bilo, tako da meni je bil ključni izziv v bistvu, kako zdaj gledati na to, ne fragmentarno, ampak zajet nekako celovito in tudi ustrajati na kompleksnosti, ne, ki jo ima ta tema in jo nosi v sebi. In odpira, mislim, še druge podteme, no, tako v tem smislu je večplasten in če si pa, če si dovoliš to odprtost in srčnost, ker so zgodbe seveda in usode pretresljive in ganljive, pa ne glede, seveda, je to zgodba bolezni ali je to zgodba otroških sanj, na drugi strani se mi zdi, da pač so to naše zgodbe naših življenj. V tem je tudi pač univerzalno, se mi zdi, filma, ki potem neko mikrosituacijo ali pa zgodbo Srednje Soške doline in življenja s to cementarno prenaša tudi v druge doline, kjer živimo.
1: Povezanost z lastnim telesom in prepoznavanje tega, kar nas vzdrami in radosti in povzroča užitek in ugodje, ni nič sramotnega, temveč je kraljevska pot do vednosti o nas samih. Ta pa je pomembna zato, da lahko radost širimo dalje in jo uporabimo za nekaj večjega od nas. S to mislijo so med drugim vodje festivala pospremile 32. izdajo Mesta žensk. Ob tem jih radost zanima tudi kot politično orodje, ki lahko vzpostavi prakse srečevanja, poslušanja in zamišljanja drugačnih načinov sobivanja. Nove skupnosti, nepričakovana zavezništva in drugačne prihodnosti pa seveda za svoj vznik potrebujejo ustrezne pogoje. In če imamo na eni strani družbeno strukturo, ki jih določa, je na drugi strani, pravzaprav na obeh, posameznik, posameznica, ki mora energijo za ustvarjalnost in prodornost najprej najti znotraj sebe. Tu se vrnemo do tiste mladosti, ki se poraja v našem telesu in o kateri je v svojem legendarnem besedilu The Uses of the Erotic pisala Audre Lorde, afroameriška aktivistka, ki se je sama opisala kot lezbika, feministka, črnka, pesnica, mati in borka, je namreč pojem erotičnega razlagala kot obliko notranje moči, torej še zdaleč ne le kot nekaj zgolj seksualnega. Včeraj smo si na festivalu Mesto žensk lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Audre Lorde, berlinska leta 1984 do 1992 v režiji Dagmar Schulz, ki je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano.
7: Well, the film on Audre Lorde came about because I was able to get her invited to Berlin from the
8: Film o Audre Lorde je nastal iz gradiva, ki sem ga začela zbirati, ko mi jo je uspelo povabiti iz New Yorka v Berlin kot gostujoča profesorica na Kennedyjevem inštitutu za severnoameriške študije. Takrat sem jo začela fotografirati in snemati. Ne zato, ker bi že načrtovala film, ampak ker sem želela dokumentirati to izjemno obdobje. Audre Lorde je bila pomembna temnopolta avtorica in aktivistka, njen prihod v Nemčijo pa je bil še posebej pomemben za temnopolte Nemce. Eno njenih prvih vprašanj je bilo, kje so temnopolti Nemci? Zanimalo jo je, kako živijo in kakšen je njihov položaj. Njena navzočnost je močno spodbudila nastajanje gibanja mlajše generacije temnopoltih tukaj. Prav ona je pomagala uveljaviti izraz afro-nemški in jim s tem ponudila novo identiteto, občutek pripadnosti širši skupnosti. Prej so bili pogosto diskriminirani. Pomembna pa so bila tudi njena srečanja z belimi ženskami v ženskem gibanju, ki se do takrat z rasizmom večinoma niso resneje ukvarjale. Vedno znova je poudarjala, kako pomembno je, da se z razlikami soočamo konstruktivno, da gradimo povezave in se vprašamo, kdo vse mora biti del gibanja, priseljenke, judinje, temnopolte ženske. Audrey se je v Nemčijo vračala 8 let, včasih za nekaj tednov, drugič za več mesecev. Tu se je tudi zdravila zaradi raka in imela številna literarna branja. Sama sem bila takrat urednica in založnica pri ženski založbi Orlando Women's Press, kjer smo izdali 4 njene knjige. 3 njene knjige so bile prevedene tudi v slovenščino. Vse to sem torej dokumentirala, a se šele mnogo let pozneje odločila, da iz tega vendarle naredim film. Na Berlinalu je bil prikazan leta 2012. Audrey Lord je umrla leta 1992. Minilo je torej precej časa vmes. Toda zdelo se mi je, in tudi drugi so menili tako, da je to gradivo preveč pomembno, da ne bi iz njega nastal dokumentarec.
1: Doktorica Darja Završek, ki je včerajšnjo projekcijo filma tudi pospremila z uvodnim nagovorom, poudarja, da je pomembno izpostaviti obe, Audrey Lord in Dagmar Schulz.
9: Dagmar Schulz je leta 1980 v Kopenhagnu na Svetovnem ženskem kongresu srečala in poslušala Audrey Lord, ki je imela eno fantastičen govor in je rekla, moram jo povabiti, ker je bila Dagmar Schulz takrat profesorca na Ali Salomon šoli za socialno delo, to je pa prva in najstarejša šola za socialno delo v Evropi. No, in je potem 4 leta kasneje šele Audrey Lord res prišla in takrat se je začelo njuno prijateljstvo. Zdaj, ta film, kot je že Dagmar Schulz rekla, je prikazan res po mnogih državah sveta in je zelo, zelo dragocen, da je tudi v Sloveniji. In v sklopu mesta žensk pa tudi sicer. Audrey Lord je namreč bila tisto, kar bi danes rekli, in javna intelektualka, ki izginjajo, in aktivistka za pravice temnopoltih, predvsem temnopoltih žensk, ki so dvojno stigmatizirane, pravice LGBTQ skupnosti, ki je tudi diskriminirana, pravice žensk, ki živijo v istospolnih skupnostih. In ona je vedno rekla za sebe, jaz sem temnopolta, jaz sem aktivistka, jaz sem ženska, jaz sem mama, jaz sem pesnica in jaz živim v istospolni skupnosti. Torej, polno identitet in potem, kako se te identitete prepletajo, je tudi dobro vidno v filmu in pomembno je, zato ker v Sloveniji imamo že 3 knjige prevedene od Audrey Lord, 2 pesniški zbirki in fascinantno knjigo Zami in vse troje je res vredno branja.
1: Neke vrste posredni dialog z Audrey Lord je tudi kratki film Barbare Kappel Bi rad spet, ki so ga včeraj premierno zavrteli na festivalu. Avtorica namreč izpostavi avstro-ogrsko dediščino molka, kulturo, v kateri se o boleznih, travmah in neuspehih ni govorilo, temveč se jih je skrivalo. Skozi primer svoje družine, od babice, ki je raka preživela v tišini, do matere Bredem, katere življenje so krojile prisilne odločitve in zamolčani splavi, razgrinja medgeneracijske rane. Premiera kratkega filma je, kot so še zapisali, del projekta, ki raziskuje, kaj pomeni podedovati žensko telo v družini, ki jo oblikujejo tišina, družbene ideologije in potlačena žalost.
10: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
11: Yes, beating is coming from heaven.
1: Zdaj pa se bomo posvetili filmu Fjord, intimni drami, ki skozi družinske in medosebne odnose odpira vprašanja pripadnosti, bližine in neizrečenih napetosti. Gorazd Trušnovec bo ocenil, kako prepričljivo svojo zgodbo gradi z zadržanim pripovednim slogom in sugestivno atmosfero.
12: Močno verna romunsko-norveška družina Georgiju se preseli v majhen obmorski kraj na Norveškem. svojimi 5 otroki se kljub obojestranski zadržanosti uspešno vključi v lokalno skupnost. Mihaj in Lisbet se zbližata sosedi in sta vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Starejša otroka si hitro najdeta prijatelje. Toda, ko učiteljica opazi modrice na telesu najstnice Eli, se najprej zgane šolski sistem, takoj potem pa tudi socialna služba. Poškodbo pripiše restriktivni vzgoji v družini Georgiju in sproži postopek za odvzem vseh otrok. Fjord je počasna in hkrati napeta proceduralna mojstrovina, ki jo je Kristjan Mungiu, eden izmed prvakov romunskega novega vala, posnel po resnični zgodbi družine Bodnariju. Film je poleg Zlate palme v Kanu letos prejel še več drugih priznanj, med drugim tudi nagrado kritikov in ekumenske žirije. V glavnih vlogah blestita romunska in norveška zvezdnika Sebastian Stan in Renate Reinsve. Film je izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Za ta celovečerec je značilna dramaturgija, ki jo že dobro poznamo iz romunskih filmov. Najprej prikaže tezo z drobnim, navidez nepomembnim zapletom, ki v antitezi pridobi široke, kompleksne razsežnosti in se potem izteče v razplet. Ta pa ni nujno sinteza. Skoraj bi lahko rekli, da se predvidljivi vzorec ponavlja iz filma v film, ne glede na samo zgodbo. Spomnimo se recimo filma Policijski pridevnik in še vrste drugih. Toda, ne glede na to, v dramskih moralkah v sodobni družbi so Romuni še vedno najboljši. Fjord je, čeprav je postavljen v točno določen kraj, zadel nevralgično točko splošno prepoznavne sedanjosti. Konservativni, tradicionalni vzgoji postavlja nasproti sekularno, liberalno ureditev, družinski intimnosti posameznikov, kolesje družbenih podsistemov, manjšino sooči z večino, tujce z domačini, pri tem pa se ne izogiba zagatam in nelagodnim dilemam tako ene kot druge strani. Na spolskem terenu mešanja zasebnega in javnega interesa celovečerni film opozarja prav na to polarizacijo. Že ob manjših nesporazumih strpnost hitro izpuhti, zavladajo predsodki, zakon moči in moč zakona. Film vrhunsko prikaže pasivno agresivnost pravičniške, prebojenske klike, ki si jemlje za zaslombo družbeni monopol nad nasiljem in poudarja, da je tudi vera v pravni sistem navsezadnje samo vera, ne dosti drugačna od vere družine Georgiju. Fjord, ki z ritmom počasnega drsenja ledenika ustvarja morasti občutek nemoči, je brez dvoma eden najbolj aktualnih in provokativnih filmov letošnjega leta.
13: Everything changes. You know, one day you're a cat.
14: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
15: Ob imenih, kot sta Alejandro González Iñárritu, režiser, ki nam je med drugim postregel že s filmoma Birdman ali Nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik, ter Tom Cruise, igralec, katerega opusa niti nima smisla dodatno razgrinjati, se zdi napoved novega skupnega filma garancija za uspeh. Pa je res? Poslušajmo, kaj o Digru meni Ana Jurc.
8: Bombastična epopeja Digr. Novi projekt mehiškega režiserja Alejandra Gonzalesa Iñárrituja se bo decembra najbrž znašla na prav toliko seznamih najboljših kot najslabših filmov leta. Politična satira, ki nadaljuje izročilo Kubrikovega doktorja Strangelova ali pa pridigarsko jadikovanje, s kakršnim nam je postregel že Adam McKay v komediji Ne glej gor. Polarizirani odzivi na Digerja so po eni strani razumljivi, po drugi pa kratkovidni. V dobi generičnih, varnih franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov. Kdor je pripravljen tvegati, lahko seveda tudi katastrofalno brcne v temo, kar vprašajte Francisa Forda Coppolo in njegov Megalopolis. Toda vsaj pomankanja ambicij mu, tako kot Iñárrituju, nihče ne more očitati. V Hollywoodu je en sam igralec, ki je znan po tem, da vsak projekt vloži 110% strasti in energije. En sam igralec, ki bo z golo voljo moči morda zmogel preseči kilave recenzije in se naposled dokopati do Oskarja, ki si ga očitno tako zelo želi. Tom Cruise je pod filmsko masko in protetiko skoraj neprepoznaven, toda obenem je Digger Rockwell lik, kakršnega je lahko upodobil samo on. Človek, ki je svojim pohlepom uničil svet in obenem edini človek, ki ga morda še lahko reši. To je tudi lik, ki nas spomni, da je Tom Cruise nekoč davno, preden je začel v vsakem filmu skakati s pečin in hoditi po vodi, veljal za vsestranskega igralca z nekonvencionalnim repertoarjem vlog. Film učinkuje veliko bolje, če pred ogledom ne veste ničesar o njegovem zapletu. Zato naj bo dovolj, če povemo, da je naftni magnat Digger Rockwell najbogatejši in najvplivnejši človek na planetu. Ko eksplozija na eni izmed njegovih naftnih ploščadi sproži verigo potencialno kataklizmičnih dogodkov, se ameriški politični vrh namesto v Beli hiši sestane v Diggerjevi teksaški palači. Van polagajo upe, da bo, če ne že preprečil katastrofo, pa vsaj krivdo zanjo prevalil na kako drugo svetovno velesilo. Rockwell je megalomanski norec, vendar je dovolj karizmatičen, da bi se mu to celo lahko posrečilo. Digger je satira na račun svetovne elite milijarderjev, ki si je nadela plašnice, da se lahko v miru bogati naprej. In jari tudi diskurz zasidra okrog okoljskih sprememb in posledic človekovih posegov v naravno okolje. Čeprav od prvega do zadnjega prizora gledamo predvsem šov Toma Cruisa, je režiser zborček Diggerjevih petoliznikov zapolnil z izjemnimi igralci. John Goodman je ameriški predsednik Compson, Riz Ahmed panični okoljski znanstvenik. Sandra Hiller pa povzpetniška polsestra, ki poskuša družinsko ime oprati z zelenimi iniciativami. Vsak izmed njih bo na neki točki dobil priložnost za svojo histerično diatribo. Ti pompozni monologi grozijo, da bodo ton filma iz satire prevesili v samo parodijo. Največja hiba Diggerja je namreč to, da ne zaupa gledalcu. Poanto nam znova in znova pojasnjuje pretirano eksplicitno. To pa je žaljivo za našo inteligenco, čeprav idejno ne ponuja absolutno ničesar revolucionarnega ali novega. Kljub temu pa je pred nami vizualna in strukturna mojstrovina. Inarritu je zgradil labirintni metafilmski gledališki oder, ki se lahko kosa s fantazijskimi svetovi Terija Gilliama in Alejandra Hodorovskega. Njegova apokaliptična vizija konca sveta je ugnezdena nekje med bolečo lepoto in grotesko. Pod namerno neokusnimi pozlatami, ki bi navduševale Donalda Trumpa, režiser Birdmana in Barda ostaja zvest vprašanju, ki zaznamuje vso njegovo kariero. Kako osmisliti svet, ki se je že zdavnaj odcepil od zdravorazumske logike in humanosti? V namerno teatralnost in ekscentričnost je zavil kot britev ostro, trezno ugotovitev. Ozavestiti našo sokrivdo pri sedanjem stanju sveta je šele pol bitke. Zdaj je treba glede tega tudi kaj ukreniti.
15: Nedaleč čez mejo v Pordenonu v Furlaniji, Julijski krajini, se jutri začenjajo dnevi nemega filma. Najstarejši in največji festival nemega filma na svetu bo letos v tek pognal restaurirani film Don Q, Zorov sin, za katerega je novo orkestrsko glasbo napisal Andrej Goričar. Pod njegovo taktirko bo partituro prvič izvedel simfonični orkester RTV Slovenija. Za osvežitev filmske mojstrovine v režiji Donalda Crispa iz leta 1925, ki je bila do zdaj dostopna le na poškodovanih 16-milimetrskih kopijah, je poskrbel Danski filmski inštitut. Andrej Goričar pa povem, da ga je že od začetka prevzel podton tega pustolovskega filma. Gremo v kino je pri koncu, oddajo sem uredil in vodil Žiga Bratoš, glasbeno opremo je pripravila Alma Čelik, brali so Katja Munih, Bernard Stramič in Ajda Sokler, zvok je oblikoval Vladimir Jovanovič. Pozdravljeni.

0: V oddaji Slovencem po svetu se bomo odpravili v Romunijo. Tam v okviru Bukareške univerze že vrsto let deluje slovenski lektorat. O tem, kako se bo mogoče učiti slovenščino v Bukarešti v novem študijskem letu, se bomo pogovarjali z lektorico Barbaro Kustec. Prihodnjo nedeljo bo Slovenija v znamenju referendumskega glasovanja. Izvedeli boste, na kakšen način bodo lahko glasovali rojaki po svetu. Seznanili pa vas bomo tudi z vsebino izredne skupščine slovenskega društva Slolux v Luksemburgu. Gostili bomo tudi slovensko slikarko Ireno Žužek iz Argentine, ki je te dni obiskala domovino. Po 21. na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dober večer, Nadja Petauer, vabim k prebujanju s prvim programom. Od 5. do 8. bomo z vami na prvo oktobrsko soboto. Ob sobotah zjutraj spoznavamo posameznike, ki stopajo v lokalnem okolju. Jutri smo pred mikrofon povabili Mašo Kurent, trboveljčanko, svetovno prvakinjo v podiranju dreves. Ob 6. se bo z njo pogovarjala Andreja Gradišar. Zdaj le ponudimo le utrinek in Mašin odgovor na vprašanje, ali lahko gre sproščeno v gozd ali na vsakem koraku gleda, kaj bi bilo treba v gozdu urediti.
3: Ja, to lih ni mogoče. Velikrat se sprehajam in sem tako, joj, to treba malo smrekiti, dati stran, malo zreči tole, vse so pre na gozd. Kdo ima to gohosto? Vedno sem tako, nekaj z mojim hodma, pa gledam, pa joj, pa kdo je to, kdo je lastnik tega gozda?
4: Vas primi, da bi ga poklicali pa mu povedali, kako skrbeti za nje.
3: Ja, tako ja, velikrat me prime, ampak pol seveda vsak ve za sebe, a ne kaj prav.
2: Temu bi lahko rekli tudi profesionalna deformacija. Maša Kurent je trenutno študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti. No, pred 7. pa se bomo iz Ljubljane odpravili v Dolino Soče. V Kobaridu bodo jutri v ospredju kobariški štrukli. Potekal bo namreč jestival, to je festival okusov in umetnosti. Poklicali bomo tja 15 minut pred 7. in preverili, v čem se kobariški štrukli razlikujejo od denimo bovških. Ob 8. pa je ob sobotah na prvem na sporedu oddaja v slovenskem jeziku, no jutri v Kiksu pregledamo nekaj odmevnih, nenavadnih in politično motiviranih geografskih preimenovanj oziroma predlogov preimenovanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa v tem mandatu. ZDA sicer lahko določijo, katera imena bodo uporabljale tamkajšnje institucije, zemljevidi in dokumenti, ne morajo pa enostransko določiti, kako mora geografsko značilnost imenovati druga država ali svet, pravi docent dr. Matjaž Geršič z Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU, sogovornik v oddaji jutri o 7:30. Prijeten večer želim, v imenu jutranje ekipe pa vabimo našo prvo programsko družbo, jutri zjutraj od 5. naprej.

Na prvem pa zdaj pregled vremena po državi ob 19. Rateče 12 stopinj Celzija, letališče Lesce 15, Rudno polje 6, Krvavec, Jezersko in Rogla 9, Ravne na Koroškem 15, Velenje 14, Celje 13, Hrastnik 15, Maribor 16, Ptuj 15, Črnomelj 16, Kočevje 11, Bovec 17, Park Škocjanske jame 18. Ljubljana jasno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika in Slovengradec pretežno jasno 13, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 17. Murska Sobota jasno 15, Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Listca pretežno jasno 14, piha vzhodnik 14 km na uro. Postojna ob 19 jasno 16 stopinj, Ilirska Bistrica 14, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Dolenje pri Ajdovščini 21, letališče Portorož jasno 19, Koper 23, Vogel 7 in Kredarica ob 19, pretežno jasno 6 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 11 km na uro.

Dan se je umaknil, prišla je noč in z njo tudi radijska pravljica. Brž vstopimo vanjo, da nam ne pobegne nagajivi Vinko, vinogradniški škrat, pripoveduje igravka Vesna Jevnikar.

0: Dober večer, otroci.
1: Ali ste že slišali za vinogradniškega škrata? To je najbolj nagajiv škrat v deželi. Gozdni škrat se s svojimi škratovščinami lahko kar skrije pred njim. Hišni pa mu po nagajivosti ne seže niti do gležnjev. Vinogradniški škrat je vsaj tako škratovski kot tiskarski škrat. Je edini med škrati, ki se velikokrat za nalašč pokaže. Vsi drugi škratje se skrbno skrivajo. Pa vendar se veliko govori o njih. O vinogradniškem pa nikoli niti besed.

0: tistega poznega jutra, ko je grozdje že začelo zoreti, je vinogradniškega škrata Vinka prebudil glasen pok.
1: Joj, kaj pa je tu? Zdaj lovcem zmešalo, da tako zgodaj streljajo naokrog.
0: Potegnil si je vinsko rdečo čepico globoko čez oči in zasmrčal, ko je spet zagrmelo tik nad njegovo glavo. Bum!
1: Pa se so znoreli, ali se jaz pošteni vinogradniški škrat tudi naspati ne bom več mogel, saj sem komaj legel k počitku.
0: Ušesa si je zabasal dva debela zamaška in si čez glavo poveznil lesen čeber.
1: Zdaj bom spal kot top, si je rekel in zamižal.
0: Ampak naslednji, bum, je bil tako močan, da ga je kar vrglo v zrak. Čeber se je skotalil na drugo stran zidanice, jezno je potegnil zamaška iz ušes in zarobandil.
1: Zdaj je pa dovolj heca.
0: Splezal je na tram in se med špranjami zavihtel na streho zidanice. Takrat je tako zagrmelo, da ga je kar zavrtelo po strehi. Na srečo se je skotalil v žleb in tam začuden občepel.
1: Kaj je to?
0: Je rekel prav počasi in prav na glas.
1: To že niso lovci.
0: Spet je počilo
1: in to čisto blizu njega.
0: Vinko se je trdno oprijel žleba in tuhtal. Ni dolgo čakal, ko je spet počilo.
1: Čisto enakomerno poka, sem čisto prepričan. Res škoda, da so me tako kmalu vrgli iz šole, kajti če bi znal šteti, bi natanko preštel na vsake koliko mojih pomežikov poči.
2: Natanko na 55 zamahov s krili,
0: je važno začivkal škorec, ki je ravno letel mimo.
1: Škorec trapasti, prav brigajo me zamahi s krili, ali imam jaz škrat Vinko mogoče krila?
2: Nimaš in tudi šteti ne znaš.
0: Vsa jata škorcev se je zahihitala. Škrat je pomolčal, pa ne, ker bi mu zmanjkalo ugovorov, ampak zato, ker je znova nazaj.

0: počilo. Škorci so pristali na strehi in si skrili zatisnili ušesa.
1: Tole škrat, Vinko, je top za odganjanje ptičev, ampak mi škorci ga že poznamo. Lani je pokal le na onem hribu, zdaj ga je nekdo postavil tudi na tole zidanico.
2: Ta hrup zganja top za odganjanje ptičev? Zakaj torej sedite tukaj, ali ste morda škorci kaj posebnega?
0: Bum! Je spet počilo. Škorci na strehi in škrat v žlebu so kar malo počepnili ob silnem poku. Na to pa se je oglasil mladi škorec.
1: Nič posebnega nismo, ampak vemo, da nam top nič ne more, le ušesa nas bolijo.
0: Škorci so odleteli med ptrte, zobat grozdje, škrat Vinko pa se je zadrl za njimi.
2: In dokdaj bo takole pokalo?
1: Do trgatve,
0: mu je v zboru odgovorila cela jata.
2: Do trgatve? Jaz se mi bo zmešalo,
0: je zavpil. Ves dan je tuhtal, kaj naj stori. Potem se je odločil.
2: Šel bom na dopust. Vrnem se takoj po trgatvi. Ampak takrat bodo že videli, kaj zmore vinogradniški škrat.
0: Res je šel na dopust. Obiskal je tiskarskega škrata. Drugemu sta pokazala nešteto škratovščin.

Potem je nastopil čas trgatve. Škrat Vinko se je dobre volje vrnil na svoj dom med vinograde. Grozdje je bilo že obrano in mošt je veselo klokotal v velikih čebrih. Gospodar zidanice s topom si je glasno prepeval in mešal gosto tekočino. Je kimal škrat Vinko. Ti že pokažem, kaj zmore jezni škrat. Iz tega mošta nikoli ne bo nastalo vino, je rekel. Po noči na skrivaj je mošt se grel. Do jutra je nakuhal čudovit grozdni sok. To je bilo smeha naslednje dni. Vsi sosedje so prišli na pokušino soka. Na srečo je škrat napravil tako dobrega, da ga je vinogradnik kaj hitro prodal. En sod pa ga je prihranil celo za svoje vnuke, pa tudi zase. Vinogradniški škrat od takrat naprej spet mirno spi, saj top ne poka več. Še bolj sladko spi zato, ker mu je škratovščina tako lepo uspela. Zdaj tuhta, kako bo po zimi poškratil top, da ne bo nikoli več pokal tam okoli. Kajti vinogradniški škrat Vinko prav vsem želi miren spanec. Tudi vam, otroci.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju kulturnega fokusa, v katerem bomo govorili o klasičnih kitajskih romanih. Zakaj so to knjige, ki jih na Zahodu še danes bolj slabo poznamo, pa bi jih vsekakor kazalo prebrati, bomo raziskali v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Cesarstvo, ki je bilo dolgo razdruženo, se bo naposled spet združilo. In cesarstvo, ki je bilo dolgo združeno, se bo naposled spet razdružilo. Tako je bilo od vekomaj. Takole, udarno in velikopotezno se začenja romanca treh kraljestev. Eden najboljših, najpomembnejših, najvplivnejših, sporočilno najkompleksnejših in med bralkami in bralci tudi najbolj priljubljenih kitajskih romanov vseh časov. Le da zan v Sloveniji, pa menda tudi drugod na zahodu, po večini še slišali nismo. In nekaj podobnega bi najbrž lahko rekli tudi za drugih pet del, ki jih Kitajke in Kitajci po tradiciji umeščajo v srce svojega romanesknega oziroma širše literarnega kanona. Za razbojnike iz močvirja Ljanšan, pa za potovanje na zahod, za slivo v cvetu zlati vazi, za sanje v rdeči sobi in za učenjake. Kaj torej zamujamo? Za kakšne zgodbe in junake, za kakšno vznemirjenje in napetost, za katere življenjske modrosti in eksistencialne uvide, za kakšne stilistične umetelnosti, za kakšno priložnost pobliže spoznati ali nemara celo bolje razumeti deželo na oni strani velikega zidu, se na vse zadnje prikrajšamo, če puščamo ta dela ob strani, če puščamo, da te klasike kitajskega romanopisja še naprej ostajajo neprebrane. To je vprašanje, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bo zaposlovalo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo sinologinjo in prevajalko Katjo Kolšek, ki je za založbo Beletrina predlani neposredno iz izvirnika prevedla lep kos slivovega cveta v zlati vazi. Spoštovana gospa Kolšek, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Lepo pozdravljen in hvala za povabilo v studijo.
0: Zdaj, kitajska književnost ima seveda precej dolgo brado. Najzgodnejša ohranjena besedila so celo več stoletij starejša od Homerja. In tako lahko mirno rečemo, kaj ne, da je prav kitajska najstarejša še vedno živa nacionalna literatura na svetu. Ampak to vseeno še ne pomeni, da bova nocoj, ko bova, kot rečeno, govorila o klasičnih romanih, morala zelo podrobno govoriti o vseh treh tisočletjih kitajske književnosti. Hočem reči, roman se na kitajskem pojavi razmeroma pozno, oziroma drugače rečeno je relativno mlada literarna disciplina, relativno mlada literarna zvrstka, ne?
1: Tako je. Roman se prvič pojavi na Kitajskem v dinastiji Ming, ki je trajala od 1368 do 1644. Lahko bi rekli, da je neka usporednica z pojavitvijo prvega romana tudi v Evropi. Verjetno obstajajo neke primerjave, kar zadeva recimo razvoj družbe. Obstajajo pa pač seveda različne teorije, zakaj je nastal roman kot oblika literarna tako pozno. Vsekakor lahko to ozadje opišemo na kratko s tem, da se je tedanja družba začela spreminjati. Torej, cesarstvo je oblikovalo zelo močno, ko bi rekla, uradniški sloj, ki je v bistvu pokrival birokratsko tedanjo veliko Kitajsko, in ki se je osamosvojil in bil povezan tudi z zelo velikim gospodarskim, politično in gospodarsko močjo in bogatstvom. Na ta način se je nekako tudi ta klasična kitajščina, ki je bila glavni medij oziroma jezik, ki so ga uporabljali pač v preteklosti v literaturi, je postal neke vrste latinščina, ne kot primerjalno latinščina do živih jezikov, se pravi mrtev jezik, ki so ga uporabljali zgolj tam ozek manjši del izobražencev, medtem ko vsi ostali sloji družbe pa niso imeli dostopa do literature. In v tistem času se je potem podobno kot v dinastiji Yuan, mongolske dinastije začelo bohotiti pač pripovedovalstvo, pripovedništvo. Zbirali so se kot recimo zvečer pač kot v gledališču in poslušali zgodbe. In to je bil tisti razlog, da se je začelo to počasi zapisovati in to je začelo prehajati v neko, dobivalo obliko in na koncu se je v bistvu kako bi rekla, izoblikoval roman kot v bistvu zapisan pripovedovalniški jezik, pripovedni jezik.
0: Razumem. No zdaj, kot ste nam dali videti med vrsticami, Katja Kolšek, seveda ta romaneskna tradicija ne vznikne kar ex nihilo iz čistega nič, ne? Ampak vendarle najbrž v neki navezavi na tisto, kar je prihajalo v kitajski literaturi pred tem. Pa bi vas zato vprašal, kaj so kitajski romanopisci pravzaprav iskali v starejših rudnikih kitajske literature, da so potem na vse zadnje lahko oblikovali to novo zvrst v novi živi govorici.
1: Torej, kitajska tradicija je vedno obračanje nazaj, torej k klasikom. In če začnemo s temi petimi klasičnimi knjigami, recimo, ki so nastajale nekje 11. do 30. stoletja pred našim štetjem, najstarejše knjige, tam se je v bistvu rodila, ko bi rekla, kitajska pisana beseda. In vse, lahko bi rekla, da vsa literatura, tako proza kot poezija kitajske tradicije, je nenehno v dialogu s tem kanonom. Ne? Recimo, če omenimo pet knjig, knjiga pesmi Shijing, Shujing je zgodovinopisje, Yijing poznamo knjiga Premen, Liji zgodovinski anali in tako naprej. Torej, vsa ta literatura je v ozadju in kot prevajalka lahko rečem, da če tudi recimo oblika, forma romanov je bila v bistvu takrat presedens, ne, pač v dinastiji Ming je pravzaprav ogromno idiomov, zgodb in figur, ki jih v bistvu omenjajo in ki so nekako v ozadju kot temelj, ne, zgodb dejansko izhaja iz te prvih pet klasik. Ne. In celotna zgodovina naprej je pa bolj bila v bistvu naslonjena na liriko in poezijo, manj pa na, ko bi rekla, prozo, klasično prozo. Torej, lahko bi rekli, kot je moja prijateljica, pesnica Daiwena rekla, da je namesto Kitajci nimajo religije, ne, imajo pa pesništvo. Torej, pesništvo je neke vrste sveto v kitajski tradiciji. In tako so tudi pač te pripovedovalci teh romanov, ki so, romani so bili zapis teh pripovedi, v bistvu bili neke vrste pevci, ki so romali po mestih in pripovedovali te zgodbe in se navezovali tudi na modrost teh starih klasikov, rekla, ne.
0: Ali potem takem smem domnevati, da na eni strani se v kitajski roman steka ta velika učena tradicija nazaj od, se pravi, utemeljitvenih besedil kitajske civilizacije že iz, ne vem, 8. stoletja pred našim štetjem. Na drugi strani pa te, ko pravite, ne, ljudski potujoči pripovedovalci zgodb in pesniki, ki živijo pravzaprav tu med krošnjarji in obrtniki in trgovci in najbrž zgodbe, ki krožijo, te ljudske zgodbe, ki krožijo med temi ljudmi, tudi uporabijo za enega izmed virov svojega navdiha in potem to dvoje združujejo ali kako?
1: Ja, bi rekla, da pravzaprav uporabljajo tudi nekak ironijo oziroma satiro, ne, tedanje dobe dinastije Ming, torej kritiko cesarstva, ki ni mogla biti naslovljena neposredno, ampak posredno z obhodom ali, ko bi rekla, z nekim meandrom, ne, kjer v bistvu so preko teh zgodb lahko posredno prikazovali slabosti tedanje družbe kitajske, ki je bila nekako zelo toga, cesarstvo je bilo zelo zbirokratizirano, bilo ogromno korupcije, ogromno nepravičnosti, torej seveda vse je pa v nenehnem dialogu s konfucijanskimi klasiki, kjer v bistvu vemo, da Konfuci postavi temelj kitajske družbe in kitajske etike. Torej, v zadju je ta v bistvu ideal, ne, kitajske države, ki je nravnost, potem pa ta odklon v oblasti, kjer nastopi v bistvu nenravnost, korupcija, prešuštvo in tako naprej. In te pripovedovalci so seveda uporablja tako ljudske zgodbe, kot zgodbe iz dvora. Ne? In zanimivo je, da so zapisovali te pripovedovalci zgodbe iz dvora, ker recimo Sliva v cvetu zlati vazi je dejansko kot neka dvorska literatura, ki prikazuje družino, veliko družino korumpiranega uradnika Šimančinga in njegovih 6 žena. Na dvoru, torej Šimančing je dejansko želel postati uradnik, ker v danjem času je uradnik imel veliko moč, kajti ni bilo, mislim, nisi mogel podedovati zemlje in preko uradniškega naziva si lahko obogatel in prikupčeval s temi dediščinami, tako da si je ta Šimančing s korupcijo pridobil oziroma kupil naziv uradnika, namesto da bi delal tako imenovane uradniške izpite, ki so bili temelj tedanje konfucijanske družbe, dinastije Ming. Torej, imamo nek, ko bi rekla, nek splet ali pa neko mešanico zgodb, kjer se prepleta družbena kritika, zgodbe iz ljudske zgodbe in, ko bi rekla, neka splošna mentaliteta tedanje družbe.
0: Ali imamo kakšno predstavo, Katja Kulšek, o tem, kako široko brane so bile te knjige, kako zelo priljubljene so bile, ali so šle za med, ali so bile pravzaprav v domeni spet nekega razmeroma ozkega kroga pismenih ljudi?
1: Ja, to vprašanje je zelo dobro vprašanje. Mislim, sama ne poznam recimo statističnih podatkov, ampak bi rekla, da je bila prednost to vrstne literature, da je dosegla širši krog bralcev. Seveda ne, ko bi rekla Laubeishing, ne tistega najširšega masovnega pač, ko bi rekla, bralstva, ampak sigurno ljudi, ki so recimo bili več kot uradniki ali pa širši krog ljudi. Je pa res, da so teorije, da vseeno so bile to v bistvu zelo ozke kroge, mislim, majhne kroge ljudi v tistem času in ugibajo, mislim, moramo še podariti, da avtori teh romanov so bili večinoma anonimni, ker v tedanjem času je to veljalo za seveda družbeno manj vredno literaturo in se niso želeli izpostavljati in tudi zaradi te družbene kritike. Večinoma so se podpisovali z nadimki, recimo posmehljivi gospod, ki je avtor Slivovega cveta. Se ne ve, je to več avtorov ali je to en avtor, ne vejo, kdo je bil, so teorije. Ne? Torej tudi krogi so bili ljudje okrog pač te trgovski oziroma uradniški krogi so bili prvi bralci. Ne?
0: Razumem. Se pravi, imamo opravka z neke vrste paradoksom, z literaturo, ki je v bistvu razmeroma zelo popularna v družbi, kjer je nepismenosti veliko, ampak tisti, ki lahko berajo, bodo verjetno brali romane, hkrati so pa ti romani na slabem glasu, češ da niso nujno tako privzdigneni, tako dovršeni, kako recimo natančno premišljena štirivrstična pesem iz časa dinastije Tang. Kdaj, kako, v kakšnih okoliščinah so potem Kitajci sami ugotovili, da je v teh romanih vendarle nekaj več, nekaj trajnega, da ne rečem večnostnega, nekaj, kar je vredno natančnega branja, interpretacije, analize, razlage in na vse zadnje tudi seveda raznih kritičnih polemik.
1: Mislim, da je ostalo to kot neke vrste kanon za izobraženost, nepoznavanje klasik, upisali se je to v klasike. Ne? Ne vem točno, kdaj se je to uradno, tako recimo v neke kurikulume šolske upisali, ampak lahko rečemo, da gotovo je v času komunistične partije, oziroma zgodne komunistične Kitajske, so bila ta dela prepovedana, ker so dejansko prikazovala to feudalno družbo. In v tedanjem času, mislim, bi bilo zanimivo pogledati kako so se brala ta dela, oziroma kako, a so se tiskala tistem času, a so bila del kakšnih šolskih kurikulumov, ampak gotovo pa je, da so, če ne uradno, so pa ne uradno se brala in dejansko tako, kot naš Martin Krpan ali pa kakršnakoli takšna zgodba oblikovala kitajsko, ko bi rekla, psihološko karto. Ne? In dejansko vse te osebe, vse te figure so ponarodele in postale del pregovorov in del jezika
0: Razumem, se pravi, mame Francke iz kitajskih romanov so živo prisotne v, kako ne rečem, vsakdanji idejni predstavi govork in govorcev kitajščine.
1: Ja, sigurno, pač recimo bom dala primer Zhuge Liang kot vojskovodja iz Treh kraljestev je zdaj sinonim za genialnega strateškega misleca. Ne? Tako da, če nekomu rečeš, da ti si pa Zhuge Liang, Kitajci vedo, kaj so s tem mislili. Potem recimo drug primer je recimo Sanja v rdeči sobi, Linda Yu je sinonim za izobraženo, lepo, ko bi rekla, slabotno, slabega zdravja žensko, ki je simbol neke neuklonljive ženske narave, ki ne sprejema recimo družbenih okovov in sledi svoje strasti. Ne. Potem recimo poznamo opičega kralja iz Popotovanja na zahod, ki je v bistvu vse prisoten, mislim, vsi kitajski otroci ga poznajo, ker je del risank in je postal pač ravno zaradi te navihanosti in njegove pač narave upornika, uporništva, je postal del, ko bi rekla, ja, sinonim za nekoga, ki se ne ukloni pravilom, vendar hkrati potem tudi ta dialektičnost na koncu se ukloni, ne, in kaj je potem, tudi recimo, bom dala primer, v sodobni kitajski družbi na omrežjih se zdaj ponovno postaja ta roman recimo popularen, ravno zaradi statusa teh demonov, s katerimi se opičji kralj bori. In opičji kralj je vedno predstavljal, ker ima te nadnaravne moči, da je to nekaj, kar presega sistem, kar lahko v bistvu preobrne sistem, ne, in pobegne oziroma se izmakne, ne, tem okovom, vendar na koncu so pa te, se poistovetijo mladi s temi demoni, ki so pa tudi tisti, ki imajo podporo Bude in tisti, ki nimajo. Ne, in se zdaj debate v bistvu odvijajo o tem, kateri potegnejo krajšo, ne, kateri demoni in tako naprej. Potem bi mogoče omenila še recimo pregovor, ki se v kitajščini glasi Shao Bu Du Shui Hu Lao Bu Du San Guo, kar pomeni, da recimo mladi naj ne berejo razbojnike iz močvire Langshan, zaradi tega, ker se potem lahko razbohoti uporništvo, stari pa naj ne berejo romance o treh kraljestvih, ker se potem poistovetijo z bojem za oblast. Ne. Tako da vse te, ko bi rekla, reference na te romani so še vedno žive in Kitajci še vedno uporabljajo te prispodobe za izražanje bodi si družbene kritike, bodi si kakšnih osebnih občutkov.
0: Prej ste govorili o tem, seveda, da so to romani, ki so na nek način nastali kot reakcija zoper tisto klasično kitajščino, ki je funkcionirala podobno, približno podobno kot latinščina v odnosu do govorcev ljudskih jezikov v Evropi v istem času. Ne? Ampak si mislim, da so z vidika današnjega stanja razvoja kitajskega jezika, ti romani spet napisani v nekem jeziku, ki je očitno starejši, arhaičen, do katerega ni enostavno priti. Ali to pomeni, da na kitajskem samem za sodobnega bralca, za sodobno bralko pravzaprav prevajajo v sodobnejšo kitajščino? Če so ti romani vendarle tako zelo živi, kot pravite, ali se ljudje ob branju takšne literature pravzaprav naučijo, ne vem, kaj bi rekel, ne, kot če bi mi se naučili dobro obvladati slovenščino naših protestantov?
1: Dobro vprašanje, ja. Če pogledamo z vidika šole, mislim, učencev, se tudi Kitajci v šoli učijo klasično kitajščino kot mi latinščino in pravzaprav ni samo umevno, ne, obstaja drugačna logika jezika, drugačna slovnica, torej klasična kitajščina je enozložni jezik, ki v bistvu nima pregibov, je še manj v bistvu fleksibilen kot sodobna kitajščina, manj besedotvoren, v bistvu ena pismenka je ena beseda in en glagol in tako naprej. In seveda, ko se učijo klasične kitajščine, začnejo verjetno z temi klasičnimi knjigami, z kakšnimi citati, tudi z pogovorov Konfucijevih in tako naprej, in potem napredujejo. No? In jezik romanov dinastije Ming je neka v bistvu mešanica, torej neka umestna tvorba med klasično kitajščino in popolnoma moderno kitajščino. Torej, to je razvoj jezika, tako kot ste videli dobro prispodobo. Tako da jaz mislim, da obstajajo tako imenovani bralniki, ne, ki prevajajo te romane v enostavnejši jezik za širše bralstvo, vendar seveda bolj izobražen, kot si, bolj greš izvirniku. Ne. Tako da jaz mislim, da potem večinoma izobraženi ljudje berejo izvirnike.
0: Ja, po tej zapletenosti dostopa do izvirnega jezika, v katerem so romani napisani, sem spraševal, kaj te Kulšek tudi seveda zmislijo na vaš prevajalski podvig, na Slivov cvet v Zlati vazi. Namreč, kako težko je obvladati kitajščino do te mere, da lahko berete besedilo romana napisanega v 16. stoletju, če se ne motim, in potem seveda, ne, drugo vprašanje, tesno povezano s tem prvim, kako težko je potem vse to spraviti v slovenščino, pri čemer najbrž ne gre samo za tvorenje priredi in podredi in kar je teh stvari, ampak tudi za premoščanje določenih kulturnih razlik, ki skoraj gotovo obstajajo med Kitajsko 16. stoletja in Slovenijo 21. stoletja.
1: Ja, to je vsekakor velik podvig izziv, oziroma ne vem, kako bi se izrazila. Jaz sem, bom zelo skromna, moj poskus tovrstnega prevoda je seveda še, bi potrebovala ogromno časa, da bi ga postavila tako, kot sem si želela. Ravno zaradi tega, ker je kot prvo vstop v jezik tedanjega časa, je po mojem naloga zase, torej mogel bi se naučiti točno tistega jezika. Torej, in jaz sem se preko branja poskušala nekako, sem naredila nek korpus, ki pripada razvoju jezika tedanjega časa, ki dejansko potem skozi branje in skozi prevajanje začneš ugotavljati neka pravila, neke vzorce, ki se ponavljajo in tako naprej, in nek način pisanja. Tako da z tega vidika je to en izziv. Ne? Drugi izziv je pa seveda, kot ste rekli, zadeti to občutje oziroma razpoloženje tistega časa z jezikom v slovenščini. Ne? Jaz v bistvu pravzaprav se nisem pol nekako posluževala arhaizmov ali pa da bi nekako delala starinski jezik, da bi zvenelo bolj, ko bi rekla, bolj iz tistega časa, kar bi bil mogoče dodaten izziv, to bi bilo tudi mogoče, ne? Ampak bi mogel pol poznati tudi slovenščino, mislim nekako staro slovenščino. Hkrati pa sem se nekako izogibala tudi orientalizmu v prevajanju, torej, ker če pogledamo prvi prevod v slovenščino, se pravi recimo romana Slivov cvet v Zlati vazi, je Lepe gospe z bogatega dvora, ki je šlo leta 1975 in je prevod iz nemškega jezika, kjer je pa nemški sinolog prevedel že, mislim, da konec 18. stoletja skrajšano verzijo. Torej, naredil je neko skrajšano verzijo, poenostavil in v bistvu vseh teh 100 poglavij zelo nakratko pravzaprav pripravil nek izbor. Ne? No in v tistem prevodu bom dala primer, so navedena imena, ki zvenijo zelo, ko bi rekla, orientalistično. Torej, kot neka lepo zveneča imena teh žensk, teh treh konkubin, torej recimo pomladna Češpa je eno ime, Luna mislim, da je drugo in tako naprej. Jaz sem pa v bistvu se odločila zavestno, da bom ohranila pinjin, torej transkripcija originalnih kitajskih imen in seveda dobro bi bilo v opombah tudi razložiti, da gre za neke besedne igre, ne? Ampak zanalaž, da nisem želela v bistvu prikazati ta distanco tega obdobja na nek način, ki bi bil neuniverzalen oziroma specifičen, ne, za Kitajsko z vidika evropskega bralca. Ravno to sem hotela prikazati, da so te zgodbe in te osebe pravzaprav dostopne vsem in so pač ne glede na imena imajo neko univerzalno vrednost.
0: Seveda, ne gre za to, da bi, ne vem, slovensko ime Juri prevajali s kmet, da si ravno seveda etimološko vzeto Juri pride iz Georgios, stare grščine in pomeni toliko kot kmet, ampak to je za nas danes, ki poznamo razne Jurije in Jurete, precej irelevanten podatek, ampak je pred nami človek iz mesa in krvi s svojim partikularnim značajem in je to tisto, kar šteje, ne pa neka zapletena etimologija, kaj ne?
1: Natanko tako, se strinjam. Torej, ja, mislim, ker potem bi mogli potem na čelu prevesti vsa imena, ne, v romanu, kar bi bilo pa izjemno težko, ker niso vsa imena vezana na pomen, ne. Ker slučajno potem ta sliva v cvetu zlati vazi je vezan, pač vse tri pismenke v imenih treh prvih žena so sliva v cvet, torej zlati lotos in pa gospa Vaza, no? Pač Pin kot nek lep objekt Vaza, ne? Z dinastije Ming. In tukaj je neka simbolika, ki bi bila vredna, ne, prevoda, ampak hkrati pa potem obstaja nebroj oseb in ne vem koliko pač lahko tudi pogledate v prevodu, najnovejšem prevodu v angleščino je pač indeks imen je več kot, ne vem, 200 oseb nastopa in je nemogoče potem, bi bilo v bistvu, kako ste rekli, nesmiselno prevajati vse v pomenski prevod teh imen. Ne?
0: Ampak, če se mu vprašati, zakaj ste se na vse zadnje odločili ravno za prevod slivovega cveta v zlati vazi, ko pa, če sem se pravilno podučil o stvarih, med temi romani, ki jim priznavajo status klasike, Kitajci vendarle imajo svojega favorita številka ena. In to so Sanje v rdeči sobi. Z drugimi besedami, če bi vprašali Kitajca, kateri izmed romanov je najprej vreden naše bralske pozornosti, če nismo prebrali čisto ničesar, bi slejko prej odgovorili Sanje v rdeči sobi. Zakaj torej odločitev za, recimo, ne, enega še vedno klasičnih čislenih romanov, ampak vendarle ne tistega na mestu številka ena?
1: Torej, tukaj vam odgovorila čist banalno, to je bila želja tudi založbe, no? Pač, da bi se prevedlo ta roman, prav ta roman. Je pa res, da je ta roman pred romanom Sanje v rdeči sobi prvi roman, ki ima enotno strukturo. Se pravi, velja za prvi tak enotni roman, se pravi kot nek ozorni roman, ker vsi prej nekako niso imeli zaključene strukture oziroma forme, ta pa je imel prvi. Ne? In dejansko je, ne glede na to, da ta roman je imel tudi nek slab glas, da gre za neko nižjo literaturo, ravno zaradi teh nekoliko grafičnih opisov ljubezenskih prizorov, nekateri so ga torej označili za neke vrste pornografski roman ali pa tako naprej, ima strukturno gledano dejansko zelo lep lok in zaokrožen in je formalno gledano brezhiben. Ne? Tako da to se je tudi ta fama se je potem zdaj začela tudi na Kitajskem izginjati in ljudje ga vedno bolj cenijo in analizirajo in dejansko prihaja nekako obok Sanjem v rdeči sobi.
0: Sicer najbrž lahko poveva za najne poslušalke in poslušalce, ne, da so Sanje v rdeči sobi tisto literarno delo, in zdaj govorim ne o kitajskem, ampak svetovnem merilu, ne, tisto literarno delo, ki je bilo doslej deležno največjega števila profesionalnih, znanstvenih interpretacij. Ne kak Shakespeareov Hamlet, ne bratje Karamazovi Dostojevskega, ne, gre za roman Sanje v rdeči sobi iz 18. stoletja. Pa bi vas prosil, ker pač ne vemo, če nam lahko poveste, o čem ta roman govori, da je tako zelo navdušil to milijardo in 400 milijonov bralk in bralcev.
1: Torej, ta roman je najbolj znan po ljubezenski zgodbi med Linda Yu, to lepotico, ki je bila zelo izobražena, in Jia Baoyujem, torej glavnim protagonistom, mladim plemičem oziroma potomcem, in potem še tretja oseba, se pravi ljubezenski trikotnik, govori o vzponu in padcu te njegove družine, se pravi saga o propadu te družine in tudi o nesrečni ljubezni. Tako da tematika je nekako kot neka kitajska Romeo in Julija, s tem, da je velik poudarek na ženski, se mi zdi, tej figuri, Linda Yu, ki je nenavadna osebnost, se pravi, roman se zelo posveča pač njenim razmislekom in filozofskim, ko bi rekla, degresiji nekih filozofskih razmišljanj in jo prikazuje kot intelektualko, kar je za tiste čase izjemno zanimivo, ne, da so bile ženske opisane kot zelo izobražene in močne osebnosti, no? Za razliko morda primerjalno z evropskimi tedanjimi romani.
0: Kopica nenavadnosti je povezanih očitno s kitajskim romanopisjem, ampak seveda, ko že pogledujeva zdaj k Evropi, zdaj na Kitajsko, moramo vprašati, ali so pripovedne strategije, ki jih kitajski pisatelji uporabljajo, ko pripovedujejo svoje zgodbe, taki, da jih bomo bralke in bralci, ki smo odrasli v evropskih romanih, se zdaj, ko prej, ne, zlahka prepoznali, razumeli, se počutili v teh besedilih skratka domače, ali bomo raje ves čas kakor Alica na drugi strani zajčje luknje in se samo čudili, kako nenavadne pripovedne strategije in odločitve, kako nenavadno kitajski avtori pripovedujejo zgodbo, ki bi jo naši veliki romanopisci od Cervantesa naprej najbrž povedali čisto drugače.
1: Ja, se strinjam, da kot prevajalka dela tega romana dejansko med branjem in prevajanjem zaznaš, da postaja moteče ta repetitivnost, krožnost, ne, zgodb, da nekako ne napreduješ v zgodbi nikamor, ne, se pravi, in takrat imaš občutek, da si že nekam odšel, se vrneš nazaj na začetek in fokus gre na širšo zgodbo ali se pa vrne nekam, ne. Tako se pravi, da fokus pa zoom out, zoom in, ne, se skozi dogaja, ta mikro-makro svet in dejansko pač, ko sem se pogovarjala z kolegico pesnico kitajsko Dai Wenai, je rekla, da to je zato, ker je moral dejansko pripovedovalec nekako držati poslušalstvo v zanimanju in je mogel narediti nek tak obrat ali pa suspens, da se je vrnil nazaj in potem je zaustavil zgodbo in je nadaljeval naslednjič. In ta krožnost se je ostala tudi v samem romanu, ker jaz ne vem, kako je, ker nisem študirala literarne teorije z zahodnim romanom, a je šlo za tudi pripovedovalstvo, ali je to bilo zgolj pisana beseda, to ne vem, ampak sigurno ta živ jezik oziroma to, da si predstavljamo, da je mogel pripovedovalc držati v suspenzu publiko, je bilo prenešeno v ta slog. Poleg tega bi pa še eno drugo usporednico tle mogoče navedla, je pa tudi ta analoškost kitajske misli, se pravi, recimo francoski sinolog François Julien je napisal knjigo De Tour et Accès, se pravi obhod in dostop, ne, direktni dostop, se pravi, kjer je primerjal grško strategijo in misli in pisanja in kitajsko in kjer postane jasno, da ta razpršenost, ne, in analognost, kjer imamo občutek, da ne gremo in medije sres, da dejansko tudi ima nek namen in doseže svoj cilj na koncu, ne. Tako da ni to neka, ko bi rekla, slabša ali pa manj vredna strategija, ampak je samo drugačna. Drugače prihaja do cilja. Ne?
0: Razumem. Nedvomno je tako, ne, da se številnim evropskim romanom 19. stoletja pozna, da so njihovi avtori pisali za podlistek In ker so bili plačani na število objavljenih podlistkov, so kak prizor raje raztegnili, kakor pa skrčili. Ne? Neki pogoji, v katerih literatura nastaja, se očitno vedno upisujejo potem v tekst, ki je na vse zadnje dospel do nas. Zdaj, to ne, me še enkrat pravzaprav vrača k tistemu, kar sva na tak ali pa drugačen način, Katja Kolšek, pravzaprav že načela malo prej. Namreč pri problemu posredovanja teh kitajskih romanov za zahodnega, evropskega oziroma kratko malo slovenskega bralca oziroma slovensko bralko. Če smo lahko ob branju teh romanov nekoliko nepotrpežljivi, ne? Češ, pa kdaj se bo že zgodilo odločilno dejanje, kateremu se neskončno približujemo in približujemo, pa se kar noče zgoditi, ne? To je gotovo zapreka, ki stoji med nami in kitajskim romanopisjem. Ne? Drugo je sleko prej to, da vemo zelo malo o kitajski filozofiji, kitajski zgodovini, kitajski literaturi, da je malo civilizacij pravzaprav, ki bi nam bile zaradi spleta zgodovinskih okoliščin tako slabo znane, kot je ravno Kitajska. In se sprašujem, kako zelo Don Kihotsko je potem početje vas, prevajalk in prevajalcev, ki vendarle poskušate posredovati med staro celino in deželo na oni strani Velikega zidu.
1: Ja, zelo dobro ste uporabili prispodobo Don Kihota. Potem pa jaz lahko vrnem z prispodobo recimo Opičega kralja, da pač z pomočjo ukane in premetenosti dosegamo neke nemogoče cilje, ki morda zgledajo, ko bi rekla, nedostopni ali nedosegljivi, vendar podarila bi eno, dejansko je potrebno poskusiti. Ne? In kot se zdi tudi kitajski jezik nemogoče, da bi ga enkrat lahko vladali, kot se nam zdi, da nikoli ne bomo razumeli teh romanov in te kulture in te zgodovine neizmerno bogate, se začne na začetku. Tako kot jaz prevajalka, zelo pač skromno in, ko bi rekla, ponižno, pač priznam, da je bil to moj prvi poskus s klasično kitajskimi romani, vendar me je zadeva navdušila in bi želela še napredovati. Tako se mi zdi, da tudi slovenski bralc lahko pristopa k tem romanom z dveh vidikov. Ne. En vidik je, vsekakor zgodbe so zelo lepe, kvalitetne in univerzalne. Se pravi, z vidika tega so klasične, zato se k klasikom vračamo. Tako zahodnim, se pravi, če lahko rečemo zahodnim grškim mitom, pripovedkam, in tako se lahko zatečemo tudi po modrost, ne, kitajskim romanom, ki nedvomno posedujejo ogromno življenjskih modrosti in zgodb tovrstnih. Po drugi strani pa se lahko lotimo teh romanov, če želimo kaj izvedeti o kitajski zgodovini in kulturi, nam je lahko to izziv, da si preberemo pač kitajsko zgodovino, ki je hkrati pregled kitajske zgodovine in poskušamo izvedeti, kaj ti vse te teme in snov te romani črpajo iz neposrednih zgodovinskih dogodkov oziroma družbe tedanjega časa ali pa zgodovine kitajske. Tako da z obeh vidikov bi priporočila slovenskim bralkam in bralcem, da se zadeve lotijo in da razmišljajo tako o univerzalnem kot o partikularnem oziroma singularnem kitajske in se morda na to podajo še na potovanje tja in obiščajo vse te kraje, kjer naj bi se to dogajalo.
0: Ja, še to moram vprašati, ne? Kaj pa sodobna kitajska literatura? V kolikšni meri se vam zdi, da je zadolžena, pa naj gre zdaj, ne vem, za moj ena, ki je bil pred koliko slabimi 15 leti prejemnik Nobelove nagrade, ali za Can Xue, ki pač je ta hip na vrhu stavničnih ugibanj o tem, kdo bo naslednji prejemnik Nobelove nagrade za književnost, ali kdo tretji, no? V kolikšni meri se vam zdi, da so ti avtorji danes zadolženi pri klasičnem kitajskem romanu, koliko pa ne mara raje pravzaprav s pridom uporabljajo tisto, česar so se lahko naučili pri Balzaku, pri Dostojevskem, pri Kafki in tako naprej.
1: Jaz bi rekla čist iz osebnega izkušnja oziroma občutka, da veliko teh avtorjev dejansko sintetizira oziroma črpa iz različnih virov in zanimivo je, da veliko se jih navdušuje nad evropsko literaturo in z vstopom, pač z odprtostjo Kitajske zahodu, se ta vpliv še toliko povečal. Recimo ta magični realizem, ne, je bil zelo prisoten vpliv, zelo močen vpliv in tudi Mojen ima veliko, recimo, elementov tovrstne literature oziroma so neke verjetno tudi kulturne podobnosti mogoče z Latinsko Ameriko, da je prišlo do tovrstnega prenosa. So pa to ljudje, ki so študirali potem na univerzah zahodno literaturo in so izobraženi, lahko da so na ta način imeli dostop do tovrstnih do zgodovine zahodne moderne literature ali pa preko prevodne literature v kitajski jezik, ne, ki se je začela tudi v 20. stoletju. Seveda omejeno, ampak vsekakor se je ta proces že zelo zgodaj začel. Ne.
0: Se mi zdi, da so pravzaprav, ker se zadnje leta veliko pogovarjamo o vzponu Kitajske in tem, kaj to pomeni za nas v Evropi, na Zahodu, v kakšne vrste tekmi smo se znašli in ali je malo da ne po nas, zaradi tega, ker je Kitajska zopet svetovna vele sila, ne? Se mi zdi, da bi bilo verjetno treba razmišljati tudi o tem, da so kitajski intelektualci pred intelektualci na Zahodu v tej prednosti, da poznajo dobro obe tradiciji, če sem vas zdaj dobro razumel, kaj ne?
1: Zelo dobro. Rekla bi, da je to njihova prednost, da primerjave z nami veliko bolje poznajo nas kot mi njih. In v tem smislu imajo prednost. Ne? In jaz pogrešam torej, v Sloveniji, no bom rekla, da ne bom govorila na splošno, pač večje znanje oziroma večjo prisotnost te zgodovine in teh zgodb in romanov in literature v kurikulumu, pač izobraževalnem sistemu in možnosti torej, mladih, da bi v bistvu imeli dostop do tega. Ne. Tako da, kar zadeva tudi same prevodne literature, imamo seveda nekaj odličnih prevodov Maje Milčinske, Maja Lavrač, recimo Tank poezija, Jana Rošker, sodobne romane, Lušin, potem recimo Špela Oberstar Meglena poezija, ogromen tudi mladih študentov se zdaj prevaja, ne, ampak pogrešam pa nek bolj sistematičen pristop k prevodu, recimo ravno klasične literature, teh romanov ali pa bolj pregleden prevod, ne, seveda je to izjemno težko zaradi financ in zaradi zmožnosti pač Slovenije, da bi to vrsten, recimo, projekt izvedla, ampak priporočila bi recimo tudi, ne vem, kot projekt založbam, če je le možno, da bi naredili nek pregledni niz prevodov klasikov.
0: Ja, klasike niso za manj klasike, ne, vsaka kultura zna odbrati tisto, kar hoče pravzaprav postaviti na nek ogled, na nek piedestal. Se vam zdi, Katja Kolšek, da bi nemara Ljudska republika Kitajska zdaj, ko je pri denarju, ko mreža Konfucijevih inštitutov deluje, da bi se lahko

0: da se obrnejo, ja, da najdejo, poiščejo vire financiranja na Kitajskem oziroma preverijo interes, recimo, kitajske vlade, in nedvomno je, in zato sem prepričana, da obstajajo sredstva. Torej, je pa tudi projekt, seveda, ki zahteva celega človeka, ne, cel delovnik ali pa vsaj polovico delovnika nekaj let, ne, tako da če bi se tega projekta lotili, bi vsekakor mogel izobraziti oziroma predvideti nekaj ljudi, ki bi se lahko samo temu posvetili. Ker če pogledamo angleške prevode ali pa prevode v drugih jezikih, so to profesori, ki so bili predavali literaturo na fakulteti in so hkrati pač uživo prevajali in predavali o svojem prevajanju, ne? Recimo na Princetonu in tako naprej.
1: In tak prevajalski podvig si mislim, da traja vrsto let, kaj ne?
0: Vrsto let. Recimo Todd Royes, mislim, da je prevajal 10 let, ne, ta najnovejši prevod Slivovega cveta v zlati vazi. Tako da seveda z neštetimi anotacijami, študijskimi pristopi, ne, in recimo kar sem jaz pogrešala oziroma želela sem si pri svojem prevodu bolj študijsko pristopati, ne, z raznimi razlagami izrazov in pa rekov in tako naprej in aluziji, in kar bi seveda terjalo veliko več časa.
1: Ni za bojazljivce, torej klasična kitajska romaneskna produkcija?
0: Ne, jaz mislim, da moraš imeti zelo borbenega duha in moraš biti strateški kot Zhuge Liang, da se prebiješ skozi ta tekst. Tako da.
1: Moj bralski vtis je bil, Katja Kolšek, da vam je v omejenem času in z omejenimi resursi vendarle uspelo izvesti nekaj osupljivih manevrov. Najlepša hvala seveda ne samo za tisti prevod, ampak tudi za nocojšen pogovor.
0: Najlepša hvala tudi vam in želim si pobuda bralcem, da grejo kar v knjižnice iskati.
1: Ja, seveda. Najboljši čas za branje je danes. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, najlepša hvala seveda za pozornost in srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa, oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikoval Damjan Rostan.

0: Spoštovane in spoštovani, spremljate prvi program Radia Slovenija. Ob zadnjem znaku bo ura 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za finance je nadgradilo sistem objavljanja podatkov o javnih financah, čimer je odslej omogočeno ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Prva mesečna objava je bila septembra, zajema pa podatke do konca avgusta. Ministrstvo je kot ključno prednost novega načina izpostavilo večjo preglednost javnih financ. Slovenija se bo pri demografskih izzivih zgledovala tudi po Hrvaški, je ob obisku v Zagrebu napovedala pristojna ministrica Mateja Ribič. Napovedala je tesnejše sodelovanje s Hrvaško, ki po njenih besedah zadnja leta dosega ugodnejše demografske trende, nekatere njene dobre prakse, kot so davčni in stanovanjski ukrepi, pa želi uveljaviti tudi Slovenija. Državi sta sicer edini članici Evropske unije, ki imata ministrstvo za demografijo. Španski poslanci so zavrnili ključna odloka za omilitev stanovanjske krize, ki je sprožila množične proteste po državi po prisilni izselitvi 87-letnice pred dvema tednoma. Odloka sta vsebovala ukrepe, kot so zamrznitev izselitve ranljivih ljudi do leta 2030, prepoved nakupa nepremičnin določenim skladom in subvencije za nakup prvega stanovanja. Protestniki, zbrani pred parlamentom, so njuno zavrnitev pospremili s pozivom k splošni stavki. Proteste bodo po napovedih nadaljevali jutri. Delo nemškega kanclerja Friedricha Merca podpira le še 10% volivcev, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Gre za najnižjo zabeleženo podporo kateremukoli kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo anketo. Podpora upada tudi Merčevi krščansko-demokratski uniji, ki bi, če bi bile volitve to nedeljo, prejela petino glasov. Podpora skrajno desni alternativi za Nemčijo ostaja pri 27%, zeleni bi jih zbrali 16, SDP pa 13%. V Luki Koper so ob 60-letnici pristaniškega gasilstva odprli nov gasilski dom. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob tem izpostavil Luko kot del kritične infrastrukture in poudaril pomen novega gasilskega doma za državno varnost. Izpostavil je redno pomoč luških gasilcev ob zunanjih naravnih nesrečah in pohvalil moč celotnega slovenskega reševalnega sistema. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma jasno, dopoldne bo še nekaj oblačnih kopren. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva megla. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče zaprta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Obvoz je urejen po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred prehodom Šentil proti Avstriji. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica-Novo Kračine med Trpčanami in Zabičami. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
2: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčulj skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.
0: Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje tako po svetu kot doma. Začetek oktobra je v Slovenijo prinesel nižje jutranje temperature in meglo po kotlinah, za študente pa začetek novega študijskega leta, ki se ga je še posebej razveselilo približno 15.300 brucev, ki so prvič prestopili prag fakultete. Tudi ponekod v tujini se je ta teden začelo novo študijsko leto, mi se bomo odpravili v Romunijo. Na Univerzi v Bukarešti študentje tudi začenjajo z delom, v okviru Bukareške univerze pa že vrsto let deluje tudi slovenski lektorat. Kako se bo mogoče učiti slovenščino v Bukarešti v novem študijskem letu, izveste v nadaljevanju. Prihodnjo nedeljo bo Slovenija v znamenju referendumskega glasovanja. Nekaj informacij o tem, na kakšen način bodo lahko glasovali naši rojaki po svetu, vam bomo posredovali takoj po uvodu. Seznanili vas bomo tudi z vsebino sinočnje izredne skupščine slovenskega društva Slolux v Luksemburgu, pogovarjali pa se bomo tudi s slovensko-argentinsko slikarko Ireno Žužek, ki te dni gostuje v Sloveniji. Vsem podrobneje v nadaljevanju, vabljeni k poslušanju. Za glasbo je poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. V Sloveniji bo prihodnji teden v znamenju referendumskega glasovanja. Prihodnjo nedeljo, 11. oktobra, bodo sočasno potekali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela in o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Volilno pravico imajo tudi slovenski državljani v tujini, zdomci in izseljenci. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je v pogovoru z Luko Bregarjem podal podrobnosti o možnosti glasovanja za rojake po svetu.
1: Torej, naši rojaki v tujini lahko glasujejo na voliščih, ki so organizirana na diplomatskih predstavništvih in konzulatih. Tokrat je Državna volilna komisija potrdila 30 takšnih volišč, to vedno stori na predlog Ministrstva za zunanje evropske zadeve, in sicer bodo ta volišča v Celovcu, Clevelandu, Münchnu, Torontu, Trstu, Abu Dhabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, Dunaju, Hagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Otavi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Varšavi, Washingtonu, Zagrebu in Vatikanu. Volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini in imajo možnost seveda priti na takšno volišče, ne potrebujejo nobene posebne najave. Vkolikor ocenjujejo, da bi pot bila dolga, lahko za vsak slučaj vendarle preverijo na samem veleposlaništvu, dokdaj lahko pridejo tja, čeprav velja seveda načeloma čas enako kot za slovenska volišča od 7 do 19 ure, pa vendarle naj to preverijo. Predvsem je pa pomembno to, da se ni potrebno posebej najaviti in lahko tam kadarkoli oddajo svoj glas.
2: Torej, gre za izseljence, za slovenske državljane, ki imajo stalno prebivališče na tujem. Obstaja pa še kategorija zdomci, torej Slovenci, slovenskim državljanom, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ampak so začasno v tujini. Tudi oni imajo možnost glasovati.
1: Tako je. Slovenci, ki vedo, da bodo na dan glasovanja v tujini, so imeli možnost, ta možnost je sedaj že s prejšnjim petkom potekla, prijaviti se za glasovanje bodi si na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ali po pošti iz tujine. Moram reči, da je teh vlog na preko portala e-uprave prišlo 1492, kar je manj kot sicer na državnozborskih volitvah, ampak več kot na kakšnem od predhodnih referendumov v lanskem letu. Tako da si z tega vidika tudi tu obetamo primerjavi s prejšnjimi referendumi relativno dobro deležbo.
2: Kolikšno pa je skupna številka pravzaprav naših rojakov v tujini slovenskim državljanom, ki imajo volilno pravico?
1: naših državljanov, ki imajo volilno pravico, je po volilnem imeniku, po tako imenovanem posebnem volilnem imeniku, približno 114 tisoč.
2: Volilni upravičenci bodo 11. oktobra torej imeli priložnost glasovati o zakonodajnem referendumu glede novele zakona o parlamentarni preiskavi ter o treh posvetovalnih referendumih, torej o pogojevanju pridobitve denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela, o omejitvi volilne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav ter o ukinitvi RTV prispevka. Državna volilna komisija je dolžna po zakonu obvestiti vse, torej tudi rojake v tujini, kako jih obveščate, na kakšen način in če morda niso prejeli gradiv, ali se potem obrnejo na vas?
1: Kar se tiče obveščanja naših rojakov, je situacija bistveno drugačna med volitvami, pa naj si bodo to državnozborske volitve ali evropske volitve in referendumi. Namreč v primeru volitev Državna volilna komisija po uradni dolžnosti vsakemu izmed volivk in volivcev, ki so v tem posebnem volilnem imeniku, pošlje volilno gradivo. Kar se tiče pa referendumov, je pa situacija drugačna in ti volivci niso posebej obveščeni oziroma ne dobijo volilnega gradiva. Zanje je najbolje seveda, da spremljajo spletno stran Državne volilne komisije in ne nazadnje seveda tudi slovenske medije, ki dobro obveščajo o poteku same kampanje in nazadnje potem tudi samega glasovanja. Kot sem pa omenil že predhodno, pa lahko ti volivci lahko gredo na volišče, na posamezno diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat. Morda pa še ena posebnost za te volivce, torej te, ki nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji, če se bodo na dan referenduma slučajno znašli na območju Slovenije in bi si želeli seveda 11. oktobra glasovati, lahko tudi to naredijo, vendar morajo tudi ti volivci oddati to namero oziroma to vlogo oziroma sporočiti Državni volilni komisiji, da želijo tam glasovati, tako da se jim potem to dejansko omogoči.
2: Gre torej za Slovence s slovenskim državljanstvom, ki so sicer v tujini in so na dan referendumskega glasovanja v Sloveniji in jih tako torej se javijo za volišče Omnija.
1: Tako, do 7. oktobra 2026, pravi do srede pred samim glasovanjem.
2: Za konec tega pogovora še tole vprašanje. Koliko časa mine, da Državna volilna komisija prišteje delnim neuradnim izidom še rezultate glasovanja iz tujine?
1: V nedeljo, na dan glasovanja, po zaprtju volišč, bodo volilni odbori najprej preštevali glasovnice vseh referendumov, ki so bile oddane na rednih voliščih v Republiki Sloveniji, na voliščih Omnija, na voliščih za predčasno glasovanje. Nato bodo naslednji dan preštevali glasovnice, ki bodo prišle po pošti iz Slovenije in še en teden kasneje v ponedeljek, ki bodo prišle po pošti iz tujine. Zatem bo Državna volilna komisija obveščena o številu volivcev na dan glasovanja v nedeljo in na podlagi vsega tega bo potem lahko že ugotavljala izid glasovanja, seveda, če ne bo vmes kakršnihkoli pritožb in če bodo vsi volilni organi opravili svoje delo. Namreč, ko govorimo o preštevanju glasov oziroma glasovnic, se v naših pravilih dosti kar pojavljeno pravilo, če bilo danih manj kot 10 glasovnic, se štetje glasovnic prenese na drug volilni organ, kar pomeni lahko tudi nek časovni zamik, ker se naprimer takšen višji volilni organ zbira te glasovnice po Sloveniji, volilna komisija volilne enote, naprimer do krajnih volilnih komisij in to lahko dejansko nekoliko zamakne samo ugotavljanje izida glasovanja. Seveda pa, če bodo razlike precej očitne v samem glasovanju oziroma dosti velike, bomo imeli končno sliko verjetno že v samo nedeljo 11. oktobra.
2: Gospod Igor Zorčič, hvala za ta pogovor in seveda gladko tekočo izvedbo referendumskega glasovanja želimo.
1: Hvala lepa, vse dobro tudi vam.

0: Zdaj pa se selimo v Romunijo. Ta teden se je v Sloveniji začelo novo študijsko leto, v novo študijsko leto pa skupaj študenti počasi vstopa tudi lektorica slovenskega jezika na Bukareški univerzi Barbara Kustec. Kako bo letos potekalo učenje slovenščine v okviru slovenskega lektorata v Bukarešti, nam je lektorica Barbara Kustec povedala v naslednjem pogovoru. Najprej pa sva se ustavili pri študijskem tripu v romunski prestolnici.
1: Tudi mi v Bukarešti začenjamo novo študijsko leto, tako da sem jaz zdaj že z eno nogo na fakulteti. Imamo uvodna srečanja s študenti prvih letnikov, v ponedeljek se potem pa začne čisto zares. O nekem pravem študentskem utripu še ne morem govoriti. V ponedeljek sem bila na fakulteti, pa potem tudi v torek in v sredo in moram reči, da je bilo vse še kar precej prazno. Bo pa zagotovo drugače, ko se bodo na fakulteto vrnili študenti.
0: No in z novim študijskim letom tudi začenjate z delom v okviru slovenskega lektorata Univerze v Bukarešti. Kako se bo mogoče učiti slovenščino? V kakšnih oblikah študija lahko študentje osvajajo slovenski jezik sploh na Bukareški univerzi?
1: Ja, takole. V Bukarešti študija slovenščine ni. Tukaj je samo lektorat. Torej študenti vseh fakultet Univerze v Bukarešti se lahko učijo slovenščino, torej gre bolj nekako za učenje praktičnega jezika, torej praktične slovenščine. Zato tudi dobijo kreditne točke, to so točke za čas in trud, ki ga študenti vložijo v posamezen predmet. Ena točka pa predstavlja, ne vem, približno od 25 do 30 ur dela. Torej študenti se bodo lahko upisali na tečaje slovenščine od začetne preko nadaljevalne do izpopolnjevalne stopnje. Pred leti smo imeli tukaj v Bukarešti tudi slovenščino kot tretji obvezni izbirni jezik za prevajalce, žal pa tega ni več, tako da se je položaj slovenščine nekoliko poslabšal in si zelo želimo, da bi bilo drugače, da se bodo pa morda v prihodnosti stvari obrnile na bolje.
0: Kako pa boste imeli predavanje oziroma pouk v okviru slovenščine?
1: Študenti se pač imajo možnost upisati na tečaje slovenščine, kot sem rekla, to poteka vpis od 1. do 15. oktobra. Potem pa se študenti dogovarjamo glede urnika, torej glede na njihove ostale obveznosti, ker to so večinoma študenti jezikov, torej študenti fakultete za tuje jezike in književnosti. Lahko pa se seveda tečajem slovenščine pridružijo vsi študenti Univerze v Bukarešti. Jaz sem recimo lansko študijsko leto imela študenta iz fakultete za psihologijo, pa študentko iz fakultete za humanistiko. Glede na izkušnje so to večinoma študenti fakultete za tuje jezike in književnosti. Z njimi se potem dogovarjam za urnik. Večinoma je to v popoldanskem času, poteka to dvakrat tedensko za skupino, tako da na koncu semestra je to okrog 30 ur pouka slovenščine.
0: No, vaši študentje bodo pa verjetno večinoma Romuni, ne? Ali se zanimajo za učenje slovenščine tudi od drugod? Morda imate na seznamu tudi za letos že kakšnega Slovenca?
1: Ne, to pa ne. Torej večinoma so to Romuni. Sem pa imela zadnji dve leti študentko, ki prihaja iz Rusije in se je tukaj učila turščino oziroma študirala turščino in ruščino. Tako da ona je bila navdušena nad Slovenijo in nad slovenščino. Z njo smo potem lansko leto delali online, ker je bila na izmenjavi. Drugače pa so to več ali manj romunski študenti slovenščine.
0: Zakaj pa se sploh odločijo študenti za učenje slovenščine v Bukarešti? Kaj bi rekli, kaj jih motivira?
1: Ja, razlogi za učenje so različni, nekateri pač zgolj iz radovednosti, bom rekla, ker so kje kaj slišali o Sloveniji, ker jih je mogoče navdušila kakšna evrovizijska pesem, tudi takšno zgodbo imam. Nekateri se pač odločajo, ker imajo morda namen, da bodo kdaj odšli delati v Slovenijo. Pač različni razlogi, večinoma pa bom rekla, so to bolj kot ne entuzijasti, torej študenti, ki so zelo nadarjeni in potem iščejo neke nove izzive in seveda učenje slovenščine je zagotovo en nov izziv.
0: Koliko študentov pa letos pričakujete na študiju oziroma tečaj slovenščine?
1: Je težko govorim o številkah. Lansko študijsko leto sem imela 14 študentov. Zagotovo se pozna to, da slovenščina ni več tretji obvezni izbirni jezik za prevajalce. Letos pa ne vem, torej to je pa še v rokah nekoga drugega in ne v mojih.
0: Pa sicer je slovenščina na Bukareški univerzi dobro poznan jezik. Tradicija slovenščine je sicer na univerzi že kar dolga, kaj ne?
1: Ja, mislim, da se je slovenščina začela učiti v Bukarešti leta 1978. Zagotovo bi se želeli drugačnega položaja. Zelo dobro bi bilo, če bi se v lektorat slovenščine vključil tudi romunski učitelj slovenščine, ki bi lahko zagotovo pomembno prispeval k neki večji kontinuiteti, dostopnosti in prepoznavnosti slovenščine v okviru fakultete in s tem tudi k nekem dolgoročno uglednejšemu statusu slovenščine. Takrat bi slovenščina lahko postala tudi študij, kar zdaj te možnosti nimamo. Zdaj je pač slovenščina samo se lahko uči torej kot izbirni predmet, fakultativni predmet, študija pa žal nimamo. Zagotovo bi si želeli boljšega statusa in to vprašanje statusa slovenščine na Univerzi v Bukarešti zagotovo ostaja eno od pomembnejših področij, na katerem bi bilo potrebno v prihodnje nadaljevati dialog in iskati neke ustrezne rešitve.
0: Tako, no, sicer pa slovenski lektori, ki poučujejo na tujih univerzah med študijskim letom, pripravijo tudi nekatere dogodke, ne, na katerih promovirajo slovenski jezik, kulturo, literaturo in tudi Slovenijo. Ne. Imate tudi vi v načrtu kaj takega v novem študijskem letu?
1: Ja, zagotovo. Torej, jaz sem zdaj tukaj v Bukarešti tretje leto, vsako leto organiziram eno božično novoletno druženje, potem romunsko-slovenski večer, dve leti zapored sem organizirala tudi ekskurzijo v Slovenijo. Vsako leto organiziram prevajalsko delavnico, ker imamo tukaj lahko rečem veliko srečo, ker imamo v Bukarešti prevajalko Alino Popescu, ki je iz slovenščine v romunščino prevedla že več romanov in mi jo vedno porabimo potem tudi za kakšne dogodke, se vedno z veseljem odzove, tako da smo ji za to zelo, zelo hvaležni. Lansko leto sem organizirala kar precej dogodkov, če mogoče nekaj o tem povem. Torej, kot sem že rekla, imeli smo prevajalsko delavnico, prevajali smo roman Gabriele Babnik z naslovom Sušna doba, torej odlomke iz tega romana. Razpravljali smo o jezikovnih, kulturnih, slogovnih izzivih literarnega prevajanja. Pozornost smo namenili različnim jezikovnim registrom, posebnostim pripovednega sloga romana. Torej, ta roman se je dotaknil tudi vprašanj kulturnih razlik, identitete, medosebnih odnosov, ki so pomemben del te zgodbe. Torej, ta delavnica je ponudila nek dragocen pogled v zahtevnost, bi lahko rekla, prevajanja sodobne slovenske književnosti. Potem, kot sem že rekla, imeli smo božično novoletno druženje, imeli smo slovensko-romunski večer v okviru Evropskega filmskega festivala v Bukarešti, smo si ogledali slovenski film Skriti ljudje. Po projekciji filma smo imeli tudi zanimiv pogovor z režiserjem Miho Hočevarjem. Potem pa ja, kot sem že rekla, strokovna ekskurzija v Slovenijo, lahko bi rekli Slovenija od blizu. Odpravili smo se letos v zahodni del Slovenije, smem pozabiti na Kosovela. Tudi mi smo obeležili njegovo 100. obletnico smrti, pripravili smo dogodek 100 let po Kosovelu, prevajali smo tudi njegove pesmi v romunščino, spet nam je pomagala prevajalka Alina Popesku, tako da smo nekako se s tem dogodkom poklonili njegovemu ustvarjanju in trajnemu mestu v slovenski književnosti in kulturi.
0: No, tako da dogodkov v minulem študijskem letu ni manjkalo, verjetno bo tudi v tem študijskem letu tako. Gospa Kustac, že tretje leto ste v Bukarešti, ste se morda v tem času povezali tudi s kakšnimi Slovenci v Bukarešti, sicer jih tam ni prav veliko, kaj ne?
1: Ne, Slovencev je zelo malo, bom rekla, ta slovenska skupnost je majhna, člani se več ali manj videvamo oziroma družimo na različnih srečanjih, ki jih organizira ali soorganizira veleposlaništvo Republike Slovenije v Bukarešti. Bi si ja pa zagotovo želeli, da nas bi bilo več, kot nas je, ampak v redu. Se videvamo na srečanjih, tako da takrat potem izmenjamo kakšno mnenje in se imamo tudi lepo, lahko rečem.
0: No, kako pa ste se vi zdaj v teh treh letih navadili na Bukarešto? Kako ste se povezali z romunsko prestolnico, ljudmi?
1: Ja, bom rekla, da še vedno rada grem domov, ko je pač ta možnost, ko pa sem pa tukaj, pa skušam izkoristiti vse tisto, kar Bukarešta nudi. Kulturna ponudba je res ogromna, tako da jaz se zelo veliko udeležujem kulturnih dogodkov, opera, balet, filharmonija, tudi gledališče. Sicer gledališče je malce večji problem, ker v romunščini pač nisem ravno doma, tako da izbiram potem predstave, kjer so angleški podnapisi, da si pomaga s tem. Torej, kultura je tista, ki me tukaj le navdušuje, to lahko rečem. Drugače pa ja, Bukarešta, veliko mesto, lahko rečem prometno, zelo obremenjeno, glasno, veliko ljudi, sploh recimo ob teh rush hours, kot rečemo, je ljudi ogromno, ogromno prometa, ampak ne vem, človek se sčasoma potem na to navadi in ko pridem domov, ko pridem v Slovenijo, mi je kar čudno ta tišina, ker tukaj le niti ne zaznam več, no? Ker potem padeš v ta ritem, in ti je potem to že praktično domačeno.
0: Gospa Barbara Kustec, najlepša hvala za tale pogovor in uspešno delo v novem študijskem letu vam želim v Bukarešti in pošiljam lepe pozdrave iz Ljubljane v romunsko prestolnico.
1: Hvala lepa, jaz pa pošiljam lepe pozdrave iz Bukarešte v Ljubljane.

0: Iz Bukarešte pa gremo na kratko še v Luksemburg, kjer od leta 2015 Slovence združuje slovensko društvo Slo Lux. Sinoči so se člani društva zbrali na izredni skupščini in izvolili novo vodstvo društva. Nekaj več pa nam je povedal Emil Kos, ki je društvo Slo Lux vodil zadnjih 11 let.
1: Skupščino smo sklicali, ker sem se po 11 letih vodenja slovenskega društva v Luksemburgu odločil, da se iz te funkcije umaknem. Namreč pred 3 leti smo dobili letalsko povezavo med Luksemburgom in Ljubljano, ki smo jo mi v društvu na nek način promovirali oziroma pomagali vzpostaviti. In posledično je potem mene potegnil v turizem, v promocijo Slovenije, in ker me je ta dejavnost zdaj okupirala toliko, da enostavno ne zmorem več istočasno tudi v Luksemburgu voditi slovenskega društva, sem se odločil, da zadevo predam naprej. Tako da se nas je včeraj zbralo 22 članov in smo, lahko rečem, uspešno izvolili novo predsedstvo.
0: To je bila v bistvu volilna skupščina, izvolili ste novo vodstvo. Kdo je zdaj novi predsednik, kdo je v vodstvu društva Slo Lux zdaj po novem?
1: Izvolili smo celoten upravni odbor, ker se je tudi zakladnica društva odločila, da poda odstopno izjavo. Tako da se je v bistvu celotna garnitura vodstva zamenjala. Nova predsednica je Nataša Kavaš-Puc, podpredsednica Tanja Koderman-Sever, zakladnik društva pa Martin Puc.
0: Koliko članov pa pravzaprav ima društvo Slo Lux? Zdaj društvo obstaja že polnih 11 let, ne?
1: Res je, društvo smo ustanovili leta 2015 in v času korone smo ukinili članarine, tako da v bistvu aktivnega članstva na tak način ne beležimo več. Je pa v Luksemburgu nekje 800 Slovencev in mi nekako štejemo, da pokrivamo vseh 800 Slovencev. Včeraj se je zbralo 22 ljudi, ki imajo interes aktivno sodelovati pri naslednjih projektih, tako da to še zdaleč ni celotna slovenska skupnost. Pričakujem, da se nas bo nekje 80 do 100 zbralo danes zvečer na stand-upu Roka Krlepa in Dina Kapetanoviča. Tako da tistih 22, ki so bili včeraj, je res ta srčika nove ekipe, ki prav res iskreno želim vse najboljše pri naslednjih korakih vodenja in upravljanja društva.
0: No, torej po 11 letih ste krmilo društva predali v roke gospe Nataše Kavaš-Puc. Sicer pa bo društvo ostalo enako kot do zdaj? Ostajate v vodstvu društva vi?
1: Ne, jaz sem se iz vodstvene pozicije v celoti umaknil, so me pa na skupščini včeraj počastili z častnim članstvom, tako da jaz ostajam član slovenskega društva v Luksemburgu. Dogovorjeni smo seveda, da tudi pomagam pri tranziciji vseh dokumentov, projektov. Letos organiziramo novembra še predvajanje filma Gajin svet 3, potem se pa z letošnjim letom moje aktivno delo na vsakoletnih rednih projektih končuje, bom pa vsekakor ostal na razpolago novemu vodstvu tudi za nasvete, za pomoč pri izvedbi dogodkov, za predajo kontaktov, karkoli potrebuje, tako da jaz sem jim včeraj obljubil, da ostajam del ekipe, ampak kot zunanji sodelavec.
0: Kaj pa vodilo društva bo ostalo enako kot doslej? Zdaj v teh 11 letih ste pripravili veliko projektov in odmevnih dogodkov. Bi spostavili morda katere?
1: Ja, društvo ostaja oziroma bi celo upal se trditi, da bo še več dogodkov namenjenih Slovencem. Naše vodilo je bilo vedno, da delamo za promocijo Slovenije v Luksemburgu in da morajo biti naši dogodki vedno dostopni vsem Slovencem, ki živijo v Luksemburgu in okolici. Od dogodkov, ki bi jih izpostavil, definitivno prvi koncert Vlada Kreslina. Lahko rečem, da takrat je bilo članstvo v slovenskem društvu v Luksemburgu eksplodiralo. Takrat smo imeli 200 ljudi v dvorani, kar je bil tudi eden večjih dogodkov, ki smo jih kadarkoli uspeli organizirati. Naslednji, ki bi ga izpostavil, je bila proslava ob 25-letnici samostojnosti Republike Slovenije. Takrat smo imeli v dvorani 220 gostov, od tega 120 VIP gostov. Po nekaterih ocenah je bila to tretja največja proslava v Evropi, pa definitivno, bom rekel, krona vsega našega delovanja tukaj, vzpostavitev letalske povezave med Ljubljano in Luksemburgom. To je projekt, ki sem si ga je zamislil že dolga leta nazaj. Potem se pa stvari zelo lepo sestavile takoj po koroni, ko je Slovenija izdala razpis za večjo letalsko povezljivost. Ob meni se je takrat zbrala ekipa petih kolegov in kolegic. Skupaj smo pripravili dokument, s katerim smo očitno uspeli prepričati vodstvo podjetja oziroma letalske družbe Luxair, da vzpostavi letalsko povezavo med Ljubljano in Luksemburgom. Čeprav so kasneje priznali, da v bistvu bi bil mogoče Zagreb boljša izbira, ampak da ker smo bili mi tako ustrajni in smo pripravili tako dobro dokumentacijo, smo se potem vendarle odločili za Ljubljano.

0: Te dni je na daljšem obisku v Sloveniji, domovini svojih staršev, argentinska slovenka Irina Žužek, grafična oblikovalka, slikarka, ilustratorka in mentorica. Njeno umetniško središče je atelje Libelinka v mestu Bariloče, v Ljubljani pa začenja enomesečno umetniško rezidenco v prostorih javnega sklada za kulturne dejavnosti. V ponedeljek bodo v atriju ZRC SAZU odprli razstavo njenih računalniških grafik z naslovom Barka iz slovenskih voda. Gre za ilustracije istoimenske knjige z zgodbami rojakov iz Argentine. Ob tem je gospa Žužek, kot je zaupala Luki Bregarju, minule sončne dni že izkoristila za izlete po Sloveniji.
1: Do sedaj sem bila po Postojnski jami, Kranjski gori, na Bledu, zdaj me pa še čaka par točk, vsaj tako sedna bom šla v Dobre polje k sorodnikom, pa tudi na Šmarno goro bom šla v kakšnem trenutku, potem bom pa še kaj drugo obiskala, ampak zdaj še ne vem, moram na razprogram.
2: Absolutno, kaj ti razlog, da ste po 20 letih na daljšem obisku v domovini svojih staršev, je pravzaprav umetniški.
1: Točno, zato je prva odgovornost, to delavnica, ki bom imela, pa bližna razstava, ki bo v ponedeljek, potem bom pa malo špancirala, ne? Ampak najprej so odgovornosti.
2: Absolutno. Če mi lahko razkrijete ta umetniški del sebe, ali ste mogoče ta umetniški čut dobili po svojih slovenskih starših?
1: Jaz si nobenkrat nisem predstavljala, da bom slikarka. Šele potem, ko sem postala slikarka, sem se zavedla, kateri so bili prvi vplivi. Moja krstna botra sta mi podarila za krst sliko, Bare Remec. To je slikarka, je teta od moje botre in se je rodila še takrat v Jugoslaviji leta 1910 in je živela v Argentini. To se pravi, so naključja, ki niso naključja. Potem sem postala slikarka in jaz sem, vedno ko sem k njim hodila na obisk mojemu botru, sem občudovala tiste slike. Nisem pa si nobenkrat predstavljala, da bom tudi jaz slikarka. Je pa to pustilo v meni močan vtis. Barve.
2: V vaših delih se čuti vpliv različnih svetov, različnih okolij, različnih kultur. Torej, rodili ste se v Belgiji in kot dojenčica ste se starši pravzaprav so se vrnili z vami v Argentino.
1: Tako je. V resnici sem imela par mesecev, ko se je družina znova preselila v Argentino. Leta 48 so prispeli v Argentino z ladjo. Moj oče in moja mama sta se spoznala v Buenos Airesu, sta imela tam dva otroka. Moj oče je bil znanstvenik in je dobil štipendijo za 2 leti v Belgiji. Tako so se potem sta odšla z 2 otrokoma in sta se vrnila s 3. Potem so se pa še rodili 3. Tako a 6 bratov nas je.
2: Kako je bilo odraščati? Pravzaprav je Buenos Aires potem, oziroma Argentina je vaše domače okolje pravzaprav.
1: Logično, ja. Najprej smo stanovali v Buenos Airesu, potem, ko sem pa bila stara 10 let, smo se pa kot družina preselili v Bariloče, to je 1600 km na jug, 2 uri z letalom, v en kraj v Patagoniji, ki je zelo precej podoben Sloveniji. Ne? Tako da je zelo različno, je velika razlika v tem, kako smo gor rasli med hribi.

0: vseh teh panogah. Ne?
1: Študirali ste slikarstvo pri znanem umetniku, ki ima svoj vrstno smer.
0: Ja, to je Heriberto Sorrilla in njegova soproga, ne, Elena Di Stefano. Heriberto Sorrilla je bil pa odličen človek in meni mi je odprl nov svet. Jaz sem pričela študirati ali se izobraževati v slikarstvu potem, ko sem dokončala grafično oblikovanje. In njegov pristop do slikarstva je tako prost. In kar mi je ostalo meni kot glaven pojmo teh dveh let pa pol, ko sem hodila k slikarstvu k tem mentorju, je to, da loči na nek način razum in intuicijo. To je mogoče težko razumeti, ampak ko človek ustvarja, pozavi, se prepusti intuiciji in potem na nek način ustavi in potem z razumom to uravnovesi. To je moj način dela tudi pri grafičnem oblikovanju. Kako se to razume, da raziskujem, pa ustvarjam. Mogoče začnem ustvarjati, pa raziskovati različne estetike, pa še točno ne vem, kaj iščem. In na ta način potem nastajajo nove stvari, da ni vedno isto, da ni mehanično. Ne?
1: Kje pa najdete motivacijo oziroma navdih?
0: V poezijah, potem pa tudi mogoče v navadnih stvarih. Mogoče jaz hodim po cesti, pa vidim, kako so ljudje oblečeni, pa si predstavljam, kakšne proporcije barv so uporabili, da so se harmonično oblekli in uživam pri tem, samo kot da bi bil en skaner. Gledam stvari, pa izložbe, ni neumno, da nič kupim, da ničesar ne kupim, samo gledam barve.
1: Ob koncu študija slikarstva leta 2004 ste pred 22 leti, torej na pobudo Svetovnega slovenskega kongresa, prvič razstavljali v Sloveniji. V tem času, kot sva že omenila, ste bili nekajkrat v domovini svoje starše, ampak za krajši čas. Zdaj ste tu na daljšem obisku v umetniški rezidenci. Že po prvem vtisu, kaj vse se je spremenilo v Sloveniji?
0: Svet se je spremenil. Ne? Globalizacija se pozna, ne? Različne trgovine, pa naprimer ena malenkost je naprimer, ki sem opazila, da tukaj imate toast, pred 20 leti ni bilo tega, pa tak kruh, ki imamo v Argentini, ki prej niste imeli. Mogoče so malenkosti, ampak jaz to vidim in tudi kar čutim, da pred 20 leti so v Ljubljani, sem jaz imela tak vtis, da v Ljubljani govorijo počasneje. In zdaj vidim, da se drugač govori. Uh-huh. In tudi dosti, se uporablja dosti angleščine.
1: Uh-huh. Ja. Veliko tujk.
0: Ja, veliko tujk.
1: Kaj slovenskega, kot se tiče običajev in hrane, morda vam je najbolj ostalo v spominu, pa ste zdaj lahko to poskusili oziroma videli?
0: Moja stara mama je zelo dobro pekla kremšnite.
1: A.
0: In tukaj sem jih pokusila in so bile izvrstne. Štrudelj. Mami pa star mama dela ta dobro štrudelj, ali star mama je delala in že pokojna tudi.
1: Kako ste ohranili stik z domovino svojih staršev?
0: Slovenščina in različne navade, ne? Pa tudi slovenska skupnost je dosti pripomogla, da smo obdržali jezik. Tukaj smo hodili poleg navadne šole, argentinske, še v slovenske tečaje. To je tudi pripomoglo, ampak se mi zdi, da kar sem jaz hvaležna, da sta starša bila tako dosledna slovenščino. Nas niso sili, da govorimo. Je bilo naravno, da smo govorili slovensko, ne?
1: In ste imeli ljubezen pravzaprav do tega
0: ja,
1: jezika.
0: Ja, je velika ljubezen. Uh-huh. Ja.
1: Sooblikujete, spajate različne vrste umetnosti, med drugim tudi ilustracijo in poučevanje, pri tem uporabite vse svoje znanje pravzaprav.
0: Ja, zato ker pri poučevanju, naprimer, leto sem to preizkusila in je zelo dobro ratalo, da naprimer, kar učenci oblikujejo, potem prilagodimo, da naredimo naprimer tiskamo blazine ali mogoče kakšne puščice in to potem izravim grafično oblikovanje, pa umetnost in skladim te stvari skupaj. To je zanimivo.
1: Pred vami je umetniška rezidenca. Kakšen je njen namen oziroma kaj pričakujete od nje, od sebe same in od ostalih v okolici?
0: Pri umetniški rezidenci je ta novost, da bom prvič poučevala slovensko. Nov izziv, ne? To je najvažnejše.
1: Ob tem lahko še omeniva, da je povod za tokratni obisk Slovenije, da so ilustracije na zgodbe nastajajoče knjige Barka iz slovenskih voda, organizacije

0: Slovenske izseljenske matice. Kako ste se lotili tega projekta?
1: Tehnika teh ilustracij je digitalna grafika. Knjigo je napisala dr. Barbara Ivančič, jaz sem jo pa ilustrirala, tako je.
0: In v knjigi so pravzaprav zgodbe, spomini, dediščina slovenskih izseljencev v Argentini.
1: Tudi moj oče sodeloval s temi zgodbami, s temi pripovedmi, ne?
0: So torej verno vdiha, ste imeli težko nalogo?
1: Zame je ni bilo težko. Je kar, to je bilo tako navdušenje, da je kar hitro ratalo. Ja.
0: Ob koncu lahko še povabiva na odprtje razstave vaših digitalnih ilustracij. Od ponedeljka bodo na ogled v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naslov razstave je, tako kot knjiga, Barka iz slovenskih voda, povdarja ustvarjene ob zgodbah slovenskih izseljencev v Argentini. Ali lahko skupaj povabiva na to razstavo?
1: Ja, vsi lepo vabljeni, bo možno za razgovor, tako da bo nekaj bolj domačega. Razstava bo na ogled do 19. oktobra.
0: Kaj je vam najbolj všeč pri tej razstavi?
1: Najbolj mi je všeč, da sem lahko sodelovala in ilustrirala en slovenski projekt.
0: Rojakinja iz Buenos Airesa, gospa Irina Žužek, vrhunska umetnica, najlepša hvala za ta pogovor in seveda uspešno umetniško rezidenco, odprtje razstave in nadaljne ustvarjanje.
1: Hvala lepa vam.
2: Slišali ste slovensko umetnico Irino Žužek iz Argentine. Odprtje razstave njenih računalniških grafik z naslovom Barka iz slovenskih voda bo v ponedeljek ob 17. uri v atriju ZRC SAZU v Ljubljani. Ob slovenski izseljenski matici razstavo pripravljata Inštitut za slovensko narodopisje in Javni sklad za kulturne dejavnosti.

In takole ob glasbi tudi končujemo nocojšnjo oddajo Slovencem po svetu. Pripravila sva jo Luka Bregar in Lili Brunec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Damjan Rostan. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si v razdelku naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten jesenski konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Vlada bo v nedeljo nadaljevala včeraj prekinjeno obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V dokumentih, pripravljenih za obravnavo, so predvideni tudi kadrovski rezi in sicer 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju vsako leto. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Sindikati so na nogah. Katja Arhar.
2: Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
3: Kažejo na to, da se vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjeten marsikje tudi neizvedljivo.
2: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekod še vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bo to razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Države skupine G7 bodo v prihodnih 4 mesecih iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte, je po videokonferenciji z drugimi voditelji držav skupine sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron.
4: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas
1: Kot je dejal, se je skupina obenem dogovorila, da njene članice med seboj ne bodo uvedle izvoznih omejitev za energetske proizvode, k čimer so pozvali tudi druge proizvajalke. V Evropski uniji so pozdravili takšno odločitev na pritiske Združenih držav Amerike na evropske države v odziv na visoke cene dizla sprostijo svoje strateške rezerve tega goriva, pa so v Bruslju odgovorili, da ta ukrep ostaja ena od možnosti, a da se o tem usklajujejo s članicami Mednarodne agencije za energijo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da so se evropske države že strinjale s takojšnjo sprostitvijo večje količine svojih zalog dizla. Ruski predsednik Vladimir Putin je v nagovoru na mednarodnem forumu Valdaj znova zatrdil, da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, temveč NATO, ker da ni upošteval neformalnega dogovora o neširjenju zavezništva. Evropskim voditeljem je očital stopnjevanje napetosti in opozoril na vse večjo nevarnost jedrskega spopada. Moskovska dopisnica Helena Ponulič.
5: Brez panike je bilo letošnje geslo foruma Valdaj, tudi tako ruski predsednik Vladimir Putin. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov je zelo verjetno. Čeprav je ti dni prav Rusija zvezi NATO v diplomatskem pismu zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja ob morebitni blokadi Kaliningrada, ruske eksklave med Poljsko in Litvo, je Putin opozoril na nevarnost neposrednega jedrskega spopada, ki bi pomenila konec človeštva. A ruski predsednik trdi, da Rusija zveze NATO ne namerava napasti, vendar, tako rekoč v isti sapi, nekdo se poskuša proti nam vojskovati prek posrednikov. Ne nameravamo že jutri napasti objekte držav, ki Ukrajino oskrbujejo z orožjem, vendar gre za grožnjo, ki se je moramo jasno zavedati. Evropskim voditeljem je še očital, da z zaostrovanjem odnosov z Rusijo odvračajo pozornost od domačih gospodarskih težav in napovedal postopni konec zahodne prevlade, ko naj bi pomembnejšo vlogo v svetovnem redu prevzela skupina držav BRICS.
1: V nasilju, ki je izbruhnilo na protestih dijakov v Franciji, je bilo ranjenih več kot 300 policistov, 170 dijakov in 65 članov šolskega osebja. Policija je od ponedeljka pridržala približno 5000 protestnikov. Ti so ulice zavzeli zaradi nezadovoljstva z razmerami v srednjih šolah. Več sto jih je bilo danes zaradi protestov zaprtih ali pa je pouk potekal v okrnjeni obliki. Dijaki policistom očitajo prekomerno uporabo sile, v dijaških organizacijah pa se distancirajo od nasilja, ki je izbruhnilo na demonstracijah. Pregled današnjega dne zaključujemo športom. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji se je začelo z dirko mlajših članic in članov. Pri teh je zmagal Španec Hector Alvarez, ki je zadnji del dirke prevozil sam. Najboljši Slovenec je bil na 8. mestu Erazem Valjavec. Že dopoldne je prvakinja med mlajšimi članicami postala Švicarka Mara Winter. Pia Galof je bila 33. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Ponoči bo na nebu še koprenasta oblačnost, na Primorskem opihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Podatki o prometu. Cesta Ilirska Bistrica Novokračine je zaradi prometne nesreče zaprta med Trpčanami in Zabičami. Ura je 22 in 6 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: V sobotnem razkošju v glavi se bomo podali v svet pianistke in glasbene pedagoginje Aleksandre Pavlovič. Njeni življenjski zgodbi, zaznamovani študijskimi leti v Moskvi in prepojeni z ljubeznijo do glasbe, boste lahko prisluhnili ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj bi še ta mesec dokončno uskladila pravilnik o nadzorih, ali so strokovne, kakovostne in varne storitve tudi utemeljene. Generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo je ob tem dejal, da ima ministrstvo od zavoda velika pričakovanja glede uspešnosti strokovnih nadzorov, pristojnost za katere je dobil z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva konec lanskega leta. Ameriška administracija ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav. Kot je sporočil tamkajšnji predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, čež da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Države skupine G7 pa so pred nekaj urami napovedale, da bodo iz rezerv v prihodnjih 4 mesecih sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Libanonski premier Nawaf Salam je danes pozval mednarodno skupnost naj zagotovi ustrezna sredstva za obnovo območij, uničenih v konfliktu med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot je dejal, obseg škode presega zmogljivosti libanonske države in njeno sposobnost, da bi to breme nosila sama. Kot je ocenil prejšnji mesec, je škode za približno 27 milijard dolarjev. V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau sta se po silovitem septembrskem izbruhu pojavila nova majhna otoka, je sporočila indonezijska agencija za spremljanje ognjenikov. Oba se nahajata manj kot kilometer od vulkana, ali sta nastala zaradi njegovega sesedanja ali nanosov, pa še ni znano. Ognjenik je prejšnji mesec neprekinjeno bruhal 25 ur in številna mesta prekril s pepelom, zaradi česar so morali zapreti številna letališča. V Mariboru se je danes začel 32. mednarodni festival računalniške umetnosti. Tokrat se osredotoča na raznolike položaje človeškega telesa v sedanjosti in spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. V ospredje pa postavlja telo v odnosu do drugih digitalnih tehnologij. Na festivalu, ki zajema tudi delavnice, performanse in glasbeni program, bo do 11. oktobra sodelovalo 25 umetnikov, razstave pa bodo na ogled do 18. oktobra. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma jasno, dopoldne bo še nekaj oblačnih kopren. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15, čez dan od 18 do 22, na Primorskem 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva megla. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je med Hrušico in predorom Karavanke kratkotrajna popolna zapora proti Sloveniji, zaprt tudi predor Karavanke. Zapora bo trajala približno 30 minut. Na štajerski avtocesti pa je popolna zapora, ki velja do 4:30 zjutraj, in sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno od srednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Z nami bo med ponedeljkovimi 4 stenami, po 10. na prvem.
0: tokratni literarni nokturno, ki je zdaj le na sporedu, nokturno posvečen valovom humorja, smo izbrali odlomek iz prvega romana enega največjih književnikov vseh časov, Charlesa Dickensa. Glavni lik Pickwickovcev, ki so nastali leta 1837, v slovenščino pa ga je leta 1962 prevedla Mira Mihelič, je Samuel Pickwick, prijazen in bogat gospod, 12. poglavje pa opisuje zanj nadvse neprijeten nesporazum.

0: Stanovanje gospoda Pickwicka na Goswell Streetu je bilo sicer skromno, vendar kaj čedno in udobno in nadvse primerno za tako veloumnega in k opazovanju nagnjenega človeka, kot je bil on. Njegova dnevna soba je bila v prvem nadstropju in je gledala na cesto, prav kakor njegova spalnica v drugem nadstropju, tako da je lahko, naj si je sedel za pisalno mizo v prvem nadstropju ali stal pred stoječim ogledalom v spalnici, enako dobro opazoval človeško naravo in življenje v vseh njegovih oblikah na prav tako obljudeni kot priljubljeni ulici. Njegova gospodinja gospa Bardelova, vdova in edina dedinja po carinskem uradniku, je bila postavna živahna ženska prijetne unanjosti s prirojenim kuharskim darom, ki ga je s študijem in dolgo prakso čudovito izpopolnila. V hiši ni bilo ne otrok, ne poslov, ne perutnine. Razen gospoda Pickwicka in gospe Bardelove sta bila edina druga stanovalca še neki velik mož in neki majhen deček. Prvi je bil najemnik, drugi potomec gospe Bardelove. Veliki mož je bil zmeraj natanko ob 10 doma in se je ob tej uri vselej ulegal na tesno ležišče pritlikave francoske postelje v zadnji sobi. Prostor, kjer je gospodič Bardel izvajal svoje otroške igre in telovadne vaje, pa je bil izrecno omejen na cestni tlak in jarek pred hišo. Snaga in tihota sta vladala po hiši, v kateri je bila volja gospoda Pickwicka zakon. Vsakomur, kdor bi bil poznal razmere v tem gospodinstvu in čudovito uravnovešenost Pickwickovega duha, bi se torej zdelo vedenje gospoda Pickwicka tistega jutra pred dnevom, ko je nameraval odriniti v Eatonsville, nadvse skrivnostno in nerazložljivo. Hodil je s hitrimi koraki gor in dol po sobi, približno vsake 3 minute pomolil glavo skozi okno, se venomer oziral na uro in kazal še več drugih, pri njem zelo nenavadnih znamenj nepotrpežljivosti. Bilo je očitno, da ima v mislih nekaj posebno važnega, toda niti gospa Bardelova ni mogla uganiti, kaj je tisto. Gospa Bardelova, je slednjič rekel gospod Pickwick, ko je bila ljubezniva žena že malo ne pri kraju z brisanjem prahu po sobah. Prosim, je rekla gospa Bardelova. Vaš deček je že dolgo z doma.
1: Do Boroga je precej daleč, gospod, je odvrnila gospa Bardelova.
0: Gospod Pickwick se je znova pogreznil v molk in gospa Bardelova se je vnovič lotila brisanja prahu. Gospa Bardelova, je rekel gospod Pickwick, ko je minilo nekaj minut. Prosim, je spet rekla gospa Bardelova. Mislite, da je veliko draže vzdrževati 2 človeka kot enega?
1: Jejhata, gospod Pickwick, kakšno vprašanje, je rekla gospa Bardelova in zardela do samega roba svoje čepice, ker se ji je zazdelo, da je opazila nekakšno ženitno bežikanje v očeh svojega najemnika.
0: No, glejte, je rekla in zelo približala omelce komavcu gospoda Pickwicka, ki je počival na mizi. To je zelo odvisno od človeka, za katerega gre gospod Pickwick in od tega, ali je ta človek varčen in skrben, gospod Pickwick.
1: To je sveta resnica, je rekel gospod Pickwick. Toda človek, ki ga imam v mislih, ima, kakor menim, 2 lastnosti. Vrhu tega pa zelo dobro pozna svet in je zelo odločen, gospa Bardelova, in to bi mi utegnilo biti v veliko korist.
0: Jejhata, gospod Pickwick, je rekla gospa Bardelova in škrlatna rdečica jo je spet oblila do roba čepice.
1: To v resnici mislim, je rekel gospod Pickwick
0: in se razumel kot zmeraj, kadar je govoril o predmetu, ki ga je zanimal. In da vam po pravici povem, gospa Bardelova, jaz sem se že odločil.
1: Ti, moj ljubi bog, gospod, je vzkliknila gospa Bardelova.
0: To se vam bo zdelo nemara zelo čudno, je rekel ljubeznivi gospod Pickwick ter dobrodušno poblisnil z očmi po sobesednici, da se nisem z vami glede tega nikoli posvetoval in vam nisem tega niti omenil, dokler nisem Davi poslal vašega dečka iz hiše po opravku. Gospa Bardelova je mogla odgovoriti samo s pogledom.
1: Dolgo je oddaleč častila gospoda Pickwicka, toda zdaj jo je nenadoma povzdignil na tako višino, ki se ni zdela nikoli dosegljiva niti njenim najpogumnejšim in najbolj tveganim upom. Gospod Pickwick jo namerava zasnubiti, in to celo po treznem premisleku, in je poslal njenega fantička v borok, da bi ga spravil z poti, kako domiselno, kako obzirno. No, je dejal gospod Pickwick, kaj mislite? Oh, gospod Pickwick, je rekla gospa Bardelova, ki se je tresla od razburjenosti, zelo dobri ste, gospod. To vam bo precej olajšalo vaše breme, kaj ne? Je rekel gospod Pickwick. O, glede tega se nisem mogla nikoli pritožiti, sir, in seveda bi se vam na ljubo rada potrudila bolj kakor kdaj. Toda tako dobrotljivo je od vas, gospod Pickwick, da imate toliko razumevanja za mene, osamljeno žensko. Kaj pak, je rekel gospod Pickwick, na to še pomislil nisem. Kadar bom zdaj v Londonu, boste zmeraj imeli družbo. O, viljubček moj, je rekla gospa Bardelova. Gospod Pickwick se je zdrznil. O, viljubeznivi, dobri, šaljivi ljubček, je rekla gospa Bardelova, brez kakršnega koli onegavljenja ostala stola, čvrsto objela gospoda Pickwicka okrog vratu, ter ga med nenehnim ihtenjem zalila slapom solza. Bog se usmili, je zaklical osupli gospod Pickwick. Gospa Bardelova, moja dobra gospa, za božjo voljo, v kakšnem položaju sem, prosim, upoštevajte to. Gospa Bardelova, nikar, lahko bi kdo prišel. Naj pride, kdor hoče, je vzkliknila gospa Bardelova vzneseno. Nikdar vas ne bom zapustila, vi, dragi, ljubeznivi, dobri človek. In pri teh besedah se ga je še tesneje oklenila. Usmilite se me, je rekel gospod Pickwick, ki se je jedil je otepal. Že slišim, da prihaja nekdo po stopnicah. Toda za manj so bile prošnje in ugovori, zakaj gospa Bardelova je omedlela v njegovem naročju. In preden jo je gospod Pickwick utegnil odložiti na stol, je stopil v sobo gospodič Pardel, ki so mu sledili gospod Tapman, gospod Winkle in gospod Snodgrass.

V literarnem nokturnu ste slišali radijsko priredbo odlomka iz romana Pickwickovci Charlesa Dickensa. Prevedla ga je Mira Mihelič, interpretiral pa dramski igralec Branko Jordan.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci prvega programa, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo. Najprej nova plošča oziroma nov singel Nine Sternad, ene naših najbolj prepoznavnih in najboljših džezovskih pevk, skladba, ki nosi naslov Krog in krog, na kateri sodelujejo nekateri naši najboljši džezovski glasbeniki, Jaka Kopač na saksu, Tomaž Gajš na trubenti, Gregor Vtičar na klavirju, Robert Jukić na kontrabasu, Kristijan Krančan na bobnih, pa še en basist, sloviti Jošt Lampret, Matija Krečič je zagrešil nekatere aranžmaje in tudi igral violino, no z njim pa še Ema Krečič. Torej, Nina Sternad v skladbi Krog in krog.

Nina Strnad in njen novi singel Krog in krog, nova plošča pa tudi izpod peresa Jadranke Juras, ene naših najbolj priznanih vokalnih solistk, tudi profesorice na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Ploščo je izdala skupaj s pianistom in komponistom Milanom Stanisavljevičem, ki je mimo grede tudi njen življenjski sopotnik. S plošče Dva črna vrana bomo slišali naslovno skladbo, v kateri se bo Jadranki Juras pridružil tudi igralec, pa tudi pevec Saša Tabaković. Jadranka Juras.

Jadranka Juras in Saša Tabaković v skladbi Dva črna vrana, ki je išla na novi plošči Jadranke Juras z istim imenom. Nova plošča pa tudi v Združenih državah Amerike. John Batiste, eden najbolj vročih džezovskih in sploh glasbenikov na sodobni sceni, glasbenik, ki ima v svoji vitrini že kar nekaj nagrad Grammy, v orbito džezovskih zvest, če lahko temu tako rečemo, pa ga je lansiral nihče drug kot njegov mentor Quincy Jones. Poslušajmo Johna Batista v skladbi Lonely Avenue, v kateri bo zapel Randy Newman. John Batiste.

Randy Newman in pa John Batiste v skladbi A Lonely Avenue, ki je šla na novi plošči Johna Batista, ki nosi naslov Big Money. Na plošči z naslovom To Milton with Love se je poklonil slovitemu brazilskemu glasbeniku, to je gospod Milton Nascimento, seveda. S plošče bomo slišali skladbo Otubro, kar pomeni oktober. Eddie Daniels in njegov poklon Miltonu Nascimentu.

Eddie Daniels, tokrat na tenor saksofonu, in njegov poklon Miltonu Nascimentu, skladbo Otubro ali Oktober. Novo ploščo pa je izdal tudi eden najbolj eminentnih in cenjenih še živečih legendarnih džezovskih pianistov, to je gospod Kenny Barron, ki že vrsto let deluje v triju, v katerem igrata še bobnar Jonathan Blake in kontrabasist Kiyoshi Kitagawa. Izdal je ploščo z naslovom Songbook, na njej so same njegove skladbe, k sodelovanju pa je povabil 8 različnih in tudi zelo dobrih, seveda, džezovskih vokalistov, med njimi tudi Kurta Ellinga, ki ga bomo slišali zdajle v skladbi In the Slow Lane, Kenny Barron in Kurt Elling.

Kenny Barron in pa Kurt Elling v skladbi In the Slow Lane. Kitarist in pevec George Benson, kdo ga ne pozna, prava legenda, je eno svojih plošč posvetil dvema slovitima, legendarnima glasbenikoma iz sveta rock'n'rolla. To sta gospod Chuck Berry in pa Fats Domino. Slišali bomo skladbo, ki je leta 1964 obšla svet, ko jo je zapel Chuck Berry. Govorim o skladbi Nadine. Tokrat v izvedbi Georgea Bensona.

Nadine, skladba Chucka Berryja iz leta 1964, tokrat v modernejši izvedbi in priredbi slovitega Georgea Bensona. Eden od tistih esencialnih kontrabasistov v zadnjega pol stoletja je Rufus Reed, ki je prav tako izdal ploščo z avtorskimi svojimi skladbami in k sodelovanju povabil tudi godalni kvartet. V njihovi izvedbi bomo slišali zdaj le njegovo avtorsko skladbo z naslovom Celebration, kot se tudi imenuje plošča Rufusa Reeda.

Rufus Reed, slavni kontrabasist, in njegova nova plošča Celebration. Pat Metheny, en tistih, ki ga imajo radi, tako tisti, ki poslušajo jazz, kot tudi tisti, ki ga morda sovražijo ali ne marajo. Glasbenik, ki se lahko pohvali, da je edini, ki je osvojil Grammy nagrade v kar 10 različnih kategorijah. Sicer jih ima v svoji vitrini kar 20. Leta 1994 je izdal ploščo z naslovom We Live Here in za njo seveda dobil nagrado Grammy za najboljši sodobni album. Za konec druženja v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija bomo s plošče Pata Metheny-ja We Live Here slišali naslovno skladbo. Oddajico sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami Gregor Budal. Konfederacija sindikatov javnega sektorja je izrazila ogorčenje ob razkritju vladnih načrtov zmanjšanja zaposlenih v javnem sektorju v 2 letih za skoraj petino. To lahko po njihovih navedbah oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci odvisni vsak dan. Opozarjajo tudi, da bi se morale takšne odločitve sprejemati v socialnem dialogu. Vlada bo obravnavo proračunskih dokumentov, katerih so omenjeni načrti, nadaljevala jutri. Članice skupine 7 gospodarsko najrazvitejših držav bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte. Sproščanje se bo začelo tako in bo trajalo 4 mesece. Hkrati so se dogovorile, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla. K temu so pozvale tudi druge velesile. Rusija ne namerava napasti evropskih držav, vendar se bo na morebitno agresijo odzvala z vsemi zmogljivostmi, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob morebitnem napadu na rusko eksklavo Kaliningrad bi Moskva premislila o uporabi jedrskega orožja. Ob tem je ponovil, da vojne z Ukrajino ni začela Rusija, ampak NATO, ki da ni upošteval dogovora o neširjenju zavezništva. V Franciji po neredih na protestih dijakov ostaja zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti zatrjujejo, da je dijaško gibanje nezadovoljno z razmerami v šolah talec skrajno nasilnih marginalnih skupin. V protestih je bilo ranjenih več kot 300 policistov, 170 dijakov in 65 članov šolskega osebja. Policija je od ponedeljka pridržala približno 5000 protestnikov. Na Bledu so podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik pa Kašubski etnografski park na Poljskem. Častno omembo je žirija namenila Kotorskim muzejem v Črni Gori. Med prejemniki posebnih priznanj je muzej in galerija Muza v Ljubljani. 4-dnevni forum slovanskih kultur, na katerem je več kot 150 udeležencev iz 16 držav, se bo sklenil danes. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Španec Hector Alvarez je postal evropski prvak na cestni dirki mlajših članov. Na dobrih 140 km dolgi dirki je bil najboljši Slovenec Erazem Veljavec na 8. mestu. Prvo zlato na prvenstvu pa je v Šenčurju osvojila švicarka Mara Winter. Najboljša Slovenka je bila Pia Galoff na 33. mestu. Danes popoldan bo na sporedu ženska članska dirka. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila izenačena na 1, naslednji 2 so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko sezono za košarkarje Krke, ki so doma prvo tekmo izgubili, moštvo budućnosti je bilo boljše 77-72. Velik zaostanek so se novomeščani pridelali že v prvi četrtini. V nogometni ligi narodov bo Slovenija zvečer gostovala pri vodilni Švici, včerajšnji derbi v A-ligi pa se je končal z remijem. Francija-Italija 1-1. Belgija je bila boljša s 3-0 od Turčije, Edin Džeko pa se je v Zenici od reprezentančnega dresa poslovil z remijem proti Švedski. Bilo je 1-1. In še reli, belgijec Thierry Neuville vodi po drugem dnevu preizkušnje na Sardini, zadnji postaji letošnje sezone svetovnega prvenstva. Šved Oliver Solberg, ki še ostaja v bitki za naslov, je tretji, vodilni v prvenstvu Britanec Elfin Evans pa je šesti.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. Ko se sobota komaj rodi, se po vsej Sloveniji oglasi Radio Koper. Dobrodošli na valovih Primorskega radija, tudi dragi nočni poslušalci Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V prvi uri bo z nami Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo. Upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine Jožica Mugoša pa bo z nami v nadaljevanju noči. Vaja na morju ob namišljenem izlitju nevarnih snovi je bila v Koprskem zalivu mednarodna, podrobnosti sledijo v nadaljevanju nočnega programa, ko boste lahko prisluhnili tudi svežemu posnetku iz studija Hendrix. V sredo je tam nastopila Lea Sirk, ki obeležuje 20 let kariere. Upamo, da boste del noči, morda tudi vso, ustrajali v prijetni in sproščeni družbi Radia Koper. Na vrsti je prvi nočni pogovor. Poglejmo v napoved. Društvo za nenasilno komunikacijo že skoraj 30 letja pomaga ljudem, ki nasilje doživljajo, pa tudi tistim, ki ga povzročajo, obenem pa veliko pozornosti namenja preventivi in ozaveščanju. Kdaj je pravi trenutek, da poiščemo pomoč? Ali moramo res čakati, da se zgodi nekaj hudega? Katere oblike nasilja Slovenci najtežje prepoznamo? In kaj sploh lahko človek pričakuje, ko pokliče Društvo za nenasilno komunikacijo, ki ima enoto tudi v Kopru? O tem se je Anita Urbančič pogovarjala s predsednico društva Katjo Zabukovec-Kerin. Odprto za srečanja.
1: O nasilju pogosto začnemo govoriti šele takrat, ko se zgodi nekaj, česar ni več mogoče spregledati. Toda nasilje ni vedno vidno navzven, včasih se skriva v besedah, nadzoru, poniževanju ali pa v strahovanju. In kam se lahko človek obrne, ko potrebuje pomoč? In zakaj je včasih pomembno, da ob sebi nima le institucije, ampak tudi človeka oziroma organizacijo, ki v resnici razume, kaj doživlja? O tem in prepričana sem, da še marsičem drugem v današnjem pogovoru. Z nami je predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec-Kerin. Dobrodošli pri nas.
2: Hvala in pozdravljeni.
1: Torej, Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije. In moje prvo vprašanje je, kako uspešni ste pri tem, kako vam gre?
2: Če pogledamo stanje v družbi, ne bi mogli biti ravno zelo zadovoljni. Res pa je, da je preprečevanje in ustavljanje nasilja, poučenje spoštljivega odnosa nekaj, kar ne more opravljati ena nevladna organizacija sama. To je nekaj, kar je skupna odgovornost in moramo delati vsi skupaj. Se zagotovo ljudje vejo, da vsak dan srečajo koga, ki se vede neprimerno, ki prestopa meje, ki v komunikaciji uporablja nasilje, ki diskriminira, ki ponižuje in si vzame veliko prostora. In kako težko je temu postavljati meje, to je tudi nekaj, kar je naša skupna težava. Tako da vsekakor v programih, ki jih izvajamo, vemo, da so zelo uspešni, da imajo nekateri veliko boljši uspeh kot drugi. Vemo pa tudi, da je v resnici za spreminjanje stanja v družbi potreben nek širši družben konsenz in tudi neka širša dejavnost. Če se ne bomo vpletli posamezniki, posameznice, če ne bodo delovali proti nasilju politične odločevalke in odločevalci, sprejemali zakonov in pravil, ki omogočajo pravzaprav, da se te stvari korektno urejajo, takrat nam nobena nevladna organizacija ne more dovolj dobro pomagati.
1: Ko rečemo nasilje, ponavadi je naša prva asociacija fizično nasilje, vemo pa, da je nasilje v resnici širši pojem, tudi sami ste že omenili marsikatero obliko. Katere oblike nasilja pa Slovenci najtežje prepoznamo pri sebi?
2: Ja, najhitreje dejansko prepoznamo fizično nasilje. Tudi zdaj, ko so se odprle ponovno šole in se veliko pogovarjamo s šolami, večkrat povemo, da je fizično nasilje v šolah močno upadlo v zadnjih 20-ih 30-ih letih, naši starši se spomnijo še popolnoma drugačnih razmer. Ampak zelo težko pa ljudje razmišljamo o lastni odgovornosti in o tem, kaj mi delamo narobe in zelo težko prepoznamo psihično nasilje. Se pravi, rekla bi, da najtežje prepoznamo lastno neprimerno vedenje in pa psihično nasilje tudi strani drugih ljudi. Pogosto se srečamo z žrtvami nasilja, ki so lahko nasilje doživljale več desetletij, pa poročajo večinoma o fizičnem, morda tudi kaj o spolnem, ampak psihično nasilje pa ozavestijo šele skozi procese. Tako smo ga navajeni normalizirati, tako smo navajeni sprejeti vse, kar tudi neprijetnega in nevarnega življenja prinese, da enostavno ne razmišljamo več kot o psihičnem nasilju kot o nečem, kar je dejansko nespremljivo, čemur bi se morali za vsako ceno ogniti, tudi ustavljati ljudje, ki ga povzročajo.
1: Prav pri tem ustavljanju se mi zdi, da imamo tudi zelo veliko težav. Ne? Tudi če nekje opazimo, da je nekaj narobe, sami težko stopimo zraven in rečemo dovolj, tega se ne dela, to ni primerno. Pa ne gre za recimo poslovne odnose ali zasebne.
2: No, še bolj je to značilno za zasebne odnose. Zdi se, da je družina nekaj, kar je skoraj nedotakljivo in mislimo, da se v to ne sme nihče vmešati. Pa čeprav v nevladnih organizacijah pogosto pozovemo prav temu, da ljudje, ki vedo za nas cilje, ki se dogaja znotraj družine, o tem obvestijo institucije, da naredijo prijave, ker je to pogosto edini način, kako pravzaprav vsem družinskim članom in članicam pomagati, da se nasilje konča. Sicer pa je res, no, ko razmišljamo in govorimo o nasilju, to nekaj, kar ljudi vedno znova preseneti, kako razširjeno pravzaprav je, koliko se ga dogaja. Zelo pogosto smo mu izpostavljeni v različnih odnosih, ne samo zasebno, ampak tudi na delovnem mestu in na ulici. Konec konca v zadnjem času je vse več sovražnega govora tudi po medijih, po družbenih omrežjih in zato se ljudje enostavno na nek način nehamo odzivati na vsako stvar, ki jo vidimo kot nesprejemljivo. Zdi se nam preveč vsega, zdi se nam zdi brezupno in to je najbolj nevarno, ko utihnemo, ker takrat zgleda, kot da smo te načine sprejeli. Ampak iz naših pogovorov z ljudmi in ogromno jih pride vsako leto v naše društvo, v lanskem letu jih je recimo prišlo individualno več kot 2700, da ne omenjam vseh, s katerimi smo delali na raznih izobraževanjih, pa govorijo prav o tem, ne, kako težko je najti način, za katerega bi sam ocenil, da je učinkovit, da je asertiven in da je tudi dovolj varen, da bi drugim povedal, da ne morajo neha, da se morajo ustaviti. Tudi ko se pogovarjamo z otroki, se veliko pogovarjamo o tem, kaj naj rečejo, ko vidijo, da njihovi vrstniki in vrstnice počnejo stvari, ki niso sprejemljive. In opremimo jih zelo preprostimi stavki. Ni ok, stop, ni smešno, ustavi se. To so takšne stvari, ki jih lahko izreče vsak. Težava namreč je, ko se začnemo nasilju le nasmihati, ko začnemo govoriti, da gre o malce posebnih ljudeh, ki na ta način komunicirajo, da se niso pa v celoti slabi. In ko začnemo na ta način normalizirati nesprejemljivo vedenje, takrat ustvarjamo dovoljenje za to, da se nasilje še širše razraste in da ga bomo vse manj ustavljali in tudi vse slabše zaznali.
1: Včasih človek vendarle poišče pomoč pri različnih institucijah, pa ima občutek, da mora svojo zgodbo vsakič znova razlagati ali pa celo dokazovati. Kakšno vlogo ima pri tem podporna organizacija, kot je vaša?
2: Zdaj, ko prihajajo ljudje zaradi nasilja k nam ali kot žrtve nasilja, pa tudi tisti, ki nasilje povzročajo, je značilno, da seveda postopkov ne poznajo dovolj dobro, ker če se s tem še nisi srečal, seveda ne razumeš, kaj je vloga niti, recimo tožilstva, kaj se bo zgodilo na sodišču, kaj pomeni prepoved približevanja, kaj lahko pričakuješ od intervencije Centra za socialno delo. In eden od pomembnih prvih korakov je, da jih informiramo o tem, kaj jih čaka v teh postopkih, kaj lahko pričakujo in tudi kakšne so njihove pravice. Prav tako pa je pomembno, da jim povemo, česa določena institucija ne more narediti tudi, če bi želela. Namreč, če žrtve pričakujejo določeno vrsto pomoči, pa je institucija ne more nuditi, se pogosto zgodi, da so razočarane ker so pričakovale nekaj drugega, pa to niti ni bilo možno, da bi dobile. Tako da najprej se z njimi pogovarjamo in jih informiramo, za njih imamo pripravljene tudi razne pravne publikacije, ki razložijo postopke na poljuden način, tako da so jih tudi takrat, ko so umirjene, ko niso preplavljene z vsemi informacijami, da si lahko to v miru preberejo. Potem pa se z njimi pogovarjamo o tem, kaj pravzaprav želijo zase v teh postopkih, kakšni so njihovi cilji. In pogovarjamo se tudi o tem, kako bomo ravnali, če kdaj ne bodo zadovoljne. Torej, da ne obupajo in ne rečejo, nikoli več ne bom sodelovala s Centrom za socialno delo ali nekaj podobnega, ker pač sodelovanje nujno potrebujejo. Ampak, da lahko rečemo, bomo povedali, da to ni bilo ok, bomo poskušali narediti pritožbo. In ena od stvari, ki jo počnemo v nevladnih organizacijah je, da z žrtvami nasilja gremo na institucije, smo spremstvo za njih, zato da jim tudi sproti lahko razložimo, kaj se dogaja, da jim razložimo, kakšne so njihove pravice in da jih podpiramo, ker takrat, ko se človek sreča s temi institucijami, se pogosto počuti zelo sam. No in vse to je nekaj, kar počnemo na začetku. Če to ne pomaga, če to ni dovolj, da bi se zaščitili varno žrtve, pa so seveda na voljo varne hiše, namestitve drugje, in pa različni drugi zaščitni ukrepi, ki jih slovenska zakonodaja omogoča.
1: Aktivni ste v Ljubljani, pa tudi na Primorskem, v Kopru. Ali to pomeni, da do vas pridajo zgolj prebivalci Ljubljane in prebivalci tukajšnje občine? Kako je s tem?
2: Pravzaprav v Ljubljani in Kopru izvajamo programe za žrtve nasilja. Programe za povzročitelje in povzročiteljice nasilja pa izvajamo v 9 krajih po Sloveniji, s tem, da se naši sodelavke in sodelavci tja odpeljajo in da je njihova pisalna miza vseeno v Ljubljani ali pa v Kopru. Tako da zadnje čase, no sploh po pandemiji COVID-a, pa je postalo zelo običajno, da se ljudje po pomoč obračajo tudi preko Zooma, drugih možnosti, videoklicev in pa telefona. Z mnogimi smo recimo v stiku preko elektronske pošte, ker se niti ne želijo do te mere razkriti, zlasti če jih skrbi, da bi jih nekdo prepoznal, da bi to lahko imel še bolj strašne posledice. Tako da ne, mi sodelujemo z ljudmi iz celotnega področja Slovenije in neredko tudi iz tujine. Tudi iz tujine se na nas obračajo sploh žrtve nasilja, ki so se morda preselile nekatere izjemno daleč, da bi bile s povzročiteljem nasilja, zdaj pa so tam ostale same, brez dokumentov, brez informacij, ne vejo, kako si pomagati.
1: To pomeni, da človeka lahko spremljate skozi daljše obdobje, ne gre zgolj za enkratno pomoč.
2: Ja, zelo pogosto je, da sploh tiste žrtve nasilja, ki nimajo takšne podporne mreže, na katero bi se lahko obračale, kadar so v stiski, da dlje časa ostajajo v stiku z nami. To je značilno tudi za tiste žrtve nasilja, ki prihajajo iz drugih okolij ali pa ki morajo poskrbeti še za neke druge težave. Recimo, morajo dobiti zaposlitev, morajo nekaj narediti z velikanskimi dolgovi, ki jim jih včasih zapustijo povzročitelji nasilja in podobno. Tako da včasih naše sodelovanje traja več let. Ravno zadnjič smo se pogovarjali o tem, da z nekaterimi res sodelujemo že tako dolgo, da so njihovi otroci, ki so bili še majhni, odrasli, s tem, da se to sodelovanje spreminja. Na začetku potrebuješ sodelovanje v postopkih, podporo pri tem, tudi pravne informacije. V nadaljevanju pa včasih bolj to neko čustveno oporo in zato se pri nas srečuje tudi skupina žrtev nasilja, ki so preživele podobne stvari, da si tudi med sabo lahko izrečejo podporo in konec koncev so take skupine dobre tudi zato, da vidijo, kako daleč so prišle, v kakšni stiski so bile in so še nekatere izmed njihovih kolegic na skupini in kako mogoče one že drugače doživljajo in lahko skrbijo zase. Zelo lepo pri našem delu namreč je, da se vseeno večina zgodb žrtev nasilja razplete zelo dobro, da si uspejo urediti življenje brez nasilja. Pogosto se pogovarjamo o tem, kako močne pravzaprav so. Zelo pogosto je, da v žrtvah govorimo kot o nemočnih, kot da ne morejo nič. Ampak na začetku terja veliko energije že to, da preživiš v odnosih, ki so pogosto življenjsko ogrožujoči. Kasneje pa, da zmoriš vse te korake, ki jih morajo narediti za to, da zase in svoje otroke povsem drugače organizirajo svoje življenje, to je res občudovanja vredno. In moč, ki veje iz njih in iz takšnih skupin, je neverjetna. Tako da je včasih kar lepo videti, ko za nazaj pogledajo in so tudi nad sabo navdušene in ponosne zaradi vsega, kar jim je uspelo in cenijo to, kaj vse so morale narediti, da so do tukaj prišle.
1: Kako pomembno pa je, da ima človek, omenili ste, ne, da se v sistemu včasih človek počuti sam, ko so kakšni postopki nekje v bližini oziroma tih pred zdajci. Kaj pa takrat, ko v bistvu razmišlja o tem ravno to, kako si sploh organizirati življenje, kam se obrniti, kako pomembno je, da ima človek ob sebi nekoga, ki mu verjame, tudi ta del je zelo pomemben in mu pomaga razumeti v bistvu, kaj se pravzaprav sploh dogaja.
2: Najpogostejša obramba tistih, ki povzročajo nasilje, je, da rečejo, da žrtve lažejo. In prepogosto se zgodi, da se to malce zažre tudi še kam drugam in da ne verjamejo tudi drugi. Ampak ko se ti pogovarja žrtvijo nasilja in vidiš stisko, v kateri prihaja, je hitro zelo jasno, kaj se je dogajalo. Ena stvar, ki jo še opažamo pri žrtvah nasilja, je, da se pogosto počutijo same na ta način, da mislijo, da se je samo njim nekaj tako hudega dogajalo ali pa na tak način dogajalo. In za mnoge je kar velika razbremenitev, ko jim povemo, da so neke faze v tem procesu in kako se pojavi nasilje in potem kako ga začnejo žrtve ustavljati, da so dokaj značilne in da so jih prehodile že tudi mnoge pred njimi. Na nek način je to kar pomembna informacija, da se ti zdi, da je bolj predvidljivo, kar se dogaja in tudi, da boš zmogla ti, če so zmogle že mnoge pred tabo. Ne? Tako da to, da verjamemo, ja, je pa kar težava tudi v socialni mreži. Prepogosto se zgodi, da niso samo institucije tiste, ki nekatere tudi zaradi svojih postopkov morajo določene stvari vprašati na način, da preverijo, kaj se je v resnici zgodilo, ampak tudi v socialnih mrežah, pri starših, pri prijateljicah, prijateljih, pri sodelavkah, sodelavcih, žrtve včasih naletijo na neko nejevero. Vse prevečkrat namreč mislimo, da je podoba, ki jo vidimo na vzven, realna podoba o tem, kaj se v družinah dogaja, ampak se natančno vemo, da ni tako. Vsi se za Facebook in Instagram in podobne stvari nasmehnemo, pokažemo najlepše in tudi popačena doživetja. Pogosto niso tako sanska, kot jih prikažemo in dejstvo je, da večina ljudi težave znotraj družine skriva. Sploh je to značilno za ženske, ki so nam naložili, da moramo skrbeti za vzdušje v družini, da smo odgovorne tudi za to, kako naši partnerji funkcionirajo in da če ne znamo za to poskrbeti, smo na nek način neuspešne. Zato tudi same žrtve nasilja pogosto skrivajo, kar se dogaja in upajo, da bodo na nek način uspele ali dopovedati povzročitelju ali ga pač na nek način strezniti, da bi prenehal s tem početjem. In veliko tega je povezanega s tem, kako drugače vzgajamo deklice in dečke in kakšne odgovornosti pripisujemo enim in drugim. In že pri zelo majhnih deklicah vidimo, da jim naložijo to, da ne umirjajo dečke, kot da je to njihova dolžnost in to ostane tudi pri odraslih ženskah. Srečamo 70 in 80 letnice, ki mislijo, da so odgovorne, da poskrbijo za vedenje svojega partnerja. In to so potem vse tiste ovire na poti. Socialne mreže včasih skrbijo, je res tako hudo, pa se nikjer ni samo lepo, a ti mogoče kdaj tudi malo pretiravaš, pa vsak ima slabo obdobje, pa ima veliko stresa v službi, pa danes je biti moški res izjemno težko, kot da bi ženska ni težko in podobno. In relativizirajo to, kar se nam dogaja, tako da mnoge žrtve, ko pridejo k nam v resnici, dvomijo, če se jim res dogaja nekaj hudega, in preverjajo, a jaz pretiravam Če mislim, da je narobe, ko me on sili v spolnost, ko si jaz tega ne želim. A jaz pretiravam, če pač on porabi svoj denar zase in za, ne vem, nakup mogoče avtomobila in tako, in so vsi stroški na meni. A jaz pretiravam, če on pač meni reče grde besede, ampak mene to tako prizadane, da jaz potem cele noči ne moram spati. Ne? Ker so prepričane, da bi morale s tem znati opraviti drugače. In s podobnim pričanjem prihajajo tudi povzročitelji nasilja, ne, ki mislijo, da so partnerke odgovorne za to, da jih umirijo, da zmanjšajo njihovo jezo, da zmanjšajo njihovo obremenjenost in stres, da ga ustavijo, kadar gre predaleč, da ga partnerke pripravijo do tega, da pač se mu sproži roka, da ga partnerke namenoma izzivajo, znajo pritisniti na prave gumbe in podobno. Ne? Torej, vsa ta sporočila škodljivo vplivajo na oboje, tako na tiste, ki bodo doživljali, kot na tiste, ki povzročajo nasilje. Zato je skrajni čas, da ne problematiziramo v družbi samo najhujših dejanj, ki iz tega nastanejo, torej femicidov, ampak da problematiziramo že manjše stvari, da se torej nehamo nasmihati seksističnim štosom, da nehamo gledati stran, ko nekdo neprimerno nekaj reče svoji partnerki ali pa drugi ženski, ne? In da torej nehamo relativizirati težo teh mikroagresij vsakodnevnih dejanj, ker ko se seštejejo, iz tega nastanejo ti najbolj tragični dogodki.
1: Zdaj sem zelo pogosto slišala tole delitev na moške in ženske. Uh-huh. Je to posploševanje? Zakaj je lahko zgodba tudi obrnjena? Ja. So lahko povzročiteljice nasilja tudi ženske?
2: Ja, se pravi, raziskave pa tudi naše izkušnje pokažejo, da je večina žrtev nasilja v družini ženskega spola. Najbolj ogrožene so torej ženske, otroci in tudi starejše osebe, potem pa tudi osebe s posebnimi potrebami. Seveda se lahko zgodi nasilje tudi v drugi smeri. Absolutno je možno, da je moški žrtev nasilja. Je pa res, da večina moških, ki so žrtve nasilja in pridejo do nas, pa tudi do drugih institucij, niso žrtve nasilja strani svojih partneric, ampak so žrtve nasilja strani svojih staršev, sorojenk, sorojencev, podobno. Ne? Se pa seveda lahko zgodi tudi nasilje v intimnih partnerstvih. Zdaj, razlika med nasiljem nad moškimi v intimnih partnerstvih in nad ženskami v intimnih partnerstvih je ta, da večina žensk po takšnih izkušnjah čuti neko veliko ogroženost, čuti, da se ne bi mogle obraniti nasilja in čutijo večjo nevarnost in tudi obup, ker ne vejo, kaj ne naredijo. Medtem ko moški bolj čutijo ponižanje, hkrati pa, da bi se lahko obranili nasilja, samo da se jim ne zdi, da bi morali, da je to pač neprimerno, da se dogaja v teh odnosih in da imajo pravico tudi oni živeti brez nasilja, kar drži. Ne? Tako da večina moških, ki so žrtve nasilja, vseeno ne govorijo o tej življenjski ogroženosti, ne potrebujejo recimo namestitve nekam stran drugam, ampak želijo, da se nasilje neha, kar je spet povsem upravičeno. Ne? Tako da obstajajo pomembne razlike, obstajajo pa seveda tudi mnogi povzročitelji nasilja, ki vas bodo poskušali prepričati, da so v resnici žrtve, da so v resnici oni doživljali mnogo huje kot njihove dejanske žrtve, ki se tudi združujejo v skupine, kjer krepijo en drugega, da nič ni treba spremeniti, da imajo oni prav. In tudi to je zelo škodljivo. Pri povzročiteljih nasilja namreč vemo, da več ljudi, ko jim pove, da se vedejo na neprimeren način in da se morajo ustaviti, boljši je rezultat na koncu. Lažje verjamejo. Dokler jim to pripoveduje samo žrtev, ne verjamejo, mislijo, da se mora spremeniti ona. Ampak če jim pa to pove veliko ljudi iz različnih institucij, pa več možnosti, da bodo to verjeli. Če pa začnejo dobivati podporo v drugo smer, da torej ne delajo nič narobe, da se jim dogaja krivica, da jih diskriminira sistem, potem pa ne verjamejo, da morajo sami kaj spremeniti, ampak želijo prisiliti, da se spremenijo njihove žrtve in pa seveda sistem, v katerem jih kličemo k odgovornosti. To so kar nevarne stvari, ki se dogajajo po celem svetu, ne samo pri nas. In zato je treba jasno povedati, da čeprav nasilje lahko ogrozi vsakogar, dejansko ne ogrozi vsakega enako. Veliko več žensk beži pred nasiljem, številke mrtvih, umorjenih, hudo poškodovanih so neprimerljive, absolutno kažejo na večjo ogroženost žensk in vseeno moramo na ta način gledati na problem.
1: Zakaj pa je pomembno, da v tem kontekstu nasilja strokovni delavci razumejo v bistvu tudi manipulacijo, ki ste jo omenili, nadzor in pa druge manj vidne oblike nasilja?
2: Eden od načinov, kako poskušajo povzročitelji z nasiljem nadaljevati tudi po prekinitvi partnerskega odnosa, je ta, da poskušajo proti žrtvi obrniti institucije in pa njeno lastno socialno mrežo. To delajo tako, da širijo lažne govorice, lahko tudi škodljive govorice, ki niso nujno lažne. V zadnjem času širijo tako imenovane maščevalno pornografijo, te posnetke, ki naj bi ponižali žrtve, pa so nastali, dokler je bil odnos še konsenzualen in ni bilo mišljeno, da bi z tega nastalo kaj slabega. Na institucijah žrtve prikazujejo kot povzročiteljice nasilja in to ima celo ime. V strokovni literaturi se temu reče DARVO, se pravi po angleško deny, attack, reverse victim offender, torej zanikaj, napadi in obrni vloge, da povzročitelj postane žrtev in žrtev povzročiteljica. Da bi torej lahko prepoznali manipulacije in izobraževanje nujno, da bi znali vprašati prava vprašanja, da bi lahko razumeli, da tudi vse žrtve na institucije ne pridejo kot uboge, nebogljene in objokane, da mnoga že zelo dobro poznajo svoje pravice in so v fazi, ko se borijo za svoje pravice, zato ne bi smeli vsakega asertivnega nastopa šteti kot dokaz, da ta ženska ne more doživljati nasilja in podobno. Ne? To so pač tiste stvari, ki se jih naučimo. Če se naslanjamo na ljudske modrosti in pregovore, pa lahko naredimo hude strokovne napake. Tako da to ni delo, ki ga opravljaš brez znanja, zelo pomembno izobraževanje in ena od stvari, pri kateri nevladne organizacije najbolj ustrajamo je, da bi morale vse strokovne delavke, delavci vseh institucij, ki prihajajo v stik žrtvami ali povzročitelji in povzročiteljicami nasilja, obvezno dati skozi dolgotrajno izobraževanje, stalno slediti in se dodatno izobraževati in pa imeti zagotovljeno supervizijo, ker ko smo obupani, je najlažje se pridružiti temu, da začnemo problematizirati vedenje žrtev. Tam je namreč najbolj varno, ne bojo se obrnile proti nam in paktiranje s povzročitelji je kar pogosta izkušnja žrtev.
1: S tem mesecem smo stopili v novo šolsko leto. Kakšna izobraževanja pravzaprav izvajate vi na šolah?
2: Torej, v tem času smo bili na šolah kar precej, ko se začenja novo šolsko leto, sicer mi delamo izobraževanja za zaposlene na vseh institucijah, ki delajo na tem področju. S šolami sodelujemo zlasti na področju vrstniškega nasilja in pa v zadnjem času priljubljene komunikacije s starši. Se zdi, da ko se po svetu nekako spuščajo standardi in ko je dopuščeno izreči vse in ko to izrekajo politične odločevalke in odločevalci javno, da padajo standardi na vseh drugih področjih in posledično vidimo, da se ljudje, ki pač delajo z ljudmi, srečujejo z vse bolj agresivnimi napadi. Tako da pogovarjamo se, kako ustavlja te stvari, kako omogoča, da šola ostaja varen prostor, ki ima svoja pravila delovanja, da pač vsak, ki si to želi, pa ki ima izkušnjo, da mu bo z nasiljem uspelo, ne more spreminjati pravil, ki veljajo v šoli, da bi zaščitili in omogočili okej otroštvo vsem otrokom. Tako da se z njimi pogovarjamo zlasti o teh stvarih. Vrstniško nasilje v zadnjem času, se veste, zelo pogosta tema, tudi zaradi načina poročanja, včasih o teh stvarih nismo toliko vedeli kot danes in danes starše dejansko skrbi, ko pustijo svojega otroka v šolo ali bo tam varen, kaj bo doživel in je treba zelo razmisliti o tem, kaj je naloga šole, kaj lahko naredi šola, kaj lahko in moramo narediti starši in kaj so tiste lekcije, ki jih moramo naučiti otroke, da bodo šli v življenje opremljeni za samostojnost in spoštljivo sodelovanje v skupnosti. Torej, da ne bodo prišli iz šole samo z izkušnjo, kako poskrbijo zase, ampak da bodo iz šole prišli z izkušnjo, da morajo skrbeti tudi za skupnost, ker moramo to delati vsi. To ne more narediti nihče namesto nas. Tako da to, katere so torej tiste lekcije in kako starši najlažje zdržijo s tem, da otroku ni vedno lahko, kako ga pri tem podpirajo na način, da mu ne odstranijo vseh ovir v življenju in mu na ta način onemogočijo, da se nauči preko teh ovirit, no, o tem se pogovarjamo s šolami.
1: Če pa se ozreva še na to nasilje, o katerem smo veliko govorili, kaj pomeni za otroka, recimo, če živi v okolju, kjer se izvaja nasilje, tudi če ni neposredno usmerjeno vanj?
3: Torej, če govoriva o domačem okolju, imamo v Sloveniji zakon, ki pove, to je zakon o preprečevanju nasilja v družini, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je ob nasilju prisoten ali zanj ve. Namreč raziskave so pokazale, da samo odraščanje v družini, kjer je prisotno nasilje, na otroke deluje izjemno škodljivo. Ne samo, da so prestrašeni, zaskrbljeni, ampak tudi normalizirajo nasilje, ki se dogaja zato, da lažje preživijo in lahko se zgodi, da se naučijo, da bodo kot odrasli ali deležni nasilja, ker je to normalno v odnosih, ker te ima nekdo zelo rad, ali pa da bodo povzročali nasilje in to je treba za vsako ceno preprečiti. V Sloveniji vemo, da vsak peti otrok odrašča v družini, kjer je prisotno tudi fizično nasilje. In zato je tako pomembno, no, da ta sporočila o nesprejemljivosti nasilja dobijo na različnih koncih, ne samo doma, tudi v šoli. Vse to se morajo naučiti.
1: Pa mogoče za konec, kaj je torej tisto, kar lahko oseba, ki se sooča z nasiljem, dobi pri vas, pa tega ne dobi nikjer drugje?
3: Jaz ne vem, če je ravno čisto tako, da ne dobi tega nikjer drugje. Včasih je res tako, da rabeš informacije, da dobiš morda v socialni mreži veliko čustvene podpore, da prijateljice verjamejo, razumejo, si pripravljene celo iti s tabo, ker tudi takšnih primerov srečamo zelo veliko. Ti ponudijo začasno nastanitev, čuvajo otroke, ponudijo finančno pomoč, napišejo, kaj so tudi same opazile, so pripravljene pričati na sodišču, torej res dajo tisto, kar si želimo, da bi vsaka žrtev dobila v svoji socialni mreži, ampak žrtve še vedno zanimajo določene informacije ali pa izkušnje drugih žrtev in zato včasih pokličajo in pridejo. Nekatere pokličajo ali pridejo samo enkrat in je to vse, kar potrebujejo. Mnoge ostanejo dolgo časa in se način, kako sodelujemo, zelo spremeni. Od začetnih svetovalnih pogovorov, morda nastanitve v varni hiši, potem pa sodelovanja v skupini za samopomoč, pa obiskovanja raznih tečajev za učenje asertivnosti in podobno, kar mnogim zelo koristi. Kasneje pa neki vzdrževalni, razbremenilni pogovori, da nekako tisto, kar se sproti zgodi, še preverijo, premislijo, da so res prepričane, da živijo v skladu s nekimi svojimi vrednotami in cilji. Tako da te, ki pridejo k nam, dobijo lahko od nas prav te stvari, podporo, informacije, spremstvo, zagovorništvo, tudi nekaj pravne pomoči, nastanitev, kadar je to potrebno in pa pač dejstvo, da jim glede nasilja bomo stali ob strani, čeprav je včasih tudi tukaj potrebno sprejeti kakšne odločitve, ki niso vedno vsem najbolj všeč.
1: Katja Zabukovec-Kerin, najlepša hvala za vse odgovore in seveda za obisk pri nas.
3: Hvala tudi vam.
4: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom Murja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: pure vostra moglie.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, češ da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Nadaljnja podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadefula v naši državi. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Slovenija se bo pri demografskih izzivih zgledovala tudi po Hrvaški, je ob obisku v Zagrebu napovedala pristojna ministrica Mateja Ribič. Med ukrepi, no dobre prakse naše južne sosede na tem področju je omenila davčne in stanovanske. Predlagane sprememba zakona o zaščiti živali so v zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali označili za korak v napačno smer. Pristojne pozivajo, da znova pretehtajo predloge o zamiku uvedbe prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah in o opustitvi čipiranja mačk. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15. Čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarji.

Ponovno lepo, lepo pozdravljeni na valovih Primorskega radija. Nočni program, ki ga poslušate, nastaja v studiu Radija Koper. V septembru je v Koperskem zalivu potekala mednarodna vaja. Njen namen je bil preveriti pripravljenost služb na večje onesnaženje morja in na Jadranu vzpostaviti čezmejno povezavo in mednarodno pomoč. Več kot 200 pripadnikov enot, služb, evropskih agencij in ustanov je preverjalo medsebojno komunikacijo, sisteme ukrepanja in uporabnost opreme v primeru izlitja nevarne snovi. Vajo je za oddajo Morje in mi spremljala Tjaša Lotrič. Morje in mi.

0: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je bil na srečo le scenarij regijske in mednarodne vaje na morju, med katero so preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. Sodelovali so slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske agencije. Arturo Stefe iz sektorja za varovanje obalnega morja.
1: Ko dobimo informacijo, da se je izlilo neko nevarno snov, prvo gasilci, tisti, ki v bistvu preverijo dostopnost do tega mesta, da je varno za udeležence. Ko oni določijo varno cono, se pravi, pokličemo najprej nacionalne državne enote oziroma če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki EMSA, EFKA in Frontex, ki lahko pridejo, bom rekel, za njihovimi sredstvi, opremo in nekako poskušamo čim bolj sodelovati.
0: Udeležencev vaje je bilo več kot 200, tako na morju kot na obali. Med sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže Gregoretti, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga v vaji je, da poskušamo zajeziti navidezni madež na morju. Imamo opremo, baraže, ki jih bomo razširili po morski površini in to s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, kajti vprašanje ni, če se lahko kaj podobnega zgodi, ampak kdaj se bo zgodilo in na to moramo biti pripravljeni. Vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje in prav zato se nadejamo širšega sodelovanja. Tako regijska kot mednarodna vaja na morju in na obali sta potekali brez težav, je v zaključku povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja Robert Škrokov.
2: Smo izredno zadovoljni, vaja seveda je bila uspešna. Treba je poudariti, da predvsem je bilo preizkušenih in tudi doživetih veliko stvari. Napak na srečo ni bilo veliko, tako da je pohvala vsem svojim ekipom, ki so sodelovali na vaji. Trenutno potekajo analize regijske vaje, ker se ugotavljajo seveda pomankljivosti in tudi pozitivni učinki. Mednarodni element bo pa seveda tudi proučen, zato da se vidijo vrzeli, ki so pač, ker so mogoče nastale napake, vendar treba pohvaliti, da na morju vaja še posebej iz operativnega vidika je potekla gladko. Nacionalne ekipe so skrbele za to, da se vir onesnaževanja ustavi, mednarodne ekipe pa lovile olne madeže na morju, spustile svojo opremo na morje in tako tudi bile v tem uspešne. Največji dosežek pa je bil iz našega vidika, da smo uspeli spojiti en del opreme, tako imenovane baraže, torej naših italijanskih sosedov in naše nacionalne baraže, eno veliko baražo, ki je na to zajezila olni madež na morju, ter tako dokazala, da je možno mednarodno sodelovanje in uporaba opreme iz obeh strani.
0: Vaja pa je bila tudi priložnost za uporabo nove opreme, tako imenovanih sledilnikov.
2: Ko smo najavili, da se je incident zgodil, smo vrgli 4 sledilnikov v morje, tako opazovali, kako se te premikajo. Kolegi z Fakultete za pomorstvo in promet so pričeli z modeliranjem. Za pomoč smo vprašali tudi kolege z bližnje Hrvaške, z Italije, da smo dobili potem tudi njihove vzorce tega modeliranja, da smo lahko primerili z našimi scenariji in tako uspešno predvideli premik olnega madeža iz koprskega sedrišča proti italijanski meji, ter tako tudi potem na morju so enote ukrepale oziroma lovile ta tako imenovani navidezni madež. Ob obali potekala tudi regijska vaja za odziv onesnaženja kopna oziroma pač obale. To je prvič, da se je naredila taka vaja. Seveda pri takih zadevah ukrepa uprava za zaščito in reševanje z civilno zaščito. Vaja je bila prva takega tipa in se je tudi ugotovilo, da seveda take vaje so še bolj potrebne in da najbolj verjetno v naslednjih par letih se bo ta aspekt še povečal in naredila po vse verjetnosti ena še večja vaja na še večjem območju.
0: Letno Jadransko morje prečka okrog 70 milijonov ton nevarnega tovora, je izpostavil Siniša Orlič z hrvaškega ministrstva za promet.
3: Ko se nešto dogodi...
0: Če se nekaj podobnega zgodi, je pomembno, da se odzovemo hitro in skupaj. Te vaje so primer dobre prakse, priložnost, da delimo izkušnje med sosednjimi državami, pa tudi z evropskimi agencijami, ki imajo na voljo svojo opremo.
3: Svojim kapacitetima.
0: Onesnaženje morja ne pozna meja, prav zato je temeljnega pomena usklajenost vseh držav, ki si delijo prostor Jadrana. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
4: Prišle so ne samo naše sosede, ki sodelujejo v vaji, ampak tudi ostale države iz Jadranskega morja, se pravi Albanija in Črna Gora. Tudi vsi ostali deležniki, zelo visoka udeležba na zelo visokem nivoju. Ponosni tudi, da smo uspeli vključiti državno odvetništvo in tožilstvo v vajo, tako da smo razširili res vajo na čim širši spekter, ki bo tangira vse, če bi do takšnega dogodka mogoče prišlo. Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujemo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo. Se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj, ampak to sodelovanje med sosedami na širšem regijskem nivoju je pa ključnega pomena, ker sami smo nesposobni obvladati, če prije do tako velike nesreče skupaj, pa morda da.
0: Oddajo Morje in mi pa zaključujemo še 17. akcijo Čista obala, ki je znova povezala številne prostovoljce, ki jim je skupna skrb za okolje in morje. Na katerih lokacijah je potekala akcija in koliko odpadkov so pobrali, pa nacionalna koordinatorka za Čisto obalo Andreja Palatinus.
5: V letošnji akciji smo seveda spet čistili od Lazareta do Sodlin Sečoveljskih na 30 lokacijah, cirka 14 kilometrov slovenske obale, ki ni pod upravljanjem oziroma ki je bolj, dajmo reči, naravna in nima upravljalca. Poleg tega potem tudi kilometer pa pol v Škocjanskem zatoku obale in jezera v Fiesi, Stjuža in Jernejev kanal in še letos dodatnih 500 metrov obalne linije, deva reč v vinogradih na Debelem rtiču. Tako da smo skoraj več kot 18 kilometrov počistili. Prišlo je 182 prostovoljcev, skupno pa smo zbrali skoraj 300 kg odpadkov, 291 kg. Zdaj, če povem v številu, to je 17.380 odpadkov smo popisali in od tega je bilo največ zopet, tako kot vsako leto do zdaj, cigaretnih ogorkov, nekaj več kot 6.000. Potem so pa sledili koščki, torej koščki plastike mehke, koščki plastike trdne, koščki stiroporja, koščki stekla in tako naprej. Med top 10 odpadki pa so se našli še ovitki živil, pločevinke za pijačo, plastenke za pijačo, embalaža za hrano in pa ostali odpadki.
0: Omenili ste cigaretne ogorke, znova velja opozoriti, da ne sodijo na tla, v naravo, v morje.
5: Ja, seveda, cigaretni ogorki kot taki niso narejeni iz papirja, ampak iz modificirane celuloze, v kateri je dodana acetat, kar pomeni, da se obnaša enako kot plastika v okolju, kar pomeni, da dolg časa rab za razgradnjo, seboj pa nosi tudi strupene snovi, ki jih zadrži vse filter pri kajenju, tako da. Absolutno ne sodi v okolje. Ne. Jaz sem zelo vesela, ker pri tej akciji dejansko sodelujejo vsi, ki na tem področju delujejo na obali, torej od vseh komunalnih občin, krajinskih parkov, tudi naravnih rezervatov, krajevna skupnost Strunjan nam vsako leto pomaga. Skratka, veliko organizacij in podjetij sodeluje pri sami izvedbi čistilne akcije s tem, da seveda najbolj ponosni smo pa na naše prostovoljce, ki vsako leto pridejo v velikem številu, nekateri se redno vračajo, nekateri so bili pa letos prvič, nekje pol-pol, tako da lepo.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor poslušate nočni program Radia Koper. Biti zdravnik ni samo poklic, ampak je poslanstvo. Tako pravi Jožica Mugoša, upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine, ki je kar 45 let skrbela za zdravje otrok in mladostnikov na Krasu in v Brkinih. Njeno delo je presegalo zidove zdravstvenega doma. Zdravstveno varstvo je Mugoša približala šolam, družinam in lokalnemu okolju. Za svoje delo je prejela priznanje Slave Lunaček, ki ga podeljuje Slovensko zdravniško društvo. Letos je postala častna občanka občine Sežana. Kljub upokojitvi ostaja primarika doktorica Jožica Mugoša aktivna. Pogovor z njo, ki ga boste slišali v naslednjih minutah, smo posneli v Portorožu na Mednarodnem kongresu pediatrije, šolske in adolescentne medicine. Jožico Mugoša je pred mikrofon povabila Irena Cunja.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Gospa Mugoša, zakaj je odločitev za zdravniški poklic in potem šolsko medicino?
3: Ja, že kot otrok sem povedala že mnogim, da sem hodila dosti po ambulantah in zmeraj sem videla bolne in smo čakali in čakali in sem si zadala, ko bom zrasla, bom pač zdravnik in bom to vse otroke pozdravila. In moram za otroci delati. Vsi so mislili, da pač to bo vse spremenilo. Torej, za medicino se ni spremenilo. Ko sem končala, sem pa tudi bila sem kreditirana strani Sežane. Ne štipendijo, kredit so mi dali. In so me kot absolventa povabili in sem rekla, pogoj je, ker sem bila že poročena, da prideva z možem, če so možnosti ginekologije, in otroškega varstva, torej takrat sem računala na pediatrijo, prideva. So rekli, je možnosti, sem boste začeli v splošni. In tako je tudi bilo. Ostala sem tisto, kar sem si zadala že kot otroke. Potem pa za specializacijo, ker je kolega, ki je šel, ki sva oba imela ta podiplomski in sva delala v otroški ambulanti, je šel on pediatrijo, tako da sem šla jaz pol šolsko, pa je bil izziv. In sem se pač predala v to področje, ki je dokaj zahtevno, ampak mislim, da je bilo tudi, mi je bilo zelo lepo v ambulanti.
2: Morava povedati, da ste osnovno šolo končali na Krasu, ste ja. Krašovka, ker ste tudi na Krasu oziroma v Brestovici ja. Rojeni. Potem srednjo šolo ste obiskovali v Pulju, študij medicine pa opravili na Reki. Ne?
3: In se potem, v Ljubljani.
2: In potem v Ljubljani in ste se, kot ste že povedali, potem na koncu vrnili zopet ja. V domače kraje. Ne? Tako.
3: Kras mi je bil vedno pri srcu, čeprav Sežana, veste, nikoli nisem mislila, da bom v Sežani ostala. Za me je bila, ko sem potovala z Mirjo Pulo, ena dolga ulica in železniška postaja. No, ko sem pa prišla in ko sva z možem ustvarila družino, bila tukaj in je ostal Kras za vedno, pa do današnjega dne moj dom.
2: Nekaj ste že povedali, ampak vendarle specialistka šolske medicine ste bili, verjetno je bila to zahtevna izbira, ne? Imeli ste upraviti z otroki in njihovim zdravjem in gotovo ni bilo vedno lahko.
3: Ja, to so otroci in mladostniki, zmeraj poudarjamo, da so že mladostniki od 10. naprej in adolescenti vse, pa tudi študenti, ker študentske ambulante so pač samo v Ljubljani in Maribor, ostanejo v naših ambulantah. Je zahtevno, pač moraš poiskati njihove zahteve. Pridejo parkrat v ambulanto za nekaj, pa mencajo, pa je grlo, pa ono, pa vidiš, da je dejansko nekje drugje in da ga pridobiš, da ti pove svoje težave, moraš kar prisluhniti in biti pozoren. Včasih želijo, da starši to zvejo, včasih, da ne vedno smo staršem povedali, ampak ne, moramo biti zelo pozorni, ker po 15. letu imajo mladostniki pravico sami odločati za preglede, za cepljenje, za, mislim, brez podpisovanja staršev. Ne?
2: Torej, če vas prav razumem, je najbolj pomembno, da se vzpostavi zaupanje, ne? Da vi kot zdravnik pridete naproti mladostniku. Kaj pa vam je prenašalo veselje pri zdravniškem delu, pri delu z otroki?
3: Ja, pri veselje zelo ko si dosegel, da je neka težka bolezen se obrnila in je zdravljenje bilo uspešno. To me je vedno razveselilo. Potem delo z otroci s posebnimi potrebami. To so tako prisrčni otroci. To, tako te prevzamejo, da nekako razmišljaš drugače ob njih. In gledaš malo optimistično, bolj kot vidiš nekoga, ki ima kako hudo bolezen in ne veš, kako se bo išlo. Tako da veselje. Vsem pravim, razveselile so me vedno male stvari v ambulanti, ne? Če so otroci mi kaj povedali, prinesli rožico, to me je zelo razveselilo. Drugače pa ja, zahtevnost, takrat smo tudi šli na obiske na dom, smo več pa smo hodili na teren, zelo smo bili povezani z šolami, ker je to zelo pomembno. Delo šolskega zdravnika ni samo delo v ambulanti. Je veliko dela, moraš spoznati okolje, moraš spoznati težave v šoli. Moram reči, takrat, ko sem jaz delala, smo imeli izredno dobro sodelavo z vsemi ravnatelji, z učitelji, z svetovalnimi delavci. Tako da so tudi oni zaznali probleme v šoli, zdravstvene ali vedenske, pa smo skušali skupaj reševati na kakih kratkih timske obravnavi. Pa smo imeli poklicno timsko obravnavo, tako da smo videli, da sem lahko od tiste, ki so imeli kako zdravstvene zadržke, naprimer, če so bili recimo barvno slepi, ne more iti v elektro, ker lahko težava, ne, ali pa naglušni otroci nekom v grozen ropot.
2: Da vas vprašam, koliko vam je uspelo, da ste po končanem delu zaprli vrata ambulante za seboj, torej v tem smislu, da ste odmislili primere, ki ste jih obravnavali tisti dan ali morda kakšen dan prej?
3: Poskušala sem, ampak mislim, da to se nikoli ne more popolnoma zgoditi. Ker dostkrat razmišlja se na redu prav, da nisem poslal v bolnico, kaj se dogaja. Pa tudi o samih pacijentih, ne? Kako so doživljali ta trenutek pri meni v ambulanti. Včasih tudi je tako, da razmišljaš, ali sem obrnila dobro pogovor in ali sem uspela. Mislim, da popolnoma pozabiti se ne da. Ne, nisem nikoli popolnoma zaprla vrata.
2: Šolski zdravnik ne zdravi samo bolezni, ne? O tem ste že nekaj rekli. Prepoznati mora tudi otrokovo stisko. V 40 letih in še kakšno leto zraven, ne, ste zdravili veliko generacij. Kako se razlikujejo oziroma so mladi danes bolj v stiski, kot so bili, dajmo reči, pred 30-imi, 40-imi leti? Ali so stiske drugačne?
3: Ja, stiske so drugačne in moram reči, da je vse več takih bolezni, ki jih je treba zaznati, dejansko veliko psihičnih težav, večje stiske imajo danes mladostniki in strani družine, strani družbe in pa strani njih samih. Tako da je velika razlika. Vse več imamo res anksioznih, depresivnih mladostnikov in tudi danes, mi smo danes pač na kongresu šolske medicine, evropske in svetovne in naše in veliko o tem razpravljamo. Kako zajeziti in kako pomagati in zmanjšati to patologijo. Mislim, da po tej epidemiji korone se to še bolj prišlo do izraza, ker so se zaprli vase, pa vidimo te pač video naprave, ki so velikokrat zelo negativno vplivajo, se vidite, poznamo od nasilja, od težav in premalo se med seboj komunicirajo. Tudi če sedijo v družbi, vzamejo vsak svoj telefon, pa gledajo noter, ne? Pa tudi takrat, ko bi se po telefonu pogovarjali, si samo pišejo in potem...
2: Torej bi rekli, da so se starim težavam pridružile nove, ne? Ja, tako novi izzivi pravzaprav, ne?
3: Ja, še dodatne, ne? S tem, mi smo se takrat veliko ukvarjali z osvojenosti, alkoholizem, kajenje, droge, ki so ostale na žalost, ne? In smo imeli veliko takih in oni so imeli tudi depresivne, pa motnje hranjenja, pa tako naprej. Danes je pa res v ospredju prav psihično stanje mladostnikov na prvem mestu.
2: Gospa Mukoša, bili ste aktivni, tvorno ste delovali tudi v lokalnem okolju, Rdečem križu, civilni zaščiti, Zvezi prijateljev mladine, morda še danes kakšno uro jim namenite, ne? Zakaj se vam je zdelo pomembno, da niste ostali samo v ambulanti?
3: Ja, ker je pač ambulanta vezana za kraj za in delo za ljudmi, to me je vedno veselilo in sem vedno razmišljala, pa tudi vzor sem imela, tudi moja mama je bila aktivna v Rdečem križu in sem to sprejela. Mislim, ampak zdaj zmeraj poudarim, na Rdečem križu morajo biti aktivisti in aktiviste in če to pridobimo in oni delajo, potem ni težko se predati temu delu. Kar se tiče civilne zaščite, pa dejansko poučiti ljudi, kako si bojo reševali življenje, kako je potreba. Ne? Takrat smo imeli te tekmovanja prve pomoči tudi slovenskoj prostoru in mislim, da je bilo to sodelovanje zelo veliko. Zveze prijateljev mladine, pa ta, oni so organizatorji in zdravstvenih kolonij in pomoči otrokom in bolnim otrokom in mislim, da je to naše poslanstvo tudi potrebno biti zraven in to me zelo veselilo.
2: Zdravniški poklic pravzaprav določa vašo družino, ne? Vi zdravnica, mož je bil zdravnik ginekolog, sin se je tudi odločil za ta poklic. Koliko se posvetujete tako med sabo? Ja. Čeprav prihajate z različnih področij, kako ravnati pri oskrbi posameznega pacienta, oziroma ali je to sploh, ne vem, dovoljeno, sprejemljivo, smiselno, modro?
3: Ja, tako bom rekla. Mislim, da Hipokrateva zaprisega vemo, kaj je, da se pač je poklicna skrivnost zelo pomembna. Ko se je šlo o bolezni, ko sem pa z možem bila v službi v isti ustanovi, ko se je šlo nekaj za ginekološkega, za nekaj, kar je vezalo in sva imela skupnega pacijenta, takrat sva vse vedela o drugom. Drugače pa poimensko se o pacijentu nikoli nismo pogovarjali. Tudi danes za sinom. Včasih tudi kakaj znanka gre rodice, neka mi boš povedal, ko bojo oni povedali. In ne bi zvedela nič o nobeni pacijenti. Večkrat so mislili, ja, mladostniki, joj, če grem tja, bo vse zvedli, bojo povedal, bo
2: staršem, povedal žene,
3: pa staršem. Nikoli. Ne? To sva se pa res držala in se tudi danes.
2: Čeprav v pokojenju ostajate aktivni, omenili ste, te dni ste bili aktivno udeleženi na kongresu. Kaj bi rekli? Enkrat zdravnik, vedno zdravnik. Te opredeli za celo življenje in nekako ne moreš izstopiti iz tega.
3: Medicina gre naprej in vsako novo znanje seveda zdravnik želi biti, tako da tu želim vedno še naprej. V naši sekciji, to je sekcija za šolsko adolescentno medicino, sem bila vedno aktivna, še vedno sam v upravnem, pravzaprav nadzornem odboru in pri organizaciji poskušam pomagati oziroma sem še vedno tukaj tako. Pa tudi kolegom sem šla po penziji, sej sem rekla, pomagati, zamenjevati porodniško, počakati, da se specializacije končajo, kako so se kolegi upokojili, pa so ostale prazne ambulante. Tako da, ja, medicina ostane do konca življenja.
2: Hvala lepa vam za ta pogovor, gospa Mukoša.
3: Hvala, ker ste prišli.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vladna predloga novel zakonov, ki upočasnjujeta rast financiranja visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v prihodnjih 2 letih, sta naletela na ostre odzive stroke. V visokošolskem sindikatu pa je, da noveli ne napovedujeta zamrznitve plačne reforme. Univerza na Primorskem pa meni, da bosta upočasnili razvoj študijskih programov. Združeni arabski emirati so sredin incident na letalu Fly Dubai, ko je kopilot med letom proti Tel Avivu zabodel pilota, včeraj označili za teroristično dejanje. Medtem je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal ukrepanje proti katerikoli sili, ki je odgovorna za incident. Napadalec je bil po njegovih besedah podvržen islamistični radikalizaciji. Izraelska vlada krepi odnose z evropsko skrajno desnico, čeprav imajo nekatere stranke antisemitistično zgodovino. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, Izrael obtožuje svoje kritike, da podžigajo sovraštvo do judov, medtem ko je popustljiv do politikov, ki ga podpirajo. Agencija kot primer navaja desne stranke v Franciji in Avstriji. Župani občin Rogašovci, Cankova, Kuzma in Apače so podpisali pogodbe o čezmejnem odzivanju na naravne nesreče in druge izredne dogodke na območju meje z Avstrijo. Kupili bodo opremo, med drugim vodne pregrade, zmogljive črpalke in mobilne terenske štabne enote, ki bodo na voljo intervencijskim ekipam in civilni zaščiti. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozari.

Noćni program na Prvom. Dobar večer in odličen sprejem programa vam v tretji uri druženja želimo iz studija Radija Koper. Na vrsti je svež posnetek. Nastal je v sredo v studiju Hendrix ob 20 letih.